0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Markús Þórhallsson segir fréttir. Lögregla handtók 24 mótmælendur í hollensku borginni Haag í dag við 500 manna útifund samtaka yst á hægri kanti stjórnmálana. Hollenska almanna fréttastofan NOS segir ofbeldi hafa brotist út á fundinum og lögregla því ætlað að leysa hann upp. Þá köstuðu svart og grímuklættir mótmælendur skoteldum að lögreglu sem svaraði með beitingu vatnsfallbyssa. Mótmælin beindust að innflytenda stefnu stjórnarinnar og voru skipulögð af samtökunum Vísin Hett Volk sem gæti útlagst við erum þjóðin. Sveitarfélög á Íslandi þessa dagana að segja upp öllum 76 heilbrigðisfulltrúum sínum því ný lög taka gildum áramót. Lítil svör fást frá ríkinu og óvissa óboðleg, segja forsvarsmenn á Suðurlandi. Verkefni heilbrigðis eftirlits verða að vera að mestu á höndum ríkisins frá áramótum. Formlegt ferli vegna starfsloka og uppsagnar á leiguhúsnæði heilbrigðis eftirlits Suðurlands er hafið.
2: Það er svo sem liggur, hefur leið fyrir svolítið tíma að þetta muni gerast en útfærslunar og þá undirbúningurinn ríkismegin sem sagt hefur bara já ekki gengið nógu vel.
1: Þetta segir Anton Kári Halldórsson formaður samtaka sunnlenskra sveitarfélaga. Verkefni heilbrigðis eftirlits verða að mestu á höndum ríkisins frá áramótum. Formlegt ferli vegna starfslok og uppsagnar og leiguhúsnæði er hafið. Anton segir þau hafa verið beðin að bíða með uppsagnir en það gangi ekki upp.
2: Við getum það eiginlega ekki, af því að þannig er náttúrulega fólk líka bara með sinn uppsagnarfrest og flestir starfsmenn hjá okkur, hjá heilbrigðiseftirlitinu með 6 mánuð uppsagnarfrest, þannig að við sjáum líka fram á þurfa að greiða laun þó svo við séum búin að leggja í rauninni heilbrigðiseftirliti niður í núverandi mynd, sko.
1: Þetta segði Anton Kári Halldórsson. FIB segir fátt hafa breyst gagnvart bíleigundum varðandi innheimtu vangreiðslugjald á bílastæðum nema að ítarlegri texti með smæra letri hefur verið settur upp á skilti við gjaldskild stæði. Einnig fylgdi reikningur orðið kröfum í heimabanka. FIB segir umfjöllun sinni að ný lögum markaðsetningu frá í maí hafi lítil sem engin áhrif á innheimtu vangreiðslugjaldana sem mikið hafi verið kvartað undan. Hins vegar hafi Neytendastofa í ágúst sagt að bílastæða fyrirtækin Parka og Ísipark vegna ófullnægjandi upplýsinga og merkinga. Þannig einblýni Neytendastofa á smáaletrið en ekki stærri hluta málsins. Og þá skulum við líta til veðurs. Fremur hægur norðlæg átt og rigning með köflum eða súld einkum norðaustanlands. Það verður skýjað með köflum og skúrir sunnan og suðvestan til. Snýst í fremur hægar suðvestlæg átt á morgun víða dálítið rigning eða stöku skúrir en það styttir upp sunnanlands eftir hádegi. Hiti 6-14 stig yfir daginn og það verður vaxandi suðaustanátt á sunnanverðu landinu annað kvöld. Fréttir næst í útvarpi klukkan 2 fréttalestri er lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markus Þórhaldsson segir fréttir. Enska popstjarnan Ed Sheeran hefur legið undir þungu ámæli fyrir að standa ekki með rapparunum Macklemore sem tónleikahaldari ákveða að taka af dagskrá sem upphitunar atriði vegna yfirlýsinga hans stuðning við Palestínu og gagnrýni á hernað Ísraels ríkis á Gaza. Sheeran segir ástandið á Gaza óafsakanlegt. Það sem að gerast á Gaza-svæðinu hörmulegt, ólögmætt og óhóflegt, sagði Sheeran við upphaf tónleika í bandarísku borginni Philadelphia í kvöld og baðst innilega afsökunar.
2: And I've had to take and make difficult decisions and I am making mistakes and I'm so sorry.
1: Ég þurfti að taka erfiðar ákvarðanir og ég geri mistök, sagði Ed Sheeran þennan baðst afsökunar. Macklemore hitaði fyrir Sheeran í New Jersey 4. september þar sem hann hrópaði frjáls Palestína yfir áhorfandaskaran áður en hann flutti lagið Heinz Hall meðan myndir af eyðileggingun á Gaza rúluðu á skjám. Áframhaldandi stuðningur Íslands í varnarmálum, efnahags og mannúðaraðstoð og þvingunaraðgerðir gegn Rússum voru til umræðu á fundi Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og Andri Sibika utanríkisráðherra Úkraínu í gær. Þau ræddu einnig stöðuna í Úkraínu í aðdraganda vetrar að því að framkemur á vef stjórnarráðsins og brýna þörf Úkraínu fyrir auknar loftvarnir og stuðning í orkumálum. Í tilkynningu stjórnarráðsins segir að bregðast þurfi við alvarlegri stöðu á Svartahafi. Brýnt sé að Úkraína komi korn uppskjöru sinni á alþjóðamarkað til að tryggja efnahagslega afkomu landsins og fæðu öryggi á heimsvísu. Því rússar komi í veg fyrir útflutning með árásum á hafnir og flutningaskip. Víkingur í Reykjavík varð Íslandsmeistari í bestu deild karla með 2-1 sigri á KR í gær. Mikil spenna var á leiknum en alls fóru 5 rauð spjöld á loft. Þótt enn séu 3 umferðir eftir getur ekkert liðin á Víkingi að stigum og fagna þeir því Íslandsmeistara titli í 8. sinn. KR hafði betur gegn Þór með 3 mörkum gegn engu í Akureyrar slag á greifavellinum í kvöld. Allt var undir hjá liðanum en Káa var í fall sæti fyrir leikinn með 20 stig einu stigi á eftir Þór. Með sigurinnum færir Káa sig upp fyrir Þór og nær þannig mikilvægu fórskoti í fallbaráttunni. Káamenn eru 2 stigum fyrir ofan Þór sem nú í fall sæti með 21 stig. Og þá að veðrið. Fremur hæg, norðlæg, átt og rigning með köflum eða súld, einkum norðaustanlands en skýjað með köflum og skúrir sunnan og suðvestanlands. Snýst í fremur hæga suðvestlæg átt á morgun víða dálítið rigning eða stökum skúrir en styttir upp sunnanlands eftir hádegi. Hiti 6-14 stig við daginn en það verður vaxandi suðaustan átt á sunnan verður landinu annað kvöld. Fréttinæsti útvarpi klukkan 5 fréttalestri lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 20. annars eftirber klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðu þeir með það á harpa.is.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Markus Þórhallsson segir fréttir. Yfirvöld í Saudi-Arabíu segja herinn hafa grandað langdrægri eldflög sem uppreisnarmenn Húta í Jemen skutu í átt að höfuðborginni Ríad í dögun. Hútar sjálfur segja að hafa gert allugur að því sem þeir kalla viðkvæm skotmörk í Saudi-Arabíu. Sáttar fara fyrir fjölþjóðaher sem barist hefur gegn Hútum við hlið stjórnar hers í Jemen. Spenna hefur vaxið mjög síðustu vikur og Hútar hafa gert nokkrar árásir á Saudi-Arabíu meðal annars á borgaralega innviði á borðið flugvelli. Utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna og nokkur sendiráð hafa varað bandaríska ríkisborgara við og sagt átökin geta magnast enn frekar og hratt. Því ættu Bandaríkjamenn að íhuga gaumgæfilega hvort þeim þykir vert að ferðast til Mið-Austurlanda. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, kom óvænt aftur til Washington degi fyrir náætlað var úr helgardvöl í Camp David. Sumar dvalast að forseta embættisins. Ekki vitað hvort það tengist stigmögnun átakana milli Sáta og Húta, en ekki óalgengt að forseti stytti dvöl sína til dæmis vegna veðurs. Niðurstöður kostninga til þinga tveggja sambandslanda í Þýskalandi í dag gætu valdið miklum titringi í Berlín og veikt stöðu ríkisstjórnar kanslarans Friedrichs Merz sem þegar á undir högg að sækja. Því veldur helst fylgisaukning flokka lengst til hægri og vinstri á pólitíska litrófinu. Kanslarinn hefur boðað neyðarfund með forystu kristilegra demokrataflokksins eftir að fyrstu tölur berast frá Berlín og Mecklenburg-Vorpommern í dag. Kannanir benda til að harlínu hægri flokkurinn Alternativ for Deutschland fái 36% atkvæða og jafnaðamannaflokkurinn 37% þar umslóðir. Kristilegir mælast aðeins með 6% að fylgi hársbreytt frá þeim 5% sem þarf til að koma að manni. Í Berlín á flokkur Merz í harði samkeppni við róttæka vinstriflokkin Die Linke sem heitir gagngerum breytingum í húsnæðismálum og nýtur vinsælda yngri kjósenda. Merz hefur afboðað nærri alla fundi næstu daga til að takast á við í niðurstöðunar. Þar með talið á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Líklegt að stjórnvöld grípi inn í kjaradeilu flugvirkja og Íslandir að mati Óskars Einarssonar formanns flugvirkjafélags Íslands. Hann telur stjórnendur flugfélagsins vera með lofórð upp í erminni að deilan verði leyst. Hann lét þessi orð falla í vikulokunum í gær. Að öllu óbreyttu og náist samningar ekki ætla flugvirkjar í ótímabundið verkfall strax eftir miðnætti miðvikudaginn 23. september. Óskar segir Íslandir ekki hafa komið með neitt nýtt að borðinu. Á fundi ríkisáttar sem á föstudag og tillögur hans að lausn ekki hugnast flugvirkjum ekki hefur verið boðað til annars fundar. Fréttir verða næst þar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jónasdóttir. Mesti vindhraði klukkan 3, mældist 12 metrar á sekundu á Reykjanesvita. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðsuðvestan 2, súld, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1004, millibör stígandi. Seltjarnarnes, vestan 5, hiti 10 stig, gufuskálar, suðsuðvestan 3, hiti 9 stig. Stykkishólmur, austsuðaustan 6, allskýjað, hiti 9 stig. Flatey á Breiðafirði, austan 6, hiti 8 stig. Bjargtangar, sunnan 8, hiti 9 stig. Patreksfjörður, austan 4, hiti 9 stig. Bíldudalur, logn, hiti 7 stig. Bólungarvík, austsuðaustan 1, hiti 8 stig. Straumnesviti, austnorðaustan 5, hiti 7 stig. Hornbjargsviti, austan 4, hiti 7 stig. Blönduós, austan 1, hiti 8 stig. Skagatá, austnorðaustan 9, hiti 7 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 7, hiti 7 stig. Akureyri, norðvestan 2, hiti 7 stig. Grímsey, norðaustan 5, hiti 6 stig. Flatey á Skjálfanda, austnorðaustan 4, hiti 7 stig. Húsavík, austnorðaustan 1, hiti 6 stig, Rauðinúpur, norðnorðaustan 5, hiti 7 stig, Rauvarhöfn, norðan 4, hiti 6 stig. Fontur, norðnorðvestan 3, hiti 7 stig, Bjarnarey, norðnorðvestan 10, hiti 8 stig, Dalatangi, norðnorðvestan 5, rigning og súld, skyggni 4 kilometrar, talsverður sjór, hiti 8 stig, loftristingur 1001 millibar stígandi. Seley, vestan 4, hiti 9 stig, Vattarnes, norðvestan 8, hiti 9 stig, Kambanes, vestsuðvestan 2, hiti 8 stig. Papey, vestnorðvestan 11, hiti 9 stig, Höfn í Hornafirði, norðan 1, hiti 9 stig, Ingólfshöfði, norðnorðaustan 3, hiti 8 stig. Skarðsfjöruviti, vestan 3, hiti 8 stig, Stórhöfði, vestan 10, hiti 9 stig, Vestmannaeyjabær, vestnorðvestan 4, hiti 10 stig. Eyrarbakki, vestan 4, hiti 8 stig, Grindavík, vestan 2, hiti 8 stig, Garðskagaviti, vestan 6, hiti 10 stig, Keflavíkurflugvöllur, vestan 4, úrkoma í grennd, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun búist er við stormi meir en 20 metrum á sekundu á suðvesturmiðum, Faxaflóamiðum, Grænlandsundi og suðvesturdjúpi. Um 400 kilometrum norðvestur af Þrándheimi er 980 millibara lægð sem hreyfist austur. Um 200 kilometrum austsuðaustur af Amasalik er 998 millibara lægð sem fer vestur. 550 kilometrum austur af Nýfundnalandi er vaxandi 979 millibara lægð á leið austur. Yfir norður Grænlandi er 1024 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Minnkandi vestanátt, suðvestan 3-8 hádegi en vaxandi suðaustanátt í kvöld. Gengur í suðaustan 18-23 með rigningu eða þokusúld í nótt, en snýst í sunnan og suðvestan 10-15 á morgun. Sunnan 13-18 seinnipartinn. Faxaflóamið. Vestan 8-13 en suðvestan 3-8 hádegi. Vaxandi suðaustan 8 í kvöld. Gengur í suðaustan 15-23 með rigningu eða þokusúld í nótt, en snýst í sunnan og suðvestan 8-13 á morgun. Sunnan 10-18 seinnipartinn, en suðvestan 8-13 annað kvöld. Breiðafjarðamið. Snýst í vestan og suðvestan 8-13 en lægir síðdegis. Suðaustan 8-15 í kvöld, en austan 13-18 í nótt. Snýst í sunnan og suðvestan 8-13 á morgun, en sunnan 10-15 seinnipartinn. Vestfjarðamið. Austlæg eða breytileg átt 8-13 en lægir eftir hádegi. Hægt vaxandi austanátt í kvöld og nótt. Austan og norðaustan 13-20 á morgun, en snýst í suðaustan 8-13 seinnipartinn. Suðaustlæg átt 5-10 en norðaustan 13-18 norðvestast. Norðvesturmið. Norðaustan og austan 3-10. Vaxandi austanátt á morgun, 8-15 hádegi en lægir seinnipartinn. Norðausturmið. Norðlæg átt 5-10 en austlægari seint í kvöld. gengur í austan og suðaustan 13 til 18 á morgun en snýst í hægari sunnanátt með þokusúld annað kvöld. Austurmið Norðan 5 til 10 en lægir síðdegis. Suðaustan 3 til 8 í kvöld. Gengur í suðaustan 13 til 18 með rigningu eða þokusúld á morgun en sunnan 10 til 15 annað kvöld. Austfjarðamið Norðan og norðvestan 3 til 10 en lægir síðdegis. Sunnan 3 til 8 í kvöld. Vaxandi suðaustanátt á morgun 8 til 13 hádegi. Rigning eða þokusúld. Snýst í sunnan og suðvestan 5 til 13 síðdegis en sunnan 13 til 18 annað kvöld. Suðausturmið. Vestlæg átt 5 til 13 en norðan 3 til 10 austan til. Breytileg átt 3 til 10 í kvöld en snýst í vaxandi suðaustanátt seint í kvöld. Austan og suðaustan 13 til 20 í nótt en snýst í suðvestan 8 til 15 með rigningu eða þokusúld á morgun en suðvestan 13 til 18 annað kvöld. Vesturdjúp Suðvestan 5 til 10 en sunnan 3 til 8 hádegi. Gengur í austan 13 til 20 í kvöld. Snýst í sunnan 8 til 15 í nótt, fyrst sunnan til. Sunnan 5 til 13 annað kvöld, hvassast austan til. Grænlandsund. Austan og norðaustan 8 til 15 en hægari sunnanátt sunnan til eftir hádegi og fram á kvöld. Vaxandi norðaustanátt á morgun 18 til 25 annað kvöld en mun hægari sunnan til. Norðurdjúp Norðan og norðaustan 5 til 13 en lægir seint í dag. Vaxandi austanátt á morgun 13 til 18 seinnipartinn en snýst í sunnan 5 til 13 sunnan til annað kvöld. Austurdjúp Norðvestan 10 til 15 en lægir í kvöld. Fyrst vestan til. Vaxandi suðaustanátt á morgun 13 til 18 seinnipartinn en sunnan og suðvestan 10 til 15 annað kvöld. Færeyjadjúp Norðvestan og vestan 8 til 15 en lægir eftir hádegi. Fyrst vestan til. Gengur í suðaustan 13 til 18 á morgun en snýst í suðvestan 10 til 15 seinnipartinn. Suðausturdjúp Minnkandi vestanátt 5 til 13 hádegi en gengur í suðaustan 13 til 18 í kvöld. Snýst í sunnan og suðvestan 10 til 15 í nótt. Suðvestan 13 til 18 annað kvöld. Suðurdjúp Suðvestlæg átt 5 til 13 en gengur í suðaustan 13 til 20 fyrir hádegi. Snýst í sunnan og suðvestan 10 til 15 seint í kvöld og nótt. Suðvestan 13 til 18 á morgun. Vestan og suðvestan 13 til 20 annað kvöld. Suðvesturdjúp. Suðvestlæg átt 3 til 10 en gengur í austan og suðaustan 13 til 18 fyrir hádegi. Snýst í sunnan 8 til 13 í kvöld. Gengur í norðan 18 til 23 vestan til í nótt en annars suðlæg átt 8 til 15. Norðvestan 18 til 23 á morgun en mun hægari sunnanátt austan til fram eftir degi. Vestan og norðvestan 13 til 20 annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 5 mínútur yfir 10. Verði sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

Karpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengjuð grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðu þér með það á harpa.is.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markús Þórhallsson segir fréttir. Tæplega fertu kona og tvö börn voru drepin í dróna árás Rússlands hers á þorpið Levaka, nærri ukrainsku höfuðborginni Kyiv í nótt. Kyiv Independent hefur eftir lögreglu annað barnið sé 2 ára sonur konunar en ekkert liggur enn fyrir skyldleika hennar við hitt barnið sem var 3 ára stúlka. Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins barst tilkynningum bíl í ljósum logum við Rauðhólanar í Suðurlandsvegi klukkan 1 í nótt. Samkvæmt upplýsingum varðstjóra hjá slökkviliðinu var þetta ökufær bíll en ekki á ferð þegar eldurinn kom upp. Hann segir engan hafa verið í hættu. Slökkviliðsmenn luku störfum á vettvangi milli klukkan 2:30 og þá var flækið flutt brott. Rannsóknir hafi ná tildrögum þess að stöðva þurfti umferðum alþjóðaflugvöllin í Lúxemborg tímabundið á föstudagskvöldið vegna flugs óþekktra dróna. Forsætisráðherrann Luc Frieden segir landið standa frammi fyrir nýrri áskorun flugi stórra dróna sem ekki sé vitað hvaðan koma innan lofthelginar. 19 flugvélum var beint annað meðan á lokuninni stóð sem varði til að ganga 2 aðfaranótt laugardags. Í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar segir að sönnunargögn skorti enn fyrir afgerandi niðurstöðum hvaðan flygildin komu. Ungt jafnaðarfólk skorar á meirihlutann í Reykjavík að afturkalla niðurskurði þjónustu við börn og ungmenni og kallar jafnframt eftir því að ríkisstjórnin leiði þjóðarátak í velferð þeirra. Stjórnin brýn til að klára vinnu við fyrstu ungmennastefnu Íslands sem sé stórt skref en því þurfum við að fylgja aðgerðir. Þetta er hluti stjórnmála ályktunar sem samþykkt var á landsþingi ungs jafnaðarfólks sem haldið var dagana 18. og 19. september. Borgarstjórnar meirihlutinn einnig kvartur til að leggja sitt af mörkum til að bregðast við og bæta lýðheilsu. Í ályktuninni segir á sama tíma og fréttir berast af hnignandi niðurstöðum í PISA-könnunum og versnandi líðan ungmenna virðist meirihlutinn í Reykjavíkurborg hafa innbyttan vilja til að gera vont ástand verra. Og þá skulum við líta á veðrið. Hæg, suðvestlæg átt og víða dálítil rigning eða stöku skúrir en það styttir upp sunnanlands eftir hádegi. Vaxandi suðaustan átt og sunnan verður landinu annað kvöld. Austan og suðaustan stinningskaldi allt hvass vindur eða hvassviðri með rigningu á morgun hvassast síðst. Snýst í suðlæg átt kaldan stinningskalda eða allt hvassan vind með skúrum síðdegis og léttir til norðaustanlands. Hiti 6 til 14 stiga deginum til. Stíf austan og síðar suðaustanátt á mánudag rigning með köflum og mild veður. Suðvestanátt og rigning eða skúrir á þriðjudag og miðvikudag en það verður þurft að kalla austanlands. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 7. Við minnum á vefinn rú.is fréttarist eru lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
3: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Já.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.
2: Í öðrum hvorum söng sem nú er sungin er tómt svart sínis raus og textaskáldið sínast vorg sorgum þrungi. Já, landur fyrir höf.

0: Sportrásin á Rástfjö.
1: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfjö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framönda? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfjö.

Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Markús Þórhallsson segir fréttir. Að minnstakosti tveir voru drepnir í umfangsmikilli drónaárás Úkraínu hers á rússnesku höfuðborgina Moskvu í nótt. Það voru kona á 50-saldri og roskin karlmaður hvort á sínu svæðinu að sögn hermála yfirvalda. Stór olíuhreinsistöð stemdist í árásinu og koma þurfti um 400 íbúum fjölbýlishús í borgin á brott eftir að eldur kviknaði. Borgarstjórinn Sergei Sobyanin segir árásuna fordæma lausa. Yfir 1600 drónar hafi verið skotnir niður þar af 400 sem beint var sérstaklega að Moskvu. Hann sakar Úkraínumennum að vilja trufla kosningar til dúmunar sem hófust á föstudag og líkur í dag. Úkraínumenn hafa hert mikið á dróna árásum gegn Rússlandi síðustu mánuði og beina þeim ekki síst að orku í innviðum landsins. Tveir þjóðverjar voru handteknir í gær eftir að þeir notuðu límband til að hengja tvær málaðar myndir á vegg sýningasalarins í Louvre-safninu í París sem hýsir málverkið Mónu Lísu eftir Leonardo da Vinci. Önnur myndana sýnir annan myndan mannana í fullum herklæðum og hinn var af þeim báðum ásamt konu. Öryggisverðir héldu munnunum uns lögregla kom og handtók þá fyrir minniháttar eignaspjall. Við yfirheyrslu sögðusmennirnir hafa hengt myndirnar upp sér til gamans. Sex keppendur voru eftir í bakarðshlaupinu í Heiðmörk núna rétt fyrir klukkan sjö, rétt fyrir fréttir. 220 keppendur voru skráðu til leiks þegar hlaupið hófst í góðu veðri klukkan 9 í gærmorgun að því segir á vísi.is þar sem fylgst með hlaupinu. Bakgarðshlaupið gengur út á að ljúka 6,7 km hringa á einni klukkustund og sigurvegari verður sá eða svo sem flesta hringi hleypur. Þórdís Ólöf Jónsdóttir sigraði í bakarðshlaupinu í Östjuhlíð í vor þar sem hún hljóp 44 hringi eða rétt tæpa 295 km. Íslandsmetið á Þorleifur Þorleifsson sem fór 62 hringi í október fyrir tveimur árum. Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins barst tilkynningum bíl í ljósum logum við Rauðhóla nærri Suðurlandsvegi klukkan 1 í nótt. Samkvæmt upplýsingum varstjóra hjá slökkviliðinu var þetta ökfær bíl en ekki á ferð þegar eldurinn kom upp. Og þá skulum við líta á veðrið. Hæg suðvestlæg átt og víða dálítil rigning eða stöku skúrir en það styttir upp sunnanlands eftir hádegi, vaxandi suðaustan átt á sunnanverðu landinu annað kvöld, austan og suðaustan stinningskaldi, allt hvass vindur eða hvassviðri með rigningu á morgun og hvassast syðst. Frétti næst í útvarpi klukkan 8, fréttalestri lokið.

Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs, úr snett. The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate. Death Cab for Cutie.

0: Hörður Torfason er fæddur 1945, 81 árs. Hörður er gestur Rocklands þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur eins og hann hefur gert áratugum saman.
1: Ég fer um landið. Ég má ekki tala við ykkur út á gutt. Ég fer í burtu, þið eruð eftir og ég þekki hvað það er að lenda í einelti. Og ég mun aldrei leggja á aðra manneskju, ekki til í.
0: Rockland er á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rúv.is og í spilaranum, rúvappinu. Ertu ekki örgulega með það í símanum og kannt að nota það?

Settu stefnun á Háskólabíó heimili Riff og komdu í bíó. Miðasalan er á riff.is. Góðir grannar, góð borg, kynntu nágrannavörslu á reykjavík.is. Salka, uppselt út árið, sýningar í mars eru komnar í sölu, landnámsetri Borganesi. Stefnum á tvísendamanns og sjúklings, allir velkomnir á málþing Krabbameinsfélagsins í tilefni Alþjóðadags Krabbameinsrannsókna í húsnæði Krabbameinsfélagsins í dag, klukkan 16.30, þáttaka er ókeypis og einni í streymi nánar á krabb.is. Heklureitur, komið á skoði sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is. Sauðarkróks bakari verður á atvinnulífssýningunni í Íþróttahúsinu á Sauðarkróki um helgina. Kíktu við Sauðarkróks bakari.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag sunnudagur 20. september, klukkan 8. Hugrún Hannesdóttir Diego segir morgun fréttir. Niðurstöður kostninga til þinga tveggja sambandslanda í Þýskalandi í dag gætu valdið miklum titringi í Berlín og veikt stöðu ríkisstjórnar kanslarans Friedrichs Merz sem á þegar undir höggað sækja. Því veldur helst fylgisaukning flokka lengst til hægri og vinstri á pólitíska litrófinu. Kanslarinn hefur boðað neyðarfund með forystu kristilega demokrataflokksins eftir að fyrstu tölur berast frá Berlín og Mecklenburg-Vorpommern. Kannanir benda til þess að harlínu hægri flokkurinn Alternativ für Deutschland fái þar 36% atkvæða og jafnaðarmannaflokkurinn 37%. Kristilegir mælast aðeins með 6% að fylgi, hársbreytt frá þeim 5% sem þarf til að koma að manni. Í Berlín á flokkur Merz í harðri samkeppni við vinstri flokkinn Die Linke sem heitir Gaggerum breytingum í húsnæðismálum og nýtur vinsælda yngri kjósenda. Merz hefur afboðað nær alla fundi næstu daga til að takast á við niðurstöðurnar þar með talið á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Að minnsta kosti tveir voru drepnir í umfangsmikilli drónaárás Úkraínu hersa rússnesku höfuðborgina Moskvu í nótt. Stór olíuhreinsistöð skemmdist í árásinu og koma þurfti 400 íbúum fjölbýlishús í borginni á brott eftir að eldur kviknaði. Borgarstjórinn sakar Úkraínu mennum að vilja trufla kosningar til dúmunar sem hófust á föstudag og lýkur í dag. FIB segir fátt hafa breyst gagnvart bílaeigendum varðandi innheimtu vangreiðslugjalda á bílastæðum nema að ítarlegri texti með smærra letri hefur verið settur á skilti við gjaldskild stæði. Einnig fylgir reikningur orðið í kröfum í heimabanka. FIB segir í umfjöllun sinni að ný lögum markaðsetningu frá í maí hafi lítil sem engin áhrif á innheimtu vangreiðslugjaldana sem hafi mikið verið kvartað undan. Hins vegar hafi Neytendastofa í ágúst sagt að bílastæða fyrirtækin Parka og Easy Park vegna ófullnægjandi upplýsinga og merkinga. Þannig innblýni Neytendastofa á smáa letrið en ekki stærri hluta málsins. Og þá lítum við á veðurhorfur stíf austan og síðar suðaustanátt á mánudag rigning með köflum og mildt veður, suðvestanátt og rigning eða skúrir á þriðjudag og miðvikudaginn þurft að kalla austanlands. Vaxandi austan og síðar norðanátt seinni part vikunar og rigning með köflum en líkur á slittu norðanlands hiti 6 til 14 stig. Fréttalestri lokið.
1: Rás 2.
2: Fyrst og fremst helgar.
1: Fyrst á fætur.
2: Rás 2
1: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur sunnudaga frá 8 til 10
3: Góðan dag, kæri hlustundur Rása 2 Ég heiti Kristján Freyr og býð ykkur velkominn á fætur þennan sunnudagsmorguninn 20. september Klukkan rétt svona þrjár mínútur gengin í níu og þetta þáttur einmitt sem kallast fyrst á fætur og það nú yðurlega hinn geðuga og góða útaskona Hulda Geirsdóttir, vinkona mín sem heldur hér stýrið á þessum tíma en ég ætla að gera mitt besta til þess að fylla í hennar skarð hér í dag. Tók sér bara auðvitað frí. Nú og ég verð á huggulegum nótum í dag. Ætla að handvelja gæðatónlist sem að hæfir kannski sunnudagsmótni frekar en öðrum tímum og reyndar sé hérna ég verðist að hafa valið mikið úr sarpi tónlistar sem að frá 9. ára til síðustu aldar 80s og kannski einhvað eldra það nú bara alveg óvart en þetta verður spila hér í bland við það nýjasta og ferskasta sem að hér á Rás 2 Fyrst og fremst í íslenskri tónlistöðu líka. Rétt upp og klukkan níu þá kemur tíminn góðu gestur. Hún heitir María Rán Guðjónsdóttir og bókaútgefandi. Bókaútgefandi, hún rekur útgáfu sem að kallast Angústúra. Við ætlum að fá okkur kaffibolla hér á eftir og ræða kannski bókaútgáfu á Íslandi. Það þetta þessi stóra verti sem framöndan hjá bókaútgefandum. Jóla bókaflóðið. Ræðum aðeins það og kannski eitthvað annað sitthvað fleira eins og til dæmis tónlistarútgáfu því að María hún hefur aðeins upp á síðkastið ratað í þann geira einnig. Heyrum meira því hérna á eftir. Og í tónlistinni, jú, ég ætla líka að beina sjónum að einni plötu svona í gegnum þáttin sem að verði hér til klukkan tíu. Það plata sem að heitir Grín og hljómsveitin R.E.M. gaf út árið 1988 R.E.M. eins og við segjum oft hér og ég ætla að segja ykkur aðeins frá þessari plötu eftir örskamma stund en hún verður svo sem ekki allsráðandi hérna þó hún sé bara fín, fín plata en þetta svona það helsta huguleg tónlist, gott spjall hérna á eftir þannig að við bara byrjum hérna á góðu nótum hér nýtt nei Hér lag sem að kom út árið 2022 frá ungri og efnilegri tónlistakonu sem að byrtist okkur. Já, ég hefði kannski átt að tala aðeins meira áður en ég byrja að tala í hljóðnumann hér afsakið. Já, ég ætla að fara að kynna til sögunar hana Unu Torfadóttur sem að, já, byrtist okkur þjóðinni eins og fullsköpuð árið 2022 með nýtt lag og alveg reynt magnað svona... já, mögnuð framkoma sem við sáum þá og að koma hér með þetta lag svona hennar fyrsta framlag í íslenska tónlistaflóru þetta var svolítið góð innkoma, skulum við bara orða þetta lag sem heitir Ekkert að og hugsi ykkur, það bara fjögur ár síðan og margt búið að gerast frá því þá mörgu vöttunni til sjáar, þetta Una Torfa og lagið Ekkert að

Þetta er Talk Talk sem að fluttu hér lagið It's My Life og eins og ég sagði hér áðan þá hafði ég valið svona nokkur lög sem að koma einhvern veit að vegna frá 9. áratug kannski var það bara þannig sem ég vaknaði og það held ég bara allt í lagi og þarna var það Mark Hollis söngvari hljómsveitarinnar sem að söng svona fallega og hann nú bara Það nú ekki langt frá því að hann lést sá góðu maður, það nú bara, já það reynda 7 ár síðan sé ég hér, en mér fannst það bara einhvern veginn nýskeið í raun og veru. En í bland við að ferskasta ætlum við að spila hér þessi 80s lög og annað, við ætlum að aðeins að beina sjónum okkur að plötu sem að heitir Green með hljónstinni R.E.M. eða R.E.M. eins og við Íslendingar köllum þá sveit mjög oft, og það allt í lagi, R.E.M. En... þá ætla ég að spila hérna næst lag sem er bara nýtt af nálinni og nýtt undir nálinna líka. Það lag með Bubba Morten sem heitir Ég tilbúin.

0: Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðir með það á harpa.is.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Við erum Rás 2.
3: Jú, þeir eru að hlusta á fyrst á fætur hér og ég heiti Kristján Freyr, sit hér í sæti Huldu Geirsdóttur að þessu sinni. Nú, við ætlum aðeins að horfa til plötu sem að heitir Green og kom út árið 1988 frá hljómsveitinni R.E.M. eða REM og virðist standa fyrir Rapid Eye Movement. Það er þessi djúpsvefn sem að við þurfum jú öll að huga að, við þurfum að fá góna svefn og ég fekk svoleiðis líka bara núna í nótt svað bara ágætlega, takk en við ætlum að aðeins að kynna þessari blötu og ætla að spila kannski 2-3 lög hérna í gegnum þáttinn en þetta fyrsta plata hljómsveitarinnar sem að kemur út af vegum stór útgáfunar Warner Bros en þeir höfðu áður verið hjá útgáfu sem að kallaðist IRS International Record Syndicate en það líka einhver orðaleikur því að IRS líka skattayfirvöld í Bandaríkjunum en þessa útgáfu stofnaði maður sem heitir Miles Copeland og svo merkilega eldri bróðir trommarans Stuart Copeland sem að trommar með The Police og þeir voru svo sem ekki strákarnir í hljómsveitinni REM ekki ánægði með dreifingu og róður tónlistar þeirra undir merkjum IRS og gerði því samning við Warner Bros og fengu smá gagninni fyrir en allavega aldáttum var allavega brugðið fyrir fóru til þessa risa en REM menn voru duglegir að kveða þær alla sögu niður og töldu sig ekki að vera að selja sálu sína en á þessari plötum á heyra að þeir hefja svona ákveðin viðsnúning frá alternatífu rocki má segja Alternative rock til svona akústíks pops en hljóðfæri eins og mandólin, harmonika, selló og stálgítar eru þarna allt líkjandi og Green átti uppalega að innihalda helming rafvætra tónlistar en hinn hliðin átti að vera skreitt akústískum hljóðfærum. Það fór svo að þeir blönduðu bara öllu saman og settu í eitt pott og við gerð plötunar hófuð þeir einnig að skiptast á hljóðfærum milli manna og greinilegt að menn kunna hann að sitt hvað fyrir sér. Trombarinn til að mynda, spilar hann á gítar og bassa og margt annað. Nú, þetta fyrirkomulag gafst vel og því var haldið áfram á næstu plötum og sögu rítari sveitarinnar segir að hljómblatan innihaldi fyrir ár gerði laga, kaltaðin poplög, eins og til dæmis Stand og Pop Song 89 og svo er það svona vinsalda smellin eins og Orange Crush Turn You Inside Out og akústískar melodýr með mandolinni Nú þessi plata kom út 7. nóvember 1988 í Bretlandi og daginn eftir í Bandaríkjunum og þeir völdu útgáfudaginn í Bandaríkjunum vísvitandi til þess að taka þátt í umræðu forsetakosningar þá en þá var George Bush eldri í frambóði og þeir gagnrýndu hann mjög leið og þeir dásumuðu frambjóðanda demokrata á þeim tíma, Michael Dukakis og þetta hefur nú alltaf verið svona svolítið í gegnum sögu REM að það mikið pólitík og þeir leitað kannski meira svona til vinstri stuttu þarna demokrata og þannig að þessi plata, hún svona kannski einhver pólitísk, einhver smá át svona til vinstri og svo hún líka græn þannig að hún kannski vinstri græn nei, það nú önnur saga, en allavega þeir vísa í náttúruvend og vistvana veröld á þessari plötu og talandi þessi akústísku hljóðfæri þá ætti að spila lag sem að heitir You Are The Everything og gefi kannski já, glögga mynd á því hvað verður svoð því að á næstu plötu eftir þessari, þá náttúrulega kom ofursmellurinn Losing My Religion og hvaða hljóðfæri var þá mest áberandi, jú, þá var mandólin hér You Are The Everything af plötu REM Green frá 1988

You Are The Everything heitir þetta lag sem er með hljómsveitinni Rem af þessari plötu Green frá 1988 Nú skulum hlusta kannski á eitt lag til með þessari hljómsveit af þessari sömu plötu áður en við snúum okkur að öðru og komum svo aftur kannski að henni á seinni klukkutímanum hér í fyrsta fætur þennan morguninn og en hljómsveitin Rem var stofnuð í Athens í Georgíu fylki árið 1980 og hljómsveitin að skipa þarna söngvarinn Michael Stipe sem nú mjög svona einkennandi fyrir þessa hljómsveit auðvitað bæði fyrir sinn söng svona þetta muldur eins og hann var nú sakaður væri meira muldur heldur en söngur og það tengist nú til dæmis líka bara titli fyrstu plötunar þeirra sem heitir Murmur en þetta Michael Stipe, hann auðvitað líka skrifa alla texta sem nú kannski svona aðalsmerki ef svo mætti segja, svo auðvitað Peter Buck hann líka sem spilar á gítar og talandi hennar einkennandi hljómsveitarinnar svo það bassaleikarinn Mike Mills og trómarinn Bill Berry Peter Buck, gítarleikari vann í plötubúð í Athens og þar var Stipe, fastagestur og þeir áttuðu sig á því eftir tíðar heimsóknir hans í plötubúðuna og í þau ítrykkuðu skipti sem að Stipe keypti allar plötuna sem að Buck hafði reynt að taka frá fyrir sjálfan sig að þeir áttuðu sig á því að þeir ættu örugglega vel saman og höfðu svipaðan eða ekki bara sama tónlistarsmekk og þeim var strax vel til vinna Og síðan þar ár þá höfðu verið samþykkt að koma fram með kunningjum sínum og skólafélögum, þeim Mike Mills og Bill Berry, í afmælisteiti vinna. Og eftir nokkra vikur þá höfðu verið æft nokkur lög og voru tilbúnir í slægin, en þeir áttu bara til að finna nafn og það komu nokkra hugmyndir, eins og Twisted Kites og Cans of Piss. Jó, fínar hugmyndir, en sem betur fer þá brá Stipe á það ráð og opna orðabók á einhverjum stað og fann orðið REM sem komið inn á áðan, heitir eða þýðir Rapid Eye Movement og er svona hugtaki í svefn struktúr, þessi djúpsvefn eða draumsvefn nú ekki leið á löngu þar til þeir tóku það ákvörðun að hætta í skólanum til að sinna þessari nýstofnuðu sveitsinni og frátt fyrir að Stipe segja það síðan mér að það hafa alls ekki verið neina svona stórar áallanir sem að þetta verði yrði einhvert nafn eða yrði vinsæl hljómsveit þá urðu þeir bara svona mjög þekktir innan þeirra borgar Athens mjög skjótt og varð svona helsta skrautfjöður þeirra borgar og þessar að tónlista bylgju sem að kom þaðan og þar Þannig komu líka B-52s til að mynda og hljómsveit sem heitir Off Montreal sem að heimsóttu nú Ísland fyrir nokkrum árum á Æsland Airwaves. Nú, og fyrsta platan, hún kom út 1983 og eins og ég sagði að hér áðan heitir Mörmur. Nú, aftur að það plötunni Green, sko, umslagið, það nú smá saga af því sem að en nú kannski ekki hægt að sýna í útvarpi en þetta nú svo sem bara fínasta umslag mynd af já þetta appelsínu gult og mynd af já grasi svo mætti segja en það talaði hérna áðan að þetta mjög svona vistvænt allt saman og talaði umhverfisvernd og slíkt en það rataði inn innsláttavilla í fyrstu útgáfu plötunnar á umslaginu þá óvart stendur ekki grín með G-R-E-E-N eins og ætti að standa því í stað R bókstafsins þá stendur óvart tölustafurinn fjórir og þetta var nú bara óvart því að einhverjulega vegna þá já, þá tölustafurinn fjórir ekkit enn svona skammt undan bókstafnum R á lyklaborði og þetta var leiðilega einstaklega en þeir sneruði sér í hag og gerðu grín því að aftan á plötunni það sem að laga titlarnir koma fram og röð lagana þá er lag númer fjögur sem er lag sem heitir Stand og við kannski heyrum hérna á seinni helmingi þáttar það er ekki númer fjögur heldur númer R þannig að þeir náðu að snúa því í smá grín að fjórir stendur í plötutitlinum grín og svo var lag númer R er Stand, ekki lag númer fjögur Þetta fyndið, eða svona hitt og heldur. En við skulum heyra eitt lag í viðbóta að þessari plötu áður en við snúum okkur á öðru. Þetta lag heitir
World Leader Pretend.

þetta svona kannski tilrýr sunnudagsmótni að spila Velvet Underground og, og Nico, þetta var Femme Fatale af þessari bananaplötu þeirra, Velvet Underground og, og Nico. Nú, við vorum að hlusta á Rem hérna áðan og ætlum að snúa okkur að henni hér síðar í þættinum. En ætlum að spila hér, já, eins og ég talaði í byrjun þáttar, einhvað svona frá níunda áratugnum og íslenskt, ferskt og nýtt og allt í bland og heyrðum að þetta eldra lag heldur en frá níunda áratug, þetta var nú einhver tíman, á áttunda áratugnum, ef ég man rétt, þessi plata þeirra, Velvet Underground og, og Nico, en... Ég var hér á vaktinni í gæra Rás 2 og var að spila kvikmyndatónlist þar sem að hlustendur völdu með mér lög, skemmtilega lögatast lög úr heimi kvikmynda og leikhús og þar var ég beðnum að spila lag sem að ég gerði ekki og mér þótti það leitt og ætla að bæta úr því hér því að þetta já, eitt af þeim lögum sem að mér þykir alltaf ákaflega væntum og þetta hún, Edda Heiðrún Bachmann sem að syngur hér lag úr kvikmynd, þetta önnur sjónarmið.

önnur sjónarmið, þetta er Edda Heiðrún Backman og lagur myndinni eins og skepnan deyr. Þetta er dásanlegt og blessu þessi minning hennar, stórkostleg leik og söngkona, Edda Heiðrún. Nú, ég var að leika mér að ég að finna nokkur lög sem að til að nýjanda áratug síðustu aldar, þessa, þetta allræmda 80s 80s þetta einhvers konar samnefnar yfir eitthvað ímyndað kannski en svo ótrúlega fjölbreytt það eiginlega ekki hægt að setja puttan á það nákvæmlega þó að sumir vilja kannski nefna axlapúða eða hárspray þá bara svo ótrúlega margt sem að var til á þessum áratug og ekkit endilega allt keim líkt svo langt í frá og en ég ætla hérna að spila hérna næst lag sem að ég eiginlega bara heyrði hérna þegar ég var að keyrði nú frá heimilu mínu upp í Efstaleiti hér í morgun þá heyrði ég þetta lag og var að hugsa hvaða lag þetta væri nú og ég ætla að spila það bara aftur þetta var svona á í svona nætur tónlistarspilara hérna í morgun og ef þau heyrðu það þá kannski bara fáu það að heyra það aftur fyrir geðu mig það þetta ákvæmlega merkilegt því að þetta virðist vera svona helsti smellur hljómsveitar sem heitir Haircut 100 lagið heitir Love Plus One og já, þeirra vinsalasta en það sem að kemur mér skemmtilega óvart að þessi hljómsveit bara á fullu að Já, túra, eins og maður segir oft, kemur ljóstin fram bara mjög mikið núna um þessa mundir þeir eru að spila núna og komnar dagsetningar á þeirra tónleikaferð bara yfir næsta ár, 2027 og það bara gleðilegt, það skemmtilegt þessi ljóstin frá Beckenham í Lundunum hverfi þar og stofnu 1980 Við skulum heyra þetta lag, þetta Love Plus One, fínasta lag Thank you.

Þetta er Kaktus Einarsson sem syngur þarna. Lag sem heitir Follow og þarna með honum John Grant nokkur. Og þetta af nýrri plötu frá honum Kaktus Einarssoni sem heitir Factoid Happiness og ég held að þetta hafi verið plata vikunar á Rás 2 hjá okkur og bara núna í nýliðinni viku. Minni mig en já, hann hefur átt farsæl svona farsæla dúetta og þetta sannlega eitt þeirra það var nú kunni fyrir þar að segja að síðustu plötu, Lobster Kota þá var nú hann Damon Albarn forsprakki Blur og Gorillas sem að söng með honum frábært lag en þetta skemmtilegt það líður senn að því að við fáum fréttir og við höfum eitt lag inni sem næ samt valla en ég ætla samt að spila það þetta frábær hljómsveit frá Bretlandi frá Swindon sem heitir XTC þetta svona 80s stemning og heitir Senses Working Overtime svo fáum við fréttir og fáum góða gest hérna eftir fréttir og það María Rán Guðnarsdóttir

Settu stefnun á Háskólabíó heimili Riff og komdu í bíó. Miðasalan er á riff.is. Góðir grannar, góð borg, kynntu nágrannavörslu á reykjavík.is. Salka, uppselt út árið, sýningar í mars eru komnar í sölu, landnámssetri Borganesi. Stefnum á tvísundamanns og sjúklings, allir velkomnir á málþing Krabbameinsfélagsins í tilefni Alþjóðadags Krabbameinsrannsókna í húsnæði Krabbameinsfélagsins í dag klukkan 16.30 þáttaka er ókeypis og einnig í streymi nánar á krabb.is. Heklureitur komið og skoði sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag heklureitur.is. Sauðarkróks bakari verður á atvinnulífssýningunni í Íþróttahúsinu á Sauðarkróki helgina. Kíktu við Sauðarkróks bakari.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra hefur kynnt fyrir hugaðar breytingar á refsingum vegna vændiskaupa. Hún vill meðal annars þyngja hámarksrefsingu þeirra sem kaupa eða þiggja vændi sem keypt af börnum í 4 ár. Þorbjörg kynnti áformin í sumarbyrjun með því að gera fangelsisdóma lágmarksrefsingu í stað sektargreiðslu á að koma í veg fyrir að brotum ljúki með lögreglustjóra sekt þess í stað leiða þau til ákæru ef frumvarpið verður að lögum. Á minnsta kosti 2 voru drepnir í umfangsmikilli drónaárás Úkraínu hersa og rússnesku höfuðborgina Moskvu í nótt. Stór olíuhreinsistöð skemmdist í árásinu og koma þurfti 400 íbúum fjölbýlishús í borginni á brott eftir að eldur kviknaði. Borgarstjórinn sakar Úkraínu mennum að vilja trufla kosningar til dúmunar sem hófust á föstudag og líkur í dag. Bandaríkjaforseti hefur staðfest lög sem heimila frekari þvingunaraðgerðir gegn rússum fáeinum dögum eftir samþykki fulltrúadeildar þingsins.
1: Spjótum einkum beint að rússneskum orkufyrirtækjum og varnargeiranum. Skuggaflotanum sem notaður hefur verið til að sneiða hjá þvingunaraðgerðum auk forsetans Vladimírs Pútíns og fleiri háttsettra embættismanna. Bandaríkjaforseti var heimild til að leggja alltaf 100% af tolla og vörur frá þeim ríkjum sem mest kaupa af rússnesku jarðgasi og olíu. Sú ráðstöfun gæti einkum beinst gegn Kína og Indlandi og ætlað að draga úr ágóðanum sem knýr stríðsvél Rússlands áfram. Heimildin olli óvenjulegum klofningi meðal þingmanna demokrata sem almennt vilja haga Úkraínu sem mestan. Fyrirtæki og erlendir aðilar sem veita Rússlands herfulltingi verða einnig beitt þringunum og hert verður á aðgerðum gegn írönskum stjórnvöldum. Volodymyr Zelenskyj Úkraínuforseti sagði samþykki lagana táknrænt fyrir stuðning Bandaríkjanna og þakkaði þingheimi. Indverjar sögðust á 5. dag ætla að halda áfram að kaupa olíu eftir margvíslegum leiðum. Donald Trump staðfesti lögin aðeins viku fyrir áætlaðan fund hans og Xi Jinping Kínaforseta í Washington.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Bíll stóð í ljósum logum við Rauðhólanari Suðurlandsvegi klukkan 1 í nótt. Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu var engin í hættu. Slökkviliðsmenn luku störfum á vettvangi milli klukkan 2:30 og þá var flakið flutt brott. Slökkviliðið var einnig kallað út vegna elds í Hlíðahverfi í Reykjavík. Þar hafði kviknað í tölvu sem var skilin eftir á eldavél. Að sögn varðstjóra hjá slökkviliðinu var eldurinn lítill og búið var að slökkva hann áður en slökkviliðsmenn komu á staðinn. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10, fréttalestri lokið.
2: Rás 2. Fyrst og fremst helgar.
3: Fyrst á fætur.
2: Rás 2.
3: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
4: Það rétt þeir að hlusta á fyrsta á fætur hér. Það sunnudagsmorgun, 20. september og klukkan rétt svona 4 mínútur gengin í 10 og ég heiti Kristján Freyr og sit hér í sæti Huldu vinkona minnar Geirsdóttur sem bara í smá fríi og kemur hér auðvitað að ykkur liðinni. En ég ætla að taka móti góðu gesti hérna innan skams þar sem að hún María Rán Guðjónsdóttir búin að fá sér kaffi og ætlar að koma sér fyrir hérna hjá mér inn í hljóðveri eftir skammastund. Hún bókaútgefandi, rekur útgáfu sem að heitir Angústúra og við ætlum að já, fá okkur kaffibolla og tilla okkur aðeins hérna saman og ræða kannski bókaútgáfu og líka tónlistarútgáfu því að hún hefur svolítið fengist við það upp á síðkastin. Heyrum meira því hérna á eftir. Ég ætla að byrja að heyra á íslensku lagi sem að samstarfsverkefni og glænýtt. Þetta annars vegar tónlistamaðurinn Jón Frí sem að þið kannski hlustandi rása tvö þekkið af öllu góðu vonandi og sömu leiðis líka tónlistakonan Lúpína. Þetta heitir Endalaus framtíð.

0: Þetta lag þekkið þið eflaust hlustendur Rása 2, lag sem heitir Paris Norðursins. En er þarna fluttu af Benna Hemhem og Kórnum. Þetta þetta lag sem að Prins Pólo gaf út 2014 og úr samnetri kvikmynd. Tengist aðeins viðmælanda mínum sem búin að koma sér fyrir hér í hljóðver, aðalgestur þáttarins, hún þetta María Rán Guðjónsdóttir og komin hingað til mín. Vertu velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Og takk fyrir að koma svona á sunnudagsmorgni. Þetta þetta svona heilaga dagar hjá mörgum og ég að rífa þig frá hvað, messunni eða fjölskyldustund?
1: Nei, þetta bara ljúft sko
0: að byrja bara.
1: Daginn svona
0: já,
1: með þér
0: hér. Já, það gott já. Að heyra Já, sunnudagar eru auðvitað bara þrælfínir en það svona oft já, maður fer svona öðru sér inn í sunnudag heldur en kannski aðra daga, bara einhvern veginn það svona aðeins, maður ekki eins mikið að kíkja póstin sinn og maður svona aðeins að fá sér kaffi og svona huga bara einhvern veginn hinn á þessu.
1: Já, það er satt maður fyrir öðru sinjan og stundur langar mann í tvo sunnudaga.
0: Já, nefnilega, einmitt. En hvernig horfir þú á sunnudaga? Er þetta fyrsti dagur vikunar eða síðasti dagur?
1: Síðasti.
0: Þarna fáum við margar, hérna, margar tölvupósta og hringingar hinda inn. Fólk eru ekki alveg á sama máli. Hvað þessi fyrsti dagur?
1: Svona fyrir mig persónulega, sko, þá Já. Finnst mér að vera svona, hérna, áður og svona sunnudagur svona dagur sem maður er að undirbúa sig
0: Já.
1: Til að fara inn í nýja viku.
0: Einmitt, nefnilega. Þetta rétt. María Rán, ég kynnti þig hérna í inngangi bara í þættinum sem bókaútgefanda og það er engin lígi.
1: Nei.
0: Þú stýrir útgáfa sem heitir Angústúra.
1: Já, ég geri það.
0: Og búin að gera dágáða stund.
1: Já,
0: og
1: akkurat bara 10 ár núna.
0: Já, einmitt. Hvernig sko... Já, þú varst nú búin að fást einhverju þýðingar eða ekki áður eða hvað, hvernig rataðar inn í bókaútgáfu?
1: Ég fór svona kannski eftir svona smá krókaleðum, þú veist, bæði í námi og svona hvernig ég enda því ég byrjaði því að læra mannfræði, flutti mig fyrir í spænsku, lærði svo bókmyndafræði og menningastjórnun.
0: Já.
1: Og hafði alltaf mjög mikið náhuga þýðingum, náttúrulega bæði að lesa þær og svo að þýða og það var alveg svolítið erfitt að fá tækifæri samt, sem nýr þýðandi, en það svona tókst og svo þegar ég var búið með menningastjórnunina þá réði mig til hans Kristján Spíði hjá Krímokju og var Já. Þar í 3-4 ár. En það var svona kannski leiðin inn í bóka útgáfu.
0: Já, einmitt. Allt er þetta auðvitað mjög svona góður undirbúningur fyrir að starfa í bóka útgáfu og halda utanum þar, stýrið þið það ekki?
1: Jú, mjög góður undirbúningur og og kannski svona einmitt rekstra hliðin sem ég var ekkert alveg inn í þannig séð en svona mörg öðru og hjá flestum útgáfum á Íslandi þá þarf fólk bara að bera marga hatta og sinna öllum hlutverkum alveg frá því bara fara með bækur í búðir og tjekka á og eins og fyrir jólin að fylgist með sölunni og vinna á lagernum og í ritstjórn og bókhald og
0: Já.
1: Og svo framvegs.
0: Ég held að sé svona einkennandi fyrir kannski fólk í hinum ýmsum fögum eða svo mátti segja hér heima á Íslandi að maður fer inn í, já, maður með marga hatta eins og nefnir.
1: Já,
0: og maður þarf svolítið að vera bara eins og einhvers konar svissnesku hnífur í sínu fæi, í raun og veru.
1: Já, í raun og veru, að því að við erum, ég held að segja mitt svo að við erum svo mikið af litlum og meðalstórum fyrirtækjum.
0: Mm-hmm.
1: Að hérna, og þá þarf maður bara, og það er líka, finnst mér, sko, einn af kostunum við starfið.
0: Mm.
1: Það er erfitt að láta sig leiðast.
0: Einmitt, akkurat, og það kemur þessi fjölbreytni.
1: Já.
0: Akkurat sem maður fær.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er bara allt inni hug, svona, bara örstuð saga af hljóðmanni sem kom hingað til lands og fór að starfa við stóra tónleika sem voru settir upp hér á landi og svo þegar kom að því bara að setja upp, stilla upp og svo leis, þá sagði hann bara, já nei, ég er ekki í því að bera, þótt.
1: Nei.
0: Þetta er bara svolítið svoleiðis, sko, það er einhvern veginn.
1: Já,
0: maður já. Maður kannski niður njörfaðar í einhvers konar fæi en kemur ekki nálægt öðrum hlutum en fólk kemst ekki upp með það hér.
1: Nei, ég held ekki.
0: Akkurat. En maður ég spyrja bara fyrst bara hvar þú ólst upp og hefði, ertu borgabarn?
1: Já, ég er borgabarn, ég er bara ólst upp í Vesturbænum.
0: Bara? Já,
1: eða þú veist. Og hérna, og leit alltaf aftur þangað, hef svona flutt til útlanda og hérna, og ferðast og búið á Spáni og hérna í Kaupmannahöfn og en svo því ég kem heima þá fer ég alltaf í Vesturbæn.
0: Já, aftur. Einmitt. Akkurat, það gott að vera.
1: Það er gott að vera.
0: Já, akkurat. En sko, þegar kemur að bókaútgáfu, angústúra, þetta nú, auðvitað, það heil mikil vertið framöndan og það mikið búið að tala upp á síðkastið, bara lestur bóka og það písakönnun og það alls konar. Mm-hmm. Og svo auðvitað tala bara hvernig svona bókin og þetta höggasækja í allir þessari afþreyingu sem er. Hvernig bara akkurat núna bara að starfa við þessi?
1: Akkurat þetta? Núna þá held ég að við sem útgefendur séu svolítið bara svona kafi því að klára síðustu bækurnar fyrir prentun mm-hmm. og kannski velta þessu svona fyrir sér á kantinum en jú, auðvitað verðum við vör við þetta og það kannski kemur fram í svona nokkrum atriðum. Við finnum til dæmis með kyljusölu sem að var alltaf rosalega stór partur svona sumar mm-hmm. vertiðarinnar að hún hefur dottið niður svona alveg hrapað mm-hmm. En auðvitað hefur hlustun aukist mjög mikið á hljóðbækur og en já, en ég það er mjög mikið eða það er stór hópur af fólki sem les og það les mikið mm-hmm. og svo aðrir sem lesa kannski aldrei já. En þeir sem lesa almennt lesa mikið við viljum auðvitað bara að sem flesti lesi ekki út af okkur endilega heldur bara því það best í heimi
0: já.
1: Að gleyma sér í góðri bók, í sögu og ég held að við séum alltaf að leita sögum það bara svo mikið framboð á sögum, þú veist það alveg eins að horfa á þessar streymisveitur eða rúf sem ég finnst nú hérna með frábæra dagskrá en við, það eru sögur við sækjum í sögur
0: einmitt.
1: Og hérna Og ég held að svona, það hefur sýnt sig aðeins í London með kringum okkur og það þykir orðið. Það svolítið töff að lesa aftur bókapapír.
0: Já.
1: Og ég sé það svona ungu fólki í kringum mig að það hérna farið að sækja aðeins meira eitt aftur. Það kemur svona tímabil þegar eru úlingar að þetta aðeins síminn tekur svona yfir. Mm-hmm. En við erum alltaf að berjast við síman, sko.
0: Já, já, jú, akkurat. En þetta rétt, það sko minkar ekki eftirspurnin eftir góðum sögum.
1: Nei.
0: Þannig að það hlýtur að vera.
1: Og, það algjörlega það sem við erum alltaf að sækja, það er svo margt, mikið framboð.
0: Já, einmitt. En talandi svissneskan nýf, eins og við nefndum hérna á þann, mm-hmm. Þá þetta mér í huga að spyrja þið bara út í angústúru, bara bóka útgáfuna þína.
1: Já.
0: Hvert er aðasmerki myndið þú segja? Ég veit auðvitað að það eru þýðingarnar eins og við komum aðeins inn á áðan, en þú ferðum víða völl.
1: Já, þýðingarnar eins og nefnir, við byrjuðum svona aðalega með þýðingar og við erum með þessa bækur í áskrift, þessa rituröð sem að telur núna 38 bækur að það að segja 38. Bókin að fara í prentun.
0: Einmitt.
1: Það rosa skrítið þegar maður byrjar, fer af stað og hugsa nokkrar bækur, svo áður maður veit að þeir eru það að nálgast 40.
0: Einmitt.
1: Og það er svona grunnurinn í útgáfunni að gefa út spennandi áhugaverðar bækur eftir höfunda frá löndum utan Evrópu og Bandaríkjana mm-hmm. sem eru samt stórir höfundar og hérna og með sterka sögu að segja þú veist svona flottar sögur

0: svamla í sama pollinum ef ég mætti taka þannig til orða bara þegar kemur að menningunni
1: Já.
0: Við erum svolítið mikið að hlusta kannski enskumælandi tónlist og kvikmyndir og allt einhvern veginn þannig að það skiptir okkur miklu máli
1: það gerir það og við erum bara svo mörg sem erum forvitin og langar að vita eitthvað meira og, og spegla einhvern annan veruleika en okkar og sem kannski stundum fjarlægur veruleikin sýnir okkur bæði hvað við erum að lík fólk, mannfólkið og ólík, þú veist, menningin ólík en í grunninn eru manneskjurnar einhvern veginn eins.
0: Já, akkurat.
1: Þannig að það svona kannski, já, það skemmtilegt, þetta svona kannski eitthvað sem hefur verið, við gerðum alveg frá, við byrjum fyrir 9 árum með þennan flokk, en svo eru þetta íslenskir höfundar líka að koma út hjá okkur.
0: Já.
1: Og hérna, og... Þannig aðalsmerki kannski líka bara einmitt oft myndrikar bækur bækur eftir, eins og eftir hana Rán Flíenring sem að koma með alveg stórkostlega bók núna sem ég hlakka mjög mikið
0: til
1: að sýna ykkur öllum
0: langaði einmitt að spyrja þið út í útgáfuna núna einmitt hérna fyrir jólin svo rétt aðeins bara fá smá svona, smá svona nasasjón eða smjörþefin þó að er það ekki samt neikvætt orð smjörþefur ja ég nú er ég bara að hugsa sko hana Unnur Sigríði vinkuna mína hérna hjá málfarsráðuneytinu en hérna skulum huga því síðar en bara verandi þessa ritröð sko það þetta eitthvað svo fallegt finnst mér og verða hrós ykkur fyrir það svo fallegt að bækurnar sem að koma til Óskar áskrifenda fallega pakkaðar inn þetta stór klúbbur eins og nefnir fólk sem að les það les mikið þannig að þetta góður hópur af sem að áskrifenda
1: Já, virkilega og eins og þú nefnir hönnunina þá hefur það líka alltaf skipt máli hönnun bókana því við viljum að þetta séu gripir sem fólk vill hafa heima hjá sér fólk alltaf að losa sér vel hluti og hérna við viljum eitthvað svona sem sem fólk vill hafa, finnst gott að hafa og hérna svona bara góð og falleg hönnun það er líka eitthvað sem hefur verið svona leiðarljós í þessu öllu saman
0: Já, þó að inni aldrei skipti máli þá er það ekki slæmt að það skuli líta vel út líka umbúðnar
1: Já,
0: saman En hvernig með, já, jólin bara jólavertin, þetta jólabókaflóð sem náttúrulega afar sérstætt fyrir ykkur íslenska bókaútgefendur að starfa við og líka mikill fengur auðvitað það er gleðilegt að við skulum öll þjóðin vera einhvers konar bókaþjóð þegar kemur að þessu að það áhlaup, en hérna hvernig lítur þetta út núna?
1: Svo sammálega með þetta rosalega mikilvægt og þetta bókin sé að þú veist að allir fái bók í jólagjöf, auðvitað það ekki þannig en stór hluti þjóðarinnar fær bók í jólagjöf og hefur þá eitthvað að gleyma sér í jólafríinu og þetta mjög mikilvæg, mér finnst sko jólin og jólabóka markaðurinn fyrir jólin vera svo fallegur að því þá fólk að kaupa til að gefa það að velja sérstaklega bók fyrir þennan og hinn sem að hérna það heldur að muni slá í gegn og hérna nú erum við eins og ég sagði við erum svona klára að senda bækur í prentun einu af annari og svo förum við þá að hugsa um kynningamálin eftir það þannig að þetta rosa skemmtilegt og þetta auðvitað bækur sem búið að vera að vinna að í langan tíma en svona lokaspretturinn er núna
0: Einmitt. Og ertu með fjölmarga bækur fyrir jólin?
1: Ég með nokkra bækur, já, og mjög fjölbreyttar
0: Já
1: Þannig að eins og bók sem heitir Bananasafnið eftir hennar Rán
0: einmitt
1: Svo ég með bók íslenskan arkitektur fyrir börn
0: Já
1: Og, og fjölskytur og fólk bara á öllum aldri En svona aðgengilega þannig að þar sem að Anna Dröfn Ágústdóttir og Guðni Valberg sem skrifuðu Reykjavík sem ekki varð
0: Já,
1: og Laugaveg
0: Já, frábæra bækur
1: Og frábæra bækur og hérna hafa þau tekið höndum saman með Atla Sigur Sveinssyni teiknara og valið 40 hús 40 ólíka stíla á landinu alveg frá landnámi og þar til núna og svona þannig að þetta ég myndi segið það væri svona kannski fyrsta svona heildstæði svona stóra bókin arkitektur á Íslandi fyrir börn af því þetta raunin eitthvað sem hefur aldrei sem hefur ekki mikið komist inn í skólakerfið eða, þú veist, við lærum ekki arkitektur nema bara setna, en það eru mjög margir sem hafa áhuga á arkitektur og skipulagsmálum og þetta eru auðvitað mikil tíðarandi sem fylgir þessari sögu
0: Einmitt.
1: Tíðarandi og já, og svona, þú veist, hvað væri í gangi á hverjum tíma.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það mjög spennandi.

0: skrifa bók.
1: Ég mani með þetta bók sem var einhvers konar leiðavísir íslenskan arkitektúr eða
0: Já, það hafði þetta komið út bók, nokkrar, já, nokkrar svona, en ég held að þetta sé svona fyrsta svona sem frá, er alveg að hafa komið út bækur fyrir börn en kannski ekki alveg svona mikið yfirlit.
1: Nei. Þetta stórkostlegt.
0: Ég vona ég sé ekki segja eitthvað vitleysu.
1: Og nú spyr ég bara svona bara forvitni að þú manst, við þetta ekki, en sko við vorum að tala bók núna í vikunni hérna Rás 2 sem að snertir íslenskan arkitektur og það var að koma út bók Sigvalda Tórdason og hans.
0: Akkurat, já.
1: Heldur hann rætti í þessa bók? Það því hann nú svona eins konar popstjarna í íslenskan arkitektur.
0: Sko það nefnilega, hann held ég ef ég segi rétt, ég held að hann sé ekki í bókinni
1: Nei.
0: Að þetta eru raunin ekki heldur alltaf arkitektana
1: heldur svona, já, einmitt
0: en arkitektanir eru vissulega eru margir í
1: já,
0: bókinni
1: einmitt. En það er líka barnabækur eins og nefni já, það rán já, og svo þýðingarnar
0: svo hún hérna kollegi þinn, hún Halla Oddný Magnúsdóttir hún með bók
1: einmitt.
0: Já, hún með hérna bók fyrir börn svona yngstu börnin eða þannig sem að heiti Litli bróðir og er í bundnu máli dreng sem að eignast lítinn bróður sem hann vill helst bara skila þegar hann trublar bara
1: já, akkurat
0: og hérna þannig að hún er mjög falleg og
1: þetta er fyrsta bókin hennar
0: og sem hún teiknar líka
1: já, það er svoleiðis
0: já,
1: það kemur ekkert óvart
0: nei, hún er fjölhæf
1: já, hún er það og fyrir hlustundu bara svona til að glöggva sig á þá hefur hún til dæmis stýrt klassikin okkar hérna og hérna á rúf miðlum hér og einmitt og svona að starfa með sinfóní hljómsveit Íslands, einmitt Já, þetta er spennandi
0: og svo hann Hjörleif Hjartarsson líka með Njálu og hundavaði
1: Já.
0: Sem mjög skemmtileg og aðgengileg hvort sem fyrir þá sem að koma Njálu í fyrsta sinn eða þekkjana
1: Já.
0: Mjög vel hún er hérna, hann svona vinnur út frá því að þetta er munnmælasaga upphaflega og gengur svona mann fram að manni og breytist eins og við vitum í með munumæla sögur
1: já, já.
0: Og svo einhverju tímapunkti hún fest í fest í bók
1: já.
0: Og hérna en að henni sé ætlað að vera munumæla saga þannig að en hann, hún er svona hún er, já, hún er skemmtileg og skýr mjög flott bók svo
1: það er hann Hjörleifur sem að hefur skrifað áður það ekki með og vann með ráni
0: já, ekki? Jú, við gáðum út hérna nokkra bækur þau hafa, já, þannig að fuglar, hestar og álvar
1: einmitt.
0: Og sannum skarpi einn dungal
1: og, er ekki hundi í óskilum hefði?
0: Hundi í óskilum, já, jú, hann er akkurat líka fram. Með marga
1: hata
0: og hérna og svo er hann Örvar Smárason með sína fyrstu skáldsu
1: þannig
0: að við gefið út smásur
1: jú, einmitt, akkurat
0: og þannig að hann með sína fyrstu skáldsögu sem mjög flott.
1: Þannig að kennir ýmsa grasa.
0: Já, ég er ég að gleyma einhverjum, ábyggilega gleyma einhverju.
1: Eflaust.
0: Já, og svo mitt, eins og segir þýðingarnar, og Jenny Colgan með sína jólabók.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að þetta rosalega fjölbreytt.
1: Já, einmitt. Þannig að við getum fara að hlakka til bóka unnendur sem eru auðvitað fjölmargir hjörlandi sem betur fyrr og
0: já.
1: Við þurfum að lesa meira og allt það auðvitað
0: já.
1: Og líka bara svo mikilvægt að svona hafa fyrir augun á börnum, það að sé bækur og það kannski það sem að fengi með því þessu jólabókaflóði að hérna bækurnar eru fyrir augunum á fólki
0: Já.
1: Í mun meiri mæli heldur en ella þær rata inn í þessar vestlandis stórmarkaðina og allstaðar
0: Já.
1: Og það kannski svona ágætis punktur sem að ég oft heyrt talað bóka útgáfu að það kannski sumi sem að veira sér við því að fara inn í bókabú sem náttúrulega ekki gott, ég starfaði lengi þar auðvitað vill maður að fólk komi inn í bókabúð og þar sé já, þar fáið fólk þjónustu bara allir mæti þar svona, jafnaði, bara þar að segja jafninga grundvelli, menna ég
0: Já, sammála og það er líka er náttúrulega miklu meira úrval að því hitt er náttúrulega bara lítið brot af því sem að koma út, sem að ratar í stórmarkaðina En kannski er þetta fyrst að skrefið fyrir einhverja að skoða bækur í stórmarkaði og fara svo Þannig ég held að segja alveg rétt hjá þér, það er mikilvægt
1: Já.
0: Og svo langar mig bara ítreka líka mikilvægt þess að lesa fyrir börn og með börnum
1: Já, Einmitt.
0: Því ég hef svona aðeins heyrt að það sé á undanhaldi að lesa fyrir lítil börn.
1: Já, það er svoleiðis.
0: Og mér finnst það svona að vera svona svo ómetanleg stund að vera þess að sem að maður getur átt með barninu sínu eða barnabarni áður en að fyrir að sofa, að lesa saman bók í róliheitum. Þetta er svo mikil gæða stund að ég hef svona aðeins heyrt part af því að það sé eitthvað undanhaldi að mér langa þá bara að hvetja fólk til að taka það upp aftur.
1: Einmitt.
0: Af mörgum ástæðum.
1: Já, ég myndi nú ætla það að sé maður bara mann hversu dýrmæta stundin þar eru einmitt, sko. Og krakkarnir mínir sem nú, já er nú komin bara langt yfir unglingsaldur að hérna, þau, sko, það ekki langt síðan að þau fóru að tala sko, einhverja bók að við séð bara greppikló einhver stað, bara manstu eftir greppli þetta er bara
0: akkurat
1: þetta lifi með þeim sko. María Rán, við ætlum aðeins að venda okkar kvæði í kross því að hérna, það ekki bara bókaútgáfa því að þú hefur líka verið að fást við tónlistarútgáfu komist eða fara það að segja rata í tónlist líka
0: já,
1: talandi sýstiska nýminn
0: Já,
1: og við
0: nákvæmlega.
1: Spilum hérna áðan áður en við settumst á spjallinu þá spilum við Paris Norðinsins með Benna Hemmem og Kórnum og þar er þú
0: Þar er ég, ég svo lánsum
1: Já.
0: Að vera þar. Þetta byrjaði fyrir, eða semst Benni semur mikið af tónlist
1: Já.
0: Og allt í einu fór hann að semja tónlist sem kallaði á kór.
1: Einmitt.
0: Og hvað gerir Benni þá? Það bara býr hann til kór.
1: Já, og hvernig var þú?
0: Þannig hann er ekki að leita í einhvern kór sem er til, hann bara býr til sem kór. Já, og við lentum þar, bara margar og mjög glaðar.
1: Mm-hmm.
0: Og það var svona undirbúningur fyrir sýninguna sem við vorum með í Tjarnabíói.
1: Einmitt.
0: Ljósið og ruslið.
1: Akkurat.
0: Og það sem að Benni og Ásrún Magnúsdóttir dansum.
1: Já.
0: Hún líka með okkur í þessu.
1: Akkurat.
0: Og sem alltaf koreografíu í hérna fyrir okkur.
1: Einmitt. Ég ætla að spila hann bara nýtt lag, áður hún að segja mér aðeins meira frá þessu öll saman. Það var bara að koma út núna á dögunum.
0: Mm-hmm.
1: Glænýtt lag frá Benna Hemmem og Kórnum og það heitir Af hverju til einskis. Við ætlum að heyra það og heyrum svo aðeins meira þessu verkefni. Mér finnst þetta forutilegt.

0: Ekkert ís og þís. Aðeins náttúran.
1: Þetta er náttúrulega svona allt yfir sig líf í sjálfu sér.
0: Fimmaneskjur og 12.000 fuglar. Verðlunarmyndin Fuglar og menn er einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
2: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
3: Sportrásin á Rástfjö.
4: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfjö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framönda? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfjö.
5: Við heyrðum þarna rétt fyrir smá auðlýsingar hérna, heyrðum við nýtt lag frá Benna Hemhem og Kórnum að hverju til einskis og hún María Rán Guðjónsdóttir situr hérna með mér þennan morgun í fyrsta fætur og við erum bara að spjalla ýmislegt og kannski bara aðalega bóka útgáfuna, Angústúru sem að þú rekur, María og gera það miklu myndaskap og hérna við hlökkum til að kynnast útgáfunni þinni fyrir jólin og eigum margt gott í vendum eins og þú fóst yfir hérna með okkur rétt áðan, en þetta samstarf þitt við kór eða þarf að segja, þú ert í kórnum sem að Benni Hemhem rakaði saman í núna bara fyrir einhverju síðan og þið hafið komið fram já, vísvegar og voru með sýningu eins og þú nefndir hérna rétt aðans áður við hlustum á lagið í Tjarnabíói ljósið og ruslið það ekki akkurat og þetta já, hefur svona svolítið, hvað maður að segja vaxið ásmegin, ef að orða þannig einhvern veginn, það
6: já
5: bara já. Fyrir að fara halda tónleika og að fara út til landsteinuna og allt hvaðina
6: Já, akkurat, nú það bara heimsfrægð það bara næstu skref, fyrst beði. Færi og svo Asia
5: Það algjörlega rökrétt
6: Algjörlega
5: Akkurat
6: Nei, við erum að fara til færi það er rétt hér og emitt erum búin að taka þátt í fullta verkefnum og þetta byrjaði bara sem eitt verkefni en svo fannst okkur öllum þetta svo gaman. Og Benni var til í að halda áfram og þá voru við náttúrulega Himinn sælar og við erum að fara til færi og við ætlum að vera með tónleika í norður sem það heitir Norðurlandahúsið Norrænahúsinu í færi, það heitir Norðurlandahúsið hjá þeim, í fallega salnum þar, í því húsi
5: Einmitt, í Þórshöfn
6: og í Þórshöfn, núna bara fyrstu helgin í oktober og hérna erum búin að vera undirbúa þetta í svolítan tíma og þetta verður bara það verður alveg frábært og ætlum svona að hita upp með tónleikum í Havari 30. september, miðvikudaginn 30. september,
5: nú,
6: bara eftir 10 daga
5: einmitt
6: og hérna, það sem við förum yfir alla dagskránar og þetta svona bland af lögum bæði úr ljósinu og ruslinu og svo líka sko coverlögum með banna veist, eins og hérna eins og 3000 og mikla braut og hans eldri lögum og mynd og á óvart
5: einmitt
6: og já, og svona, og þessu leið sem spilar áðan og svona þau sem hafa líka komið eftir sýninguna. Þannig að þetta gott prógram.
5: Einmitt. Og eins og þú sagðir hérna áðan, þetta var bara eitthvað sem að hann, það bara kallaði eitthvað á hann að hérna, það erði kór, ætti að vera kór með í hans tónlist og hann, já, bara ákveða að ringja í nokkra.
6: Já.
5: Og nokkrar, þar að segja.
6: Já, við endum svona alveg, við höfum ekki verið í kringum 30 að því sýningunni.
5: Já, einmitt.
6: Og erum núna hátt í 30 að fara til færi. Ekki alveg sami hópur,
5: hann
6: er aðeins breytilegur.
5: Já, já.
6: En hérna, já.
5: Hefur þú fengist við tónlist áður?
6: Alltaf sungið í kór.
5: Alltaf sungið í kór.
6: Eða sko, já, áður fyrr. Já, frá því ég var barn.
5: Já,
6: og endaði svo í Hamrahlega kórnum.
5: Já, já. Varstu í þeim skóla?
6: Já.
5: Já, já. Einmitt.
6: Og þar fórum við náttúrulega mitt í ferðalög og sungum víða, mjög gaman
5: einmitt.
6: Og svo lærði ég líka á þverflötu
5: já.
6: Tók fjórðasti á þverflötu, en svo var hún svona bara gemtinn í skáp og tekinn fram þegar við þurftum á hún að halda í svona í atriðum
5: þú veist,
6: í ámælum og svo leys
5: jú, akkurat
6: þá var svolítið gaman að vera með svona jazz flute
5: já, frábært, akkurat
6: og svona smá grein í því en
5: Og ertu kannski heimsækja hann aftur eða?
6: Já, nú ég nefnilega heimsækja hann aftur með Benna. Og hérna, þá erum við svona lítið hljómsveit með, þannig að við erum hérna, það flauta og harmonika og bassi.
5: Já.
6: Og svo spila Benni og gítar og, eða piano, eftir því sem lögin. Eftir því hverju lögin kalla á.
5: Já, einmitt. Þetta algjörlega frábært og búið ótrúlega gaman að sjá, sko, bara svo í nefnið að hann Benedikt blómstra núna á síðustu misserum og bæði með ykkur í kórnum og þetta Páli Óskari og allir því og hann búin að fara í raun og veru bara hamförum í raun og veru í sinni list.
6: Já, satt.
5: Með heimskautum.
6: Með heimskautum og hérna... Og hann hérna, hann ótrúlegur, hann alltaf að koma hann á óvart, kemur alltaf með eitthvað nýtt og textatnir hans eru líka svo frábærir.
5: Já, akkurat.
6: Og bæði lögin og textatnir einhvern veginn snertamann.
5: Já, einmitt, ég sammála, akkurat. Og þarna var þetta nýtt lag, nýja lag sem við spilum með náðan, af hverju til einskis.
6: Já.
5: Akkurat. María, það búið að ótrúlega gaman að sitja hérna með þér og fara yfir þetta og hérna, sko, talandum tónlistina, þverflutina og kórinn og allt þetta, þá greinlega tónlist á þínu heimili líka. Sko, þykist vita að maður þinn hafi líka snert á tónlist.
6: Já, hann var svona, hann var hljómsveitagæði þegar ég kynntist honum.
5: Já, já, akkurat. Heilmikið töffari, ég sá hann á sviði, oftar en einu sinni.
6: Já, hann var svona kannski aðalega í kvartett og Jónsson og Grjóna.
5: Já, já,
6: sem akkurat. Sem þótti mjög töff og er enn.
5: Já, akkurat.
6: Já,
5: akkurat og ég var að þetta fara með amerískum... áhangendum íslenska tónlistar hérna í smá göngu borgina og þar alltaf kom ég að hérna
6: Já, brunnlokinu
5: Brunnlokinu á hérna
6: Akkurat.
5: Lækjatorki
6: Já, það þarna ennþá sem hann var gefið borginni 97
5: Já,
6: emmitt,
5: akkurat Þannig að fyrir eitthvað sem ætlaði að labba borginna á þessum sunnudegi miðborgin Reykjavíkur, þá hérna bendi á þetta á Lækjatorki þar má finna þetta lok, brunnlok En það ekki nóg með það að þið foreldrar því að það líka börnin sem að hafa fengið tónlistina
6: Já
5: Ég ætla að spila hérna lag sem heitir Benson og erum við hljómsett sem heitir Gammosýr og þetta á ykkar, frá ykkar heimili
6: Já, þetta svona uppáhalds hljómsett okkar núna vegna þess að ekki bara að því að svona aðalega kannski að því dóttirinn í henni en líka bara því þær eru frábærar
5: Já.
6: Þetta hljómsett sem var stofnuð fyrir cirka ári síðan og tók þátt í músíktilunum í vor og var valinn hljómsett fólksins og söngkonan og basaleikarinn fengur líka sérstök velveg og þær eru allar í MH og fyrst á öðru ári og dóttur okkar sem sagt er í hérna er trómarinn trómari eins og þú
5: það langt best, akkurat, skipta mestu máli hljómsveitin
6: Já, það með skusti með ekki klikka
5: Með fullu verðing verið þærflutinni þá Akkurat Herðu, ég hérna, held að þetta sé bara frábæra endapunktur á okkar góða spjall, María Rán og takk fyrir að segja ykkur frá já, bara bóka útgáfinni og því sem að við megum vænta jólabóka vertiðinni á næstu misserum og öðrum þínum verkefnum eins og kornum og við sem bara tói og hafa verið gaman að fylgjast með ykkur í, já, færi að ferðu og meira, og hérna, og svo tónleikar í Hafari, það næsta
6: tónleikar ekki. Í Hafari, já, þannig að drítuast að
5: já, akkurat,
6: já,
5: nákvæmlega
6: takk fyrir sömuleiðis,
5: já, þetta takk góða
6: heyrum... sunnudagsspjall,
5: já og ég segi bara góða helgi áfram sem að líður sunnudagsins Benson, Gammasýur takk fyrir María Rán

Þetta er dásanlegt hljómsveitin Gammosýr og lag sem heitir Benson og þarna dóttir viðmælanda míns hennar Maríu Ránar sem að spilaði þarna fagmálega á trommur þetta er hljómsveitin Gammosýr sem að keppti í músíktilraunum síðast og var hennar hljómsveit fólksins og færaði ekki langt að sækja tónlistar áhugan og það allt saman það var gaman að sitja hér með henni Maríu Rán sem að undirbúa jóla bóka flóðið eða bóka útgáfu það bóka útgáfan Angústúra sem að hún stýrir og bara mjög metnaðfull og fjölbreytt útgáfa sem að þar á þeim bæ fullt af mjög glæsilegum þýðingum og barnabókum og öllu hvaðina þannig að þið getið kynnt ykkur þetta angustura.is til dæmis bara það sem ég var að skoða hérna bóka úrvalið þar en ég var hérna fyrir þættinum að hlusta með ykkur á hljómsveitina REM og ætla aðeins að segja ykkur betur frá henni þessari plötu sem að spila lög af hérna í fyrir hluta þáttar plötunni Green skulum heyra eitt lag sem heitir Stand

0: Guðmundsson á Spotify.
1: Ertu með fyrirtæki? Nýtt blað fyrirtækisviðs Bauhaus komið út. Kíktu í heimsókn eða skoðaðu blaðið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfvefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: Vissir þú að 2000
4: íslendinga...
3: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
5: Mér langar að minna á að það sunnudagaskóli í kirkjunni þinni alla sunnudagi vetur. Komdu og vertu með.
6: Fyrst og fremst.
7: Með þér.
6: Á Rástföð.
8: Það fer að koma að lokum hér á Fyrsta og Fætur eða í þessum þætti, Fyrsta og Fætur ég heiti Kristján Freyr og hef verið með ykkur frá klukkan 8 hér næst eftir 10 fréttir þá var það Freyr Eyjálsson sem að mætir með Freyvang ég ætla að enda þetta með einu lagi af þessari plötu sem að ég var svona aðeins að beina sjónum að plötunni Green með hljómsveitinni R.E.M. eða REM og þetta auðvitað þeir höfðu sín áhrif kannski frá Patti Smith og Television og Velvet Underground sem við líka heyrðum í hérna fyrir þættinum og sama skapið þá höfðu þeir í REM heilmikil áhrif á svona nýja tónlistastefnu í Ameríku á svona síðasta áratug síðasta aldar, þetta Sonic Youth og Replacements Nirvana til að mynda, en Kurt Cobain var mikill aðdáandi REM og hafði planað að taka upp tónlist með Michael Stipe, söngvara REM áður en að hann lést, þar að segja Kurt Cobain 1994 en ég ætla að enda þetta með Pop Song 89, ég þakka fyrir samfélgina í dag, þakka Maríu Rán fyrir komuna hingað, en Freyr Eyjálsson tekur við hérna eftir klukkan 10 takk fyrir mig og njótið sunnudagsins

0: Messa í Hvalsneskirkju klukkan 11, Hvalsneskirkja. Sunnudagsleiðsögn og fjölskyldusmiði á Kjarvalstöðum klukkan 14, Listasafn Reykjavíkur. Innflutningsboð, pappís blóma mistarans, Catherine Oxley, í vinnustofu Hönnunarsafnsins á Garðatorki klukkan 13, Menning í Garðabæ. Skelltur í laufskóla rétt, verið velkomin í Skagafjörð, Söðurkróks bakari og trésmiðan borg. Upphafstónleikar Kammermúsiklúbbsins í Hörpu 27. september kammer.is. Opið hús á orkureitnum í dag klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, forlagið. Rossa Hakk, sælkerafélagi Kolaportinu. Heklureitur, komið að skoða sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Dómsmálaráðherra hefur kynnt fyrirhugaðar breytingar á refsingum vegna vændiskaupa. Hún vill þyngja hámarksrefsingu þeirra sem kaupa eða þykja vændi sem keypt af börnum í 4 ár.
2: Dómsmálaráðuneytið birti á föstudag drög að frumvarpi til breytinga á refsiákvæðum við vændiskaupum. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra kynnti í sumarbyrjun áform sínum að þyngja refsingar við vændiskaupum með því að gera fangelsisdóm að lágmarksrefsingu í stað sektargreiðslu á að koma í veg fyrir að brotum ljúki með lögreglustjóra sekt. Þessi stað leiða þau til ákæru ef frumvarpið verður að lögum. Önnur breyting sem birtist í frumvarpinu í samráðsgátt stjórnvalda þynging hámarksrefsingar vegna kaupa á vændi af barni undir 18 ára aldri. Til stendur að þyngja hana úr 2 ára fangelsi í 4 ár. Refsingin á við hvort sem einstaklingur kaupir vændi af barni eða þykur slíkt vændi sem annar greiðir fyrir. Í frumvarpinu líka kveðið á að sá sem þykur vændi af barni undir 18 ára aldri verða að sæta refsingu hvort sem hann gerði það vísvitandi eða af gáleysum aldur barnsins. Refsingin má aldrei fara undir lágmark fangelsis þó að broti sig framið af gáleysi.
1: Brynjólfur Þór Guðmundsson sagði frá. Að minnsta kosti 2 voru drepnir í umfangsmikilli drónaárás Úkraínu hers á rússnesku höfuðborgina Moskvu í nótt. Stór olíuhreinsistöð skemmdist í árásinu og koma þurfti 400 íbúum fjölbýlishús í borginni á brott eftir að eldur kviknaði. Borgarstjórinn sakar Úkraínumönnum að vilja trufla kosningar til dúmunar sem hófust á föstudag og líkur í dag. Niðurstöður kosninga til þingja 2 sambandslanda í Þýskalandi í dag gætu valdið miklum titringi og veikt stöðu ríkisstjórnar kanslarans Friedrichs Merz sem þegar á undir högg að sækja. Kjörstæðir hafa verið opnaðir.
3: Óróanum veldur helst fylgisaukning flokka lengst til hægri og til vinstri á pólitíska litrófinu. Kanslarinn hefur boðað neyðarfund með forystu kristilega demokrataflokksins eftir að fyrstu tölur berast frá Berlín og Mecklenburg-Vorpommern. Kannanir benda til að harðrínu hægri flokkurinn Alternativ für Deutschland fái 36% atkvæða og jafnað mannaflokkurinn 37%. Kristilegir mælast aðeins með 6% að fylgi þar, hársbreytt frá þeim 5% sem þarf til að koma að manni. Slík niðurstaða því mikið áfall fyrir kanslaran. Í Berlín á flokkur Merz í harði samkeppni við róttaka vinstriflokkin Die Linke sem heitir gaggerum endurbótum í húsnæðismálum og nýtur hilli yngri kjósenda. Merz hefur afboðað nær alla fundi næstu daga til að takast á við niðurstöðunar, þar með talið á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Stuðningur við kanslarans sjálfan hefur hrunið og mælist aðeins 10%, enda hefur gengið brösulega að koma efnahags og félagslegum markmiðum ríkisstjórnarinnar í gegn.
1: Markus Þórhallsson tók saman. Félag íslenskra bifreiðaeigenda segir fátt hafa breyst gagnvart bíleigendum varðandi innheimtu vangreiðslugjalda á bílastæðum nemum að ítarlegri texti með smærra letri hefur verið settur á skilti við gjaldskild stæði. Einnig fylgi reikningur orðið kröfum í heimabanka. FIB segir í umfjöllun sinni að ný lögum markaðsetningu frá í maí hafi lítil sem engin áhrif á innheimtu vangreiðslugjaldana sem mikið hafi verið kvartað undan. Hins vegar hafi Neytendastofa í ágúst sagt að bílastæðafyrirtækin Parka og Easy Park vegna ófullnægjandi upplýsinga og merkinga. Þannig innblýni neytendastofa á smáaletrið en ekki stærri hluta málsins. Enska popstjarnan Ed Sheeran hefur legið undir þungu ámæli fyrir að standa ekki með rapparanum Macklemore sem tónleikahaldari ákvað fyrir mánuðunum að taka af dagskrá sem upptitunaratriði vegna yfirlýsinga hans stuðning við Palestínu og gagnrýni á hernað Ísraelsríkis á Gaza. Öll upptitunaratriði Sheerans hættu þáttöku í tónleikaferðalagi hans. Sheeran brást við þessu á tónleikum sínum í Philadelphia í Bandaríkjunum í gær og ávarpaði áhorfendur. Hann sagði ástandið á Gaza óafsakanlegt.
4: And I've had to take and make difficult decisions and I am making mistakes and I'm so sorry.
1: Ég hef þurft að taka erfiðar ákvarðanir og ég geri mistök, sagði Ed Sheeran. Macklemore hitaði upp fyrir Sheeran í New Jersey 4. september þar sem hann hrópaði frjáls Palestína yfir áhorfendaskaran áður en hann flutti lagið Heinz Hall með þann myndir af eyðileggingun á gasan rúluð á skjám. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11 við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
5: Rás 2
6: Fyrst og fremst helgar
5: Freyvangur
6: Rás 2
7: Góðan daginn, góða hlustendur, þetta þátturinn Freyvangur, ég Freyr Eyjólfsson og þessi þáttur, hann verður fram að hátíðisfréttum, það sunnudagur í dag minn eftirlætisdagur og ég fjallakjarnan sunnudaginn og þetta náttúrulega stórmerkilegur dagur, þetta hvíldardagur og ég alltaf að boða það að gera ekki neitt á sunnudagum, slaka á en þetta nú svona fallegur og bara veður mildur haustdagur ef ég skoða hérna alltaf með veðurkortin og bara frekar hlýtt allt land og bara víða bjart svona pínulítir rigning eða skúrir norðvestan til en svo verður bara mjög, mjög fallegt veður í allan dag þannig að það alveg hægt að gera eitthvað skemmtilegt svo fer aðeins að hversa morgun svona haustið byrjað að koma og á leiðinni lægðirnar á leiðinni en þú veist, það eru bara tveggja staða tölur 10 staða, 12 staða hiti allt land þannig að að gera að skella sér í labbitúr gera bara eitthvað mjög svona nett og rólegt ég verð hér með þennan þátt fram að hátíðisfréttum og eins og vanalega þá ætla ég að grúska í hin og þessu og það tvennt sem ég ætla að grúska sérstaklega í og það annars vegar hvítlaukurinn ég ætla aðeins að fjallum hvítlaukinn ég ætla að búna að ég ætla nefnilega að gera eitt þetta haustið, ég ætla að setja niður hvítlauka í garðinum hjá mér og svo ætla aðeins að fjallum stórmeistaran Rúna Júl en hérna eru Hjálmar sem tengjast nú Rúnari nýtla frá þeim saknaðarljóð

Hljóðsveitin Cardigans, algjört gæða pop frá Svíþjóð. Þeir eru alveg ótrúlegir þessi svíjar. Þeir eru eiginlega hálf guðir. Ég fór hérna einu sinni í háskólanum og það kom mér eiginlega bara óvart. Þessi góði svíjar eru bara í öllu. Þeir geta búið til flott pop, eldhúsinnréttingar, vörubíla, góðan mat. Þeir geta allt og svíjar eru hávaxnir, fallegir. Vel grittir þar að alltaf allir nýkomnir úr klippingu og ef maður til dæmis í Stokkólmi sem eru ykkur allra skemmtilegast og fallegasta borg í heimi þetta eru bara feneyjar norðusins það alltaf góð lykt í Stokkólmi þannig ég vilt ekki góð lykt í svona stórborgum en í Stokkólmi góð lykt það bara svona lykt af hvernig geti ég listi þessu það bara svona kanelbollar Það borða mikið af svona kanelsnúðum og það alltaf ykkur svona kanelsnúða lykt í loftinu sem náttúrulega ótrúlega góð lykt og svo svona bara ykkur kopar lykt og svona lykt þegar úr nýbúin að kaupa þér nýjan æmak og ertu opnar svona ný tölva, það eitthvað neitt þannig lykt í Stokkólmi en hvað um það skelluðu ykkur bara til Svíþjóðar og upplifið þetta ég ætla aðeins að fara frá Svíþjóð til Íslands og við lendum hérna á suðvesturhorninu í Kraganum byrjum á Hafnarfirði ég fór í fjörðin á föstudaginn í Bæjarbíó sem er ykkur allra skemmtilegasti tónleikastaður landsins og frábært hvernig hafnfirðingar hafa rifið Bæjarbíóið í gang og gert þetta bara að mjög skemmtilegum tónleikastað tónleikar allar helgar og ég fór að sjá svona 80 ára minningar og afmælistónleika Rúna Júl og þeir voru hann að sinir hans Baldur og Július að stýra þessu og þeir hafa náttúrulega verið með þetta sjóváður og þeir fari gegnum ferilinn og segja sögur og þeir eru svo fyndnir og skemmtilegir og hlýir og þetta var svolítið bara eins og að vera í stofinni heima hjá þeim og alveg ótrúlega skemmtileg kvöldstund og ég í gamni mínu gerði hérna smá lista, 10 uppáhalds lögin mín, þetta mjög náttúrulega ekocentrist en svona lögin, uppáhalds lögin mín með Rúna Júl og ég ætla að renni gegnum þetta og ég ætla að byrja hérna bara á fyrsta læginu sem með Thors Hammer sem náttúrulega var bara hljómar og ég ætla að spila hérna lag fyrir ykkur sem heitir Better Days þetta nú kannski ekki frægasta lagi með hljómu en þetta alveg bítlarokk á heimsmæli kvarða og ég hveti ykkur til þess að hlusta sérstaklega þannig á bassan og gítarifið á trommunar sem keyra lagið áfram og hlustiði á trommunar þetta Pétur Östlund sem var náttúrulega langbesti trommari hljóma með fullri virðingu fyrir öllum heiminum og taki líka eftir bara söngnum hjá Rúna Júl þetta svo töffarlega sungið og ég oft búin að byrja hermikja vel að einhvern veginn að sampla þetta og búa til svona einhvers konar Fatboy Slim lag úr þessu lagi Better Days því að grúfið og hérna takturinn alveg geggjað Better Days með Thors Hammer, gjörðu svo vel

0: Nú er gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðferðina.
1: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
0: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
1: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
0: Settu þið í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
1: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
2: Þetta ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs. Who's that? The Game, Snoop Dogg, Cool og Dre, Love It or Hate It. Death Cab for Cutie.

Þetta er Hljómar og lag sem heitir Tasco Tostada og þetta er af Hljómaplötunni Hljómar 74. Þetta er svona kompaktplata, Hljómar náttúrulega hættu og þá voru stofnaða nýja hljómsveitir eins og trúbrot en Hljómar komu saman aftur 1974 og þá var Björgvin Halldórsson genginn til liðs við hljómsveitina og Hljómar fóru til Bandaríkjanna og tók upp rándýra og metnaða fulla plötu og gáfu út sjálfur. En þetta var nú kannski svona pínu flop vegna þess að platan seldist ekki nógu vel og það voru engi smellir á þessari plötu en þetta mjög svona metnafull plata, flottar útsetningar og upptökur en lögin kannski náði ekki alveg í gegn og eina svona virkilega að mínum að til flotta lagið á þessari plötu þetta lag sem við heyrðum hér, Tasco Tostada og það eftir Rúnar Júliusson. Og mér veist bara svona hljóma uppbyggingin, hún dálítið svona óvænt og skemmtilegur og svo bara alveg óbóðaslega svona geggjaður fílingur í þessu lagi. Eitt svaðalegasta samstarf íslenskra rocksögu er náttúrulega þegar þeir voru leittir saman, Bubbi Mortens og Rúnar Júliusson og GCD var til. Þetta var svakaleg sprenging þarna í nýjunu. Að mörgulegt eru aldrei svona þversagnakent band, stundum alveg svaka svona alfameil, ruddalegt tippa rock, en stundum voru þeir bara opbóðslega innlegir og fallegir og mér langar að spila lag með GCD hérna er þeir Bubbi og Rúnar bara tvö frum öll, annars vegar svona gamall vitur, úlfur og svo bara öskrandi ljón mér finnst þetta alltaf rosalega flott lag, heyrist ekki oft með GCD, litli prinsinn

Lítli prinsinn, GCT, Bubbi Mortens og Rúnar Júlason. Alveg svakalega bara cool og flott lag. Og næst ætla ég að spila trúbrot og þetta algjörlega magnað. Sko, Rúnar Júlason var geðveikur og bara mjög grúfi bassaleikari eins og heyrist glöggt í næsta lagi sem að heitir Tangerine Girl og með trúbrot. Þetta af meistaraverkinu Lifun og þetta bara, þeir æfðu þetta verk hérna heima, þetta svona fyrsta íslenska konseptplatan og fóru til Lunduna, tók upp þessa plötu, spila live-in og maður eiginlega trúir því ekki þegar maður hlustar á þetta lag og hlustar á þessa plötu, hvað þetta var óbóðslega þétt og flott band og takið eftir trommuleiknum, Gunnar Jökull náttúrulega alveg trilltur og viltur og tekur bara nánast breik í hverjum einasta takti en Rúni Júl bindur þetta allt saman með þrusu flottum basaleik og þetta alveg stórkostlegt lag og maður trúið því eiginlega ekki að þetta sé bara 2 mínútur og 12 sekundur þetta eins og heil bíómynd og þetta lag mætti alveg vera lengra Tangerine Girl

0: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og einn afskektur fjörður.
1: Fyrst árið vorum við bara alltaf tvö hérna, Jóhanna.
0: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd um náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
2: Getur hagað sig bara eins og maður vill.
0: Komin í Smárabíó.
3: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
4: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
5: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is.
6: Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.

þetta er Lonely Blue Boys. Vilji Sveins. Og þetta er alveg frábært svona íslenskt 70s rock. Og ekkert svona hallarisgrín sem að stundum sveif yfir vötnum hjá Lonely Blue Boys. Og þetta er lag og texti eftir Rúnar Júlíusson og þetta er frábær texti um bara æskustöðarnar hans, draumar sem get ekki dáið vilji vindsins og þetta er bara ástaróður um slark, erfiði og ræturnar í Keflavík og sungið með svona æðislegum flottum keflavískum töffara hreim en það þarf siglu opin huga og forvitni til að hanga svona lengi í bransanum eins og Rúnar Júlíusson gerði, hann datt inn og hann datt út en eiginlega hver ný kynslóð sókti í hann og hann í hana en það var Rúnar alveg eitursvalt góðmenni sem bara gaf og gaf og fekk þá tækifæri tilbaka og þau höfðu samband við hann krakkandir í unun og báðanum að gera lag með sér og þetta er lagið hann mun aldrei gleymeni og þetta lag er bara svona kyrt áfram af mjög flottu bassagrófi mjög flottur gítar hérna mjög skemmtilegu texti og frábær og svalur söngur hjá Rúnari hann er kannski ekki var ekki mest í barkin í bransanum en svona fraseringar og svona áherslur og hljómurinn og tímasetningar hann er mjög svona tæknilega flinkur söngur myndi ég segja en það giggaði mikið og var alltaf að spila og eftir svona 5.000 gig þá bara þekkja menn röddina sína og notana rétt og eftir bara mjög gott GCT tímabil þá bara stimplaði Rúnar sig aftur með unun

0: langar samt að breyta þess til. Hvernig væri að skipta út gamla eldhúsinu og frísku upp á heimilið með nútímalegri og vandaðri eldhúsinrýtingu frá HTH? Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
1: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
2: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með allt að nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
4: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: Pítsuveisla í IKEA. Við bjóðum upp á pítsusnakk helgina og pítsudegið verður á lækkuðu verði. IKEA.
7: Nýtt eldhús eftir máli. Húmor, freyð og fantasía. Glænýtt verk eftir Friðgeir Einarsson. Tryggðu þér miða á leikhusi.is.
8: Ingimar Eydal 90 ára, stórtónleikar í Eldborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
9: Rás 2.
10: Þetta Rás 2.

0: er Rúnar Júlíusson. Gott að gefa.
1: Já.
0: Því meira sem maður gefur, því meira eignast maður. Það bara þannig. Og í þessu lagi þá kjarnast eiginlega bara svona lífsspeki og persóna Rúnars sem var allatíð að hvetja ungt fólk áfram og gefa því tæki fyrir hann gaf mikið, hann Rúnar Júlíusson og hann var mikið að hvetja ungt fólk áfram og eitt slíkt afspyrningi hljómsveitin Hjálmar sem að spilar hér fyrst í þessu lagi gott að gefa og verða í raun og veru til í þessu sesjóni og eins og við heyrum þá var bara Rúnar reggi hundur af guðsnáð og heyrðuðu bara hvað þetta var rátt einfalt og einlagt og sálmur lífið og vitið þetta svona reggilag bara í Bob Marley gæðum en áfram með lög með Rúna ég ætla að spila næst Relax með hljómsveitinni Trúbrot og þetta semjaðir saman hérna fóstbræðarnir Gunni Þórðar og Rúni og þetta á plötunni Undir áhrifum sem svona mín uppáhalds Trúbrotplata og Gunnar Þórðarson og Rúnar þetta já, tveir ólíki menn sem að lifta hver öðrum upp og það svo gaman að heyra þá ratta saman þeir eru með kannski svona daldi veika rattir en þeir syngja saman þá verður þetta opaslega flott og hlustið á þetta í þessu lagi þetta mjög fallegur svona segður, líður áfram deyr út en lifur áfram, mjög flott svona piano intro og rattirnar alveg upp á tíu og það fullt af svona litlum flottum smáatriðum sem gerir þetta lagað algjöru mestarverki Relax, Trúbrot

Já, finnst ykkur ekki flott. Relax, trú brott. Og heyri bara þennan þverflötu leik. Þetta Gunnar Þórðarson að spila á þverflötu. Þetta ótrúlegir meistarar. En síðasta lag fyrir fréttir á hann Ásgeir Trausti og svo heldum við bara áfram með ýmiskonar grúsk og gleði og skemmtilegt. Ég ætla að fjöndum hvítlaukinn hérna eftir 11 fréttir. Þetta Ásgeir Trausti, höndir.

0: Davíð Þór Jónsson og Frelsisveitin flytja píanókonsert Hauks Gröndals í dag klukkan 16.05 á Rás 1. Björk Ekolalía, síðasta sýningar helgi Listasafni Íslands. Opið hús og orkureitnum í dag klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Það er notalegt að njóti í miðborginni, þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallveigarstíg 10A. Helgar tilboð, lambahryggi, lambafilli og grillkótelettur melabúðin. 20-50% af öllum rúmum og dýnum, jösk góð tilboð. Steikur á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu. Heklureitur, komið og skoðu sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Bandaríkjastjórn óttast að átök milli Sáti Arabíu og Húta í Jemen stigmagnist og kyndi enn frekar undir spennu í Miðausturlöndum. Hútar gerðu árásir á Ríad höfuðborg Sáti Arabíu í gær og þarlend yfirvöld, segja herinn hafa grandað langdrægri eldflög Húta í morgun. Hútar segjast hafa gert atlögur að því sem þeir kalla viðkvæm skotmörk í Sáti Arabíu. Árásirnar hófust eftir að Sátar sökuðu Húta að hafa ætlað að gera dróna árás á Mekka, helgustu borg múslima. Hútar tóku fyrir það og sögðu ásökunina hreinar leigar. Utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna og nokkur sendir að hafa varað ríkisborgara sína við að átökin gætu magnast hratt. Ungt jafnaðarfólk skorar á meiri hlutan í Reykjavík að aftur kalla niðurskurði þjónustu við börn og ungmenni og kallar jafnframt eftir því að ríkisstjórnin leiði þjóðarátak í velferð þeirra. Stjórnin brýnd til að klára vinnu við fyrstu ungmennastefnu landsins sem sé stórt skref en því þurfið að fylgja aðgerðir. Borgarstjórnar meiri hlutin einnig hvattur til að leggja sitt af mörkum til að bregðast við og bæta lýðheilsu. Ökumaður á fjórhjóli slasaðist þegar hann missti stjórn á hjóli sínu með þeim afleiðingum að það lenti á tré. Slysið var við Hafravatnum klukkan 6 síðdegis í gær. Ekki fengust upplýsingar hvort eða hversu alvarlega ökumaðurinn slasaðist. Lokað var fyrir undirgöngin þar sem Hálsabraut liggur undir Vesturlandsvegi í Reykjavík í morgun. Olía lak í undirgöngunum og bíll sem átti þar leiðum rann í olíunni. Slökkviliðsmenn lokuðu undirgöngunum þar til starfsmenn frá hreinsitækni komu til að hreinsa burt olíuna. Hádegis fréttar verða sagðar klukkan 12.20. Við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Garðbekkir sem þola íslenskt veður, nú á 25% afslætti, útihúsgögn.is.
4: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
5: Sem greinandi sem auðvitað hvað svo mikilvægt er að byggja upp hagkerfi sem styður við nýsköpun. KFV tekur virka þátt í opinberri umræðu á því sviði og stuðla þannig að spennandi atvinnutækið verðum. Fyrir hagfræðinga.
6: KFV. Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín tækifæri. Kjarafélag.is.
7: Úrval af dúnsængum, koddum og hörrúmfötum. Dún og fiður, Laugavegi.
8: Freyvangur á Rás 2.

Haldum áfram hér í Freyvangi. Þetta er nýtt íslensk. Klara Einarsdóttir heitir þessi tónlistakona og lag sem heitir Ef hann myndi. Þá ætlaði að fjalla eitthvað magnaðasta og bragðmesta bara fyrirbæri mannkynsugunar. Ég ætla bara að nota stór hérna, lýsingarorð. Ég að tala hérna Allium Sativum, hvítlaukurinn. Ég nefnilega að sjá myndir á Facebookinni og er að heyra að Íslendingar eru farnir að rækta bara í garðinisunum. Síjöknumæli, hvítlauk. Og þetta gerir tengdamóði mín og þetta er einstaklega bragðgott. Þetta er þúsundsinnu betra heldur hvítlaukurinn sem þið kaupið í búðinni. Rækta hvítlauk. Sko, það er búið að vera sánaæði og gusumestraæði. Nú var það hvítlaukurinn. Ég spái því. Og hann búinn að vera með okkur í mörg þúsund ár. Þetta ótrúlegt fyrirbæri. Og vissið þið til dæmis að þegar Egyptar voru að byggja píramítana. Veist, þetta svo nátengt mannkynsögunni, hvítlaukurinn, að þegar Egyptar voru að byggja píramíta, þá fengu verkamennirni daglegan skammt af hvítlauk. Þetta var svona orkudrykkur Egyptana. Kraftaverka að steyra laukurinn og svo gerðist það einu sinni að hvítlaukskamturinn féll niður og hvað gerðu verkamennirnir sem voru að byggja píramíta þeir fóru í fyrsta skráða verkfall mannkynsugunar engin hvítlaukur, engin píramítar svo einfalt að það hugsaðu ykkur bara ef Kúbós píramítin hefði bara aldrei klárast af því að einhver glemdi að panta nóg á hvítlauk Og rómverskir hermenn borða hann líka fyrir barða til að fá hugrekki. Kannski er þetta bara einhvert upplöðasta hernaðatækni sögunar. Og þú þátt bara anda fram henni menn, þá rökkaður upp að gefast upp. En ég ætla að fjalla hérna aðeins hvítlaukinn. Hér hins vegar Nina Simone og The Look of Love.

Nina Simone, The Look of Love. En ég hérna að fjallum hvítlaukinn og ég sé ekki betur þegar ég fer að googla og skoða samfélagsmeila að heimaræktaður hvítlaukur sé bara nýjasta æðið á Íslandi. Og það halda margir að sé ekki hægt að rækta hvítlauk á Íslandi. Er ekki og kalt hérna, vill ekki hvítlaukurinn einhverja svona spænska sól. Ó nei, ó nei, ó nei, ó nei. Það fullt af flottum íslendingum að gera frábæra hluti bara í Dölunum, Norður og Bakkafjör og hvert leyndamálið. Það á að gera þetta einmitt núna. Á haustin og dagurinn í dag bara tilvalinn til þess að byrja á því að heimarækta hvítlauk. Og ég bara hvet ykkur til þess að gerast hvítlauksbændur í bakgarðunum eða bara svölunum. Og í fyrsta lagi, ekki bara kaupa hvítlauk í matvörubúðinni sem á að fara ofan í pottin þinn eða garðinn. Hann oft meðhandlaða þannig að bara spýrar ekki. Þið þurfa að kaupa alvöru útsæðis hvítlauk og þetta fæst bara í öllum svona garðyrkjubúðum. Og veldu svo kallað harðgerð yrki harðneik þau eru bara eins og harðfiskurinn og lopapesan þau þola íslenska frosti miklu betur en þessir linu hvítlaukar og þetta bara til í garðyrkjubúðum og þið þurfa að brjóta laukin niður í einstök grif og hlustuðu vel á mig að breiðar endin á að snúa niður ef þú setur hann á kvöld þá verður laukurinn rugglaður í rýminu og reynir að vaxa niður og þú far bara ekkert nema einhver að gremju og skakka stilka setta hann svona þrisa sinnum dýpra niður en hæð eða lengd rifsins og svo fer hann bara að sofa yfir veturinn undir snjónum og hann þarf nefnilega hvítlaukurinn kuldan til að fatta að hann eigi að skipta sér í ný rif svo mætir hann bara galvaskur næsta sumar og þetta bara mjög fullkomin ræktun fyrir svona fólk sem að, já, ekkert alltaf í garðinu, þetta bara ótrúlega einfalt, bara dundar hann niður og svo kemur hann upp og núna ég að sjá bara á fjesbókinni að fólk að taka upp hvítlauka og þetta besti hvítlaukur í heimi. Hér Teitur Magnússon, Askur.

Þetta er hann Teitur Magnússon og lag af nýju plötuna hans, hann var að senda frá sér nýja plötu. Þetta lag heitir Askur og þetta er nú bara beint úr Völuspá sem er sannlega elsti texti sem til er á íslensku. Og Askur er náttúrulega Askur Yggdrasil sem er bara tré lífsins og við erum að fjalla hér gróður jarðar, við erum að fjalla hvítlaukinn. Ég er að hvetja ykkur til þess að rækta hvítlauk af því það svo óbóðslega einfalt og líka svo skemmtilegt. Og svo þetta svo góðum matur og maður verður náttúrulega pínu andfull en hvað með það? Sko, lækningamátturinn er lýjulegur og í gamla daga var hvítlaukurinn kallaður pensilín fátækamannsins og það er vegna þess að hann inniheldur efnið allisín sem er hálgjörður bara herfónu gegn kvefi og sýkingum og ef þú finnur fyrir smá svona einhverju, kittli í hálsunum bara skellti þið hvítlauk og maður verður pínu andfull, já, en það skiptir engu máli. Og svo að þetta með vampýrurnar, að það náttúrulega til svo kenning að hvítlaukurinn fari illa í vampýrur og það sé að þetta ræða í burtu vampýrur með því að bara borða hvítlauk og nota hvítlauk. Og þetta er kannski raunverulega sprottið að því að fólk nota þann til þess að halda moskítoflugum og öðrum svona blóð sjúandi skordýri með burtu og þetta virka víst bara mjög vel þannig að ef þið eru að díla við lúsmi í bústæðunum bara skellið ykkur hvítlauk. Hér er Hárún, nýtt lag frá henni, týnd í Berjamó.

0: Haarde leikarinn og tónlistamaðurinn Haraldur Ari Stefánsson. Var alltaf tvær leiðir í boði. Tvær leiðir heitir þetta lag.
1: Heimanum dagsins að fylla nestisboxið með hverja krónu í huga. Bónus. Með þér í liði.
2: Nú gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðferðina.
3: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
3: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
2: Settu þig í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
3: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
4: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
5: Nú heilsuveisla í krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan!
6: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is
7: Nýtt eldhús eftir máli. Björn Thors leikstýrir glænýju verki eftir Friðgeir Einarsson. Þjóðleikhúsið.
8: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
10: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðið niða á harpa.is.
11: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
12: Í nýju mánuði loðmyndafjörður þögull.
13: Engi gemsi, ekkert sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
12: En á sumrin vaknar hann til lífsins. Þegar þúsundir æðafugla snúa heim.
14: Það byrja að tína í dag, ekki?
12: Verðlaunamyndin Fuglar og menn. Einstök íslensk mynd. Komin í Smárabíó.
15: Komin tími á uppfærslu. iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og elko.is. Elko.
16: Tillaga sameiningu Almenna lífsverks og SL lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi

0: 17.15, þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjófélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, lífeyrissjóður.
1: Það styttist í Jim Jeffries í Eldborg í næstu viku. Fáir miðar eftir. Þorir þú að mæta 27. september. Sena Live.

nokkuð búin að gleyma hversu frábær tónlistakona Eyfur Pálsdóttir og hversu frábærir bara færingar eru. Ég vona ekki, en þetta ætti allan að minna ykkur á snildina. Í þessu fólki, Eyfur og lag sem heitir Verju Garðar. Og ég hef verið að fjalla hérna hvítlaukinn og verið að hvetja ykkur til þess að dundra niður hvítlauk. Mjög einföld garðyrkja að rækta hvítlauk, heima ræktaði hvítlaukur. Þetta nýjasta æðið og hann kemur svo bara upp eftir eitt ár og hvítlaukur, ég held mikið upp á hvítlauk, hann gerir matinn betri og þetta mjög svona, já, laukar eru flóknir og alls ekkert einfalt fyrirbæri og í matreislu þá virkar hvítlaukurinn sem svona hvað skal segja, bragð auki, hann býr til dýft sem oft kallað unami í eldhúsfræðum og þetta bara hrein og bein efnafræði vegna þess að heill hvítlaukur ef þið bara haldið á hvítlauk og nusið hann þá lyktar hann nánast ekkert en leið og ferðað saxan og pressan og rífan í sundur þá blandar saman tvö efni alín og ensimið alínase og við það verður til þetta alísín sem gefur þessa dæmigerðu sterku hvítlaukslykt og bragð. En þegar hvítlaukurinn elda þá breytist þetta alísín og beiskjan hverfur og eftir situr oft sætt, flókið og ríkt bragð sem lyftir öðru hráefni upp án þessa yfirgnafa. Þetta er svona svo góður einstaklingur í fótboltaliði sem bara svona lyftir liðin upp en ekki endilega að skora mörkin og taka alla athyglina en sko það er magnað hvað sami hvítlauksgeirinn getur bragðast á mismunandi vegu og það eru eiginlega fjögur mismunandi bragð bara eftir því hvernig þú eldar hann og meðhandlar hann sko svona heilir geirar bara út í hægaldaða pottrétti þá verður hvítlaukurinn mjög svona mildur og sætur og jafnvel svona netukendur og ég hveti ykkur til dæmis til þess að elda franska réttin 7 tíma lærið Gigot de Sept Heures og þá bara tilvalið að byrja núna klukkan 12 bara eftir 25 mínútur þið getur þá skellt heilu lærið þetta þarf að vera stórt lambalæri í stekapott og svo það bara 24 hvítlauksgerar, salt og pipar og ein flaska af mjög, mjög sætu hvítvinni og svo bara látið þetta malla á svona 150 gráðum í 7 tíma og þið þurfum ekki einu svona skera lagið þið bara, notið bara skeið og mjög gott að hafa svona gratinir eða kartöflur, þetta er þekkt og réttur og þannig eru svona heilir hvítlauksgerar og þeir verða bara mjög mildir og sætir og svo er náttúrulega hægt að sneiða hvítlaukinn og þá verður svona ljúft og meðal sterkt bragð og svo er maður saxaran þá verður þetta svona snarpara dæmigerða afgerandi hvítlauksbragð og ef þið pressið hann og rífið hann þá fáið þið mjög svona öflugt kvast og beint í andlitið svona hvítlauksbragð sem er notað í hvítlauksmjör og hvítlauksolju þannig að þetta er flókið fyrirbæri hér er T-Rex Hot Love gæti verið hvítlaukinn

0: Við auðveldum þér lífið með Drive-in Timbursölu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Pergo Parkett færður núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
3: Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.

afar áhugaverður tónlistamaður, Steve Lacy. Ég búin að vera að hlusta á hann upp á síðkastið. Þetta lagði Nothing. Ótrúlega flottur og ég hérna búin að vera að fjalla þessum hvítlökinn og hvetja ykkur til þess að fara að dundra niður hvítlök. Það er svo einfalt og þetta er svo skemmtilegt. Og þetta er svo góðu matur og því miður fær maður ekki eins og maður fekk áður svona oppakaðan eða grillaðan humar í hvítlöksmyrið. Við bara ofveitum humarinn og stofnin hrundi og það er stundum að kaupa eitthvað svona hvítlök frá Asíu eða eitthvað. Ég tek bara ekki þátt í þessum. Ég kaup ekki fisk nema þessi íslenskur. Ég bara þannig. En sko, hvítlöksmatur getur verið alveg ofbáslega einfaldur og góður og hollur. Til dæmis eins og bara spaghetti aglio e olio, þessi ítalski réttur. Þetta er fátækra matur frá Napoli og hér það bara galdur og mátur einfaldleikans og þetta bara ykkur ódýrasti matur sem þið getur búið til. Hráfnin eru bara festpasta eða bara pasta, góð ólifolía, kannski smá chili og svo hvítlugur. Mikið á honum, þunnt snittur hvítlugur og hvítlugurinn þið þurfið að passa ykkur hvernig þið eldið hann, þið þurfið að steikjan á mjög lágum hita á pönnunni, þar til að verður svona ljós gullin á litin ef hann brennur þá var þetta orðið ónýtt og þið verður bara að byrja upp á nýtt og svo bara blandi þessu saman svona hæg steiktur hvítlökur í olíu og ólifolía og pasta og bara olían dregur í sig bræðirnin og svo hjúpar þetta pasta og þetta svo gott og þetta svo einfalt. Hér Johnny Marr, It's Time.

Dusty, Dusty Springfield Spooky. Alltaf gott að setja Dusty á fónin. Ég er búin að vera fjalla hérna svolítið hvítlöngin og ég er náttúrulega bara komin með vatn í munnin að tala hvítlögg og ef þið eruð að spá svona hvað þið eigið að elda í sunnudagsmatinn þá mæli ég með einum frönskum rétt, það Poulet og Garangous, kjúklingur með 40 hvítlöggsrifjum. Þetta þekktur franskur réttur og algjör klassiker sem hljóma náttúrulega eins og martröð fyrir stefnumót en algjör draumur og þetta bara heill kjúklingur, hann átbakaður, settur í, eða pottstektur settur bara í hérna eldfastmót ásamt 40 heilum og óafhýttum hvítlöggsskerum, ekki taka þá úr hýðinu. Og þetta þarf hæga eldun, við erum að tala bara 2-3 tíma og við hæga eldun þá mildast hvítlöggurinn algjörlega og breytist svona í kremað sætt hnetumegg og maður bara trúir því ekki að þetta sé hvítlöggur, þetta verður svo sætt og bragðgott og svo taka frakkarnir þennan hvítlögg, þennan orðin svona brúnn og kremaður og sætur búin að eldast þannig 2-3 tíma kreista bara mjúkalaukin innan úr hýðinu og seta beint á bagettbrauð sem þeir borða með kjúklingum einfalt og ríkalega gott hér Kaktus Einarsson og meðanum John Grant þessingir saman Follow

0: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengjuð grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggður með það á harpa.is.
1: Rás 2.
2: Fyrst og fremst helgar.
1: Freyvangur.
2: Rás 2.

100.000 krónur koma fara eins og klík Miljón fyrir mánuð bara ef ég nenni því Motherfuckers haldað, Úlfar Jójó geri grín En mamma kendi mér að vera

rykke startup tungligt. Þúsund krónur kom og fara eins og klink. Miljón fyrir mánuð bara ef ég nenni því. Móða fokkis haldan, Úlfar Jókjó gerir grín. En mamma kendi mér að bera alltaf prinskilinn. 100.000 krónur kom og fara eins og klink. Miljón fyrir mánuð bara ef ég nenni því. Móða fokkis haldan.

0: Þeir vinir flestir aðrir farnir
1: 100.000 krónur kom og bara eins og klink Miljón fyrir mánuð bara ef ég henni því Motherfuckers haldan, Úlfar þjókjó gerir grín En mamma kendi mér að vera

Úlfur, 100.000 og 100.000 krónur fara bara eins og klink, ég get alveg tekið undir það, þetta bara eins og tala át mínu hjarta í þessari dýrtíð. En þeir eru lösta á Rástöð, ég heiti Freyr Eyjólfsson og þetta þáttur Freyvangur, hérna eftir mæti Gísli Marteinn með sinn þátt og svo það sportrásinn og svo það rocklandið og það bara alveg dundur dagskrá framöndan og ég búin að vera að hvetja fólk til þess að rækta hvítlauk sem að mér sýnist vera nýjasta æðið á Íslandi, það fólk út allt sem ég bara þekki persónulega, ég sé þetta á samfélagsmiðlum, fólk að rækta hvítlauka og þetta einfalt og skemmtilegt en það eftir fyrirbæri sem heitir sunnudags tónlist og ég ennú gjarnanar leika slíka tónlist í þessum tætti í freymangur þetta róleg þægileg tónlist, við erum bara slök á sunnudegi og það var að koma ný plata með Beck sem heitir Ride Lonesome og þetta bara æðisleg sunnudagsplata skellaðan á fónin hér lag af þessari plötu sem heitir Runaway

þetta er spilverk þjóðana Sirkus geira smart Fötin skapa mannin eða viltu vera púkó hann þetta fiðla að spila meistarlega á fiðluna það sunnudagur í dag og það var laugardagskvöld í gær þeir sem tóku vel á því og eru með gærkvöldið ennþá inn í ykkur þetta tilengjað ykkur hérna Yesterday is here Tom Waits

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Friðrik Þór og Sinfóníu hljómsveit Norðurlands. Hvað er það versta sem gæti gerst? Hérna er hins vegar David Bowie. Fantastic Voyage.

minn í ferðalag og hann fór í síðasta ferðalag 2016 og saman gerir Prince og Prince á lokalagið hér í Freymang í dag sem heitir Cream. Ég búin að vera með okkur frá klokkan 10, búin að fjalla Rúnar Júliusson og Hvítlaug og ýmislegt fleira. Takk fyrir mig, heyrjumst þetta viku.

0: Ungsveit Sinfóníuhljómsveitar Íslands flytur hljómsveitaverkið Serasate eftir Nikola Rimski-Korsakov í nýrri tónleikahljóðritun á miðvikudagskvöld klukkan 19 Rás 1. Minningartónleikar séra Vigfús og frú Elínu í Grafarvogskirkju á 5. klukkan 20 Dittó Gissur Páll, Jóhann Friðgeir, Matti Matt, Kóra Grafarvogskirkju, Frímúrarakórinn og leinigestir, miðasala og opnunartíma kirkjunar og við inngangin Grafarvogskirkja. Fundið fjö, hátíðis fyrirlestur hjá Iðunni 1. oktober, skráning á iðan.is. Frá vegagerðinni, vegna ræsagerða verður hringuðurinn lokaður við geldinga á í Melasveit, þriðjudagskvöldi 22. september, klukkan 22 til klukkan 8, miðvikudags morguninn 23. september, hjáleið verður merkt á staðnum Melasveitaveg, veg 505, vegagerðin. Raunfærni mat iðan fræðslusetur. Salka, uppselt út árið, sýningar í mars eru komnar í sölu, landnámsetri Borganesi. Góðir grannar, góð borg er nágranna vestlaði þinni götu, kynntuður málið á reykjavík.is. Námskeið öryggi við vélar, iðan fræðslusetur. Heklureitur, komið að skoði sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is. 20-40% af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum jösk. Steikur á grillið, sælkerafélagi í kolaportinu.
1: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
2: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
3: EA.is Egill Árnason, gerðu kröfur.
4: Rússar og Úkraínumenn gerðu í nótt mannskæðar árásir á báða bóga. Úkraínumenn réðust á olíuinnviði í Moskvu og borgarstjórinn sakar þá tilraunir til að trufla þingkosningar sem standa yfir. Dómsmálaráðherra segir kosningalögin ekki besta verkfæri Alþingis og stjórnvalda til að verja byggði í landinu. Misvægi atkvæða eftir kjördæmum sé það mesta hér í Vestur Evrópu. Ráðherra leggur til að þingmannanefnd vinni upp úr nýjum tillögum breytingar á kosningalögum. Forsætisráðherra Danmerkur á leið til Bandaríkjana þar sem hún ætlar að hitta Bandaríkjaforseta og undirrita nýgerðan samningum varnarmála á Grænlandi. Ríkisskattstjóri kannaði ekki nógu vel fjárhagsleg áhrif þess að segja þremur aðalvarstjórum upp. Þetta segir umboðsmaður Alþingis. Uppsagnir eldra fólks fyrir annað á lægri launum geti falið í sér óbeina mismunun á grundvelli aldurs. Enska popstjarnan Ed Sheeran baðst afsökunar á tónleikum í Philadelphia í gærkvöldi. Hann hefur legið undir ámæli fyrir að standa ekki með upphitunaratriði sínu vegna yfirlýsinga þessum stuðning við Palestínu. Plast, netadræsur, baujur og ýmislegir skemmtilegir munir verða tindir upp úr landeyjar fjöru í dag í tilefni að alþjóðlega hreinsunardeginum. Hugrún Hannesdóttir Diego segir hádegisfréttir. Að minnstakosti, tveir voru drepnir í umfangsmikilli drónaárás Úkraínu hersa og Moskvu höfuborg Rússlands í nótt. Úkraínu hergerði einnig árás og olíuhreinsistöð.
5: Borgarstjóri Moskvu, Sergei Sobjanin, segir árásir næturinnar fordæmalausar og að yfir 1600 drónar hafi verið skotnir niður. Þar að 400 sem var beint að Moskvu.

0: Eldsneytisverð hefur hækkað og langar raðir verið við bensínstöðvar víða landið. Þrátt fyrir yfirlýsingar Donalds Trumps bandaríkjaforseta á mánudag að ríkin væru hætt árásum og orkuinnviði virðist ekkert lát á slíkum árásum. Þá kviknaði eldur í 21-sæða blokki í Moskvu eftir að dróni lenti á henni í nótt. 400 manns voru flutt á brott. Héraðsstjóri í Moskvu greindi frá árásunum á samfélagsmiðlum. Ekki kemur fram þar hvaðan drónin var. Rússnesk stjórnvöld segja Úkraínu her hafa drepið 2 í öðrum árásum í nótt og sært 20. Rússland sér gerði í nótt árás og þorpnar í höfuborginni Kýf í Úkraínu og drap konu og 3 ung börn. Herinn gerði dróna árás á hús sem þau dvöldu í. Nærliggjandi hús og bílar skemmdust í árásinni. Rússland sér yfir sett aukin þunga í árásir á Úkraínu síðustu vikur og ítrekkar ráðist á íbúakverfi og borgaralega innviði.
1: Borgarstjóri Moskvu sakar Úkraínumennum tilraunir til afskipta af þing og héraðskosningunum sem standa yfir með árásunum í nótt. Í dag þriðji og síðasti dagur kosninganna í Rússlandi. Þær eru langt frá því að teljast frjálsar enda fá flokkar sem hafa gagnrýnt Vladimir Putin forseta eða stríðið í Úkraínu ekki að bjóða fram.
0: Margir andstæðinga stjórnvalda í Rússlandi sem enn eru á lífi hafa flúið land. Júlía Navalnaya, ekkja stjórnarandstæðingsins Alexei Navalnís, hvatti kjósendur til að mæta á kjörstað á hádegi í dag og kjósa einhvern annan flokk en stærsta flokkin sameinað Rússland flokk Pútins. Hugmyndin að sýna andstöðu við stjórnvöld með miklu mannfjölda við kjörstaði á hádegi líkt og gert var í forsetakosningum 2024. Sú nálgun að kjósa einhvern annan flokk en sameinað Rússland hefur verið gagnrýnd af leiðtogum flokksins í Jablaka sem bannað var að bjóða fram. Rökin eru þau að allir flokkarnir styðji stríðsreksturinn í Úkraínu og Pútín. Jablaka flokkurinn hefur gagnrýnd grimmdarverk Rússlandshers í Úkraínu og vill að sami verði frið. Einn leiðtoga flokksins var á dögunum dæmdur í 11 ára fangelsi. Þá ætlaði einn flokksmanna að staldra við á kjörstaði í Pétursborg sem eftirlitsmaður en var handtekinn svo harkalega að hann misti meðvitund, greinir rússneski útlagi fjölmiðlinn Medusa frá. Þegar leiðtu í Jablaka í Moskvu kom á kjörstað, hafði hann orðaði við fjölmiðla hversu margir lögreglumenn væri þar, 10. Hann taldi augljóst að það væri vegna komu flokksmanna á kjörstað. Búist við að yfirvöld tilkynum fyrstu tölur síðdegis í dag og að loka niðurstaða kjörstjórnar liggi fyrir á morgun. Ekki búist við öðru en að tilkynnt verði að sameinað Rússland hljóti flest atkvæði. Gagnrýnendur stjórnvalda segja kosningarnar hvorki frjálsar sanngjarnar neð gagnsæjar. Stjórnvöld hafa sakað erlend öfl að reyna að hafa áhrif á niðurstöðu kosningana. Til dæmis hefur borgarstjóri Moskvu lýsti yfir að tilgangur árásanna í nótt hafi verið að trufla kosningarnar, en að það hafi ekki tekist.
1: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Forseti Alþingis hefur fengið erindi frá Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra að skipuð verði þingmannanefnd til að fjalla tillögur starfshóp að jafna vægi atkvæða. Hún segir kosningalög ekki besta verkfæri til að verja byggði í landinu.
2: Það gríðarlega mikill munur á atkvæði kjósenda á Íslandi. Hann svo mest í vestur Evrópu allri.
3: Eitt markmiða í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að jafna vægi atkvæða. Starfshópurinn leggur til í skýrslu og frumvarpsdrögum að þingsætum verði fækkað í hverju kjördæmi niður í 6 og að samtals 27 þingsæti yrðu jöfnunarsæti. Jöfnunarsætunum yrði skipt milli kjördæma í réttu hlutfalli með að við tölu kjósenda og kjörskrá. Vægi atkvæðis kjósenda er nú mest í norðaustur kjördæmi en minnst í suðvestur kjördæmi. Samkvæmt nú gildandi kosningalögum má misvægið vera tvöfalt, það að atkvæði í einu kjördæmi tvöfalt meira virði en í öðru. Dómsmálaráðherra leggur til við forseta Alþingis að skipuð verið þingmannanefnd til að vinna úr niðurstöðum starfshópsins.
2: Mér finnst þetta vera tvö sjónarmið sem að vegast á, annars vegar þessi grundvallarréttur hinn heilaga kosningarétt og að atkvæði manna eigi að vega jafnt þungt. að það sé rétt að draga úr þessum mun. Ég heyri og skynja og það kemur mér heldur ekki óvart hver viðbrögð eru með tilliti til byggðasjónarmiða. En mér finnst spurningin þar miklu frekar vera hvernig verjum við

0: í landinu og ég ekki þeirra skoðunar að kosningalögin séu besta verkfæri alþingis eða stjórnvalda til þess.
1: Hvað heldur svona að taka langan tíma? Viltu slá að eitthvað?
0: Ég hef ekki tilfinningu fyrir því hvað svona vinna getur tekið langan tíma. Ég myndi segja að það eitthvað vinna með hópnum að það ekkert nýtt í þessu. Þetta 170 ára gömul saga, menn það blasir við að Ísland sætir ágjöf erlendis frá nefnd Evrópuráðsins lýðræði Feneyjanefndinni. En ég sem ráður að horfa auðvitað til þess að við getum ekki slegið umræðu efni út af borðinu bara vegna þess að þau eru stór.
2: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir í viðtali við Þórdísi Arnljótsdóttur. Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur lagði í dag af stað til Bandaríkjana á allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna. Samhliða þeirri ferð hittir hún Donald Trump forseta Bandaríkjana og þau undirrita nýgerðan samning varnarmál á Grænlandi. Frederiksen var spurð út í efnisatriði samningsins þegar hún lagði af stað til Bandaríkjana en neitaði að fara djúft í atriði hans. Hún sagði að hvorki hún né Jens Frederik Nielsen forseti heimastjórnar Grænlands myndu leggja nafn sitt við samning sem væri ekki góður fyrir Grænland og danska ríkið. Umboðsmaður Alþingis komst að þeirri niðurstöðu á dögunum að ríkisskattstjóri hefði ekki farið rétt að þegar stöður þriggja aðalvarstjóra voru lagðar niður og fólk ráðið á lægri launum til að sinna sömu verkefnum.
3: Aðalvarstjórarnir sinntu tollgæslu á Keflavíkurflugvelli. Þegar ríkisskattstjóra var gert að hagræði í rekstri síðustu tvö ár, ákvað hann að leggja stöður þeirra niður. Hann rökstuddi niðurlagningu embættanna með því að lækka þyrfti launakostnað, einfalda skipulag og auka skilvirkni. Hann sagði aðalvarstjórana hafa sinnt sömu verkefnum og tollsérfræðingar og tollverðir. Þau verkefni krefðust ekki þeirra háu launa sem aðalvarstjórarnir fengju greitt. Þetta gerðist eftir að ríkisvaldið ákvað að ríkisskattstjóri ætti að hagræða 305 milljónir króna í rekstri, þar af 126 milljónir í launakostnað. Aðalvarstjórarnir leituðu til umboðsmanns Alþingis eftir að stöður þeirra voru lagðar niður. Þeir voru allir með minnst 15 ára starfsreynslu. Kristín Benediktsdóttir umboðsmaður gerði ekki athugasemd við að ríkisskattstjóri legði embættin niður. Hún fann aftur á móti að því hvernig það var gert. Hún sagði að við útreikninga og sparnaði hefði ekki verið tekið tillit til þess að allir varstjórarnir áttu rétt á 12 mánaða biðlaunum vegna hástarfsaldurs. Ekki hefði heldur verið tekið tillit til þess að tollverðir voru ráðnir til að sinna þeim störfum sem aðal varstjórarnir sinntu áður. Hún sagði að þótt skatturinn teldi ólögmætt og ósæmilegt að færa varstjóran í lagra sett og verðlaunað embætti, þá hefði átt að spyrja þá hvort þeim hugnaði slík tilfærsla. Eitt varstjórana sóttum stöðu tollvarðar eftir að embætti hans var lagt niður. Umboðsmaður varaði líka við því að stjórnvöld skipt út reynslumikla starfsfólki á góðum launum fyrir nýtt fólk á lægri launum. Hún sagði að það geti gengið gegn reglunum að ráða hæfasta fólki til starfa og falið í sér óbeina mismunun á grundvelli aldurs.
2: Brynjólfur Þór Guðmundsson sagði frá. Enska popstjarnan Ed Sheeran segir ástandið á Gaza hörmulegt og baðst í gærkvöld afsökunar á því að hafa tekið rangar ákvarðanir þegar tónleikahaldari ákvað að vísa rapparanum Macklemore úr hljómleikaferð hans.
4: Ed Sheeran hefur legið undir þungu ámæli fyrir að standa ekki með Macklemore sem tónleikahaldari ákvað að taka af dagskrá sem upphitunar atriði vegna yfirlýsinga hans stuðning við Palestínu og gagnrýni á hernað Ísraels ríkis á Gaza. Sheeran sagði við upphaf tónleika í bandarísku borginni Philadelphia gærkvöld að ástandið á Gaza væri óafsakanlegt. Það sem að gerast á Gaza-svæðinu hörmulegt, ólögmætt og óhóflegt, sagði Sheeran og baðst svo innilega afsökunar.
5: And I've had to take and make difficult decisions and I am making mistakes and I'm so sorry.
4: Ég þurfti að taka erfiðar ákvarðanir og ég geri mistök, sagði Ed Sheeran. Macklemore hitaði upp fyrir Sheeran í New Jersey 4. september þar sem hann hrópaði frjáls Palestína yfir áhorfundaskaran áður en hann flutti lagið Heinz Hall meðan myndir af eyðileggingun og Gaza rúluðu á skjám. Sheeran sagði í vikunni að hann hefði ekki átt þátt í ákvörðun tónleikahaldarans en að hann vildi ekki nota tónleika sína sem vettvang fyrir pólitísk skilaboð þótt hann væri harmislegin yfir örlögum palestínumanna og Ísraela.
2: Markus Þórhallsson tók saman. Og Arnar Eggert Thoroddsen, tónlistarfræðingur, þetta búið að standa yfir í nokkra daga. Af hverju Sheeran að biðjast afsökunar núna?
6: Ég held að hann hafi ekki getað farið á svið án þess að segja ekki neitt, þannig að hann heldur hann að langa ræðu sem í rauninni segir ekkert og það ekki alveg rétt að hann sé beðast afsökunar af því að Macklemore ennþá ekki að hita upp og það sem síðan gerir eins og oft gert í þessum málum, hann tekur raun enga afstöðu og lýsir þjóðarmorði til dæmis sem átökum. Þannig að það ýmislegt vafa samt í þessari PR-yfirlýsingu eftir síðan, því miður.
2: En dugar þetta þá til að lægja öldurnar?
6: Ekki að sérstaklega, en ég vil taka það fram að ég held að þetta muni ekki hafa mikil áhrif á feril eftir síðan. Ég held að þetta verði þannig séð gleymt og graðið eftir nokkrar vikur. En hann bara þannig popstjarnar að fólk ekkert mikið að pæla í þessu eða hengja þetta neitt sérstaklega á hann.
2: Nú voru nokkur uppbytunaratriði sem að hættu við og hérna, þetta voru svolítið öðruvísi sniða á tónleikanum í gærkvöld. Hvað áhrif hafði þetta á tónleikana í gærkvöld?
6: Nú bara veit ég ekki, ég sá þá ekki, en hérna, það að myndast svona smátt og smátt einhver undiralda gegn þessu hörmungar ásnandi þarna syðra. Og hérna, þannig að ég get ekki fætt mikið það, en hérna, og ég ætla ekki að vera að hengja þetta síðan sérstaklega fyrir þetta, en hann velur þetta að taka í rauninni enga afstöðu og það miður og hérna fleiri stærri popstjörnur mættu fara að stíga fasta fram gagnvart þessum hörmungum eins og þið segir.
2: Takk fyrir þetta Arnar Eggert Thoroddsen. Félag fréttamanna í Hvíta húsinu krefst þess að Bandaríkja forseti afturkalli umsvifalaust aðgangsmissi þriggja fjölmiðla að blaðamannafundum þar.
4: Bannið skýlaust brota á fyrsta viðauka stjórnarskrárinnar, segir í yfirlýsingu félagsins sem telur 100 fréttamanna sem flytja fréttir frá Hvíta húsinu. Samkvæmt ákvæðum viðaukans skal ríkja málfrelsi og fjölmiðlafrelsi í Bandaríkjunum. Donald Trump forseti sakar miðlana MS Now, CNN og Politico að skrifa og flytja falsfréttir. Blaðamenn þeirra bætast í vaxandi hóp fjölmiðla fólks sem ekki fær að stíga fæti inn í Hvíta húsið. Málaferli stand enn eftir að Trump meinaði blaðamennum Associated Press afgangi fyrra fyrir að neita að nefna Mexikoflóa, Ameríkuflóa. Forsetin fyrirskipaði nýjasta bannið í færslu á Truth Social á föstudag og hrinti því í framkvæmd í gær laugardag. Fréttamiðlar ætti ekki stöðugt að geta skrifað eða sagt frá skáldskap og legum þegar þeir fjalla forseta Bandaríkjana, ríkisstjórn Trumps eða Bandaríkin skrifaði Trump og boðaði jafnframt að fleiri miðlum yrði kastað út.
2: Markus Þórhallsson tók saman. Fjöldi fólks nú saman komin í Landeyjafjöru til að tína ruslur fjörunni sem hefur rekið á land í tilefni alþjóðlega hreinsunardagsins.
7: Reynsunin hófst klukkan 10 morgun og stendur til klukkan 4 í dag. Mæting í Landeyjahöfn þar sem fólk fer síðan með bílum í sérstök hreinsunarhólf í fjörunni. Blái herinn stendur fyrir hreinsuninni og skipulagningu hennar en Sigurmundur Páll Jónsson markaðs- og kynningafulltrúi Rangárþings eystra og veit allt hreinsunardaginn.
8: Það þetta ýmislegt sem að rekur á fjörur og hérna fara með mikið plasti og netadræsum og svo leið. Svo er ýmislegt skemmtilegt sem finnst líka. Það var til dæmis hérna bauja sem að fannst frá háskólanum í Washington í Bandaríkjunum. Það sem að vísindamaður var þar að hérna mæla ölduhett og hún fannst og rak á fjörur hjá okkur. Það ýmislegt merkilegt sem finnst líka.
7: Sigurmundur hvetur íbúa Rangárþings eystra og aðra til að taka þátt í hreinsunar átakinu og leggja umhverfinu lið. Þetta sé gott tækifæri til að eiga góðan dag utan dyra, sinna mikilvægu verkefni í nær umhverfinu og jafnvel rekast á fleiri óvæntar hluti sem hafa skilað sér á land. Nánar upplýsingar má finna á vefsíðu Bláa Hersins, bláaherrin.is.
8: Við erum auðvitað Bláa Hernum og Tómas í Knútsinni alveg óætalega þakklátt fyrir að starta fyrir þessu og við svo sem reynum að styðja við þau bara eins og hægt er.
2: Sagði Sigurmundur Páll Jónsson, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Það ætlaði hreinlega allt koll að keyra þegar KA-menn fögnuðu 3-0 sigri á Þór í Akureyrar slag bestu deildar karla í fótbolta í gærkvöld. Auk þess að berjast stoltið á Akureyri eiga liðin bæði í harðri fallbaráttu.
9: Akureyrar liðin mættust á heimavelli KA og rétt tæplega 2000 áhorfendur lögðu leið sín á völlin í gærkvöld enda óvenju mikið í húfi. KA var fyrir leikinn í fallsæti með 20 stig en Þór sæti ofar með 21 stig. Spennan var áþreifanleg og markalaust var allt þar til á 67. mínútu þegar Jakob Snær Árnason braut ísinn fyrir heimamenn í liði KA og útbrutust gríðarleg fagnaðarlæti meðal heimafólks. Birgir Baldvinsson og Adam Ægir Pálsson bættu svo sínu markinu við hvor áður en leik lauk og KA fagnaði því 3-0 sigri á Þór. Liðin höfðu því sætaskipti í deildinni og nú KA í þriðja neðsta sætinu með 23 stig en Þór komið í fallsæti með 21 stig. Það var þungu fargi létt af KA mönnum í leikslok og Birgir Baldvinsson var í skíunum.
10: Þetta bara örugglega besta tilfinning í heiminum. Ógeðslega gaman, strákarnir stóðu sig frábærlega. Við höfum hellingsvinni í dag og svo uppskáru gæðin bara að lokum.
11: Þessi leikir, sérstaklega fyrir svona uppalda KA menn, þeir eru gríðarlega þýðingarmiklir.
10: Já, þetta er bara geðvikt. Þetta er bara, þú veist, maður búin að gera þetta, framma mann eftir sér, vinna flesta þeirra. Nei, segi svona, ei jú. Og þetta er bara, þetta er það sem að villur að gera. Þetta er ógeðslega gaman.
11: Og nú eru þrír leikir eftir að tímabilinu þið eru að lyfta ykkur upp fyrir falli með þessum sigri. Þetta er ykkar höndum. Hvernig leggst þig?
10: Bara geggjað, þú veist, við vissum að við skuldum frammistöður, þú veist, með við gæðin í hópnum. Og nú komum við að leggjum allt í sölunar og uppskýrum 3-0 sigur. Bara frábært og við ætlum bara að taka restin eftir landsleikinni líka.
2: Sagði Birgir Baldvinsson, leikmaður KA, Sigur Óli Magni Sigursson ræddi við hann, Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson tók saman. Og veður suðvestlæg átt 3-8 metrar á sekundu og víða bjart með köflum en dálítil rigning eða skúrir norðvestan til í fyrstum vaxandi suðaustanátt og þykknar upp í kvöld og nótt. Gengur í austan hvassviðri síðst á landinu snemma á morgun sem getur verið varasamt fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Einnig hyggilegt að huga að lausamunum utan dyra engum suðvestanlands. Það var helst í hádegisfréttum að Rússar og Úkraínumenn gerðu í nótt mannskæðar árásir á báða bóga. Úkraínumenn réðust á olíu innviði í Moskvu og borgarstjórinn sakar þá tilraunir til að trufla þingkosningar sem standa yfir. Dómsmálaráðherra segir kosningalögin ekki besta verkfæri Alþingis og stjórnvalda til að verja byggð í landinu og leggur til að þingmannanefnd vinni upp úr nýjum tillögum breytingar á kosningalögum. Forsætisráðherra Danmerkur ætlar ekki að ljóstra upp allt innihald samnings Danmerkur og Grænlands við Bandaríkina svo stöddu. Hún á leið til Bandaríkjanna þar sem hún og Bandaríki forsæti undirrita samninginn. Ríkisskattstjóri kannaði ekki nógu vel fjárhagsleg áhrif þess að segja þremur aðalvarstjórum upp segir umboðsmaður Alþingis. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir. Fréttalestri lokið.
12: Davíð Þór Jónsson og Frelsisveitin flytja píanokonsert Hauks Gröndals í dag klukkan 16.05 á Rás 1. Örfá sæti laus til Grænhöfða í á Lissabon, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Verkfæralagarinn, bón og bílavörur, verkfæralagarinn Smáratorgi. Sérfræðingar í marskeittu glerjum, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Bókamarkaður fiskislóð, opið til klukkan 6, alla daga, forlagið. Hrossabjúun eru komin, sælkerafélagi Kolaportinu. 20-50% af öllum rúmum og dýnum, jusk góð tilboð. Færri salernisferðir á nóttu sem degi, prófaðu Saga Pro, saganatura.is.
13: Rás 2.
14: Fyrst og fremst helgar.
13: Plus 1
14: Rás 2

Góðan og blessaðan daginn, kæru hlustendur Rásar 2. Það Gísli Marteinn Baldursson sem heilsar ykkur hér eftir hádegisfréttir í þættinum Plus 1. Og í dag það ég, Plus Katla Þórudóttur, dóttir Njálsdóttir. Leikona, söngkona, hefur komið víða við og að setja upp sjálf. Leikrit eftir sjálfa sig í Tjarnabíó um þessa myndir og bara mjög skemmtileg og við ætlum að vera með ykkur til klukkan 2. Það frábært veður úti að minnskosti hér á höfuborgarsvæðinu. Svona fallegur haustdagur eins og þeir gerast bestir. Og ég veit ekki með ykkur en ef að þið hefði tök á þá full ástæð til þess að njóta þessa dýrðardags. Og að mínum að þetta bara einn klæðnaður sem kemur til greina á svona degi. Það að vera í þykkri ullarpeysu. Og einn sá tónlistamaður sem að gerði mikið úr þykku ullarpeysunni til að vera í á akkurat svona dögum og kallaði það haustpeysur. Og það var Svavar Pétur Eysteinsson, prins Pólo. Og hann hannaði og gerði úr íslenskri ull alveg frábærar haustpeysur og hann og vinir hans og vinkonur og þessi vinahópur hittist alltaf allir í haustpeysum. Ég var ekki nógu náin vinur til þess að vera bóðið í þetta en ég hef séð myndir og svo voru gerð haustpeysu lög enda með eindæmum hæfileikaríkur og söngelskur og tónelskur hópur. Hér haustpeysu lagið frá 2022. Þetta Valdimar, prins Pólo og hirðin. Ég klár.

Ég er klár líka, ég reyndar ekki í haustpeysu, ég bara á skyrtunni eins og einhver bjáni af því að ég hugsa að það of heitt hérna í hljóðir í rásar 2 í haustpeysu, en ég á svona haustpeysu og það er algjörlega málið að vera í haustpeysu á svona dögum. Einhvern tímann heyrði ég og ætla ekki að selja það dýrara en ég keypti það að orði peysa sem að ég held að sé bara ekki í neinu öðru tungumáli eitthvað svona skilt orð komi einhvern veginn að því að einhver hérna var að benda á Íslendinga í, eins og bændur voru bara í lopapeysum þeir voru ekkit endilega skýrt undir þeir bara fóru í lopapeysuna og bara voru í henni sko berir undir og svo komu einhverjir fransmenn og voru eitthvað benda á það og segja peysant og þá það náttúrulega peysant sko bondi en þá hugsuðu við já þetta greinilega peysa ég veit þetta ekki leginni líkast ég veit ekki, einhvern tímann heyrði ég þetta það hægt að googla þetta en mér finnst óþarfa að googla allt það má líka bara alveg láta hlutina einhvern veginn malla og sjá til ég eins og að horfa hérna á sem ég ekki gert lengi, þetta ekki mest spennandi sjónvarpsefni sem til, en á roof.is eru ennþá myndavélarnar hérna af sílingarfelli og þorbirni og vogastapa og þessum stöðum sem að er verið að býða, sem er verið að býða eftir næsta gosi á Reykjanesi og á tímabili voru náttúrulega okkar bestu jarðskjálftafræðingar að segja okkur að það væri það mikil þensla þarna neðanjarðar að það hlíti að enda með gosi og ég trúi þeim nú algjörlega ennþá en ég sé bara sko á þess að einn af þessum kamerum sé ég bílaumferðina á Reykjanesveginum en þetta líka bara ljóma þetta gott til að sjá hvernig veðrið Það bara fallegasta veður, örgulega fullt af fólki einhvers þar að ganga þarna þess að ég sjáu reyndar enga mannesku á fæti í þessum myndavélum en ef við skrolli niður neðst í á roof.is þá þetta ennþá þar og þetta nú svona nú svona róandi myndbönd myndi ég segja. En talandi jarðskjálftafræðinga þá eitt lag með hljómsveitinni Unun sem að Rúnar gamli Júlíusson söng með Unun. Hann mun aldrei gleymenni en það sem vill gleymast hins vegar að söngkona Ununar þá var Kristín okkar Jónsdóttir jarðskjálftafræðingur og þó svo hún syngi ekki lagið því að Rúnar þetta fengið sem gestasöngvari þá hún þarna í bakröddum og úar í viðlaginu þið, ég ætla ekki að leika það eftir þið munið heyra það þegar það kemur og hún náttúrulega hörku söngkona hún núna orðin trommuleikari í hljómsveit ég meni það sem þessu kona getur ekki en hér hann mun aldrei gleymenni Rúnar Júlíusson og Unun með sinni fyrstu söngkonu Kristínu Jónsdóttur

0: tilbúið fyrir haustið. Víkó, gerum þetta saman.
1: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
3: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
4: Rástfö.
5: Fyrst og fremst.
4: Við erum Rástfö.
6: Við erum Rástfö og ég með ykkur hér þessar fyrstu mínútur bara einn þó þátturinn heiti plus einn að því að mín plus einn í dag að koma sér fyrir Kalla Þórudóttir Njálsdóttir er gestur minn í dag. Hún að gera ótrúlega margt, kornung, en heldur betur búin að stimpla sig inn í íslenskt menningalíf. Talandi menningalíf á Akureyri næstu helgi ætlar hinn reykvíska sveit Purkur Pilnik að troða upp á græna hattinum Purkurinn auðvitað goðsagnakend hljómsveit og sumur myndi segja að án Purksins hefði ekki verið neitt kökl og án kökl hefði ekki verið neitt neini sigumólar og án sigumólarna hefði ekki verið neinn björk og svona rekja menn sig áfram ég alveg sannfærar að purkararnir sjálfur myndu harðneita þessu öllu og sennilega hefði engin mannlegur máttur geta stöðvað náttúr og aflið sem Björk okkar en Purkurinn allavega setti svo sannlega mark sitt á íslenska tónlistarsenu og gerir enn, þeir eru með nýtt lag sem heitir Annars góður og það bara stór skemmtilegt og ég ætla að spila hér nýtt með Purkinum

annars er ég góður, þetta mikið tekið núna, mikið sagt, annars er ég góður, hvernig ertu? Já, bara góður annars. Herðu, en að því ég nefndi Björk, þá ekki annað hægt en að spila eitt lag með henni með henni við siglum yfir, siglum út úr 13. Tímanum, segjum að það ekki, klukkan sem satt gengin í eitt og við erum að þá að sigla yfir í ásinn ég veit ekki hvernig maður á að segja þetta en klukkan allavega eina mínútu í eitt og ég ætla að spila Big Time Sensuality með Björku og svo ætla ég að tala við gest minn í dag vegna þess að plus einn í dag er Katla Þórudóttir Njálsdóttir og við ætlum að tala allir með himins og jarðar en fyrst fáum við Big Time Sensuality með Björk

0: stórkostleg Björk bæði sem tónlistamaður og bara manneskja ætla að lefa mér að segja en ég hér með Kötlu hjá mér ertu velkomin gaman
1: takk
0: að fá því ég búin að marg kynna því hérna
1: já ég búin að heyra, ég æðislega ég búin að vera hérna allan tíman og meðan
0: ekki þegar ég byrjað en sko þátturinn heiti plus 1 þannig mér finnst því alltaf þurfa þá að segja hver plus 1 þegar ég segi nafnið á þættinum
1: já ég skil það
0: herðum byrjum á því sem stæst áður við spólum okkur tilbaka því sem stæst hjá þér núna bara fyrir nokkrum dögum varstu að endur frumsýna leikritið þitt
1: já
0: hana Gunnelu
1: Jú, mikið rétt.
0: Segðu okkur aðeins frá þessu, þetta í Tjarnabíói, en ég ekki vissum að öll sem að hlusta viti nákvæmlega hvað þetta leikrit sem að hefur fengið, ég nefnilega því miður ekki búin að sjá það,
1: Nei.
0: Allir sem ég þekki sem hafa séð að elska það. Segðu okkur frá Gunnelu.
1: Já, sem betur fyrir, þau eru allar launum hjá mér sko, þau eru allar ljúa. Ég bara með þau að skrá. Nei, ég hérna, þetta sérst klukkutíma tragikomedía. Sem að ég með og náttúrulega þegar ég segi orðið tragikomedía það kannski smá fráhrindandi en þetta í raun ég vil segja þetta sé bara grínleikrit
0: Já.
1: Með þetta bara tragiskum undirtónum eins og ég vil halda að grín sé nú bara yfir höfuð
0: Já.
1: Það ekkert sorgleira en grín sko.
0: Nei, einmitt
1: en hérna Já, þetta er já, bara klukkutími sem æðislu tímasæti, sérstaklega þegar Tjarnabíó náttúrulega neyri bæ,
0: já.
1: Þannig að þú getur farið annarkort út á borða fyrir, farið í leikhús í klukkutíma og farið í drikki eftir á jafnvel
0: Fullkomin.
1: Og svo farið heim á skikkalegum tíma.
0: Já.
1: Skilur hvert þér að fara með
0: Fullkomin. Þetta? Fullkomið, ég skil hvert þú það fara með
1: Þú veist, og fá að rífast í leikhúsi á saman tíma.
0: Já.
1: Já, en þetta fjallast hana Gunnelu.
0: Já.
1: Og hún 41 árs ung kona sem býr í Altamýrinni, vil ég halda. Fyrir mér býr hún í blokki í Altamýrinni. Og hérna, og hún býr ein og hún alveg sjálfur sér nóg, henni finnst hún alveg stórskemmtileg, sko.
0: Okay.
1: Og þetta í raunni bara klukkutími, ekki kannski þetta gerist, En þetta bara innlít í hennar líf.
0: Okay.
1: Við fáum að vera fluga á vegg í hennar lífi.
0: En mér, er þetta þú að, svo ég noti enska orðið, er þetta þú að rósta kynslóðina mína, þú veist? Eða ég meina, að hver þú að leika, hérna, konung, til þess að nýjútskrifuð úr lista háskólanum, að hver þú að taka konu á 50-saldri og svona, ég segi ekki gera grína þenni, því að ég veit að það mjög mikil, sko, samúð með karakternum.
1: Ég hafði ekkert nema ást,
0: já,
1: sko.
0: Já, akkurat.
1: En þetta einmitt það, fólk hlær svolítið að og svo með og svo kannski skammast sömur sín fyrir það hafa verið að hlæja okay. til að byrja með sko. Sem er svolítið fallegt en hérna, nei jú, kannski má segja kannski ekki dendir að sérstaklega beinta þinni kynslu sko í raunum var persóla að þér gísli
0: ég er náttúrulega 10 árum eldri en Gunnelega skilur, ég ennþá sorgleiri
1: ég náttúrulega, það veit aldrei neitt hvað þú ert gamall, ég gleymi ekki sem formalín brandara, þú ert náttúrulega fermingadrengurinn hérna sko, en hérna nei, jú hún ég vil ekki segja sér kannski að gera grín en ég smá svona Mest áhört, ég hlusta á menningapúlsin, það sem að farið mjög fögrum orðum um leiksýninguna mínu, Júlía, Margrét og Vignir og Sólveig Arnars töluðum hana. Að þetta væri smá svona eins og spegil. Þú veist að setja spegil á áhorfendur og vera eitthvað að séu þetta fyrst ég fyndið.
0: Já, akkurat.
1: Sem er smá, en, og auðvitað mámunni finnast þetta fyndið, en maður það líka skilja hérna, hvað líkur á baki. Þetta er típa sem að allir þekkja
0: já.
1: Og allir eiga í sér líka, vil ég halda. Sem að, já, svona maður lítið kannski svona smá hornauga eða maður svona flissa svolítið þegar maður sér þessa típu og ég var bara forutin að rannsaka af hverju það er og hvað það er sem að fær fólk til að vera eins og það er og sérstaklega svona persónur sem eru kannski, hvað ég að segja, svona á jaðrinum í rauninni, sko.
0: Einmitt. Sko, og þú náttúrulega, þú skrifar þetta.
1: Jú.
0: Og skrifar þetta gæla þegar þú ert ennþá í skólanum?
1: Jú, ég skrifa þetta, þetta er sko, þetta byrjar sem einstaklingsverki mitt.
0: Já.
1: Sem er hérna á þriðja ári og þetta var á sín tíma, ég veit í hvernig þetta er ennþá í skólanum núna, en þetta var þannig að maður byrjaði í skólanum að maður vissi að þetta var að koma.
0: Akkurat.
1: Þetta var bara þannig að maður var í prufunum og ég var strax bara eitthvað, ok, ef ég kemst inn, hvað ætla ég að gera á þriðja ári?
0: Já, einstaklingsverki.
1: Þetta var orðið svona pakki, að ég var búin að mæta á einstaklingsverki á leikurum sem voru að útskrifast og svo framvegis og þá er þetta í rauninu bara rými fyrir þig til þess að setja bara sína þig sem listamann
0: já, já.
1: Og þú ræður bara alveg hvað þú vilt gera. Þú mátt taka verk sem er til, þú mátt þýða eitthvað, þú mátt skrifa eitthvað sjálfur og ég, mér finnst ótrúlega gaman að skrifa og mér hefur alltaf fundist það en það hef, fólk hefur vanlega fengið að sjá það þannig ákvað þarna okkur. Þetta minn tími til að já, bara íta mér alveg fram af og prófa já. Þetta og berskjálda mig gjörsamlega með því að sýna einhverjum hvað ég að skrifa.
0: Já, og sko þú leikur að hlutverkið
1: já.
0: Og Aron Móla með þér á sviðinu já. í hérna hinu hlutverkinu
1: mm-hmm.
0: þú framleiðir
1: já.
0: Og þú leikur að hlutverkið að því að stundum ég hugsa sko erfitt fyrir leikara að fá vonda dóma að þá bara, ok, það ekki þeim að kenna bara,
1: nei,
0: já, leikstjórinn
1: já. Nei, þú getur eitthvað ímyndaðir
0: þú getur ekki hent neinum undir rútuna
1: Nei, ég náttúrulega sko markarsfulltrú og leikmyndu hönnuðu líka þannig að ef einhver gagnrinni kemur þá tek ég við henni allri
0: já,
1: sko.
0: Akkurat, en hún hefur sem betur fyrir verið góð þannig að þetta í Tjarnabíói þú nýbúin að endur frum sína
1: mm-hmm.
0: og hérna bara ég mun mæta og ég vona að aðrir gera það líka en af því að þú Fórst varst að tala að þú hefði verið að fara á sýningar í listaháskólanum eða vel áður en þú fórst þangað og eitthvað svona.
1: Já.
0: Þá þurfum við aðeins að spóla tilbaka. Þú náttúrulega ert eiginlega hálfgerð barnastjarna.
1: Vá, ekki, einmitt.
0: Já, án þess að hafa, sko í gamla dag var svo mikið, það var svo hlaði orð.
1: Ég ekki Jóhanna Guðrún, sko.
0: Þú ert ekki Jóhanna Guðrún og ekki Rutur Reginald, kannski. En sko,
1: ég var ekki að gefa út plötur tíu ára.
0: Nei, enda, ég held að við kunnum betur að fara með krakka sem að leika í bíómyndum og svona eitthvað núna. En ég man náttúrulega bara eftir þeir verið að leika bara þegar þú ert mjög ung.
1: Já.
0: Hvað var það fyrsta sem hún gerðir sem sko, fyrsta, við sáum?
1: Fyrsta sem að var einmitt svona public var hérna Vasaljós sem var svona kastljós nema fyrir krakka.
0: Akkurát.
1: Það var hérna á rú og ég var, hvað var ég var 10-11 ára og krakkar sem stjórnuðu þættinum.
0: Já.
1: Og þar, hérna, þar var ég einn af þáttastjórnendum að taka viðtöl og svo leiðis.
0: En við værum í sjónvarpi og væri ég með klippu en
1: já,
0: við verum bara að nota ímyndunaraflið.
1: Já, já.
0: Ok, og ég meina var þá einhver draumur að verða sjónvarsmanneskja frekar en leikona eða var alltaf stefnan að vera leikona?
1: Leikona hefur alltaf verið svolítið, leik og söngkona. Ég var sko með draum, ég ætla að vera leikona og söngkona kvöldin bakari á mótnana og dýralæknir á daginn
0: sterkt plan
1: og mamma mér var eitthvað, og hvenær ætlar svo og ég segi, kemur þeir ekki við
0: nei,
1: sko.
0: Nei.
1: En svo heyrði ég að því hvað dýralæknanámið er langt nám
0: mm-hmm.
1: Þá dó sádraumur þá ætlaði ég að vera fornleifafræðingur
0: mm-hmm.
1: Svo heyrði ég náttúrulega því að þau finna voða lítið að beinum á Íslandi
0: mm-hmm.
1: Var sem ekki nóg spennandi lengur
0: nei, einmitt
1: þá varði leikonan svolítið bara helsti draumurinn. Mér reyndar langar að vera gullsmiður eða rafvirki líka að því mér stóð svo kúl.
0: Já, já.
1: Ég gæti vel verið að ég geri það.
0: Já, en sko eftir þetta eftir krakka kastljósið sko ég man ég kannski eftir þér fyrst í já, hjartasteini
1: mm-hmm.
0: og síðan í hvað, föngum?
1: Já,
0: já.
1: Þetta gerist svona kolla kolli. Ég hann í Vasaljósi 10-11 ára og 2-3 seríur ef ég maður rétt.
0: Já.
1: Fer þaðan hérna í Hjartastein og þar 12 og 13 ára fær það tækifæri og fer svo í fanga á eftir því
0: já.
1: Já og þá svo eftir því kemur svarbi, ég var með lítið hlutverki svarbi við helgu, svo var ég
0: í hérna já, og þetta allt áður þú ferði í skólan
1: já, þetta sko þetta áður en ég fyrir menntaskóla
0: já Þetta áður að fyrir menntaskóla. Sko, einmitt, tölum aðeins það, því en sagði barnastjörnur og í gamla daga, það miklu minna umtal það núna, því ég held að við kunnum bara, eins og ég segi, betur að
1: já.
0: Halda utan krakka sem að leika.
1: Mm-hmm.
0: Og, en ég meina, var það eitthvað mál fyrir þig, þú veist, þekktu krakkarnir þig þegar þú komst í menntaskólan, fannst þér... Þú veist, meina, þegar þú bara ferði á gelgjuna og svona var þetta eitthvað, var þetta einhvern hátt erfitt að vera þessi gæla?
1: Já, einmitt, góð spurning sko. Ég man eftir í grunnskóla að þá fannst krökkum mjög gaman að segja mér að það sem ég var að gera var ekki gott.
0: Ah.
1: Segja að það væri eitthvað barnalegt eða astnalegt og það sérstaklega er ég var að gera vasaljó, sko. Það fannst fólki mjög gaman. Já, mitt pappi var alltaf þess að já. Þau eru bara afbrýðis. Já, ég má ekki dæmt sjá sko já til að vera voða viðkvæm þannig að þetta hérna, en faðir minn var mamma og pappa voru mjög góða stapp með stálinu og láta mig, ef þú veist, ég meni ég hér í dag þannig að þau gerðu eitthvað rétt
0: já,
1: elsku fólk en hérna, Nei, ég man ekki, sko, ég var náttúrulega bara skýt stressu að byrja í menntaskóla af því ég fer í Vestlandsskólan og ég þekki engan, ég fer á listabrautina þar sem var þar þá tiltölulega ný af því að ég var bara, ég fór í Vestló af því ég ætlaði í leikritin það var bara einin tilgangurinn, sko, það var bara félagslífið Guðmund komum drullu saman þess að bækur, sko en hérna, þá ég þekkti engan og ég man svo vel eftir að mæta fyrsta daginn og þá næstu því allir bláu hnötturinn með mér í bekk.
0: Já, ok.
1: Þau voru, held ég,
0: krakkar sem að léku í því.
1: Krakkar sem voru í bláu hnettinum. Þannig að, hérna, ég var ekkit sérstök, sko, þar. Eða, þú veist, það voru bara, við vorum frekar fyndin, já, bekkur, hvað það varðar. Þau voru alls, sko, bara ný búin að vera sína bláu hnettinum á stóra sviðinu í borgarleikhúsinu, sko. Og ég mani hvað ég var stressað því þegar þekktist náttúrulega allt svo vel og svona.
0: Einmitt.
1: En svo var allt svo yndislegt fólk og þau eru all, en þú vinnir mínir í dag.
0: Já. Herðu, en ég ætla að því að þú ert náttúrulega líka tónlistakona, þú ert í henni góðu sveit mamma þín.
1: Jú, já. Ó, gaman að heyra þetta.
0: Já, ég bara, ég mjög hrifin af mömmu þinni og þið gerðuð lag sem heitir Frekjukast og hérna, ég ætla að spila það áður við förum í auglýsingar og svo höldum við áfram spjallinu við Kötlu Þórudóttur Njálsdóttur og hér kemur Frekjukast og svo ég held að ég sé að fara að setja stef á undan, prófum þetta að kalla
1: Yes
2: Gísi Marteinn, plus 1
1: Vel gert
0: Hérna kemur Frekjukast
3: Sameiginlega skipa efstu sæti kvennaframboðslistans

0: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
1: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
2: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
3: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Dreifðu miða á harpa.is.
4: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
6: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
7: Svona óvísindalega skoðu verð á þessu í nokkur verslunum og Ísland líka. Og ég ætla bara að fullera það að Ísland var ekki ódýrari.
8: Við erum með allt á Reykjanesinu nema fossa og jökla.
9: Þetta er náttúrulega bara staðan, er náttúrulega bara þannig að það er ekki nægilegt aðgengi að meðferð við hæfi fyrir konur með endó.
10: Og við þurfum að skoða bara allan þennan feril. Hvernig erum við að vinna þetta innan hverfa? Þannig við séum ekki að skipulegja viðhalda mörgum leikskólum innan sama hverfis á sama tíma.
6: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6.
11: Þetta hins vegar þátturinn Gísli Marteinn plus 1 og Katla Þóru dóttir Njálsdóttir er hjá mér. Hún er minn plus 1 í dag.
12: Ég er plus 1, já.
11: Þú varst að segja að þegar þú byrjaðir í Vestlunarskólanum þá hafi allir krakkarnir úr bláa hnettinum verið með þér í bekk, ég með hliðarsögu af sjálfu mér.
12: Yes.
11: Ég var einu sinni í sjálfstæðisflokknum. Var í borgarstjórn fyrir þann flokk. Þá bjó ég til fótboltaklúb sem að bara kjörnir fulltrúar sjálfstæðisflokk sem hittust einu sinni viku og spiluðu fótbolta.
12: Vá! Wow.
11: Og klúburinn hétt Blái Knötturinn.
12: Ok, þannig er gott, getur gefað það. Það er gott.
11: Já, en hérna...
12: Blái Knötturinn.
11: Já, þá var Bláa höndin mikið í umtælinu og svona sko þannig að...
12: Ég veit ekki.
11: Nei, þú þekkir ekki bláa höndina.
12: Nei,
11: við höfum ekki tíma til að fara við það. Herðu, en það sem ég ætla að segja er að þú varst þar með þeim og það var svona hæfileikar ykkur hópur og lendið með þeim í bekk í Vestló. Svo þegar þú ferði listaháskólan, þá ert þú líka í bekk eða kannski væri eitthvað í ári á undan ára eftir. En þið voruðu svona rosalega sterkur hópur og maður sér ykkur núna vera flæða inn í leikhúsin og maður, það er svona... Þetta gerist stundum, maður hugsar, ok, þau eru nýja kynslóðin, þau eru að fara að vera svolítið lengi hérna á senunni.
12: Einmitt.
11: Þú upplifur þetta kannski ekki þannig að þú ert ein af þessum.
12: Já.
11: En þú veist, þau, menna, teldu upp þau sem voru með þér í bekk sem að eru farin að, að því að sko, ég sá sem sagt útskriftaverkefni eitthvað sem var leg.
12: Jú, já.
11: Söngleikurinn leg.
12: Já.
11: Og það er bara alvöru söngleikur sem að, bara litlir leikhópar kannski út á landi eða bara leikhúsið og Akureyri og svona væru kannski ekki endilega með fólki í allar stöður en þið voruð svo ótrúlega klár hópur að þið gátuð sett þetta upp.
12: Já, þetta var mjög fyndið. Það voru margir sem kölluð okkur svona syngjandi bekkin og við vorum reyndar í allar við vorum við kölluð sko viðskiptabekkurinn af því að við vorum með tvo viðskiptafræðinga, einn hagfræðing og við vorum að redda sponsum fyrir sýningarnar okkar og okkar svoleiðis. Við vorum kölluð viðskiptabekkurinn og svona alltaf er tveir bekkjabræður mínir sem eiga alltaf bara fyrirtæki í dag hérna, aftur á móti hérna, leikhúsið,
11: já,
12: sko.
11: Já.
12: En hérna, en jú, einmitt, við hérna vorum já syngjandi bekkurinn því að geta allir í bekknum mínum sungið og það er, hefur ekki gerst held ég að kennara, þess að kennara þetta er orðið þetta í mörg ár. Það var bara engin laglaus, það er náttúrulega allir að halda lagi hérna í þessum 11 manna bekk. En já, þannig að kennurinn okkar fannst svona vera svona þeirra skylda að setja upp söngleik sem var svolítið skemmt að því ég veit að voru margir sem sko eru útskrifaðir og bara þekkti leikarir í dag sem voru mjög ósammála þessari skoðun og fannst þetta vera sko óvirðing gagnvart okkur að gera söngleik sem lokaverk en ekki eitthvað svona rosalegt leikverk sem ég við svo fynda því að fólk er með svo mikla hérna, fordóma fyrir söngleikum og telja það náttúrulega að vera svona neðan virðingar leikhúsins sko, sem að svo áhvert, af því að þú veist, þetta var svo faktist mjög sniðugt, af því að það sem að gengur lengst í húsunum í dag eru söngleikirnir.
11: Sjálfsögðu,
12: og ég meina
11: söngleikina og bara það er bara ekki á allara færi að vera með góðan söngleik
12: Nei,
11: sem að þarf

0: Sarpur.
1: Já, og þetta var frábært og ég meina, hérna, þeir voru bara kunnu, gátuð öll sungið en þú varst bara lykil manneskja í þessu og, og hérna, það eru hérna, nokkur sterk lög sem að þú barst svolítið uppi. En, en hérna, af hverju völduðu þetta? Hvað svona skemmtilegt við leg? Ég ætla semst að spila lag úr legi þegar við erum búin að spjalla.
0: Við veldum þetta að því að hérna, náttúrulega ég fyrst og fremst að því að sko, við náttúrulega réðum í rauninni ekki það var hún Þórunarna sem að leikstjórn okkar sem að ákvaði þetta leikstjórn færi vanlega að, að ráða en ég vil halda að hafi verið bara út af því að hérna, það frábær skilaboð í þessu verki þetta er stórkostlegt verk
1: Já, ég samanlega
0: þú veist, að því að þetta svo absúrt og þetta svo mikil sýra þetta er svo galsúrt sko
1: Já.
0: En við erum að segja svo snildalega hluta og svo fyndi að þetta átti mjög vel við 2007 í kringum hrunið
1: Já.
0: En þetta átti enn betur við núna það ætla að vera að tala um þessa tækniframfarir og, og í raun bara gervigreind og allt þar á milli og síma og samskipti netfíkn og klámfíkn og já bara það við erum bara tengslar of mannsins
1: já.
0: Og ég vil halda að það hefur bara aldrei verið jafn sterkt og í dag
1: Einmitt.
0: Þannig að þetta átti mjög vel við núna og svo líka svo áhugavert að við rættum við sko, eins og til dæmis Hannes Óli sem að vinnur í listaskólanum hann talaði það að hafa farið á þessa sýningu þrisvar þegar hann var í þjóðleikhúsinu af því þessi sýning höfðaði svo vel til sko unga fólksins
1: Einmitt.
0: Þeim fannst þetta æðist og svo eru náttúrulega margir sem fóru og þeim gjörst svolga ofbauð sem ég skil nei, ég reyndi að skila ekki en
1: nei, ég meni þetta sko, þetta náttúrulega hugleikur þannig að það er svona hullagrín
0: hann er kannski ekki allra
1: nei. En mér, ég skildi eiginlega ekki eftir ég sá ykkar sýningu af hverju annað af stóra leikhúsunum bara reyndi ekki að fá ykkur með manni og mús
0: Já, það var alveg, það voru svoleiðis viðræður í gangi en síðan kom húsnæðisvandamál og það var verið að laga að, hérna, ákveðin rými og þá því miður fór það bara ekki gegn, sko. En
1: Kannski getur aftur á móti sett þetta upp.
0: Já, geti verið.
1: Tölum aftur á móti og þú varst náttúrulega, hérna, skrifaðir leikrit eða gerði leikgerðina upp úr allt á reynu síðasta eða núna í sumar og ræðum það á eftir en fáum hérna lag úr
0: Þetta svo gott lag
1: Já, úr sýningunni leg sem sett ekki úr ykkar sýningu heldur úr fyrri sýningunni sem í Þjóðleikhúsinu ég held þetta séð hann, hvað hann, Stefán Hallur. Hann að syngja hérna lag og lagið heitir Hitler var grafiskur hönnugur
0: Þetta stórkostlegt
1: Og sko, allt Hitlerskrín hefur náttúrulega mjög lengi verið viðkvæmt af auðlausum ástæðum
0: Jú.
1: En Hulli var, sko Hitler náttúrulega áriðin aðeins meira mainstream núna af því að það bara komin uppgangur sko, skoðana sem hann var með meðal hans í Þýskalandi ótrúlegt enn satt en þetta nú ekki það þetta lagið heitir Hitler var grafiskur hönnur og það kemur fram að hann var líka markaðsfræðingur
0: Já, bara með eitt eista
1: Já Og þetta er bara mjög gott lag og ég vona við móðgum engan þegar við neglum þessu í loftið hér. Hér flís og leg og Stefán Hallur.

Take Heil, and do it with style. Destruction, create.

with style, with

0: for the nation.
1: Gísli Marteinn plus 1 á Rás 2.

0: Robert Guðmundsson á Spotify.
1: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsængum og koddum. Dún og fiður, Laugavegi.
2: Það held ég, hjá mér situr Katla Þóruðdóttur Njálsdóttir sem að mæðist í mörgu, söngkona og leikona, framleiðandi og handritshöfundur líka. Það ekki nóg með að þú skrifir Gunnellu þína, heldur skrifaðir þú fyrstu alvöru leikgerðina sem gerðir upp úr myndinni Allt á hreinu, eða með Allt á hreinu.
3: Já, ásamt hérna Höskuldi og Kristni Óla, sko.
2: Ásamt þeim,
3: þeir voru flott, þrjú. Hérna.
2: Og ég sá þetta í sumar í Háskóla Bíói og ég meina þetta náttúrulega bara var fullt á allar sýningar eða ekki.
3: Jú, þetta var í raun algjörst, þetta fór sko fram úr okkar bara bestu væntingum sko. Já. Við hérna áttum alveg ekki vona á þessu sko.
2: Nei, en það er bara náttúrulega frábært af því þetta er leikhús sem að er mitt bekkjabræður þínir stofna. Mm-hmm. Og þið fáið Háskóla Bíó á sumrin til þess að búa til bara stemningu og menningu. Mm-hmm. Var Gunnel ekki líka þar?
3: Jú, í fyrra.
2: Já, í fyrra, akkurat. Þannig þú ert búin að vera með í þessu bæði sumrin sem að þetta er, aftur á móti?
3: Já, öll þrjú.
2: Er þrjú, ok, já.
3: Ég hef fengið að vera hlutað um öllum sko.
2: Já, en þið tókuð með Allt á hreinu, búið til leikgerð upp úr þessari kvikmynd sem að er, veit ég, á Norðurlöndunum er þetta mjög mikið gert. Teknar bíómyndir sem þjóðin elskar og þekkir og búnir til söngleikir upp úr þeim. Mm-hmm. Og bara leikritið Svo sem á jörðu sem var, nei, Svo sem á himni sem var hér.
3: Svo sem í himlen.
2: Já, Svo sem í himlen er bíómynd þar og fleiri. Englagord er núna, þú veist, vera sína út um öll Norðurlöndin sem er líka gömul bíómynd.
3: En þetta er líka orðið bara meira þing, eins og til dæmis líka Legally Blonde og Heathers og allt þetta. Þetta er orðið svolítið vinsælt, sko, að færa og Dirty Dancing er að byrja, Delwars Prata var að byrja.
2: Já.
3: Sem söngleikir, sko.
2: Jafnvel myndir sem voru ekki söngvamyndir.
3: Nei, bara alls ekki.
2: Alls ekki, akkurat. En með Allt á hreinu var auðveld að því leitið að tónlistin var hana. Og hvernig er að gera leikgerð upp úr? Segðu okkur aðeins líka bara hvaða leið þið fóruð og svona.
3: Sko, þetta var, ég ætla ekki að ljúga, þetta var smá flókið upp og það að gera að maður, við vildum gera okkar eigið, þú veist, við vildum já, við náttúrulega vorum að skrifa nýja leikgerð, þannig við vildum vera sko sönn upprunalega efninu, bara bíómyndinni, en það er ekki hægt að færa kvikmynd upp á svið, það bara virkar ekki.
2: Nei.
3: Þannig að við þurftum að lagfæra og breyta og færa og drepa ákveðnar hugmyndir og það var svona mesti hausverkurinn, sko, hversu trú upprunalega efninu við eigum og meigum vera í rauninni. Jakob Frímann gaf okkur grænt ljós á að í rauninni gera það sem við vildum, sko.
2: Já.
3: Sem var hérna mjög næs af því þá vorum við alveg frjáls, en þetta var svona kannski mesti hausverkurinn að líka hvaða brandarar eiga að vera inni, þú veist, hvaða línur eru línur sem að fólk kann utan að, veit að þú náttúrulega kannt myndina alla utan að, þannig að það er allt annað mál, en það var eftir generalpröfuna, þá hérna dóttir Gunnar Hans var að vinna með okkur í þessu og pappinar sagði frá hérna einni línu sem hann saknaði.
2: Já.
3: Þú veist, þetta var bara þannig og á frumsýningunni, þá var hún komin.
2: Ok, hvaða lína það var?
3: Já, það var gærurnar í gær.
2: Já, akkurat, mjög
3: mikilvægt
2: í rútunni.
3: Já, þú veist, þetta er bara, þú veist, hún heyrist falla í myndinni.
2: Nei.
3: Sko. Það er allir að tala á sama tíma, þannig hún fór alveg fram hjá okkur.
2: Já. Þetta er mjög, mjög mikilvæg lína. Hekla heiti ég að gerðist umbóðsmaður gærana í gær.
3: Gærana í gær?
2: Já, þessi Tómasson sem að eigi þessa setningu.
3: Já, en síðan þetta var sko, mitt helsta hjartansmál var að stækka stelpurnar.
2: Já.
3: Af því þær eru náttúrulega í tveimur senum í myndinni.
2: Já, það...
3: Ég er ekki grínast, sko.
2: Og líka, sko, áður en þú segir þetta... Þið talið, að því að leikgerðin er þannig að þið, hvað heitir það, brjótið fjórða vegginn?
3: Við erum að afbyggja, þetta er bara afbygging, sko.
2: Þannig að þið segið við okkur áhorfendur, bara, þú veist, við erum hérna með nýja leikgerð og þá segið okkur til dæmis, já, til þess að þessi karakter, þessi kona í gærunum, er með eina setningu í myndinni.
3: Já, það var mín.
2: Já.
3: Mín fekk eina línu. Já, en það var líka ákvörðun sem við tókum að við þurfum eiginlega að færa okkur út fyrir þetta til að fá áhorfendina með okkur. Og líka bara eins og Höskuldur var svo fannst svo hérna mikilvægt að koma með eins og að segja þú veist tala um ákveðnar senur og hvað gerðist hvar þetta deril svona svolítið metta skilur og kitta fast ógislega fyndi að mynda bæta það inn að báðir okkar karakterar við vorum svona, svona sögum en báðir okkar karakterar bara með eina línu í myndinni og hans lína ekki í leiksýningunni og eitthvað svo svoleiðis þannig að já, en það var rosalega næs að geta haft það með því það hjálpaði sýningun að því þið sko, þessi mynd hann alltaf gerist ekkert í þessari mynd
2: Akkurat.
3: Þetta eru bara tónleikar já. Og þetta par sem við höfum að halda með þau eru saman í einni sen í myndinni og hitta svo bara aftur í lokin þannig að þú veist, maður sér þau engin sem par, þannig að við vorum það eitthvað sem við þurfum, þannig að við náðum í svona nostalgíuna og tengslun við efnið það var svolítið svona Já, við þurftum eiginlega að afbyggja þetta til þess að leiða á milli sena því þeir eru bara að fara hringin í kringu land og eins og þessi sena, við varum að sena með landakort þar sem við varum að segja þeir eru að fara túrni í kringu landið og sínum bara að þeir byrja í Reykjavík og fara svo í Borganes og svo aftur tilbaka til Grindavíkur og svo bara, ég veit ekki, Atlavíkur
2: eða hvað sem
3: það var sko Þú veist það bara meikar engan sens
2: Nei. Og voru þið þá að stúdera bara út frá að því að það kemur ekkert fram í myndinni hvar þeir eru eða þau
3: Já, sko, Kitta og allan heiður hún að því að þekkja umhverfið, sko
2: Já
3: Og hérna
2: Kitti, já. Það svo sem að mér myndu þekkja sem Króli
3: Króla, jú, já. Já
2: Og hérna, og þannig að þið gerðu svona köfuðu svolítið ofan í baksöguna þeirra sem að við kannski ef maður horfa myndir að maður veit ekki nákvæmlega hvaða félagsheimilega hvar
3: Nei, já, og líka bara hafa gaman að ræða strákunni rættu svolítið við hérna bara töluðu við Jakob Frímann og við töluðum við bara fólk bara rættum í rauninni við alla sem að þekki eitthvað vit eitthvað myndina
2: já.
3: Og þar til dæmis fengum við að vita frá Jakobi Frímanna hérna brúðan í myndinni sem að ég manu þetta ekki núna hvað heitir
2: Baldur og Konni
3: Baldur og Konni, já, það var mjög erfitt að fá hann í myndina
2: Já, ok Töframanninn Baldur sem að var með brúðuna Konna
3: Já, sko, það var mjög erfitt að fá Konna í myndina Það var mjög erfitt að redda þessari brúðu þannig að við bættum inn í verki að það myndi að það var mjög erfitt að redda brúðun í myndinni þannig að við okkur fann synd að sýna það ekki hérna
2: Já
3: Þú veist
2: Já
3: Þannig að þú veist, það var svona hlutir sem já, bættum inn í sem, svolítið, sem að, já, okkur fann svolítið skemmtilegt
2: Já, og þetta rok gekk og þetta var bara rosalega skemmtileg sýning og svo mikil leikgleði hjá ykkur þessum unga hópi sem ég var að nefna
3: Þegar
2: þeir voru öll þarna annarkvört bekkja sískin eða bara úr bekknum fyrir ofan ykkur, er það ekki? Nokkurn veginn öll í sýningunni
3: Jú, það hefði allir unnið saman á einhverjum tjónpúndi einhver staðar, jú
2: Einmitt. Er þetta, ég meina talið þið þetta sjálf eitthvað, þú veist, það eru þetta Hörðu, einhver samkeppni en auðvitað miklu meiri bara stuðningur hvert af öðru en ég meina ræði þið þetta eitthvað ok, heyrðu, vá, við erum bara öll komin hérna við erum öll að sýna einhver staðar
3: Já.
2: Að því að stundum var þetta þannig að það var kannski einn eða tveir og hverjum bekk sem slógu í gegn
3: Já, við rættum alveg sko eftir frumsýningu við vorum smá okkur svona og það var bara búið að selja þú veist, þá var búið að selja, ég veit ekki 6.000 miða, bara eftir frumsýninguna
2: Já.
3: Þá vorum við bara við erum bara að þessu
2: Já.
3: Og síðan þú bara að fara frumsýni í þjóðleikhúsinu og þú ert að gera þetta í borgarleikhúsinu og þú veist þau í aftur móti búin að vinna grímuverlun og Begga var bara Begga í frumsýningavíkunum vann grímuverlun og Signý var vann edduverlun sem að sá myndböndin og eða, það var svona við vorum alveg við áttu eða svona við settum sælega niður við reyndum alveg að krifja já.
2: Það
3: var alveg þannig við vorum alveg bara eitthvað svona líka bara því að við náttúrulega bara horfum á eins og til dæmis bara Vestuport skilur við sem bara okkar fyrirmyndi
2: já.
3: Bara fólk sem bjó til sinni eigin vinnu af því það var bara voru ekki rými og þeim langa að gera dót þannig að hérna þannig að við þetta var svona moment þar sem settist niður og vorum bara eitthvað þetta er bara ganga og
2: já.
3: Við erum bara axli að fá vinna við þetta og fá að vinna við þetta saman
2: já,
3: í þakkabót sko já. Bara með vinum sínum þannig já ég, það var alveg umræða sem við vorum bara eitthvað Já, bara að klípa okkur.
2: Já, vel gert.
3: Bara... Og bara mjög stolt af hvert öðru. Það var líka mest svona, það eru svona allir klappstýrur allra
2: Já.
3: Svolítið. Það því að mann bara þeirra Begga mætir aftur að hafa unni grímuna, skilur, og þá voru sko þrír aðri leikopnum sem voru með tilnefningu.
2: Já, það er sem Berglind Alda. Grímu.
3: Já, Berglind Alda vann.
2: Sem vann fyrir hvað Hamlet.
3: Já, passar. Og þá voru, þú veist, Rán Jakob og Króli öll tilnefnd líka, skilur,
2: Já,
3: þú veist, þetta var bara og Lea sem var hérna danshöfundurinn til hans sinn danshöfundur þannig að þetta var bara svona þetta var bara rugl sko
2: já, og þetta er bara
3: rugl miklir hæfileikar í þessu liði sko
2: maður bara samgleðist ykkur og ég held að við munum bara hérna við munum fylgja, það er eins gott að vera ekki sko Ef maður myndi ekki fíla einhvern í hópnum þá ætti maður erfið ár framundan að ég held að því verðið allstaðar á næstu árum. Heyrum eitt lag úr myndinni með allt á hreinu, þetta eru reykingar með stuðmönnum.

0: við vorum bæði í keppninni Morphís þegar við vorum í menntaskóla. Mm. Ég kefti í tveimur keppnum, önnur var með umræðaefnið hver er sinnar gæfusmiður.
1: Nei, jú, í alvörunni.
0: Og hinn
1: Varstu með á móti?
0: Var hérna hver næstur sjálfum sér. Þannig að það var bara að loka setningarnar í þessu lagi eða viðlagið í þessu lagi.
1: Þú snart að gera grín núna.
0: Nei, nei, ég ekki að gera grín.
1: Ha?
0: Þetta voru tvær ólíkar keppnir og önnur var með umræðaefnið hver er sinnar gæfusmiður.
1: Vá, einhver var hlust á stuðmenn maður.
0: Já.
1: Hvernig getur keft keppni hver næstur sjálfum sér?
0: Það
1: er
0: bara
1: svona eitthvað, sér?
0: Já, þetta er í rauninni svona einstaklingshyggja versus, þú veist, svona samkennd og samfélag.
1: Já, ég kefti eina keppni, hætti síðan, ég kefti með umræðni rúf, var á móti og vann.
0: En sko, það enginn heyri sannfæringarkraftin í þér þar.
1: Nei, sko, þáverandi útvarstjóri var, sko, við fórum á fund með honum og allt, þannig að þetta var allt með allt gert í
0: Bróðerni.
1: Já, bróðerni.
0: Herðu, en það er búið að vera mjög gaman að hafa þig hérna með mér á þessum sunnudegi, Kalla.
1: Já, mjög gaman að vera hjá þér, sko.
0: Já. Já, þú ert minn plus einn, eða mín plus einn. Gunnella er í sýningum í Tjarnabíói.
1: Jú.
0: Og Tjarnabíói er náttúrulega svo stórkostlegt lítið leikhús.
1: Þetta er æðislegt leikhús.
0: Já, og það er gaman að fara þangað sem áhorfandi og er ekki líka gaman að leika á þessu fyrir framan þetta svona brattur salur.
1: Jú. Eina sem erft stundum að bara passa að tala nú hátt en ég var nú alveg vel þjálfuð í því það þurfti líka í hérna bíósalnum í aftur á móti sko þannig hérna við erum orðin hérna, frekar vel vön í því en það mjög gaman að sýna þarna og svo fólki sem að vinnur þarna og stjórnar þessu æðislegt sko. Já. Það bara svo vel tekið á móti manni og hérna, og þetta alveg svona smá, mér líður svona smá sem þessi komin eftir skólan, en því að við náttúrulega setjum upp leikmyndin okkur og tökum hana niður sjálf og svona svoleiðis, þetta náttúrulega bara sjálfstæð leikmynd,
0: þannig að
1: hérna,
0: já. Ok, og fólk getur bara farið inn á tjarnabio.is
1: og
0: text.is og fundið miða á Gunnelu og það nákvæmlega sem ég ætla að gera. Ég segi bara tói tói í öllum þínum góðu verkum.
1: Takk fyrir það.
0: Við viljum að enda þetta spjall á lagi sem að, hvað er það í sýningunni?
1: Jú, þetta er í útvarpinu hennar, Gunnelu.
0: Þetta er í útvarpinu.
1: Hún hlustar á útvarpi, hún elska mín, hún meitir
0: alveg 100% náttúrulega hvað manneskja?
1: Þú ert. Já. Já, þetta hún reyndar þetta hún hlusta á Edda FM að því ég ætla að vera bara óhlutdreg gagnvart, þetta við erum með útvarstöð sem ekki til, en hún sem manneskja á allan daginn rásitt.
0: Já, akkurat.
1: Já.
0: Og óbeðin að kalla að gætu alveg birst á rás 1 og 2 dásamlega lag með KK og Magnús heitnum Eiríkssyni. Spilum þetta hér til heiðurs Gunnelu sem í Tjarnabíói. Takk fyrir komuna að kalla og gangi þér allt í haginn.
1: Takk fyrir.

0: Lomahteet plus et.
1: Við fyrir beint í næsta lag. Þetta er að sjálfsögðu ísfirsku neglurnar í grafík Helgi Björnsson upp á sitt besta. Þó svo að rigni ekki hér í Reykjavík, þá er einhverjir dropar víða land og þetta er að sjálfsögðu húsið og ég.

0: Nýtt eldhús eftir máli. Fantasía og raunveruleiki renna saman. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
1: iPhone 18 komin í sölu í Elko. Tryggðu þér eintak í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
2: Við bjóðum stórum sem smáum fyrirtækjum að tilheyra fyrirtækjaþjónustu okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
4: Það held ég nú, þetta Rás 2 og það komið að lokum hjá mér. Sportrásin hefst hér á eftir, það líka nóg að gera í sportinu í dag. Enski boltinn til dæmis á milljón akkurat núna, það 0-0 í hálfleik hjá Liverpool og Bournemouth. En áhuga mennum Manchester City hafa hins og að fá nóg af mörkum þeir eru 3-2 yfir á móti Sunderland. En... Doddi litli fer með ykkur í gegnum það allt saman hér í dag í sinni frábæru sportrás. Ég ætla að kveðja og það ham sem að lokar þessu, það að sjálfsögðu partybær. Vona þið hafið það gott alla næstu viku og farið varlega við heyrjumst aftur eftir viku. Verið bless.

Kontur óvart jarðböðin Bistró. Mr. Skallagrimsson, aukasýningar í október, allara síðustu sýningar landnámsetri Borganesi. Skelltuðir í laugskála rétt, veri velkominn í Skagafjörð, tengill og vörumilun. 20-40% af öllum gardinum, púðum, mottum og ábreiðum, jusk. Ný grillaður ísvolskjúklingur og franskar, melabúðin. Íslandskönnun og framleiðslan, brún á sinnréttingar. Laufskálarétt, skakfyrðing að kunna að skemmta sér, veri velkomin í Skagafjörð, skakfyrðingabúð og kaffikrókur. Frá vegagerðinni, vegna ræsagerðar, verður hringuðurinn lokaður við geldinga og í Melasveit, þriðjudagskvöldi 22. september, klukkan 22 til klukkan 8, miðvikudagsmorgunin 23. september, hjálið verður merkt á staðnum, Melasveitaveg, veg 505, Vegagerðin.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan tvö, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Forseti Alþingis hefur fengið erindi frá Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra að skipuð verði þingmannanefnd til að fjalla tillögur starfshóps að jafna vægi atkvæða. Starfshópurinn leggur til í skýrslu og frumvarpsdrögum að þingsætum verði fækkað í hverju kjördæmi niður í 6 og að samtals 27 þingsæti yrðu jöfnunarsæti sem yrði skipt milli kjördæma í réttu hlutfalli miðað við fjölda kjósenda og kjörskrá. Þorbjörg segir kosningalög ekki vera besta verkfæri til að verja byggð í landinu.
1: Mér finnst þetta að vera tvö sjónarmið sem að vegast á. Annars vegar þessi grundvallar réttur hinn heilaga kosningarétt og að vera atkvæði manna eigi að vega jafnt þungt. Að það sé rétt að draga úr þessum mun. Ég heyri og skynja og þá kemur mér heldur ekki óvart hver viðbrögð eru með tilliti til byggðasjónarmiða. En mér finnst spurningin þar miklu frekar vera hvernig verjum við byggð í landinu og ég ekki fyrir skoðunar að kosningalögin sé besta verkfæri Alþingis eða stjórnvalda til þess.
0: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur lagði í dag af stað til Bandaríkjanna á allsherjar þing Sameinuðu þjóðanna. Samhliða þeirri ferð hittir hún Donald Trump forseta Bandaríkjanna og þau undirrita nýgerðan samningum varnarmála á Grænlandi. Frederiksen var spurð út í efnisatriði samningsins þegar hún lagði af stað til Bandaríkjanna en neitaði að fara djúpt í atriði hans. Hún sagði að hvorki hún né forseti heimastjórnar Grænlands myndu leggja nafn sitt við samning sem væri ekki góður fyrir Grænland og danska ríkið. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3 við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Sportrásin.
3: Rás 2.
4: Sportrásin á Rás 2.

Jú, komið þið sæl og velkomin á sportrásuna hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og er svona að fylgjast með því sem er að gerast í íþróttum næstu tvo tíman eða svo. Og það eru tveir, þrír leikir í gangi í ensku úrvalsdeildinni. Master City komið í 3-2 gegn Sunderland, setni hálfleikur nýhafin. Það markalaust hjá Leeds og Crystal Palace, rétt eins og hjá Bournemouth og Liverpool. Sum sé setni hálfleikur að hefjast í þessum leikjum. Síðan klukkan 3:30 í dag þá hefst leikur Fulham og Manchester United. En fréttin náttúrulega í boltanum hér heima og þar eru kannski tvær. Þróttur, Reykjavík komuð upp í bestu deildina eftir naumannsigur á fylkismönnum í gær í 100 miljón króna leiknum eins og hann stundu kallaður. Og svo síðast, en alls ekki síst, langbesta lið landsins varð Íslandsmeistari í gær. Víkingar til hamingju með það, unnu káringa í Vesturbænum. Fimm rauð spjöld og mikistuð. Túpa. En hvað segið þið þessa úrslitakeppni? Rúnar Kristinsson ekki hrifinn og ég var ekkert mikið að pæla í þessu. Við fengum þetta einu sinni álveru úrslitaleik. Var það ekki bara þegar að blika runnu víkinga í víkinni og urðu meistara? Frábært. Þar fyrir utan hefur þessi úrslitakeppni verið frekar bara leiðileg og það sérstaklega núna því að víkingar voru löngu búin að vinna þetta á þessi úrslitakeppni hófst. Og svo íslenska karlalandsliðið að fara keppa í þjóðadeildinni sem ekki okkar uppáhaldsdeild. Við eigum það til að tapa leikja það. Komið niður í sjödeild og áhugi frekar lítill á landsliðinu þessa stundina. Kannski vegna þess að við erum í sjödeild að spila móti Luxemburg og vinum hans. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson ætlar að koma hérna eftir öllum að hans að ræða þetta, úrslitakeppnina og landsliðið. En við verðum aðalega að fylgjast með því sem að gerast akkur á núna. Kíkja kannski helst úrslit í vikunni, í handboltanum líka. Sjúpa. En ég segi bara aftur, til hamingju víkingar. Gerir langi silu á skuggarnir. Víkingur!

0: Nú er gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðferðina.
1: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
0: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir í rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
1: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
0: Settu þið í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
1: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
2: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
3: Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Kjarafélag.is
4: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is Egill Árnason, gerðu kröfur.
5: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengur er grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 20. annars eftir verð klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggður með það á harpa.is.
6: Þetta er Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Með þér.
8: Hæri, fýttinu við. Bába, bába. Veini. Ó. Hæri, fýttinu við. Óli, móli. Ó. Já, sko, ef ég mætti ráða, myndi hlauta leikinn af núna. Því, stjartan og yngsta fókrenni. Ég ræði slitlu. Alltaf, jú, ég ræði þess að hlauta hana. Þegar þá maður hafði ekki völd.
9: Sportrásin með Dodda Litla á Rás 2. I guess you wonder where I've been. I searched to find a love within. I came back to let you know. Got a thing for you. And I can't let go. Yes, sir.

0: Yes, sir. The Game, Snoop Dogg, Sela We, Cool og Dre. Lagið heitir Love It or Hate It. Það var akkurat ást og hatur á nokkrum kappleikjum í gær, sérstaklega í Vesturbænum. En eins og ég kom inn á það, þá eru þróttara búin að tryggja sig í deildara bestu og stúrkotna þeirra búin að ná sér í bikarmeistara titil. Þannig að það veistla í Laugardalnum. Ég fór einmitt á tónleika í gær í Laugardalnum og ég veit ekki hvort það verið meiri stemming í þróttarahúsinu eða í Laugardalshöllinni. Ég ætla ekki að tjá mig það. Ekki það að hafa geggjustemming í höllinni. En... Hún, vinkona mín, Anna Sigrún Davíðsdóttir, var á faraldsvæti í gær og hún einmitt náði smá tali af Aroni Snæ Ingasinni sem að já, skoraði sigurmarkið gegn fylkismönnum og sendi þróttarana sína upp í bestu deildina.
1: Þetta var bara þann leikur að hérna, þurftu bara eitt marg sigur megin og hérna, þú veistu, við erum bara bestir í vörðu deildinni, þannig að ég vissi að hérna, ef við skoraði þá bara verður það komið.
2: Hvernig horfið þið svona fram á veginn? Hvernig líst ykkur á bestu deildina?
1: Bara drullu vel. Bara helgjóð vel. Við erum búin að, við erum nætti með fyrsta. Og hérna, við erum búin að drilla þetta í núna þrjú ár sinna venni tók við og bara uppskera núna.
0: Til hamingju Þróttur. Gaman að segja frá því að Freyr Eyjálsson sem var hérna með freyvangin í morgun fyrir hádegi, hann var káringur, en hann búin að skipta. Hann þróttar í dag. Ég var eitthvað að skjóta, hvað, varst ekki káringur? Ég skipti, ég bara skipti. Það má víst, ég vissi það ekki. En annars er hún fór líka á káurvöllin í gær og talaði við nokkra menn þar til að mynda Gylfa Sig.
2: Gylfi, mér langar að byrja að óska til hamingju, hvernig Já, bara tilfinningin akkurat núna.
3: Mjög gott, sem er að býja eftir þessu mjög lengi. Vonast til að ná að klára þetta aðeins fyrir en við erum bara að ganga í gegnum. Marga erfileika og svona mörg áfalli á þessu tímabili en þetta bara geggja að ná að klára þetta núna fyrir landsleikja tilfinna.
2: Hvað mitt, hvaða þýðingu, það hlýtur að vera alveg hrikalega sagt að eiga núna þrjár viku framundan verandi Íslandsmeistari?
3: Bara geggja, sko. Fyrir mikið spáði þessu lengur, búin að klára þetta og getum bara að notið síðustu eitthvað þriggja leikina og hefum kannski leift yngri leikmannum að spila og geta meira reddi fyrir næsta tímbil.
2: En fyrir bara aðeins í leikinn, það var mjög hátt spennusti, hvernig upplýðu þið þetta inn á vellinum?
3: Já, náttúrulega bara mikið undir. Við vissum það að jafntefli eða Sigur myndi, eða Sigur auðvitað myndi klára þetta, en jafntefli myndi svona eiginlega gullfrikið þetta líka. Þannig að það var mikið undir. Og þetta þegar að síða þessi sensarinn að gera eitthvað. Þannig að við bara spiluðum mjög vel og stýrðum þessu bara nokkuð vel í lokinn.
2: Það svona fóru gegnum hausuna þess að síðustu hvað, 5 mínútur í leiknum, það var já, mikil dramatík.
3: Já, allan í leiknum, ég bjóst nú ekki eins og þetta, það væri aukaspinn á Sveinmarki, en hann fekk raukt. Þannig að það sé skoða það. En já, bara okkur leið nokkuð vel. Vorum svona, við sem hefur myndið taka mikið að sjens sem hefur kemist yfir, sérstaklega undir lokin. Þannig að eins og segja, bara stýrðum við sem er mjög vel í lokin og varum stöð.
0: Sagði Gylfi Sigurðsson sem að er jú í landslíkshópnum fyrir þessa fjóra leiki sem framöndan eru, byrja núna næstu helgi og annars er hún náði líka í fyrirliða káringa sem heitir Aron Sigurðsson.
2: Aron, ég var svona fyrsti viðbröð eftir þennan, ég svona hvað dramatíska leik?
4: Já, ég fyrsti viðbröð bara til að bífingur og veist, bara tvö frábælega keppa hérna og þú veist, svona örglega yfir. Heilt yfir, þú veist, það var eiga þetta skilið, þeir eru helviti góður og hérna en ef ég svona greini, þú veist, greini eitthvað þaula og segi bara veist, miklu betra fótboltaliði á móti, miklu reyndara liði, þú veist, bara liði með nóg, þú veist, þeir bara vita hvernig á að gera þetta, þeir eru mjög stabílir, tapa ekki mörgu leikjum og eitthvað sem að við getur lært af, þú veist, við fara að taka næsta skrif, þú veist, þá var þetta kannski næsti partur að ég að koma og þú veist, vera enn betra lið. En, þú veist, bara, hérna, þú veist, það ekki gaman að vera að fagna Íslandsmeistaratitlinum, en, þú veist, síðan þetta bara, þú veist, byrjum aftur eftir 6 mánuði og þú veist, bara fínt bensín fyrir það, þú veist. Bara, þú veist, ég þarf ekki að segja svo mikið, bara ég bara ofurtrú á mér og KL-liðinu og hérna, þú veist. Bara það býr spenntur eftir næsta tímabilið og þetta sé ekki eins og búið, sko. Ég held við getum bara tekið fullt úr þessu tímabilið, eins og segir, þú veist, fyrir ára síðan þá vorum við að keppa að hérna, falla ekki deildinni og hérna, fengum mikið að leiki þar og einhvern veginn sem að, þú veist, gerðu okkur að miklu sterkari kartirum og betri, þetta liðsild og síðan þetta, þú veist, núna eru við, hérna, þú veist, mér veist bara að vera langbesta lið á landinu og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna, hérna, þú veist, titilinn og þeir eru að fara að kissa skjöld hérna, tímabili búið, þú veist, við erum að hérna, á góðri leið með að slá öll, á öll markamet sem er, hérna, eru til í deildinni þú veist, ég veit ekki, ef að vera rýna rýnt í þetta tímabil, þú veist, ég veit ekki eftir 10 ár, þú veist það að við erum að slá öll metin í þessari deild og hérna, bara hvað við erum að gera, hérna, ég hérna stoltur af því, stoltur af bara hvernig hérna, framgöngu liðsins hefur verið og hérna Þú veist, ég sé okkur bara, hérna, vera enda betri á næsta tímabili, þú veist, það 2 ár síðan þetta lið kom saman og þú veist, mér veist, strax voru besta lög á landinu, hérna, og erum að beinu alltaf bara að berjast við frábært lið. Nei, ekki taka, hérna, þú veist, ég bara ofurtrú á liðinu mínu og sjálfum mér. Vingur hefur frábært lið. Ég ekki eitthvað að tala niður til þeirra með að segja að mér veist við vera betri, það bara mín skoðun, rétt á
0: Hann hefur rétt á henni, segir hann Aron Sigurðsson. Sum sé, víkingar Íslandsmeistarar, blikar bikarmeistarar og við vitum ekki ennþá hvernig þetta endar hjá stelpunum því að þar eru bara 2 lið, efst og jöfn, 40 stig á mann, breiðablik og FH. Þannig að það er mögulegt að sú úrslita keppni verður til síðasta svita dropa eða hvað það Áfram höldum við, ég get satt ykkur það að Alexander Ísak var að koma Liverpool yfir gegn Bournemouth. Hann að byrja nokku betur enn í fyrra, óvægt að segja, með Liverpool.

0: Þetta er skoska hljómsveitin Jesus and Mary Jane. Lagið heitir Far Gone and Out. Og meðan þetta lag hljómaði þá náði Manchester City að skora fjórðamarkið gegn Sunderland og staðan þó orðin 4-2. Það var Enzo Fernandes sem skoraði fyrsta markið, Cherki skoraði annað markið og síðan var það hann Simonjo sem er búinn að skora tvö síðustu mörkin. Og hvað? Það er 4-3. Sunderland var að minnka munin aftur, sé ekki hver það en Brian Brobbey var búinn að skora mörkin tvö áðurna þetta mark kom. Staðan sem sé 4-3 fyrir Manchester City og það ennþá hálftími eftir að leiknum sko. Þannig að við erum ekki að kvarta.
1: Við erum Rás 2.

Þetta er hún Sara Larsson og lagið heitir Lush Life. Þetta er sportrásin á Rás 2 og ég get satt ykkur það að drengur sem skoraði þetta þriðja mark Sunderland er einmitt Brian Brobbey sem er búin að henda í þrennu gegn City og er að tapa. Hversu leiðilegt er það að skora þrennu og já, ná ekki eins og jafntefli. En eins og ég segi, leikurinn á ennþá og einhverjar rúmar 25 mínútur eftir, þannig að við veitum ekkert hvernig þetta endar. Þannig að færa eitthvað næst yfir í eldgamalt lag frá hljómsveitinni Simple Minds. Þetta er frá þeim tíma þegar að fáir þekktu þátti frá árinu 1979 af þeirra fyrstu plötu sem heitir hvað? Ég get sagt ykkur það, já, já. Life in a Day en þeir eru mynd að fara að gefa út nýja plötu nú í janúar og alltaf að halda í mikið og stórt svona leikvanga tónleikaferðalag vonandi fara þeir ekki þarna til New Jersey ég held að það verið vesen Simple Minds af sinni fyrstu plötu lagið heiti Chelsea Girl þetta ekki mjög Simple Minds legt get ég sagt okkur

0: Það það versta sem gæti gerst.
1: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.

0: GTRN og Flóni, lag sem heitir Lætur mig, en hingaði komin Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson.
1: Ég með spurningu fyrir þetta. Fyrir hvaða lið í bestu deild kvenna, sem þá hétt sannlega Pepsi-deildin, á GTRN nokkra mestaraflokksleiki?
0: Þessi góður.
1: Hint, lið ekki í efstu deild núna.
0: Það fylgir.
1: Þú ert nálaði. Það afturölding.
0: Það afturölding, eignan nú morsók.
1: Já, og hvort að, ég veit ekki hvort það ennþá, var allan tíma, þá var nafnið hennar framan á búningunum með kvennaliðinu, því Kali var framan á kallabúningunum, GTRN var á kvennabúningunum og er mögulega ennþá, ég er bara ekki alveg með að hreinu, það eru ekki í afstöld til núna, ég lítið séð að henn.
0: Skemmtilegt, kemur sterkurinn, Þorkell.
1: Hengja hérna, músík og sport og músík.
0: En ég ætla að fá þetta bara til þess að ræða aðeins boltan, þannig mikið verið að ræða boltan þessa dagana og víkingar að ná sér í titil í gær til hamingju með það og þróttarar upp. En svo það landslið, þarf að byrja bara einhver svakalegasti landsliðs gluggi sögunar. Einhver þrjár vikur eða ekki?
1: Jó, fjóri leikir.
0: Fjóri leikir, hefur þetta gæst á þér?
1: Nei.
0: Það mestalagi tveir eða ekki?
1: Jó. Já, hvort það var komið upp í þrjáum tíma, ég manna ekki, en yfirleitt voru þetta jú tveir í glugga og það með þessu þeir að reyna að fækka þá þessum landslíksgluggum, af því að tíma þá var þetta þannig að það voru, já, það var þess að setli á allar þess að deildakeppnir í september, oktober og nóvember og svo reynda mars og júní líka, en þetta mun hafa áhrif á það að þá er bara hlé, eru bara tvö hlé núna, eitt langt og eitt, svona frekar hefbundi, sko.
0: En þetta sem sagt núna á helgina 2017 sef, þá fáum við Eistlendinga eða Eista í heimsókn og þetta náttúrulega ekkert svakalega sexi riðill, Eistland, Luxemburg og Búlgaría.
1: Nei, það fylgir því að falla nýr í setild og þá farið ekkert voðalega spennandi liði, sko. Og það sérst í miðasölutölum allavega svona nokkurt neginn eins og þær hafa verið uppgefnar.
0: Já, og bara stemningu líka. Ég heyri ekki neitt tala um þessa leikir sem framöndan eru.
1: Nei, þetta er jákvæð. Eistland, Búlgaría og
0: Luxemburg,
1: já.
0: Töpuðu ekki fyrir Luxemburg síðast, ég man ekki betur.
1: Ja, það alltaf ekkert margir leikmenn í þessu liðum sem að fótbolta áhuga fólk þekkir, þannig að þetta kannski trekkir ekkert endilega að, en hins vegar þá er kannski bara betra að hafa glasið hálffullt og pæla bara í íslenska liðinu og njóta þess að geta séð menni svo Hákon Arnar Haraldsson og Óra Steinn Óskarsson og þess að gaura alla, Albert Guðmundsson spila á Laugardalsvelli, spila saman, sjá liðið þróast, spila þennan Arnars Gunnlaugssonar bolta, það sem er engin áhersla lögð á varnarleik, heldur bara að halda boltanum og sækja fram og vona svo bara að liðið tapi ekki boltanum.
0: Það er náttúrulega engin varnamenn eftir, sko, ekki gleyma því.
1: Einn hreinrætt að það er miðvörður í landsliðssonum núna, en það er náttúrulega Arnar ekkit að, kemur Arnar í sjálfsins ekkit við, þetta er bara mennandi sem hann hefur úr að velja.
0: Já, það er náttúrulega bara meðsli og vesinn, en sko, ef þú skoða bara þennan riðil, er það ekki bara, sko, krafa að vinna riðilin?
1: Já, Arnar sagði á blaðamannafundi í vikunni þegar hann var að tilkynna hópinn, að þá lagði hann höfuð sitt bara undir, sem sagt, að ef að Ísland vinnur ekki hennar riðil, að þá, ég held að hann reyndur orðað að hann myndi reka sjálfan sig, ég veit nú ekki alveg hvernig að fer að því, en ætlar þá sem sagt bara að segja starfi sínu lausu vantarlega ef hann vinnur ekki riðilin. Þannig að hann er búinn að segja það núna, þannig að hann er að setja pressu á sig og all liðið að Ísland vinni þennan riðil, fari þá upp deild og hann var reynda að vera að breyta þessu deildafyrirkomulagi, þetta eru fjóra deildir núna í þjóðadeildinni, A, B, C og D deild, þannig að ég, svo sem ekki alveg með það að reynu nákvæmlega hvernig þessu verið miksað upp, en fyrsta sæti þessari C-deild getur þú líka aukið líkurnar á því að komast inn á næsta Evrópumót, svo að undankeppnin sé ekki hafin.
0: Einmitt.
1: Þannig að það er bara rosalega mikið í húfi. Já, og kannski mynda stemming ef við vinnum fyrsta leikin bara 5-0 ekkur svaka flugeldarsýninga, þá kannski mynda stemming og við sjáum fleiri á seinni heimaleiknum í þessu glugga.
0: Nákvæmlega. Sko, við tölum þetta landsleikja hlé og það hefur náttúrulega hræðileg áhrif á deildina hérna heima sem er náttúrulega búin núna, því víkingar eru búnir að vinna þetta og það er bara að vera slást annarsætið og forðast fall og eitthvað svona. En sko, Rúnar Kristinsson þjálfari fram, hann var ómyrkur í máli í vikunni og var ekki sáttu með þessa úrslitakeppni og sagði, gerði ekki mikið fyrir boltan og ég nefnilega tók eftir því voru ekki blikar í heimsókn í,
1: já,
0: það voru örf ára af leiknum, ég hef ekki sé, fram hefur ekki átt svona gott tímabil í ára tugi, vil ég meina, það voru mjög fáur og
1: nú kannski ekki örfáur. Ég var nú þarna í stúkunni en það voru ekki margir blikar. Þeir náttúrulega kannski eittu orkunni bara í bikarúrslagsleikinn. Það voru ekki margir blikar. Þetta hafa verið fleiri framarar á vellinum í sumar en það var nú alveg ágætis slæðingur af frömmurum þarna. Mm. En þú veist, þarna var Evrópusæti komið þá fram, það var komið fyrir leikinn og úrslitakeppnin ekki eins og byrjuð. Blikarnir voru náttúrulega bara ja, ekki sattir eftir bikarinn, heldur bara komnir einhvern veginn í stuð. Þessi úrslitakeppni er eitt og Rúnar má náttúrulega eiga það að hann búinn að vera þessara skoðunar alveg frá þetta byrja. Þau búinn að vera að tuða þetta svona á völdum tímapunktum alveg undanfarin 3 ár, þannig að þú veist, það er ekki hægt ásakan að vera að koma með þetta því að fram tapaði og hefur ekkert að miklu að keppa þó að reyndar geti munnað svolítið mörgum milljónum á öðru og þriða sætunum upp á Evrópupeninga. En hann er þá allavega trúsinni sannfæringu. Mm-hmm. En þetta er eitt, þú veist, það hafa spunnist miklar umræðir í kjölfarið á að fjölga 2 lið, fari 14 liða deild og spila 2-falda umferð, þá eru þetta 26 leikir eða 26 umferðir versus 27 núna á að fækka niður í 10 lið og spila 3-falda umferð.
0: 3-falda gengur aldrei.
1: Það... Já, þá fá ykkur fleiri heimaleiki heldur en aðrir og svo er það líka komið það að félögin mun aldrei samþykja það að fækka. Mm-hmm. Og það vil allir verið bestu deild. Þannig að það verður sannlega aldrei ofan á er hægt að breyta þessar úrslitakeppni einhvern veginn. Það er náttúrulega alltaf ykkur svona 4-5 lið sem að mun ekki hafa neina keppa í þessum síðustu 5 leikjum. Breytir það ykkur þó að úrslita keppnin sem slíkur tekin út og þið farið í 2-falda umferði í 14 liða deild? Ég veit það ekki.
0: Mér finnst þetta bara ekki vera að ganga upp eins og þetta er að ganga upp í körfunni og handboltan. Það náttúrulega eru fleiri leikir milli liðana og það eru útsláttur og eitthvað svo leiðis.
1: Já, þá byrja bara ný keppnin.
0: Já, og hérna, það finnst mér frábært. Þessi tegund af úrslita keppni finnst mér ekki skemmtileg, sko. Og vissulega fengu einu svona alvöru úrslitaleik, Víkingur Blikar, en þar fyrir utan hefur þetta verið löngu búið eiginlega, sko.
1: Já, fótboltinn er náttúrulega íhaldsamastur af þessum greinum, þeir myndu aldrei þóra því að fara í...
0: Útslátt?
1: Nei. Fúst, þetta væri hægt að gera þannig að deildarmeistarinn, þú myndir grína deildarmeistar og hann er bara örugur með Evrópusætið, hann hefur allt færi gjörsalega abaskít og hérna, langbæsta lið deildarinnar myndir tapa fyrir liðinu í, segjum sem svo, 8. sæti, að þá væri þeir þá allavega komni með Evrópusætið, þeir væri nú ekki... hefðu ekki orðið deildarmeistarar fyrir ekki einnin eitt, sko, en svoleiðis, þetta er alltof framúrstefnulegt fyrir hinna íhaldsömu bresku grein sem var stoppsett á 19. öld, sko.
0: En sko, svo lítum við á stelpurnar og þar erum við með bara alvöru, sko, bardaga. Það eru bara 2 lið, langbest, og við vitum ekkert hvort er betra, sko.
1: Nei, en af hverju er ekki búið að fjölga í 12 lið þar?
0: Það er náttúrulega mjög góð spurning.
1: Það er eitthvað mjög skrítið allavega við það að neðri hlutin þar að það er bara 3 umferðir hjá þessum 4 neðstu lið.
0: Já.
1: Því að skiptingin er 6 í efri og 4 í neðri.
0: Og
1: það er auðvitað gert til þess, auðvitað hefur verið fáralegt líka að vera með 5-5 af því að þá er ekki umferð spiluð á sama tíma og eitthvað svo leiðis, en það er reyndar að vera allur gangur á því hvort leikirnir hafi verið spilaðar á sama tíma eða ekki. En besta lausnin þar væri raunin bara að elta kallana og fara í 12 liða deild og þá ertu bara með hreina tvískiptingu 6-6.
0: Og líka sko, hérna, þetta sumar hefur pínunu lítið sanna það að lengjudeildin er bærilega sterk með að IBF og Grindavík Njarðvík eru bæði í efri hlutunum, sko.
1: Já, ég held líka, sko, við tökum núna konundar út fyrir sög og förum í kalladeildina að fyrirkomulagið eins og með lengjudeildina þar, ég skil nú ekki akkur ekki búið að taka upp þessa úrslita keppni, þetta playoffs líka upp þá kvennamegin. Þetta
0: er bara 2 efstu þar, eða?
1: Já, ég skil ekki akkur, það er ekki eins þar hjá konunum og hjá köllunum. Við verðum þetta einhvern vera alltaf mörgum árum og eftir að færa okkur í sama horf þar, af því að kallakeppnin er bara lukkast alveg ótrúlega vel.
0: Mm-hmm.
1: Ég skil ekki töðaranna sem voru búin að mynda sér fyrirfram skoðun áður en þessi útsláttakeppni byrjaði fyrir hvað var þetta ekki, 4. árið frekar en 3. árið sem þetta var núna?
0: Heldur
1: þetta
0: 4.
1: Já, hvað hefur liðið í 5. sæti skildur nú komast upp? Þeir hafa ekkert upp að gera. Keflaði hvað er í 5. sæti fyrra. Fóru upp og þeir eru í efri hlutan núna.
0: Nákvæmlega.
1: Þú aðlagar þig alltaf að því umhverfi sem þú ferð í.
0: Mm-hmm.
1: Og ef ekki þá náttúrulega bara sýpur og segið því og fellur bara með skömm. En yfirleitt er það bara þannig að ef að þú ferð upp með deilda þá þarft að styrkja því í samræmi við það.
0: Mm-hmm.
1: Ef að þú ætlar að vera meðal bestu liðana. Og Keflavík hefur gert það. Vestri gerði það ágætlega. Jú, eru bikarmeistarar þó að þú svo farið niður. En liðin í 5. sæti, ef að þau vinna í þessu fyrirkomulagi, þá, þá það bara fer en skver sko.
0: Já, ég meina og lík, bara þetta bara frábær sönnun þess að þetta gangi upp að Keflavík sem bara rétt slefaði í 5. sæti ef ég man rétt í síðasta umferðinni eða eitthvað
1: svoleiðis. Kom að rönni inn í þetta sko.
0: Já. En og þeir eru búin að vera frábær í sumar. En við náum ekki að leysa þessa
1: Nei, en eina samt sem að þúst ég held að verði að gera í þessu af því að ég þúst þarf að rífast endalaust fyrirkomulag. Mhm. Ég held að það veri rosalega gott ef KSI gæti, ég veit að það brjála að gera hjá Birki mótastjóra og hann með allt á hreinu, en ef það væri hægt að stilla því upp þannig í samræmi við íslenska toppfótbolta og félögin og allt það, það væri hægt að klára þessa keppni fyrir þetta landsleikjahlé sem að byrja núna.
0: Já,
1: ég veit allir Evrópuleikirnir og allt þetta, sérstaklega þegar liðin fara langt þetta gerir þetta allt mjög erfitt og flókið, en ef það væri hægt að spila til dæmis í landsleiksklukkanum í júní, Það náttúrulega væri fáralegt alltaf að fara að gera það núna þegar það eru kannski ykkur titlar og föll í húfi og ykkur 21 ást leikmenn í ykkur verkefnum og svona. Mm-hmm. En í júní þegar deildin bara rétt ný komin að stað, gera það bara eins og með Afrikukeppnina í ennska úrvalsdeildin fyrir ekki fríþóðas í Afrikukeppni. Sko. Mm-hmm. Þannig að það sé bara spilað í landsleikjaklukkanum í júní, það sé spilað Verslunarmannahelgi, fleiri leikir heldur bara þjóðhátíðarleikurinn og okkur svoleiðis. Þannig að það sé allavega, sé ekki þrír leikir eftir þegar kemur að þessu langa hlý
0: og þetta hlý er sem sagt komið til að vera þetta verður svona þangað til að vera breytt aftur
1: pass
0: Þorkell Gunnar, takk hérlega fyrir komuna má skjóta því að Haaland var að koma sitt í
1: Haaland,
0: afsakaðu 5-3 fyrir Manchester City gegn Sunderland

0: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
1: Það styttist í Jim Jefferies í Eldborg í næstu viku. Fáir miðar eftir. Þorir þú að mæta 27. september. Sena Live.
2: Nýtt eldhús eftir máli. Stór skemmtilegt og lúmst verk hverstasleikan og knýjandi þörf okkar fyrir tilgang. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is, Þjóðleikhúsið.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
4: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota, engin vandamál, bara lausnir.
5: Hörður Torfason er fæddur 1945, 81 árs. Hörður gestur Rocklands þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur eins og hann hefur gert áratugum saman.
6: Ég fer um landið og ég má ekki tala við ykkur út á götu. Ég fer í burtu, þið eruð eftir og ég þekki hvað það að lenda í einelti. Og ég mun aldrei leggja á aðra manneskju, ekki til í.
5: Rockland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rú.is og í spilaranum, rúvappinu. Ertu gjörgla með það í símanum og kannt að nota það?

Þetta er Sienna Spiro og lagið heitir Great Expectations. Leikjunum sem að hófust núna klukkan 1 er að ljúka, tveimur lokið, Leeds United 0, Crystal Palace 0 og Bournemouth tapaði heima fyrir Liverpool með marki Alexanders Isaks. En það ennþá verið að spila í Manchester, þar sem að staðan Manchester City 5, Sunderland 3. Það vantar ekki. Það líka stórleikur á Spáni, þar sem að Madridaliðin eigast við, komnar hvað, 40 mínútur á klukkuna, ennþá markar laust. Getafe vann Malaga fyrr í dag. Og í ítalska boltanum þá gerðu Fiorentina og Napoli 1-1 jafntefli. Parma að vinna Genoa þegar að leikurinn alveg að klárast 2-1. Og Frosinone 2-0 yfir gegn Como. Nú, það svolítið magnað. Nú, Úlfarnir unnu West Bromwich Albion 1-0 fyrir í dag og Bolton Wanderers gerðu góða ferð til Norwich og unnu þar 3-4. Það þó nokkuð að markaleikjum. Þess ber að geta að þessi leikur City og Sunderland frábær. Það komin 8 mörg og það allt fullt að dauðafærum líka, þannig að þetta verður ekki mikið betra. Við ætlum að fara að henda í fréttir eftir smá stund, höldu síðan áfram eftir 3. Hér Hoffmann.

0: Það fyrir rauninni bara
1: Fréttastofa RÚV klukkan þrjú, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer segir talsvert vanta upp á í samningaviðræðum við stjórnvöld og atvinnulíf til að kjara samningar haldi. 18 dagar eru í frestin sem verkalýðsfélög hafa til að segja upp kjara samningum.
2: Já, annars verður í gangi svona þetta þríhliða samtala milli ASÍ, SA og ríkisstjórnarinnar. Það eru nú svona einhverja hugmyndir komnar á blað en vantar talsvert upp á að mati verkalýðsfélögarinnar. Síðan eru við í þetta bara viðræðum Vaffer líf og fagfélögin við Samtök atvinnulífsins kjara samningan okkar. Þetta eru þetta forsendur þeirra sem eru brostnar og þær viðræður ganga ekki sérstaklega vel. Það mjög hægur gangur.
1: Sagði Halla Gunnarsdóttir nánar verður rætt við hana í síðdegisfréttum. Sprenging heyrðist í dag nálægt flugstöðinni Erbil í sjálfstjórnar hér að henni Kurdistan í Írak þar sem hersveitir bandaríkjana hafa aðsetur, AFP greinir frá. Ekki liggur fyrir hver orsök sprengingarnar var, en fréttamaður AFP sagðist hafa séð reyk stíga upp frá svæðinu nær í flugvellinum. Fjöldi fólks hjálpaðist við að við að ferja 1799 steina upp himnastígan í Kópavogi í dag til að vekja athygli á nýju símanúmeri hjálparsíma Píeta samtakana 1799. Gjörningnum ætlað að minna fólk á að það þurfi ekki að bera þungarbyrðar einn því hjálpir að fá. Telma Smáradóttir fagstjóri og sálfræðingur hjá samtökunum.
0: Það fyrir rauninni bara við þurfum ekki að bera sársaukan einn. Við getum hjálpast að bera þungan upp saman og það að segja steinana. Þannig að þetta bara svolítið svona samstaðan.
1: Sagði Telma Smáradóttir, fréttalestri lokið.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst helgar.
3: Sportrásin.
4: Rás 2.
5: Hvað er það? Ég veit ekki að ég hefði öfstaka, ég hefði þetta haldið trekstur. Jó, heyrðu, byttu, það spurningin, þetta kannski finna bara einhvern annar sem aðeins rólegri. Þjáttan að jafna leikinn hérna. Ég held ég verði bara því miður eiginlega að skella á þetta gengir alltaf aftur til því ég fótti beint útsendingu.
3: Sportrásin með Dodda litla á Rás 2.

Herra Hnetusmjör, Jón Jónsson og Strumpurinn, lag sem heitir Las á milli línana. Engin strumpur í næsta lagi, get lofa eitthvað því. Þarna fá við löðrandi fínt þunglindi frá David Sylvian. Lagið heitir The Ink in the Well.

0: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðu niða á harpa.is.
1: Sofðu betur í vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: Eitt mesta úrval landsins af hjólsögum og borvélum á frábæru verði. Bauhaus.
3: Nú heilsuveisla í krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan!

Þetta er indie rock sveitin, skulum við segja, Fontaines DC, í svona Deepak Smoke Lake. Lagið þetta Marianne. Þetta er sportrásin á Rás 2 og við ætlum aðeins að kíkja á helstu úrslitin í handboltanum í vikunni. Byrjum á kollanum, Ólisteild Karla, þar sem að Eyjamenn gerðu góða ferð í framheimilið, unnu þar 33-30. Selfoss og Stjarnan gerðu 34-34 jafntefli. Haukar unnu Afturheldingu 32-30 og FH vann Víkinga 40-34. Menn svolítið að fá hann í boltanum. Káa tapaði heima fyrir Þór frá Akureyri. Svo snýrist það nú við í fótboltanum í gær. Káa 31, Þór 35. Þá vann Valur Háká í Kópavoginum 38-29. Og hvað skoraði strákurinn? 16 mörk eða eitthvað. Það er einhverja alveg að fara kostum í valsliðinu. Nú náttúrulega finn ég það ekkert. Getum alveg gleymt því. Ég sá þetta hérna rétt aðan. Allavega. Það er leikmaður vals búin að skora 33 mörk í síðustu tveim leikjum. Og hann vill bara ekki koma hérna fram og tala við mig. Bittu. Hérna er hann, strákurinn. Hinn ungi Gunnar Róbertsson hefur skorað 33 mörk í síðustu tveim leikjum vals í handboltanum. Það er ekkert smáræði, 16 og 17 mörk. Staðan í deildinni hjá Ólís drengjónum, ég get kannað það fyrir ykkur, ekkert mál. Við erum að sjá Hauka í efsta sæti með 6 stig, þá FH með 5 og síðan er það nokkur lið með 4 stig fram IBF, Þór, Káa og Valur. Svo er Slatti með 1 stig, Afturhelding, Selfoss, Stjarnan og Víkingur og HK rekalestina með 0 stig. Kíkjum aðeins á stelpurnar. Hvað er að frétta þar? Ír vann Káa Þór 23-16 og IBF vann Selfoss 36-34. Þá tapaði Grótta heima fyrir Stjörnunni 27-32 og Fram vann HK 26-23. Þá vann Valur IBF fyrr í vikunni 31-27. Hvað segir þið stöðuna? Ég get alveg þetta því. Látið ekki svona, þetta ekkert mál. Fram og ÍR eru efst með 6 stig og svo koma Haukar og IBF með 4. Aðrir með minna. Rétt aðeins að renni yfir það sem að gerðist fyrr í dag. Manchester City vann Sunderland í miklum stuð markaleik 5-3 og það hefði alveg verið hægt að bæta við cirka helmingi fleiri mörkum með að við færin sem ég sá í leiknum. Minna frétta í Leeds, þar sem að Leeds og Crystal Palace gerðu markalaust jafntefli. Þá vann Liverpool Bournemouth í Bournemouth með marki Alexanders Isaks. En segjum þetta gott í bili og þetta er ekki búið fyrir undir búið. Það fer að hefjast núna leikur Fulham og Manchester United. Núna klukkan 15:30 og við svona fylgjumst aðeins með því. En hér Lenny Kravitz, hann okkar maður. Lagið heitir It Ain't Over Till It's Over.

Þetta var ruslatuna Pearl Jam og State of Love and Trust Það var enn aðeins yfir helstu úrslitin í gær í enska til dæmis töpuðu Tottenham 2-3 fyrir Aston Villa og þetta fer ekki vel á stað hjá Tottenham fólki og nú keftiði nú að mannskap fyrir þetta tímabil Newcastle vann Hull City 2-1 Everton vann Ipswich 1-0 Brighton fór illa með meistaranna 3-0 Arsenal 0 og Brighton hefði getað skorað cirka helmingi meira eða þeir hefði verið í stuði þá vann Coventry sinn fyrsta leik eftir að þeir komu í efstu deildina eftir langhlé skelltu sér í gott ferðalag til Nottingham og öttu kappi við Nottingham Forest og skoruðu fyrsta marki sem að þeir að hafa skorað í ár það var hann Jay Da Silva sem að skoraði mark Coventry og þetta var fyrst stíð eða fyrstu stíðin, fyrsta markið allt rosa mikið fyrst hjá Coventry fólki í þetta sinnið. Hér heima var spilað í úrslitakeppni kvenna ég fæ bara upp efri hlutan, ég man að Valur tapaði heima fyrir Þór Káa er það ekki og en í efri hlutanum vann Breiðablík Grindavík Njarðvík 4-1 FH vann Stjörnuna 1-0 og IBF vann Þrótt Reykjavík 4-3 og Blika konur og FH eru efstar og jafnar með 40 stig nokkuð svipað markatölu líka 28 mörki plus Breiðablík FH með 25 þannig að þetta gæti ráðist á markatölu IBF síðan í þriða sæti með 30 stig, Stjarnan 26, Þróttur Reykjavík 23 og Grindavík Njarvík með 22. En í kjallaranum er fram efst, ef við getum sagt það, í sem sagt neðri deildinni með 23 stig, Þór Káfa með 22, Víkingur með 21 og Valur með 20. Stórveldi Valur í stór hættu með að falla deild. En eins og þið heyrið á tölunum þá bara eitt stig á milli allra liðana þannig að þetta það verður spennað þarna þó að séu nú ekki margir leikir í boði eftir hjá köllunum þá voru tvei leikir í gær eins og framkom þá vann Víkingur Káir í Vesturbænum og Káa vann Þór 3-0 og Ég ætla að vona þetta sé uppfærð stöðutabla hérna hjá fótbolti.net því að það væri betra að vita það. En samkvæmt þessu eru eigamenn á botninum með 18 stig, Káa með 20, Þór með 21, FH 21 og svo má segja að Valur og Stjarnan þurfi ekki að hafa mikla ráðgjör af falli í það minnsta. En þessi fjögur, FH, Þór, Káa, IBVF eru öll í þón okkur hættu. Nú á eftir ég bara núna klukkan 4 hefjast 4 leikir Akranes Breiðablik Keflavík fram FH Stjarnan og IBVF Valur í úrslitakeppni Karla á, þetta bara fínt í bíli Þú maður að heyra næst sprungunýtt lag frá Inspector Spacetime lagið heitir ATM

0: Þarna er verið að rappa. Rappa bara rapp.
1: Vel gert.
0: Klara Einarsdóttir og lagið hennar ef hann myndi. Bara að rappa. Ég talaði hans tónleikana í Laugardalshöll í gærkvöldi og þar átt að segja að stemmingin hafi verið rafmögnuð. Ofsalega gaman. Ég veit ekki nákvæmlega hvað tónleikana voru langir. Það var svo gaman að, að þeir voru stuttir fastmanni. Stemmingin frábær en fólkið á gólfinu niðri búið að hoppa alla tónleikana en það var endaspretturinn eftir. Þetta endaði náttúrulega á sínu stærsta lagi, frábæru lagi sínu Stick'em Up og höllin bánsaði. Það bara dansað og bánsað. Hér hljómsveitin Kvarasi og fyrir ykkur sem mistuð af, þá veit ég til þess að það verið að gera heimildamynd þá og þá vantarlega eitthvað þessa tónleika því að þeir voru frábærir og vonandi verða bara sýndir aftur. Ég var nú búin að klippa þessa byrjun af. Af hverju gerðist það ekki? Þetta ekki alveg svona skilur, hérna eru Kvarasi? Kalla tala í talstuð. En, kæru hlustendur, frábær stemming í gær, hérna eru Kvarasi. Hanna.

0: iPhone 18 komin í Elko. Skoðaðu úrvalið og tryggðu þér eintak í næstu verslun eða á elko.is. Elko.
1: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
2: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
3: Svona óvísindalega skoðuðu verð á þessu í nokkur verslunum og Ísanum líka. Og ég ætla bara að fullera það að Ísan var ekki ódýrari.
4: Við erum allt á Reykjanesinu nema Fossa og Jökla.
5: Þetta er náttúrulega bara staðan, en náttúrulega bara þannig að það er ekki nægilegt aðgengi að meðferð við hæfi fyrir konur með endó.
6: Og við þurfum að skoða bara allan þennan feril. Hvernig erum við að vinna þetta innan hverfa? Þannig við séum ekki að skipulegja viðhalda mörgum leikskólum innan sama hverfis og sama tíma.
2: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4-6.

Þetta er Mimra og ásamt Moses Hightower. Lagið heitir Þakka þúsundfalt. Þetta með halda áfram með gæðapoppið og heyra næst í inni Aretha Franklin. You make me feel like a natural woman. Skiljið hvað meina?

gott frá Creature of Habit á samt Birnu Eyfjörð og Malen. Lagið heitir Auðnin. En þessu fer að ljúka hjá mér í dag framundan Rocklandið og Hörðu Torfa verður gestur þáttarins. Ú, þarna átti United skot í stöngina. Afsakið. Nei, ég held ekki með þeim, hættu þessu. Manchester City vann Sunderland 5-3 fyrir í dag, Leeds og Crystal Palace gerðu 0-0 jafntefli og Liverpool vann Bournemouth. Núna að hefjast leikir klukkan 4 í úrslitakeppni bestu deildarinnar í Kallamegin, Akranes, Breiðablik, Keflavík fram, Íbivaf Valur og FH Stjarnan. Þannig að þið skelluðu ykkur bara völlin. Ég þakka fyrir mig, verðu ofsalega sæl, hér Tótó.

0: fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
1: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru kvartir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
3: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
4: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
5: Kontur óvart, jarðböðin Bistró. Mr. Skallagrimsson, aukasýningar í október, allara síðustu sýningar, landnámsetri Borganesi. Skelltuðir í laugskála rétt verið velkominn í Skagafjörð, tengill og vörumiðlun. 20-40% af öllum gardinum, púðum, mottum og ábreiðum jösk. Ný grillaður ísólskjúklingur og franskar melabúðin. Íslenskönnun og framleiðslan, brúna og sinnréttingar. Laugskála rétt, skakfyrðingar kunna að skemmta sér verið velkominn í Skagafjörð, skakfyrðingabúð og kaffikrókur. Frá vegagerðinni, vegna ræsagerðar, verður hringvegurinn lokaður við geldinga og í Melasveit þriðjudagskvöldi 22. september, klukkan 22 til klukkan 8, miðvikudagsmorguninn 23. september. Hjálið verður merkt á staðnum um Melasveitaveg, veg 505, vegagerðin.
6: Fréttastofa RÚV klukkan fjögur, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Formaður VR segir alveg skýrt að ef samtök atvinnulífsins bjóða engar leiðréttingar fyrir launafólk verði kjarasamningum sagt upp fyrir 8. oktober.
7: Forsendur kjarasamninga brustu í ágúst þegar verðbólga mældist yfir viðmiðum. Verkalýðsfélögin hafa til 8. oktober til að segja samningunum upp. Halla Gunnarsdóttir formaður VR segir verkalýðsfélögin hafa fundað þrisvar með samtökum atvinnulífsins og lagt fram leiðréttingatillögur.
8: Við höfum ekki fengið nein viðbrögð við því enn sem komið er. Eigum fund með þeim í vikunni og vonast auðvitað til þess að fara eitthvað merkingabört samtal í gang.
7: VR, Líf og fagfélögin hafa skorað sérstaklega á stærstu fyrirtækin að standa við stóru orðin að halda aftur af verðhækkunum.
8: Þau svona flest í sínu svörum segjast taka stöðun alvarlega en það hins vegar ekkert mjög mikið það að þau ætla að grípa til einhverja sérstakra aðgerða.
7: Verkalýðsfélögin hafa einnig hvatt sveitafélög til að halda aftur af gjaldskrárhækkunum. Kópavogsbær sendi frá sér yfirlýsingu fyrir helgi þar sem skorað var á opinbera aðila að takmarka hækkanir við 2,5%. Halla gefur lítið fyrir það.
8: En svo verð ég að segja sveitafélög sem að hafa farið í farabroti hefum að hækka leikskólagjöldum 10% og segjast því að stilla þeim í hóf núna, það svolítið holur hljómur.
7: Halla segir tíman á þrótum.
8: Þetta bara þung staða, við erum bara ekki komin með neitt í hendi og það eru 18 dagar sem við höfum núna til þess að ákveða hvort að við segjum upp kjarasamningum og eins og staðan núna þá ekkert í hendi sem að getur komið í veg fyrir að svo verði.
6: Sagði Halla Gunnarsdóttir, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir rætti við hana. Hvalveiði vertíðin lokið í ár og veitust 93 langreiðar á 94 dögum, segir Kristján Loftsson, forstjóri Hvals HF, í skriflegu svari við fyrirspurn fréttastofu. Ákveðið hafi verið að hætta hvalveiðum fyrir vegna slæmrar veðurspár fyrir næstu viku. Kristján segir veður hafa haft áhrif á vertíðin, skipin hafi legið í hvalferði í 25 daga vegna veðurs. Hvalveiðiskipin Hvalur 8 og Hvalur 9 eru komin aftur til Reykjavíkur þar sem þau verða fram á næsta sumar. Yfirmenn Kennedy miðstöðvarinnar voru með áformum að losa sig við listaverk sem voru gefin til minningar John F. Kennedy og koma í stað fyrir verkum sem féllu betur í kramið hjá Donald Trump og stuðningsmönnum hans.
9: Find út hvað þú vilt ekki og sendu það til baka eins fljótt og hægt sagði Richard Grenell, þáverandi yfirmaður Kennedy miðstöðvarinnar í Washington, í tölvupósti til Joseph Palermo, sýningarstjóra sapsins, í október í fyrra. Tölvupósturinn hlut af gögnum sem The New York Times byggir á í umfjöllun sinni það hvernig Donald Trump bandaríkjaforseti og stuðningsmenn hans hafa reynt að gjörbreyta Kennedy miðstöðinni. Blaðið greinir frá því í dag að yfirmenn stofnunarinnar hafið henni skipulega að því að fjarlægja listaverk stofnunarinnar og velja ný í staðinn. Meðal þeirra sem átt að víkja voru verk sem Erlend Ríki gáfi í minningu Johns F. Kennedy's heitins, eitt þeirra var safn viðar skúldúra frá Ghana sem tákna sorg Afríku yfir andláti hans. Helst að mönnum í hug að endursenda óæskileg verk til gefenda, selja eða eyðileggja þau. Meðal þeirra verka sem hafa verið sett upp í safninu eru uppleift gilt listaverk með mannsmyndum og byggingum úr bandarískri stjórnmálasögu. Þar á meðal eru verk sem sína Trump vígreifan hefja hönd til himins, skömm eftir að honum var sínt banatilöræði, Robert F. Kennedy heilbrigðisráðherra og fjárfestirinn Elon Musk. Skaparaverkan ekki getið á sýningunni, en The New York Times segir að talið sé að listamaðurinn sé Tristökan sem hefur stutt Trump dykkilega.
6: Brynjólfur Þór Guðmundsson sagði frá. Þúsundir söfnuðust saman á götum Parísar í dag til að mótmæla fyrirhuguðum lögum valdbeitingu lögreglu og öryggisstarfsmanna sem gagnrýnendur hafa sagt veita lögreglumönnum leyfi til að drepa. Í júlí samþykkti franska þjóðþingi frumvarp sem kveður á að gengið skuli út frá því að lögreglu eða öryggisstarfsmenn sem beita valdi hafi farið að lögum við notkun vopna sinna. Frumvarpir býður nú í atkvæðagreiðslu í öldungadeild hringsins. Mótmæli voru einnig skipulögð í öðrum borgum í Frakklandi um helgina. Og veður hæg suðvestlæg eða breytilega átt og skýjað með köflum en gengur í allkvassa eða kvassa suð austanátt með rigningu sunnan til í fyrramálið en hægari vindur og úrkomu minna fyrir norðan. Hiti 6 til 14 stig hlýjast fyrir norðan. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
10: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
11: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
12: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
13: iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og elko.is. Elko.
14: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengjuð grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðuðir með það á harpa.is.
15: Þetta er Rástvöp.

0: Já, komið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rokkland. Hörður Torfason gestur Rokklands í dag, söngvaskáldi Hörður og leikarinn og aktivistinn, fyrsti hominn og svo framvegis. Hörður átti stór ammæli á dögunum, hann var 80 og eins árs. Vertu velkominn.
1: Kæra þakkir.
0: Við setjum hérna
1: í... Já, fyrsti hominn sem sást.
0: Já, ég meina það. Við komum að því hérna eftir. En við setjum hérna bara í næs heitum í Studio 12. Já. Hörður með gítarinn með sér og hér við erum ekki einir hérna. Og við ætlum að spjalla saman bara lífið og listina og baráttuna sem eilíf. Mm-hmm. Og hörður alltaf líka að spila og mér langar til þess að beða þig að byrja á að spila.
1: Byrja? Ok. Svo getum við rætt söngin eða á eftir.
0: Já, þú getur sagt okkur frá söngnum eins og þú kallar
1: þetta. Já, því þú segir að ég mig velja.
0: Já.
1: Þá kom ég til hugar að velja þennan opnunarlag sem heitir Trúbadur.
0: Já.
1: Opnunar söng.
0: Já, þú talar alltaf söngu.
1: Já, vegna þess að það er tónlist og texti.
0: Já, þú segir ekki gott lag, þetta
1: nei,
0: er söngur.
1: Ég sagði þetta gamla dag, ég búin að skipta skoðun.
0: Já.
1: Já. Nei, þetta er, ég kalli þetta orðið söngva.
0: Já, hvernig byrjaður þú því?
1: Það var ég ekkert. Þessi söngur hérna, Trúbadur, það var til sem ég fór að hugsa og býttu þetta er útlenskt orð, hvað er ekki til íslenskt orð? Þá kom ég inn með þannig söngvaskáld.
0: Já, átt þú það orð?
1: Nei, já, það ekki orð íslenskt.
0: Nei, ég meina, þú veist, var það komið?
1: Nei, ég byrja að nota þetta og allt í hennu bara rann þetta eins og þegar hún hittir í mark, þá bara það... Þá fer þetta alveg víða. Það var já. Alltaf að vera að tala trúpa og trúpadúra.
0: Já.
1: Og mér leittist það.
0: Já.
1: Ég leikari og ég var kallað trúpi.
0: Já. Ég, það er ekki töff.
1: Nei, ekki, sko, það er alltaf lagi. Töff heitt skipta máli líka, en þegar það er svo fallegt íslenskt orð yfir þetta og svo, sko, það er til kráar söngvar, það er söngvarar og svo framins og framins. En orðið söngvarskáld er miklu betra.
0: Það er mjög gott.
1: Fallegra. Þá fór ég að nota það upp eftir ég gerði þennan söng. Og það er þessi söngur sem ég ætla að opna hérna á, Trúbadur. Það er söngur sem ég geri á árunum 84, 5, 6 í miðjum alnæmis tímabilinu. Þar var ég að vinna mikið af þeim málefnum bæði hér í Danmörku og hér og í Danmörku og sem þekktast í hominn og allt það og farandi landið þá var ég náttúrulega eins og oft sko, fólk reykti í mig alls konar hlutum spurði mig sko að ertu ekki með alnæmi, ertu ekki með eini, eitthvað slíkt og ég svaraði alltaf, getu. Það var eina svarið sem ég gaf sem fólki. Og ég fór að hugsa þetta sko starfið sem ég verið að gera og ferðast og tók svona, þetta er svona hugleðing út frá því að sko vini mínu voru að deyja bæði Danmörku hér, þetta voru ríkalegt álags tímabil nokkur ár. Og þetta er svona hugleðing út frá hvaða er að verða að vera svona eins og ég gerði að ferðast landið einn með gítarinn og berjast í þessi áratugin fyrst að sko, það koma mengi sko, það vil enginn smitast af hommarskap og svo bættist alnæmi við og allt þetta sko. Og þetta er svona þetta er hugleðing út frá þessu ástandi sem það var

0: Akrubarinn.
1: Hörður, þú ert þarna bara að syngja til sjálfs þíns.
2: Sko, til sjálfs minns, leið, og ég kalla það stundu, söngarnir eru svona frímerki á sendingarnar út í tómið.
1: Já.
2: Og auðvitað er þetta sem söng, sem trúbadur, þá er ég verð fyrir mikill áreitni, ég hlusta, ég tala við fólk, ég ferðast alltaf einn. Og þar finn ég og fæ efnisögurnar og hugsanir og sem ég þróa svo yfir í söngtexta. Og þetta er eins og ég áratugum bent á, ég hugsa upphátt. Það eru tónleikarnir mínir, er byggjast af því ég leiði fólki að hlusta á sér að hugsa í gegnum sönga og sögur. Þetta er bara, þannig er þetta.
1: Já.
2: Og þessi text, og ofta er þetta svona viðbrögð við svona áreitni. Og þetta er það sem ég heyri, sé og upplifi og alltaf og það kemur fram í söngunum mínu.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er hryggjastykkið í öllu mínu starfi.
1: Já.
2: Í fyrstu árin var ég, sko, þegar ungu strákur, sko, innan við tvítugt að þá bara bjóð maður til lög og texta og svona og mér var sagt ég að veri vonlaust textaskáld. Ég er aldrei gott textast og þannig að ég hendi öllum textunum mínu sem ég átti þá sem ég sé eftir af gert. En enga síður, þá er þetta sko að fara svona í gegnum þetta er að sem ungu strákur, það var bara gaman maður. Ég var búið til alls konar tónlist, ég var í leiklistaskólanum og löngu áður ég byrja í leiklistaskólanum, ég var að spila út á landi með hinum og þessum og þetta var bara gaman.
1: Já.
2: Bjóti fullt af söngum.
1: Ertu með dæmi, eitthvað sem að þú manst? Eitthvað svona smá dæmi? Eitthvað eldgammalt lag á texti?
2: Eftir mig?
1: Já.
2: Já, ég reyndar er ég með einn texta hérna sem er eldgammalt.
1: Já.
2: Og átti að fara á plötu sem ég kallaði hérna Dæradvöl.
1: Já.
2: En einhver að hlita vegna, þá fór hann aldrei á þá plötu.
1: Er hann eldri en platan samt?
2: Já, hann er eldri, sko, þetta, ég skrifa hann á þetta 75 að þeir að gera þá flötu, en hann er mun eldri.
1: Já, hvað varstu gamall eldru?
2: Ég þor ekki að segja það, tvítugt eitthvað slags.
1: Já.
2: En þetta er eini textin sem hefur lifað svona lengi, sko.
1: Efum við smá tóndæmi?
2: Á ekki bara spila það fyrir því?
1: Allt lagið?
2: Já.
1: Þú getur líka að gert það?
2: Það gæði fyrir, til þetta er í mættur.
1: En aðeins samt áður en okay. Við förum við þá í lagið.
2: Já, okay.
1: Það langar mig til að spurja bara barnið Hörð Torfason. Hvernig barn varstu?
2: Æðislega sætt, barn. Ég er númer tvö af sex sískinum.
1: Já.
2: Og ég breyttist við að fara í leikhús þegar ég var 60 ára gamall.
1: Já.
2: Það töluðu foreldrar mínir alltaf
1: Já, þegar þú fórst á leiksýningu í fyrsta skipti.
2: Já, og fórum að skólanum.
1: Já.
2: Og það, ég man alveg eftir, að þetta var allt inni það bara, ég opnaðist.
1: Já.
2: Þannig að opnaðist heimurinn fyrir mér. Þetta var aborra sem hann sveif í loftum og lýsingin og leikararnir, allt þetta. Bara þarna festist ég einhvern veginn, þarna varð ég til. En svo gerist það með barn, ég veit ekki, ég var duglegur í eldhúsna að hjálpa mömmu, þó ég kynni ekki að kokka. En fóraldir bentu mér á það og töluðu um það, sko, ég var alltaf þessi róli ef ég var í eitthvað mót mér, ég rífst aldrei, ég fór alltaf afsegðis og söng, ég alltaf gert þetta, ég sungi mig út úr alls konar erfileikum, þá fer ég bara og syng.
1: Já,
2: bara alltaf verið.
1: Sér satt líka þegar þú varst bara lítil strókur?
2: Já, ég man eftir stundum þegar ég var, sko, það var svo mikið erfitt að vera til. Þá fór ég einhvers staðar og fann mig bara stað og satt og söng upp, bullaði texta og melodýr og bara tjáði mig.
1: En hvað var erfitt þá? Af hverju var erfitt að vera til þá?
2: Kannski ef ekki fengi brjósíkur og eitthvað.
1: Já, og svo leðis, já.
2: Nei, þetta er bara erfileika sem sækja barni og þegar ég gert ennþænda þetta, ég er von 81 ás gamall og ef það er eitthvað sem ergir mig, eitthvað sem að trubla mig, þá fer ég söngvara mína og sem söngva endan dag í dag.
1: Já.
2: Og þetta er sko, þetta er gríðaleg næring ef maður tekur sko, ég menntast í leikhúsinu og þar læri ég þetta skilgreina byggja og ég, sko, ég ekki leikar ég nýtis ekki að vera á sviði það bara vinna mín ég mæta svið, ég fer í vinnuna svo ég farin heim og farin sofa meðan hinn fór í partí þegar sko, ég ekki leikar efni, ég leikstjóra efni ég var það strax í barn, þessi barn ég var alltaf að skrifa leikrit og leikstýra krökkunum setja upp eitthvað, búa til söngvakeppni og út af eitthvað peninga til að sem krónu sem verðlun eitthvað svona þetta er ég
1: þú ert að meina, þú hefur alltaf trefist á því að vera að búa eitthvað til
2: já, sköpun er alveg gríðarlega stór þáttur í minni tilvöð
1: já, en þessi söngur sem þú ætlar að flytja fyrir okkur núna
2: já.
1: Þessi sem að það sé að allavega texti
2: eyðileggingu
1: sem hún samtir þegar hún varst svona tvítugt
2: hann var alltaf fyllt mér
1: hefur þetta aldrei komið út?
2: Jú,
1: já.
2: Ég sett hann á einhverja plötu ég man ekki hvað plötu það
1: og hvað heitir þetta?
2: Þetta heitir þáttaskil
1: já, gjörðu svo
2: það var spilann

0: þáttaskil.
1: Hörður, Torfason, gestur Rocklands í dag, þú ert 81 árs.
0: Já.
1: Og hérna, þú hljómar sko nákvæmlega eins bara og þú hljómar þegar ég sá þið spila fyrst. Svona, þegar ég fór á tónleika með þeir, ég var bara fyrir ábyggilega 40 árum með eitthvað.
0: Já, svo langt sér.
1: Já. Ekki kannski 40 árum.
0: Já, ok. Já,
1: já. Jú, hátt í 40 árum, 35 eitthvað svona. Mm. Hvernig fer það þessu? Af hverju ert í svona góðu formi? Nei, meina, af hverju ert í svona góðu formi? Söngformi og bara og allt, er þetta
0: Akkur er hlutin þenni svo þið er
1: Ertu heppin, er þetta, eru sískinni þín svona líka?
0: Nei, sískinni mín er ekki svona þau eldast betur en hraðar en ég Ég segi oft í gríni, þetta er bara áttan að nenn að hafa fyrir þessu og stígu upp og sína af sér eitthvað lita og að taka ekki tilverun að þeir vera að tróða tilverun og anímann á rangan hátt að takast á við hana það gefur mér daldin eld og ég finn það, ég voru stundum að passa eldin skapið en ég veit ekki svo náttúrulega nokkuð sem að menn er að fatta að, og spurt mér mikið undarfærið að ég stundi alltaf göngur alltaf verið svona 10 km á dag til dæmis þegar ég út á landi þegar ég var út á landi það var sama hvað gerir sko þú 21 klukkutími af 24 fer í það að reyfa líka það er já. Bara það er út ganga
1: já, það er bara regla nummer 1
0: já, þú verður að passa upp á skrokkin og andli hittin og allt þetta, sko, þetta.
1: Já, en finnur þetta til ertu með einhverja, svona eins og margt eldra fólk með einhvers konar gikt eða eitthvað svo leis
0: nei
1: Þú finnur bara hver ekki til?
0: Nei.
1: Þú ert bara eins og nýfemdur?
0: Já, en það segir fólk oft við mig svona hvernig efra og ég segi því miður allt og gott.
1: Já.
0: Ég ekki hæfur til að fara í lækna talið.
1: Ég sá Morgan Freeman daginn í viðtali, hann var að hafa eftir, sko, hann var með heilræði frá Clint Eastwood.
0: Já, don't let the old man in.
1: Þú ertu búin að sjá þetta?
0: Já, ég hef heyrt svona ýmislegt. Já, já. Það ekki, ég held að sko anstæða þeirra að ég mun alveg fagna þegar gamli maðurinn kemur ef það eitthvað gamall maður. Ég held að nú ég svo lánsamur að fylgja foreldrum mínum báðum og pappi minn deyr þegar á afmælisdaginn þegar 95 og ég var búin að annast hann í þau 15 árin sem hann lifiði. Og mér fannst það fallegt hvernig hann eldist og hvernig menn svona við losum okkur smátt og smátt við áreitið og hverfum daldi inn í okkur sjálf náttur hann séra þetta og fáum að degi friði það er rólega fallið
1: segðu mér aðeins frá mömmun og pappa hvernig fólk voru þau?
0: Hvernig fólk voru þau? Þú voru reyndu smera ákala góði vinnir allæfi og ég þakka þeim fyrir mikið sem að hvernig sko maður mótast af foreldur sínum og svo tekur maður sjálfur við og vinnur úr þessu öllu saman en foreldra mínir ég eftir að hugsa það sko í dag oft í raðin er hann svo mikil stærstu stundunar í æsku það var að fá að vera með pappa og mömmu það var æðislega gaman og við gerum það aldrei í því labbitúra og fara í bíó með þeim það var æðislega gaman En þetta eru mannustjur sem að reyndust mér ákala vel og sér hann þegar ég ætla að segja að ég væri hommi
1: Já.
0: Og svo bara elska mig við vissum þetta
1: Já.
0: Og svo sest niður að rætt
1: Hvað varstu gamall á?
0: Þá ég verið svona 18-19 ára
1: Já.
0: Og þá þurfti ég aðeins að láta trúa mömmu fyrir

0: byrja náttúrulega alltaf á mömmu, sko.
1: Einmitt.
0: Eins og flesti gera.
1: Hvenær áttar þið á því að þú værir, já, bara hommi? Eða öðru vísi en aðrir?
0: Maður veit alveg frá barnæsku hver maður er. Það alltaf merkjúli. Þetta þetta rætt oft við samkynnegt fólk. Ég vissi að ég, þetta var ekki vandamál.
1: Nei.
0: Aldrei, það ekki fyrir en ég fer að verða sko eldri og svona þegar að tróða manni reyna að koma manni á sjens með stelpum og allt þetta þegar maður komin upp í kynþrótt.
1: Hver var að reyna það?
0: Vini mínir, eðlilega.
1: Já, tjekka
0: á það.
1: Þessi skotin í þér.
0: Svona var, þetta voru svona hugu þessir allir.
1: Já.
0: Og maður á að vera með í þessari maskinu. Og eins og fyrsta kærasta mín, sko, það er, við erum ennþá vinir.
1: Já.
0: Eftir öll að sjá, við erum opaslega góði vinir. Og ég kunni ekki dá, hann létt mig fá hring.
1: Já.
0: Ég geng aldrei með skark.
1: Hvað varstu gamall?
0: Að ég er svona 13, 14, hvað?
1: Já.
0: Og ég fór bara með hann til að, ég þarf ekki að nota þetta.
1: Nei. Það er bara að skilja. Það er ekki að nota þetta.
0: En já, svona, og eiga góða vini ennþá, það er gott.
1: En var þetta svona, þú veist, að því að þú, sko, þú hefur sagt að þú hefur aldrei komið út inn einu skáp, hafur aldrei verið í einu skáp, þú hafur bara verið þú.
0: Þetta svona setni tíma klísja, sko, sem allt í lagi og gott með það, en nei, ég hef aldrei þurft að, auðvitað voru mikil átök í mér og þurfa að gangast við þessu og vegna þessi samaburður og þetta miskunnalýsi, svona varst þú að vera, þetta var svona hérna.
1: Já.
0: Það voru gríðaleg harka í þessu.
1: Já.
0: Og, en svo fann maður það að vinir manns, það allt í leið, þú veist.
1: Já, þeir voru ekki,
0: nei,
1: já,
0: nei.
1: Sem sagt.
0: Eiga góða foreldra, góða vini og svona strákandi sem ég þekkti, þetta var ekkert vandamál okkar á milli.
1: En rædduðu þið þetta eitthvað eða þú veist, vissu þeir að þessu, þú veist, var þetta?
0: Kynfræðsla var nú ekki meirinn í þá daga en við vissum eiginlega ekki hvað það, en þetta var sótt á okkur alveg gríðarlega, þessi hormónastarfsemi.
1: Já.
0: En það var nú aðalega að reyna að útvega sér ykkur klámblöð.
1: Já.
0: Og það var menntunin í öllu sem leita og fara og reyna að komast yfir ykkur staðar. Og það var fórun svo bylgja um hverfi, sko, ef einhvernum tókst að komast yfir klám bara. Það var bara röðinin á það herbyggi og spennan. Og þetta er eitthvað sem er sko innbyggt í okkur. En þetta átti að vera svo stórkostlegt. Og þetta var svo, maður fann það hormannastarf sem dreifum mann áfram í alls konar hluti. Og en á þessum tíma er þessi kennarar töluðu aldrei svona, fóreldrar töluðu svona aðeins báðum þau voru ekki að lesa svona texta yfir manni.
1: Nei, það var
0: bara að fara varlega.
1: Já, þetta var einhvern veginn svona kannski meira hlutinni voru ekki drættir, þetta bara þurfti svona einhvern veginn að þurftu svona að koma að stað þessu einhvern veginn.
0: Já, þú veist að finna
1: út þessu. Finna út þessu, já.
0: Svo var ég náttúrulega í sveit á sumir og ég vissi alveg hvað að gera. Ég var bara, þú veist, maður búin að fylgjast með þessu allir í sveitinni.
1: Þessu hverju þá? Þú meinar hegðun dýra?
0: Já, hegðun dýra. Já, já. Það, bara læra þetta allt og sjá hvað það var að gera, sko. Er.
1: Já, já.
0: Dýrin eru bestu kennararnir, gríðalega góði
1: kennar. En, sko, einhverja kærustur eða allaveina?
0: Já, sko, já, ég nú oft skrifað þetta sagt, sko, einhverja neyðalegustu söguna af þessu öllu saman, það var ein sem vildi giftast mér, trúlofast og hún var ákveð.
1: Hvað var þetta gammal á?
0: Þá var við 16, 17, já, hún kom með bílpróf, 17, og hún var alveg mjög, hún var, þú sem vissi alveg hvað hún vildi.
1: Hún var búin að velja þig?
0: Já. Og ég oft sagt þess að segja, svo hérna kom hún pappin og átti svona stóra Chevrolet Impala og rosar fleki og flottu bíl. Eitthvað svo langt þrjóðan minnstandar, sko. Og við fórum sem oftar í bíltúr og þetta skipti þá fórum út í Skerjafjörð. Og hún stoppar bílinn og bara tekur málefni fyrir. Við hefum að fara að kaupa ringa og svo ég opnaði dyrnar og ég hljópi við það að flöðu ekki sá hann aldrei eftir.
1: Nei, það ekki.
0: Nei.
1: Nei.
0: Þetta, ég gat ekki varist þessu. Hún var svo ákveðin.
1: Já.
0: Svo hitti hana fyrir tilviljum áratugum setna.
1: Já.
0: Og það elskuleg og alltaf. Hún gat, talaði við með að fyrra bræði. Og mér varst vola vænt að fá að tala við hana.
1: Já, já.
0: En þetta voru mín viðbró, sko, maður getur ekki, ég kunni ekki á þetta. En Nei. Þetta var alveg klárt mál. Ég ætlaði aldrei að kaupa ykkur hringi og ég ætlaði aldrei að gifta mig. Það var alveg á hreinu.
1: Alveg á hreinu. Herðu, hörðu, nú myndi ég vilja fá lag af fyrstu plötunni þinni.
0: Ok.
1: Þetta sem ég veðum við það?
0: Já, já. Og það hvað? Eigum við að taka, ég hérna, leitaði blára blóma.
1: Já.
0: Ekki það, klassa.
1: Þú manst hvernig þetta spilað og svona?
0: Ég vona það.
1: Já.

0: Leita eflar að blóma, já.
1: Takk. Eftir Hörðtorfa og Tómas Guðmundsson.
0: Tómas Guðmundsson, já.
1: Já. Þessi plata, hún kom út 1971, þá ertu...
0: Ég tók hana upp strax eftir, já. 25 ára haustið, já.
1: Já.
0: En... Ég útskrifa sér leikaði því 24 ára,
1: já. Já, einmitt.
0: Haustið var 25.
1: Og þú átt rosalegan, hérna, hóp af, sko, jafnöldurum, sko. Það er Gunni Þórðar, Mike Eiríks, Megas,
0: já.
1: Neil Young, þeir eru allir
0: já, jafn,
1: gamlun, já, já, hann er fæddur 11. november. 45,
0: já. Já.
1: Og hérna, en sko, þessi plata kom út 1971,
0: já,
1: fyrsta plataðin. Eski Hljómplötur, Svavar Gesk gaf út.
0: Yep.
1: Og þetta var alveg algjört hitt, en sko, á þessum tíma þá voru svo fáar plötur sem að komu út. Og sko, í dag, það er alltaf erfitt að koma út plötu þannilega, þetta er vesen og bara svo kosta penning og svona.
0: Já.
1: En á þessum tíma var þetta svo... held ég, miklu meira mál
0: já,
1: það var fari í eitthvað stúdíó, hvar er þetta tekið upp til dæmis?
0: Við vorum hingað og þangað sko, Pétur Steingrímsson hafði smiðað upptökuborð
1: já.
0: Og það var stereo
1: já, það er hún
0: við
1: tekið
0: vorum svoleiðis hingað og þangað um bæinn það þurfti ekki hann í miðju lagi þá allt henni kveikt ykkur og ljós upp og þriðju hæð sko, og upptakan ónýtt og þetta var svo primitíft og við vorum allt sumarið að ferðast milli staða og ég man við lukum plötunni inn í klúpp, gamla klúpp og það var stigagangur þar á bakvið sem gatt, sem notuðum ekkoið í.
1: Já.
0: Og svo er eins og þá tamt ég með þennan hátt, þessa starfsafri, ég æfi mig heima, svo kem ég í stúti og það er eintaka punktur. Ekkit spil aftur, ekkit að vera laga röddin eitthvað fleira þetta, ég er bara alþýðum maður sem er að tjá sig
1: er þetta allt sem sagt eintaka?
0: Þetta er eintaka sko. Eintaka til dæmis þá dagurinn kemur og dagurinn fer
1: mm-hmm.
0: svo var heldur að gera það aftur ég sem bara nei að gera það
1: já, vildi hann gera það
0: hann var, aftur, með, hann var tónlistamaður, ég er það ekki ég er bara tilfinning að vera og hann og hann fannst ég draga tóni svona, að hann vildi ekki taka það út og þá segi ég bara karakterin farin og söngu með að það er gert og ég er búinn að skila því og punktur
1: já, alveg inn. Grjótarður
0: já, ég nota þetta ennþá í dag bara ég lappa inn og einn taka búið
1: já. Ef við förum aðeins tilbaka
0: já.
1: Bara þegar þú ert svona einmitt það leiti þegar þú hljófst út úr bílnum þegar þú ætti að fara að pína þig í giftingu. Varstu með eitthvað plan fyrir lífið?
0: Þá?
1: Já.
0: Nei, ég metnaði að lausast því maður í heimi, held ég.
1: Er ég það? Er það allt bara einhvern veginn óvart?
0: Mér finnst það, því ég hef aldrei, mér aldrei langa til að vera frægur, aldrei langa til að vera ríkur, aldrei langa til eitt eða netin að venda mér sem ég er að gera hér og nú, ég veit aldrei þannig. Og já, en ég hef aldrei átt svona stóra drauma, ég man þegar ég var í leiklistarskólanum og ég fekk var settur í hlutverk fjettge í fylarum þakinu og ég man alltaf hvað allir voru glaðir að fá frá hérna hlutverk þeir sem fengur hlutverk nema ég var hvað, þetta bara vinna
1: já
0: mér setta, svo tók ég húunum ég var með hendin svona upp í hótt til að vera eins og hinir og greip bara Þetta er einhvern veginn, ég veit ekki, þetta er ekki tilfinning að leysi, heldur eða, ég er bara hér og nú, það er einhvern veginn fyllt mynd aldreið, svona róleitt, engin,
1: súpumann. Já, meini, en þetta er svolítið merkilegt vegna þess að sömur sko eru með svona einhver dræf, einhver svona sín, alltaf einhvern veginn í leiðina einhverur, en þú ert ekki tannig. Þú ert bara...
0: Ertu
1: meistari núvitundarinnar, Hörður Torfason?
0: Nei, það veit ég ekki. Ég pæla aldrei því, en ef ég er með verkefni, þá byrja ég á verkefnin, ég undirbý verkefnið, seta á koppin og vinna, klára það, punktur, labba frá því, búnt, hendi tilbaka. Það er svo oft þegar í mótmælu með eitthvað slíkt og fólk stjórnmálamenn held að ég sé að gera eitthvað og efla enn á áhrifum minni stjórnmálin og buðum mig og fundi og reyndi að sæmja við mig og svona. Ég stráka þegar að mig skilja mig, bless. ég gerði þetta af því að við þurftum að eins og við búsaldabyltingunni og bara öllu starfi mín það verður að taka á þessu og ég maður til að leiða vegna sem ég þorið því það bara ákveðlega einfalt en að leið og ég búin að ná því sem og ég undirbýða eins og leikstjóri þetta markmiðið svona vinn ég þetta, þetta ger ég svona og svona og svo legg ég að stað og svo hætti ég ekki fyrir en ég búin að ná markmiðinu punktur, farin
1: Já, við komum inn á bús og halda byltingunni hérna
0: Þetta á við öll stöðum eins og þeir að gera plötu eða eitthvað svona þetta öll verkefni, þau eru það unnig þannig
1: Einmitt. En þú, sem sagt, ungur maðurinn gefur þess að fyrstu plötu svo kom út önnur plata bara strax árið eftir þegi 72 eða 3
0: Jú.
1: Og svo það hérna, svona fyrsti stóri vendipunkturinn í þínu lífi þarna árið 1975 þegar þú fórst í viðtal við tímariti sem að hétt Samuel
0: Já
1: Og sko, það eru ekkit allir sem muna eftir Samuel. Samuel var ekkit venjulegt tímarit. Þetta var svona hálfgert klámblað.
0: Já.
1: Þannig laga. Þetta var svona...
0: Það var allir að lesa Samuel til að læra eitthvað.
1: Nei, meina þetta voru, þú veist,
0: þetta
1: ég
0: var ástandi.
1: Man eftir svo ég með þess að þegar ég var orðin unglingur, þá safnaði ég þessu, sko. Ég held ég ennþá hellinga þessu.
0: Já, já.
1: En það er hérna, þetta var svona... Það voru svona öðruvísi greinar heldur birtust í öðrum blöðum og svo voru líka sko, myndir af nöktu fólki. Þannig að þetta var ekki svona hefbundið, þetta var ekki svona vikan eða
0: þetta mannlíf. Var neðanjarðar.
1: Já, þetta var svona underground og þetta var líka sko á þessum tíma þá var þetta svona blað, ég menna fólk var ekki að flagga því þegar að var að kaupa þetta. Þetta var svona svolítið í leyni og Íslands samfélag var svolítið meira einhvern veginn á þessum nótum, þá var svona meira kannski tvöfalt siðgæði, sko
0: Já, já,
1: og
0: feluleikurinn
1: Já, svolítið feluleikur og það í rauninni sko kannski tengist líka þessu þegar þú ferði þetta viðtal og játar það fyrstu manna opinberlega að vera hommi að, þú veist, við vissum öllum homma, það voru Nei, hommar
0: Nei, fullt af fólki sagði ekki hugmyndu
1: Já, já, það var allavega, það var til
0: Hjálta að vera ykkur eftirréttur
1: Já, já, en þetta var allavega þessum, ok, við skulum segja þessum voru með svona radarinn í gangi, þeir áttu svo jú, því að það voru til hommar og lesbíur og eitthvað svona, en þetta var ekki opinbert,
0: það var lesbíur voru almennt ekki
1: það, Nei, það var, ekki,
0: það var ekki svo mikið talaðist tvær vinkonur, það voru voðalega eðlilegt tveir vinir, sko
1: já, já fyrir ungt fólk í dag þetta er svo gjörbreyttur heimur þetta er svo allt annað samfélag sem við eigum heima í dag en þú gerir þetta og þú hefur sagt frá því oftar en einu sinni að þú varst ekki að koma út inn um skáp þú hafðir aldrei verið að fela þetta neitt þannig en þú varst heldur ekki að flagga því en þetta þú fjast bara á kjaftin bara heldur betur sem þú áttir ekki von á
0: já, þetta er svo ég ríf þögn sem hefur varað hér í 1000 ár meira og það kerfi þakkar er ekki fyrir alveg reynu
1: Nei.
0: Og sko ég fór í gegnum hrikalega erfiða daga ár, nokkur ár og sem einu hálfu ári seinna þá ætla ég svipta mér lífið ég var bara búinn að því það var bara einfalt
1: Já, þú þessi lífsglaði ungi maður
0: já,
1: sem
0: ég
1: var,
0: bara
1: var,
0: það hvarfum mér allt líf
1: Já, í hvernig einasta slag, alltaf
0: Og jafn ákveðin og ég alltaf, ég þagði yfir því þetta var bara, þetta var búið, þetta var engin leið að lifa við þetta og ég ætlaði bara að drepa mig og bara fór ég þann verknað og svo það sem bjargar því er það að ég átta mig á því að ég er þriðju hæði 5 hæða húsi og ég ætlaði að nota gas, þetta voru í Danmörku og áttaði mig á því að það þyrfti ekki enum einn næsta til að tæta, sko, þegar ég var í dauður, tæta húsið bara, og fullt af fólki myndi farast.
1: Já.
0: Og mér brá svo frikalega. Ég bara hent upp gluggunum og skrúaði fyrir opnin og ég fór út og þetta varð, eins og ég segi á svona gamans, sko, þarna endurfætist ég.
1: Já, hefur einhvern tímann hugsað þetta aftur? Hefur einhvern tímann hugleita aftur að fremja sjálfsmorð?
0: Nei.
1: Nei. Þetta var bara þarna?
0: Já, það var bara, það var svo, af mér sótt, það var svikin allstaðar, það var alveg sama hvað ég gerði hérna, það var allstaðar skellt á mig, útilokaður bara, og það var, höfninni var alveg gríðaðið að sterk.
1: Já.
0: Og þegar þú lifir við svona höfnun, þá bara, það tekur lífskraftin. Mm-hmm. Það er þannig. Og hérna, og þetta var til þess að ég fór í langa labbitúr og ég, hvað hef ég, hvað get ég gert? Ég gat búið að fara að byrja nýtt líf erlendis eða tekið á þessu sem ég bara áttaði mig, þetta verður verkefni mitt sem listamaður.
1: Já.
0: Það er að fara aftur til Íslands og stofna samtök, baráttu samtök. Og sem betur fyrir, þá hafði ég mjög góðan, gott orðspor og leikfélög sem ég hafði unni fyrir, nokkur sem leikstjóri. Þau treystu mér. Það var aldrei vesen í kringu það sem ég var að gera. Og ég hringdi til leikfélags Ólafsvíkur og sagði, hérna, geti ekki komið í haust og sett upp leikrit fyrir ykkur. Jú, jú, endilega komdu. Og það þýtti það að þau borguðu fyrir mig farseðilinn, lögðu út fyrir hann, ég þurfti alltaf að borga það sjálfur. En fór til Ólafsvíkur og þá ég búin að, ég skrifaði með þetta sko, hvernig ég legg nýður sko, starfsaðferðir, hvað ég ætla að gera og þá var margt óleist í þessu en ég vann þetta sem leikhúsvinnu. Síðan fer ég til Íslands, vinn þetta í Ólafsvík og lendi í því að tala við kallmenn sjómenn, hópa sjómennum hvað það að vera kynvillingur. Og það, allt í enn áttaði mig sko að ég ekki teinn í heiminum. Það fullt af fólki sem þarna úti sem þarf bara fræðslu, sem vantar upplýsingar. Það þetta sem við erum að vinna að.
1: Mm-hmm.
0: Og við erum ekki að lagalega rétt, það, þessu þurftu að breyta. Þetta er markmiðið. Og þar fer ég í, eftir áramótt og fór í Norður Akureyri, vann þar með ungu fólki settu fyrir menntaskólan á Akureyri.
1: Ertu að meina 1978 þá?
0: Já. Þetta er 77, þú voru 77 og svo lendi ég þessum dásamlega hópa svona 30-40 mennskjælingum krakkar sem var lit og handrit og lærða bara svona
1: mm-hmm.
0: og það var svona ekki orka og ég lendi í samtali við þau þau sko að því að strákarnir voru að skamma mig fyrir að labba fram hjá sér og tala ekki við sér og þeir fannst ég vera svo merkilegur með mig og allt þetta og þá útskýrði fyrir þeim að ég maður sem stimplar í bak og fyrir ég fer um landið og ég má ekki tala við ykkur út á götu
1: mm-hmm.
0: ég fer í burtu, þið eruð eftir og ég þekki hvað það er að lenda í einelti og ég muni aldrei leggja á aðra manneskju, ekki til því þá allt í henni kviknaði þessi umræða og þá áttaði mig á þessu Ég verð að taka þetta, ég fekk engar til að stopna með mér samtökin, menn voru svo hrættir og skiljalega. Og þá vissi ég, sko, ok, þetta er leikstjórnarverkefni. Ég þýtti dönsku lögin og ýmislegt á íslensku og svona staðfærði það.
1: Er það þarna samtökin 48?
0: Já.
1: Heitaði það að því að þau voru stopnu 1948?
0: Nákvæmlega.
1: 30 árum fyrr?
0: Já. Þetta segir allt svona. Þess vegna legg ég það að skýra samtöki hér 78. Og það, ég var heil lengi að finna einn mann sem átti íbúð og var að vinna hjá ríkinu. Það að segja að það var engin sem gat hent honum ykkur þar út og það var engin sem gat hent honum út úr vinnunni. Þetta var það að vera. Og að vera ekki allt í. Var ekki óáreiðalegu mannist. Þetta sameinaðist allt í einu manni, Guðna Baldurssyni. Og það var að fá hann til að taka þetta á sig.
1: Mm-hmm.
0: Það var átök, en það tókst.
1: Öldum áfram með þetta hérna eftir, en værirðu til að syngja eitthvað fyrir okkur?
0: Já, já.
1: Einhvern söng?
0: Alltaf er ég með hérna, alltaf er ég með einhverja söng, va?
1: Já.
0: Að taka eitt söng sem ég er að tala við sjálfa mig.
1: Mhm.
0: Þetta er, ég að tala við sjálfa mig, ég er að rifja upp atvik sem ég átti, ég var búin stór verslunarstjórastaða á Íslandi og allt þetta, ég er ekki að hafnaði því, ákvað að fara í leiklistina, ég átti svo mikið skrifaði þetta. En þetta var vika, ég bað Silla og Valda, við baðum að fá viku að hugsa, þeim fannst það var skrítið, allir myndu hoppa á þetta tilbúð. Og niðurstaða var svo, ég myndi aldrei giftast konu, ég myndi aldrei fara í þannig leik, ég ætlaði ekki að verða ríkur.
1: Já, þú meinar eins og hommar gerðu ofta þeim tíma,
0: já,
1: því að
0: já,
1: þeir voru bara að fela sig.
0: Já, þetta var flóta leiðin, já, mjög alveg.
1: Já, já.
0: og ég hét sjálfur mig þessu og svona og ég var í heila viku út að ganga hverju einasta kvöldi þá hrikalegt átök að við sjálfa sig og þetta er söngu sem heitir Eldberinn og ég að rifja upp hvernig mér leið þarna og reynslan mín varð af þessu hún þessi

0: Já,
1: takk fyrir þetta, hörðu. Ég tek eftir í sko Árni Jónsson, hann var með svona Arnarkló hangandi á gítarhausnum hjá sér. Mm-hmm. Þú ert með útskorið tréhjarta, rautt.
0: Já, maður minn gaf mér
1: þetta. Já, einmitt, Massimo. Þegar þið kynntust. Mm-hmm. Hvað kynntust þið?
0: Við kynntust á netinu. Hann var að leita upplýsinga Ísland.
1: Já, segðu okkur frá því.
0: Já, svo fóruðu bara að spjalla og ég fór að tala við hann. Og við, það svo vöka hann að spjalla saman.
1: Svo. Já, hann ítalskur.
0: Hann ítali, já.
1: Arkitekt, já. Miklu yngri en þú.
0: Já,
1: ekki Slata. Þú,
0: 28 árum.
1: Já, einmitt, aðeins.
0: Já, já. Nei, svo bara spannst það áfram og svo hittumst við og það er aldrei verið viðsnúningur á því.
1: Nei, hvar var hann þá?
0: Hann var að læra arkitektur í Feneyjum.
1: Já. Við höldum áfram með Herði í Rokklandi hérna rétt á eftir.

0: komin tími á uppfærslu. iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og elko.is. Elko.
1: Allt fyrir íbúðina. Hljóð einangrandi plötur sem hafa slegið í gegn hjá okkur núna á frábæru verði. Komdu við hjá okkur strax í dag og fegraðu heimilið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og alltaf nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
3: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
4: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af ljúffengum grjónagraut.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Halla Gunnarsdóttir formaður VFR segir alveg skýrt að ef samtök atvinnulífsins bjóða engar leiðréttingar fyrir launa fólk verði kjarasamningum sagt upp. Forsendur kjarasamninga brustu í ágúst þegar verðbólga mældist yfir viðmiðum. Verkalýðsfélögin hafa til 8. október til að segja samningunum upp. Halla segir verkalýðsfélögin hafa fundað þrisvar með samtökum atvinnulífsins og lagt fram leiðréttingatillögur.
1: Við höfum ekki fengið nein viðbrögð við því enn sem komið er. Eigum að funda með þeim í vikunni og vonast auðvitað til þess að fara eitthvað merkingabört samtal í gang.
0: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur fengið tvær tilkynningar að menn hafi elt börn í Árbæ í Reykjavík. Hjördís Sigurbjartsdóttir aðstoðar yfir lögregluþjónn segir að tilkynningarnar hafi borist frá foreldrum og að rætt hafi verið við þá. Málið sé í vinnslu. Vísir greindi frá því að foreldrar í Árbæ hafið skipulagt foreldrarrölt í hverfinu vegna málsins. Hvalveiðivertíðin lokið í ár og veittust 93 langreyðar á 94 dögum, segir Kristján Loftsson forstjóri Hvals HF í skriflegu svari við fyrirspurn fréttastofu. Það hefur gengið á ýmsu á yfirstaðinni vertíð til að mynda komu Paul Watson samtökin til Íslands í sumar í þeim tilgangi að stöðva hvalveiðar. Íslensk yfirvöld tóku yfir stjórnskips þeirra Bandero í júlí eftir að áhöfnin sildi án heimildar inn fyrir 12 mílna lögsögu landsins og ógnaði öryggi skipverja hvalveiðiskipsins Hvals 9. Í öllum í áhöfn Bandero var birt ákvörðunum brottvísun frá Íslandi og endurkomubann. Bandero var í farbanni þar til í lok ágúst. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6 við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Rokkland.
3: Rás 2.
4: Hi, this is Yusundur. You listen to Icelandic National Radio 2. Yeah, yeah, yeah. Wow, wow, wow, wow, wow, wow.
5: Já, þetta Rokkland og Hörður Torfason gestur þáttanins í dag.
6: Hann var að læra arkitektur í Fenu.
5: Já. Og hann var þar.
6: Já.
5: Og svo kynnist þið og hann ákveður að flytja hingað til Reykjavíkur.
6: Já, það er löngu setna sko, þegar 2003 þegar hann var búinn að námi og svo tók hann, svo var hann í alls, hann ofboðslega vel menntaður maður og leikur sér að þetta er svolítið ekki að vatn fyrir hann, hann tók alls konar gráður í London Economy School of Economy og alls konar námskeið í Hollandi og fleira, við vorum alltaf eins og sagt þeim fljúast á.
5: Já.
6: Og hérna, já, spennandi líf og skemmtilegt og...
5: Mm-hmm.
6: Já, já.
5: Og hann er núna yfir arkitektadeildinni?
6: Hann er yfir maður arkitektadeildar Listaháskóla Íslands.
5: Einmitt.
6: Búin að vera þar síðan, bara fljótlega eftir hann kemur til Íslands, þá tengist hann, fyrir hann að kenna.
5: Já.
6: Og svo hefur hann bætt allar eins og öllu eins og hann er doktor og
5: já.
6: Allt þetta.
5: Og hann gaf þér þetta, hann þetta hjarta? Hann gaf
6: þér, já, það fylgir mér.
5: Og fylgið þér á gítarnum, alltaf.
6: Þannig
5: að þú hugsar hann í hverju með einasta
6: nei,
5: söng?
6: Nei. Við varum alltaf að hugsa hvað ástin er skrítið, stundum gleymar hún.
5: Er það?
6: Já, þetta er svona.
5: En þið búið saman á hvað, Njálskotu?
6: Já, hún er búið þar alveg. Því hann flytti til Íslands.
5: Einmitt. Herðu, en við skulum fara aftur hérna í þetta, þessa hérna... Samtökið 78, sko ég hef hitt fólk sem að hefur sagt jú, ég meina Hörður Torfa, hann var náttúrulega líkil maður í þessu þegar við vorum að stopna samtökin, en ég meina er ekki að segja hann hafi stopna samtökin
6: sko, já, þetta það kom að setna tíma með alls konar svona, eins og ég sagt já, býtu, en ef ég með þetta hljómsett, þá veit ég alveg hvað ég þarf að gera ég þarf að bassa og trommar og svona þá finn ég þá að stopna hljómsett er nákvæmlega sama þetta því að þetta unga fólk sem talar svona, það er svona 10, 20, 30 árum yngri ég, það skilur ekki það sem ég var að, þann tíðaranda sem ég var að taka stáfið að fá nokkra manneskjur stráka að koma saman á fund til að stopna og tala að vera kynvillingur og allt þetta fólk er ekkert að fatta þetta staðrindin er þessi og þetta er bara söguleg staðrind ég stopna samtökin og þá sko, það er ákveðlega einfalt ég leikhúsmaður og öll mín vinna einkennist af þessum stílbröðum í vinnu minni. Hvað fólk vill svo með skoðanir sínar, það hefur leyfi til að gaggrína og alltaf gott. En eins og ég segi, farið aðeins varlega ykkar sjálfara vegna.
5: En tímalínan er sér svo að þú ferð í þetta Samuel viðtal og þá finnst þér þú bara að verða, þér bara hafnað. Þú hefur sagt að til dæmis að Ríkisútarpið hafi hætt að spila plötuna þínar.
6: Já, ég hef ekki sagt það, mér var sagt þetta og ég er ekki að fylgjast með þessu. Þetta var bara ákveðin stefna hjá Ríkisútarpið, þá voru kallar hérna eða kvenmenn, ég er bara fólk sem að spiluðu ekki ákveðna plötur og brautar í beinni útisendingu og ég veit ekki hvað. Þetta var bara tíminn.
5: En heldur að þetta hafi raunverulega verið svona, að Ríkisútarpið hafi bara verið eitthvað svona, nei við skulum ekki spila hörð?
6: Sko þú, maður getur aldrei sagt sko að þetta er bara tíðarandi. Og hver einstaklingu tekur ákveðið viðmið þar? Þetta, ég get ekki ímynd að mér að útastjórið kalla á fund og segja,
5: Nei,
6: en ég get aftur um að sagði til dæmis ástandið. Og það er þetta sem að ég aftur að segja við unga fólki í dag, það er að gagnrýna mig, það má það, mér er alveg sama, það breytir ekki staðrindum, þeir eru með skoðanir, allt í lagi fínt, en skoðiði tíman, skoðiði þá þögn sem ég rauð. Og sko, rétt áður ég er tekin inn í leiklistaskólan í Þjóðleikhússins, það var ungur maður sem komst þar inn, hann tekin inn í leiklistaskólan, en þá aukvæmt hann er hommi. Það var undirskriftarlisti, það mátti ekki sverta nafn þessar stofnunar með svona viðbrigði, fyrirbrigði, eins og þessum kynvilta unga manni. Og hann komst ekki áfram.
5: Þetta var bara svona?
6: Já, svona var
5: það. Svo er sko, þú ert fættur 1945
6: já.
5: Og bara þá voru lög á Íslandi, er það ekki alveg fram til 1940, þar sem að þetta var bara ólöglegt.
6: Já.
5: Að þetta var lögbrot.
6: Já.
5: Að stunda svona sódómsku.
6: Sódóminska, já. Sjáðu bara, sko, það eru gómaðir menn hér og menn neyra og svona, sko, þetta eru alls konar blöðin segja sitt.
5: Já.
6: Og það er svona korktopparnir sem fljóta ofan á tímarlínni.
5: Og svo var þetta líka, það var líka talað þetta sem einhvers konar geðveiki. Ég sá fyrir nokkrum árum og ég hef sagt þetta því að það var... Ég sá bara á Facebook fyrir nokkrum árum að var einhver að byrta gamla grein úr læknablaðinu sem 1936 eða eitthvað svo leis að sem var verið að fjallum nýjustu svona vendingar í lækningu við homosexualisma.
6: Já.
5: Og það var gert með því að fjarlæga eistu manna.
6: Vana, það var, ég er að bíða eftir að koma í, það voru sett á þeim tíma, sennilega kring við 36, þá voru sett lög hérna, sem voru kalluð þýskulögin, og fólk var bara tekið og vanað, þú varst bara tekið og umferð.
5: Mm-hmm.
6: Og þá var ofboðslega illa farið með fólk.
5: Já, það er ekki allir sem að skilja en, þetta orð,
6: en bara... Á, þessi lög voru á Íslandi til 2010.
5: Er það
6: sem var Álfeyður Ingadóttir. Hún vann að því að fella þessi lög og gildi. Ég leitaði til hennar að upplýsingum í kringum þetta. Ég var að skrifa bók sem heitir Þegar múrarnir falla,
5: þessi hér.
6: Ég er að segja frá, og ég er að kenna fólk að mótmæla með þessu og mm-hmm. svona vera vakandi. Og þetta er eina fjölmörgum hlutu sem ég rak með á og rætti við Aðalheiði. Og hún sagði mig frá þessi lög voru í gildi hérna til 2010.
5: Já, og það var ólöglegt líka að vera
6: homosexual
5: til 1940.
6: Já.
5: Bara ólöglegt, það var bara eins og hvað, það var bara jafn ólöglegt
6: bara
5: og...
6: Glæpur.
5: Já, bara glæpur. Já. Glæpun, hörðu Torfason.
6: Já, það var bara lítið á okkur, við vorum bara barnanauðgar, nauðgarar og bara kynferðsglæpamenn. Þetta var... En svo fór maður að tala við fólk
5: mm-hmm.
6: og það fólk bara trúði þessi. Lögin mátti fyrir þarna, en fólk trúði ekki þessu og það er þarna sem ég finn styrk.
5: Mm-hmm.
6: Hann Sverri Reykn Agnarsson sagði mér mjög skemmtilega sögundaginn þegar hann var að sætla drykkja Hótel Borg með Sverri Kristjánssyni og sagnfræðingi og fleirum þegar svona laugardags eftirmiddagur. Og þeir voru að ræða allt einu um það, já, væri nú þið kynvillegir ekki að reykja, þeir vissu og svo fóru þeir að telja saman og þeir vissum sex.
5: Já, já.
6: Þetta 1970 og eitthvað. Þá þeir töldu saman, það var sennilega kannski sjö homosexualistar já. Á í Reykjavík.
5: Það hefur margt breið síðan. Ég hef stundum sagt sögur líka, ég sko fæddur 1969 og við í árgangnum okkar í hérna barnaskólanum á Akranesi, við erum held ég næstu til 100. Ég veit ekki neitt homma eða lesbi í árgangnum. Svo er það sko, svo á ég sem sagt vin sem að er bara heldur sig 5 árum yngri en ég og þá hann sagði mér frá því, það voru sko 4 eða 5 lesbíur í bekknum hans.
6: Já.
5: Skilurðu? Þannig að þú veist, auðvitað er þetta fólk einhver staðar þarna til, líka í mínum árgangi. En það er bara, bara heimurinn hefur breyst alveg ótrúlega mikið.
6: Já, já, já, og að þú komst að þetta á gaggrinni á mig með það og það er, ég hef bent fólki á því að ég hef aldrei verið sko framalega í samtökunum til dæmis. Ég opna dyr fyrir fólk og á mörgum sviðum og fer frá sjálfur. Ég tek aldrei leiðtóa hlutverkið vegna að ég hef þennan eiginleika ég þori að opna dyr og það það sem að þau gleyma sko. Ég stíð alltaf til hlýðar ég set mig aldrei og ég var að benda einum að sko, hann var að ásaka mig fyrir ykkur kjánaskap og ég segi áttaði því ég fyrsti maður sem byrja þetta og það eðlilegt að fólk kemur og tala við mig þetta og ég segi mína upplifun unni mitt starf eins og með söngunum.
5: Syngdu fyrir okkur.
6: Já.
5: Eða viltu syngja fyrir
6: viltu
5: okkur.
6: Viltu plís syngja. Já. Hvað á ég syngja næst? Þetta sem, heyrðu, þú varst með lista hérna.
5: Já, já, ég var mitt þetta til dæmis bara í hug litli fugl.
6: Litli fugl.
5: Hvernig listir það?
6: Að, litli fugl. Hann er hér.
5: Já.
6: Við förum í litla fuglinn.

0: Það hafðist.
1: Hörðu, þegar þetta kom út 1987 á blötunni Hugflæði, þá svona í mínum huga, þá var það svona nýtt stuð hjá þér. Svona nýr svona auknar vinsældir, það ekki?
0: Sko, það náttúrulega saga og ástæða bak við þetta.
1: Já, hvað
0: með? Svo alltaf. Og þetta flugan á vinsældalista og líklegt til vinsælda og svo framvist.
1: Já, þetta var spilað í útvarpinu mjög mikið. Aðveg
0: bak og fyrir. Já. Og platan sjálf, þegar hún kom með nýjan og ferskan tón, eins og svona hluti gerast. Og ástæðan sko, ég geri plötuna dagrættvöl sem lýsir mínu lífi sem homma.
1: Fyrsta hommaplatan.
0: Já, og ég bara lýsa lífi mínu sem ákveðlega einfalt, ég bara venjuleg manneskja. Síðan gerist það að ég lendi öllu sem mótstöð og ég fer að vinna í versmiðu og borg upp skuldir og svo framvegis. Svo fer ég að reyna að gera plötu og það verður tabu.
1: Versmiðu hvar?
0: Það var í Danmarku.
1: Í Danmarku?
0: Já, já. Og bara borg upp skuldirnar og jafna sig og allt þetta. Og þetta tók smá tíma. Nú, síðan ger ég plötu sem heiti Tabú. Sem ég setti upp sem náttúrulega leikhúsverk og átti að gerast á Austurvelli fyrir utan hérna stemtist að þar
1: Já,
0: og
1: með kamerorkastanum með
0: Já, kamerorkastar koma þar inn í og hjálpaði mér og þetta er lýsir heimi sem sett samkynhera eða hins einn leikans á Austurvelli og það byrjar á dýravörðunum sem er að henda á inn og sortira, sko, ég mátti ofta ekki koma inn og mér var að henda út og fólki var henda út hérna og svo allt einu áttaði mig á því að svo plata fær rosalega neikvæðar móttökur og ég man, ég er 1.80, ég var undir 70 kílóum fyrir norðan að reyna að selja plötu ykkar að alls konar sko, stelt á mig hörðum og svona móttökuna en ég varð að vinna til að ég fekk lán í banka í Danmörku til að kosta þetta og ég varð að eiga fyrir því og mér tókst það ég man það voru ansi töff og hérna og svona minn karakter er kannski að þegar var að skella hörðum á mig og þá svona tala peppa sjálfa mig upp sko, þá kallaði ég mig flatnef til að geta svona sé sjálfa mig í svona utanfrá og syngja eitthvað svona kvartnings að því að voru níu eða tíu hörðaskellir á mann svo kom ein mannist og kifti og kom að þetta var upp í rútiferðina og svo frá hans en þessi neikvæðni og ég fór að hugsa býtu hvað get ég gert alnæmið komið inn og þetta reynir gríðarlega á okkur og þá er það að taka þá stefnu að gera eitthvað fallegt gera eitthvað létt ævintýri og ég geri Hugflæði og söngurinn Litla fuglinn er úr ævintýri sem ég skrifa á Ólafsvík 73 Litla tröllið og hann eignast mjög góða vinn og það er Litli fuglinn sem að færir honum fréttið utan heimi það er Litli fuglinn og þessi plata Hugflæði hún slær í gegn hún selst hérna í fleiri þúsundum og svona fær mig aftur á kortið og það var vegna þess að ég fór til Steinar Bergs og við samtum og hann tæki með þátt í þessu að dreifa og svo framins og gerum mjög góða samning og gott og fínt að vinna með Steinari og þeim, það björgaði miklu
1: Ég var að heyra lag
0: Ef þú vilt
1: Ég vil
0: Ok Þá byrja á ég takk eitt sem var svona splunkunýtt.
2: Já.
0: Það frá 2015.
1: Já, splunkunýtt, það næstu því splunkunýtt.
0: Já,
1: Er það óútgefið það?
0: Já, já, þetta er, ég ger aldrei plöt eftir þetta held ég, því miður.
1: Ekkert svona?
0: Mér langa til þess, en
1: já,
0: nei.
1: Af hverju ekki?
0: En maður hefur ekki tónlega, enga tekjur ekki, þetta er allt. Það búið að stela allir lífsverkin af manni í dag, það er bara það.
1: Hvað menurðu?
0: Byrja á 25-26 plötur þær á Spotify og ég fæ kannski 50 kallið einhverjum, 5.000 kallið eða, ég veit ekki, maður fær ekki neitt í til að þetta var aðal tekjulindi mín áður.
1: Já, að selja plötur.
0: Selja plötur og eiga fyrir næstu. Mm-hmm. Ég gerði plötur sko annarkvært ár. En ég veit ekki, ég svo sem ekki búin að gefa stupp alveg, en það voðalega astnalegt að ég fæ einhver styrki og svona, kannski hefur það breyst í dag, ég veit ekki, en mér langar til að gera plötu, það ekki það, en markaði fyrir því?
1: Já, ég, vínill.
0: Fæ ég eitthvað fjármagn fyrir því? Ég veit ekki, ég hef aldrei búið við það hvort þið. Ég hef alltaf þurft að treysta á sjálfa mig og held ég bara áfram. En mér langar til að hérna að því að ég ætla að syngja eitt söng yfirbót. Þetta er svona vangavelta já, ég ætla ekki að segja ykkur hvað söngun er það er svarsnalegt. En þetta heitir Tunglið tíminn og ég.

0: Hvað áttu mikið af, óutgefnum söngvum?
1: 30, ég veit ekki. Ég alltaf að búa til eitthvað.
0: Já, þannig að það er alveg efni á nokkra plötur til.
1: Já, já, já.
0: Já,
1: já,
0: já, já, já.
1: Þetta, já, já, þetta bara iðjan. Ég nýti tíma minn oft að, svona, ég fæ svona flug í kollin og þá að vinna og fanga hana og setja hann á blaðu og vinna hann út. Og. Mm-hmm. Ég gaf einu sinni, ég var hérna með bók, sko, þegar ég var 75 ára, sungna sögur.
0: Já.
1: Og ég valdi að handahófi bara fullta textum sem þau gefið út og gefnum og svo fræðin. Svo er þetta hér.
0: Svo fór ég að
1: lesa þetta.
0: Já.
1: Og svo sá ég texta, sko, ég fór að segja, hvað ég að meina með þessum texta? Að það ofta að ég sem eitthvað sem óljóst.
0: Mm-hmm.
1: Að það eitthvað sem sækir á mér, svo bara leggja það til hliðar,
0: mm-hmm.
1: svo tekja það upp seinna og endur og yrkið það og allt saman og,
0: já, já.
1: Og lagfæra og þá er að komið. Orðna hreina línur í því, svo þetta er bara, þetta er sköpunin, já.
0: Mm-hmm. Akkurat, en... sko, hlustar mikið á músík?
1: Ekki í dag, nei.
0: Nei?
1: Nei.
0: Þú svona, bara hlusta bara á náttúruna?
1: Já.
0: Og þögnina?
1: Já, og við lifum að kyrrlátu lífi félagarnir og við erum lítið voffa og mikið út að labba og við tölum mikið saman hitt og þetta en við hlustum ekki mikið á tónlist.
0: Nei.
1: Nei.
0: Eigið einhverja upp á alls staði sem að þið labbið á?
1: Nei, og ef maður á svoleiðis þá má maður aldrei segja frá honum því að þá fyllist svona fólki.
0: Nei, ég að meina, þú veist, þeir eru farið labbið bara út á heimil ykkar.
1: Já, Voffi, sko, Voffi fær að ráða, sko.
0: Hann fær að ráða?
1: Hann verður að ráða, hann fer, við fórum út og hann þarf að kúka og pissa
0: já.
1: og svo þarf hann að þefa og það er bara þannig.
0: Já,
1: Og það, þú tekur það ekki frá dýrinu.
0: En ég meina, þú veist, ertu þú ekki að keiri eitthvað á okkur ákveðna staði og fara þar út, labbar heima?
1: Jú, við förum oft út fyrir bæjarmörkin til að leifunum að hlaupa frjálsum. Það er alveg, það fylgir því, sko. Það er ekki gott fyrir dýra að vera alltaf í taumi.
0: Hafður átt hund áður?
1: Já, ég átti hund þegar ég var 15 ára.
0: Já, en ekkert síðan?
1: Nei.
0: En þú talar hann sem litli minn, segir
1: Já, litli minn. Já, já, að því hann svo lítill.
0: Hann nú ekki sérstaklega lítill, íslensku fjárhundur.
1: Já. Já, já, en hann svona þunga með henni okkar tilveru.
0: Já.
1: Svo sannlega.
0: Og það sko fyrir þá sem eiga hunda, þá það svona næstu því eins og að eiga bann.
1: Þetta er svona með ábyrð, samábyrð, sko.
0: En hefðir vilja eignast börn?
1: Nei.
0: Bara alveg harður á því?
1: Alveg á hreinu.
0: Af hverju ekki?
1: Sko, ég sá fyrir mér líf listamanns því 21 árs gamall og hafnaði þessari upphæfu og alltaf og teka þessar stefnu og listamenn eru ekki menn sem eru að mokin peningum. Ekki mín tegund. Ég þetta vissi alveg. Og ég tæki ekki af mér þá ábyrgð að fara annars mann. Það kemur ekki mála. Það er ábyrgð.
0: Já.
1: Það annarkvort listamaðurinn er að eða fara á eignast börn og stopna heimilin eitthvað. Ég vissi að það, sko það er ofta svona tímar á svo að hugsa að skýrt, þá veit maður hvað býðum hans. Af því maður tekur þessa stefnu.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er stefna mín og þá er að fylgja henni. Þannig að þetta er svona, eins og ég var, kemur fram í söngunum mínu, þetta er ákvörðin. En að ég veit lítinn hund, það veit ég, slást við hann svona einu svona dag og elda bolta og hlupa með honum og skemmta sér, það er ræðið.
0: Já, er hann mikill varðhundur? Hann er þetta selig eða ekki?
1: Selig, já. Sem þýðir, þetta er jittiska og þýðir sá sem kemur með gleðina, gleðikjafi. Já, það er alltaf.
0: Geltir hann mikið?
1: Já, eðlilega, hann er varðhundur. Eins og ég er að segja fólk við sem er hérna að kvarta yfir hann að gelti.
0: Já.
1: Og ég segi, þakki ég bara fyrir, þetta er rödd Íslands. Þetta er röddin sem við bjarga okkur í gegnum tíman. Setið og sagt þér á ágæni nálgast og hann hefur staðið sig eins og litlir hundar eiga að gera.
0: Já.
1: Og þakki ég bara fyrir það. Verið ekki að þessu. Og hann gæltur undir með mér.
0: Mm-hmm.

0: Það er mikilt.
1: Herðu, hérna, eitt af lögunum sem að við tölum að þú myndir hugsanlega spila er lagi sem að þú samtir um ykkur strákana í árgangunum.
0: Byttu við, strákana í árgangunum, nú kæk ég ekki að berðin.
1: Þig og Magga og Megas og...
0: Já. Árgangurinn, þetta er þess að ég fór að skrifa í greinum þetta þegar ég var 60-ur. Þá allt inni bara opnaðist það fyrir mér, býttu, við erum þetta sex strákar fættir 1945 og hefum allir haft áhrif á íslensk tónlistarlíf.
1: Já.
0: Og ég var svo sem ekki, en þarna kom upp þessi staða og ég gerði hana söng, svona til gamans.
1: Já.
0: Já. Það, já, strákarnir harkar, ég veist,

0: Þetta voru strákarnir líka.
1: Árgangnum. Það er Megas, Maggi, Eiríks, Gunni Þórðar, Rúni Jóns.
0: Það er svo lítið samfélag, sko. Megas og ég, við erum fermingabræður. Maggi Eiríks og ég, við erum bekkjabræður. Gunni Þórðar var kærastu bestu vinkunum sýstu mínar. Og svo Rúnar Jól, ég kynntist honum áratugum setna, sko. Og hérna að því að við vorum sjálfstæðir útgefundur og þannig kynntist ég Rún yndislegur drengur og vilja vil kynntist ég aldrei hann tók einu svona ofan fyrir mér því ég var að fljúga frá Luxemburg yfir til Kaupmannahafnar og hann var flögu vélinni því að Kaftinni. Hann labbað fram hjá var hann flugmaður hann
1: flugmaður.
0: Sá mig og lyfti svona kastjétunum við
1: hann var líka 45 mótil
0: já
1: og segur þeir allir Og þú ert last man standing, eins og þú segja.
0: Síðasti móðkanninn, gjörðu svo vel.
1: Já,
0: já, já, það er þannig.
1: Herðu, hörður, við ætlum aðeins áður en að tíminn leipur allur frá okkur, þá ætlum við nú að tala líka aðeins búsáhaldabyltinguna. Það er kannski svona hitt stóra máli sem að þú varst í svona farabroti, það er stofnun samtakana 78, 1978 og svo þarna 30 áru síðar þegar Ísland hrundi, Guð blessi Ísland og allt það. Þá mun allir eftir búsáhaldabyltingunni og sérstaklega svona þegar fór að líða á, en þú veist miklu meira um það hvernig þetta fór á stað, hlutinni gerast ekki alltaf af sjálfu sér og yfirleitt ekki,
0: nú að kjósi
1: já, en að segja okkur í stuttumáli hvernig þetta gerðist
0: ég er búin að skrifa voða mikið um þetta og ég er búin að ferðast heiminn með fyrirlestra í meira 10 ár ég hef lært ofbáslega og ég er svona rannsóknar efni út í heimi út af þessu en þetta er sama uppskriftin nú með, þetta er bara leikstur á verkefni og ég hef reynt að útstýra fyrir fólki að tala mig í pólitík og fleira og ég er að segja það er ekki pólitík þetta byggi ég er leikstjóri og það eru þúsundir manna sem hafa verið plataðir og settir í fjára skildrur og það ég hafi kynst þessu í Finnlandi á tónleikaferðalagi þar Það verður að hjálpa þessu fólki. Þið getið ekki stjórnmálamenn fyrir að ykkur ábyrgð. Það voru þið sem gerðu þetta. Og ég fór, og þetta er leikstjórnin, sko, þú, hver er munurinn á að setja upp leikrit inn í Þjóðleikhúsinu eða á Austurvelli? Nákvæmlega svo sami. Það er leikstjórnin. Ég er leikstjórnin og ég set þetta, ég fór þetta neyritir, stóð í stóð í viku, við styttum á Jóni, spjallaði fólk.
1: Já.
0: Hvað að gerast, veistu það, hefur einhverja hugmyndir og ég rætti og ég fann svo mikla reiði og fyrirlitningu og svona kalla sem þóttu stráði einhverju að láði það rækt á mann og ég hugsa það verður að gera eitthvað betra en þetta.
1: Þú varst þess að niður á Austurvelli,
0: Já.
1: Við styttunum af Jóni, Sigurðssyni og hvað, á hverju degi?
0: Já.
1: Hvað lengi?
0: Viku.
1: Í viku?
0: Ég byrja á laugardegi og næsta laugardegi þá var ég búin að setja upp stóra úti ræðupall fyrir almenning stjórnmálamenn máttu ekki koma að það þetta voru bara reglur sem ég setti og ekki kirkjan
1: það tala
0: Já. Fyrir venjulegt fólk með þekkingu og ég fann það að hleypa venjulegu fólki upp á sem er bara reykt það voru ekki bestu ræðumennir og það var bara reiði og þannig að ég fór inn í háskólana, ég fór inn í þekkingargeiran, ég bað fólk að koma og útskýra fyrir fólki hvað að gerast og þessu hélt ég gangandi í 5 mánuði, þangað til stjórni fjall og Davíð fór út úr bankanum en leið og hann var farinn þá pakkaði ég saman og fór sama og með allt önnur vekkinni, ég framkvæmið þau, kláraði þau og svo ég farin. Og þetta hafði gríðarlega áhrif bara líka allan heim. Það menn litu mikið hérna til Íslands. Ég var í öllum, bara helstu fjölmönum heim sem tíma, 2008.
1: Já, ég var búin að gleyma því, þú varst valinn maður ársins á Rás 2, 2008, fyrir þetta, fyrir að hafa verið í farabroddi, búsáhaldabyltingarinnar.
0: Já, já. það hefði ekki gerst nema að þetta er sama bara
1: Þú varst sem sagt beinlínus að segja það ef að þú hefðir ekki verið þarna þá hefði búsáhaldabyltingin ekki fara fram eða allir ekki með sama hætti
0: Nei, það, sko, ég get ekki vil ekki,
1: hefði ekki bara
0: með eitthvað svona stórir auðvitað hefur menn voru að mótmæla en þú hefur hvergi séð það í Íslandssögunni jafn áhrifa mikil mótmæl eða svolítið náttu sér stað og þau hafa haft áhrif menn hafa lært það og þess að skrifa í svona bók, sko, hvernig ég gera þetta til þess að ég geti lært það vegna að í raun og veru ef skoðarmálið, hvort það samtíki 78 eða Paul Ramses líka sam, 2008, fór minna fyrir því búsaldabyltingin, ég að takast á við kerfið það nákvæmlega sem ég veð alltaf inn í með verkið, ég fer inn í kerfið
1: mm-hmm.
0: ég ekki að ráðast á einstaklinga og því við erum all einstaklingar en við erum með kerfi sem misnotað Og það þar sem ég fer beinu kröftum mínum að fá því breytt og lagað.
1: Mm-hmm.
0: Og þú breytir ekki, sko, sérðu bara þegar að byrja með samtíki 78 eða sinns baráttuna fyrir okkur hins eginleikann eða hvað er, sem er raun og bara er slétt og beitt mannréttinda baráta. Það tekur áratug að fá þetta í gegn. Það voru mikil vinna þetta. Ég ferðast um landið, eins og ég sagði við Guðna þegar hún stöfnum samtökin, þú sérðu Reykjavík, ég sérðu landsbyðina. Það var bara þannig. Og Guðni Baldursson var alveg gríðarlega sterkur aðil inn í þessu og má aldrei gleyma hans nafni. Og það var úr. Ég fór út á landið, landið ferðast með gítarinn og hann var hér í Reykjavík og þannig byggðum við upp. Og það fer að skila árangri, sko, Svo kom náttúrulega alnæmið inn í þetta en það var líka til að opna augu margra fyrir ástandinu. Þetta var hrikalegt ástand. Sko,
1: mm-hmm.
0: þetta, en þarna gerist breytingin og sér það frá ég stend fram 75. Þetta er ein 15-20 á sem að sko, við förum inn í kerfið og laga kerfið.
1: Mm-hmm.
0: Þetta tekur tíma.
1: En búsáhaldabyltingin, sko, hvernig listir á þetta svo þegar þetta var svona sem eldfimast, þegar það var verið að kveikja eld á Austurvelli og hérna...
0: Sko, mér kennt þetta allt saman.
1: Kasta eggjum í alþingishúsið og...
0: En þetta er ekkert
1: með... Og löggan kom með gasið.
0: Já. Og þetta voru hópar út í bæ sem stóðu fyrir þessu. Ég hefði ekkert með þetta gera. En mér var kennt það.
1: Já. En hvað fannst þér um það?
0: Það var ekki það sem ég vildi, en Nei. Ég réði þess ekki. Það var ekki, ég er bara málefnaleg baráta og sæki mjög fasta því sem ég er að gera og stjórna því alveg eins og hersöðingi og það tókst mjög vel ef að það, ég skrifa bók um það sem heitir Bylting, það bara dagbók frá þessum tíma og að þessu getur fólk mikið lært. En ég segi oft, sko, svona til gamast, sko, það eru fáir Íslendinga sem hafa ekki komist út vegna þess að var, ég var bara í lífshættu einn dag. Og það var, sko, stjórnin ætlaði, ríkistjórnin og pólitíkin ætlaði að stoppa mótmælin. Ég fór út og ég var bara í lífshættu, fólk var að ráðast á mig.
1: Er það?
0: Já.
1: Hvaða fólk?
0: Þá fór ég bara heim. Það veit ég ekki fólk. En
1: nei, meina, þú veist eftir að meina ekki alþingismenn?
0: Nei, bara fólk út á götu. Og hvað ger ég þá? En ég fór bara heim og tók símann og sambandi og settist mig í gítarinn og fór að semja lög.
1: Já.
0: Svo fór ég bara, þetta var föstudagamanning og mér var, það glumdi alls konar áróður gegn mér í öllum fjölmiðlum. Heilan dag. Þarna var allt villust. Og ég satt bara að loka þær inn í heilan dag.
1: Hvað ætlar að spila fyrir okkur núna?
0: Á ekki að spila eitthvað nýtt.
1: Hvernig væri það?
0: Já, ég vil bara setja eitthvað
1: nýtt. Alveg splungu nýtt?
0: Já, 2024.
1: 2024?
0: Já, ekki það hérna.
1: Já, er dagsetning og allt?
0: Hæ?
1: Er dagsetning og
0: allt? Ég er að reyna, Mega sagði mér það, ég tók mig í 2000-sæðinni, að ég er alltaf að setja ártali, ég gerði það aldrei.
1: Já.
0: Ég bara skrifa
1: það. En ekki dagsetning, bara alveg?
0: Nei, bara þú, eitt, ég skrifa hérna 2011 til 2024.
1: Já.
0: Þetta tekur langa tíma ofta.
1: Já.
0: Ytta blíjandana, sko.
1: Já. Hvað heitir þetta?
0: Þetta heitir Æþú tími.
1: Já.
0: Er það ekki vegna sem maður eldast
1: með Gæti verið
0: Vegna tímalegum sko Nei, þetta bara í huga því að byrkti síðan fyrir frá mig, ég er að fletta

0: Hörður Torfason í Studio 12 í Rokklandi og lag sem er ekki komið út, kemur vonandi út, samt í 2024 og heitir áttur?
1: Æþú tími.
0: Æþú tími. Og nú tíminn hérna að verða búinn í þessum þætti. Hörður hérna, hefurðu vilja gera eitthvað öðruvísi, svona þegar þú lítur yfir farin veg, eitthvað sem þú sérði eftir? Sérðu eftir að hafa verið með vesen?
1: Nei, alls ekki. Nei, ég get alveg sett í dag og verið sáttur eða sem ég gert. Ég það.
0: Hefur vilja gera eitthvað öðruvísi?
1: Vafalaust ef ég fer eitthvað smáatriði, en nei.
0: Svona í stóru dráttum?
1: Ég verið heppin sérstaklega með það að vera boðin út allan heim og læra mikið sjálfa mig. Það voru háskólar víð heim. Og borgarasamtök sem buðu mér og fyrirlestra og ég er opnunarmaður á stórum ráðstefnum og ég talaði blaðlaust og talaði við fólk svona á ráðstefnunum og ég var oft tekin fyrir í svona litlum sölum og þau sögðu mér margt og kendu mér ofboðslega margt það sem ég hef verið að gera. Sem ég hef ekki hugmynd þetta
0: Einsom,
1: er heil fræðikvöld. Þetta er sem sagt af hverju verð ég til í þessu samfélagi. Þetta er ekki tilviljun. Þú þarft, ég bara þessi einstaklingu sem þetta lendir á. Og þetta er þekkt út allan heim og svo eru viðbröðin. Þetta er heil fræðigrein og þetta er ofbúslega gaman að sjá og kynnast þessum fræðimönnum og tala við og þau benda og sko, þetta gerist þarna og svona eru viðbröðin þetta og þarna og svo er tú í þessu þarna og þetta eru sömu viðbröðin þetta er maðurinn allstar allan heim, hann haga sér svona og það er þetta sem ég verið að læra í undanfarin ár og skrifaði meðal annars þessa bók út frá þessi hugmynd að útskýra fyrir fólki hvernig ég vinn út af hverju og vonandi að fólk geti þessna svona vitundavakning að fá fólk til að skilja þetta er samfélag okkar allra og við berum öll ábyrgð að því og við getum ekki láti eins og ekkert sé það er ekki hægt
0: Nei.
1: Og þetta er mér ofbúslega mikið reynsla undanfarin ár og ég renna vinn í því og mun finna í því og þetta er allt samið að topa ég
0: 81 árs Hvernig líst þér á nútíman, hvernig líst þér á bara, þú veist, samtökin 78 og þá baráttu, er þetta komið?
1: Ég er ekkert að blanda komið? Mér, nei, það, sko, eins og ég er að segja við fólk, baráttu líkur aldrei. Hún er stöðugt, hún er alltaf verður til staðar og ég er ekki döður og allir ræðu. Ég er að horfa hérna í Íslands samfélag og það er hluti sem að þurfa virkilega að fara að taka á, sem að bitnar á okkur. Saklausum.
0: En svo?
1: Nei, ég ætla ekki að segja orð núna.
0: Okay.
1: Meira með það. En það er að segja, það sem ég er að segja, ég er ekkit hættur í raun og veru.
0: Nei.
1: Og svo lengi sem hægt er að nýta mig í þetta, þá mun ég reyna að gera mitt besta í því. Og það er, markmiðið er kerfi, eða sem sagt, þegar misnotkun á valdi á sér stað. Og hún getur spunst að alls konar aðstæðum og fleira. Og það er hluti sem við þurfum að laga. Það tekur tíma.
0: Hörður, það er búið að vera virkilega gaman að setja þetta með þér.
1: Já, sömu leið.
0: Og við eigum bara eitt lag eftir, okay. Sem er brekkan.
1: Já, þá tökum við bara brekkuna.
0: En viltu segja okkur kannski aðeins frá þessu lagi fyrst? Af því að þetta hefur mikla þýðingu, veit ég, fyrir margt fólk?
1: Já, þetta er mikið notaður söngur. Þetta er bara, þetta er svona mitt viðþorf, sko, að ég er í mikill baráttu og ég fæ að gjalda þess oft, en ég verð alltaf að muna hvað ég er að gera, það fari ekki út í að kvart og kveina og svona, maður heldur bara sín striki. Og innihald í þessum söngu er þetta er brekka, lífið er brekka og farðu bara á stað. Það er ekki öðruvísi. Og það ekki kenna öðrum þetta er ekki öðrum að kenna. Þetta er bara lífið þetta er viðfangsefni. Listu það. Það er bara svoleiðis.
0: Takk fyrir komuna og takk fyrir alla músíkina.
1: Takk fyrir mig, hjartalega, takk.
0: Þetta var Rockland á Rás 2, gott fólk, ég heit Ólafur Páll. Ég minni að það er að hlusta alltaf þegar mann hendar á rúf.is og í rúf appinu, spilaranum. Takk fyrir að hlusta.

0: Kontur óvart, jarðböðin Bistró. Mr. Skallagrimsson, aukasýningar í október, allara síðustu sýningar, landnámsetri Borganesi. Skelltuðir í laugskála rétt, verið velkominn í Skagafjörð, tengill og vörumilun. 20-40% af öllum gardinum, púðum, mottum og ábreiðum, jusk. Ný grillaður ísvolskjúklingur og franskar, melabúðin. Íslenskönnun og framleiðslan, brúnás innréttingar. Laugskála rétt, skagfirðingar kunna að skemmta sér, verið velkominn í Skagafjörð, skagfirðingabúð og kaffikrókur. Frá vegagerðinni, vegna ræsagerðar verður hringvegurinn lokaður við geldinga og í Melasveit þriðjudagskvöldi 22. september klukkan 22 til klukkan 8 miðvikudagsmorguninn 23. september hjáleið verður merkt á staðnum Melasveitaveg veg 505 vegagerðin.
1: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu er staðsetningar á orkan.is. Orkan.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
3: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
4: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Flokkarnir lengst til hægri og vinstri fögnuðu sigri í fylkiskosningum í Þýskalandi í dag. Flokkur kanslarans er hársbreidd frá að þurrkast út af þingi eins sambandslandana. Íþróttir eru besta forvörnin, segir forseti ISI sem vill sportna við ofsaakstri í umferðinni með auknu aðgengi ungs fólks að aksturs íþróttum. Nýtt fagráðum öryggismála og Sólheimajökli hefur tekið til starfa. Veðurstofan varaði við hættulegum aðstæðum þar í sumar. Innviðaráðuneytið íhugar að deila upplýsingum með fyrirtækjum sem rukka bílastæðagjöld til að koma í veg fyrir að hreyfi hamlað fólk sé rukkað þrátt fyrir að eiga rétt á að leggja frítt. Tveir þýskir karlmenn voru handteknir í Lúfsafninu í París. Eftir að þeir hengdu tvö málverk á vegg sýningarsalarins þar sem Mona Lisa er til sýnis. Hugrún Hannesdóttir Diego segir kvöldfréttir. Þjóðverjar gengu að kjörborðinu í dag í tveimur af þeim 16 sambandslöndum sem mynda Þýska ríkið. Brynjólfur Þór Guðmundsson kjósendur virðast stefna í mjög ólíkar áttir í þessum tveimur kosningum.
2: Jú, því þó að bæði sambandslöndin eigi það sameiginlegt að þar fagna flokkarnir á jöðrum þýskra stjórnmálasigri, þá hallast fólk mjög sitt til hvora ráttar. Í Mecklenburg-Vestur-Pomeraníu þar hlaut hægri jaðarflokkurinn valkostur fyrir Þýskaland 37-38% af fylgi samkvæmt úgönguspám og virðist við hafa skáka jafnaðarmönnum sem stærsti flokkurinn í sambandslandinu. Jafnaðarmenn fengu 35-37%. Í Berlín varð aftur á móti flokkurinn á hinum enda hins pólitíska litrófs sem kjósendu fylgtu sér helst um. Vinstri jaðarflokkurinn der Linke þar hlaut 25-26% atkvæða og hann er öllu stærri en kristilegi demokratar og valkostur fyrir Þýskaland sem koma næstir.
1: Og hvað þýðir þetta um framhaldið?
2: Ég þetta mikið áfall fyrir Friedrich Merz, kanslara Þýskalands og kannski sérstaklega í Mecklenburg Vestur-Pomeraníu. Þar sem flokkur hans kristilegi demokrata beð afró þar og mælist rétt fyrir ofan 5% mörkin sem ráða því hvort þið fái kjörna fulltrúa á sambandslandsþingið ekki. Merz segist og ætla að setja sem fastast en hvað varða valkost fyrir Þýskaland þau fagna góðum úrslitum en það eru litla líkur á að sáflokkur komast til valda í þessum tveimur sambandslöndum.
1: Takk fyrir þetta Brynjólfur. Willum Þór Þórsson forseti íþrótta og Ólympíusambands Íslands vill færa ofsa akstur af götunum í öryggi aksturs íþróttafélaga. Hann segir að með því að auka aðgengi ungs fólks að íþróttinni sé hægt að vinna að forvörnum tengdum hraðakstri. Þrjú ungmenni létust í lok ágúst eftir að bíll þeirra hafnaði á Krönkletti utan vegar á Krýsuvíkurvegi. Talið er að bíllinn hafi verið á yfir 220 km hraða. Willum segir öryggið vera í forgangi í aksturs íþróttum og að íþróttir séu besta forvörnin.
3: Hér viljum við auka aðgengi og fyrir ungt fólk sérstaklega til að koma inn og vera með og ekkit síður heldur en að finna sína sillu í íþróttum og tónstöndum sem eru þetta feikilega öflug forvörna því að þarna getum við saman sem samfélag nýtt aksturs íþróttunnar til þess að taka aksturinn af ofsaaksturinn af götunum og í öryggið inn á brautunum og í félögunum.
1: Sagði Willum Þór Þórsson, nánar í kvöldfréttum sjónvarps klukkan 7. Formaður nýs fagráðs um öryggismál á Sólheimajökli fagnar því að ferðaþjónustu fyrirtæki vinni saman til að tryggja öryggi allra. Veðurstofan varaði við hættulegum aðstæðum við jökulinn í sumar.
4: Fagráðið samstarfsvettvangur fyrirtækja sem starfa á jöklinum. Markmiðið að auka öryggi ferðamanna og bæta upplýsingamiðlun og samvinnu fyrirtækjana. Ákveðið var að stofna fagráðið eftir að varað var við hættulegum aðstæðum við jökulinn í júlí. Stefan Mandler, formaður fagráðsins, segir að aðstæðurnar á jöklinum séu góðar. Vandamálið hafi verið leiðin upp að og upp á jökulinn frá jökulsárlóninu og meðfram fjallinu. Ferðaþjónustu fyrirtæki hafi farið aðra lengri og brattari leið að jöklinum í sumar.
5: Þessi nýja leið hefur notast bara núna í allverja nokkra vikur. Ég man ekki alveg hvernig var byrjast að notast það leið en hún hefur reynst mjög vel. En það kannski í lagi núna en leið það kemur snjóra hálka. Það þarf að vera bratt nýðu þar. Það þarf kannski að endur hugsa aðeins hvernig er best að útferða þessi leið.
4: Stefan segir að það verið fyrsta verkefni ráðsins að huga að viðbragðsmálum og finna hentuga leið til að koma fólki sem ekki getur gengið sjálft niður af jöklinum. Stefán fagnar því að fagráð sé stofnað þar sem ferðaþjónustu fyrirtæki vinni saman að auknu öryggi ferðamanna.
5: Það ætlast best að vera allir bara á sama bátnum og vinna saman í svona atriði.
1: Sagði Stefán Mantler, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir ræddi við hann. Fyrirtækin sem sjá gjaldtöku á einkareknum bílastæðum gætu fengið upplýsingar handhafa stæðiskorta fyrir hreyfihamlaða til að tryggja að þeir verði ekki rukkaðir í trássi við lög.
2: Þetta meðal þess sem ber á gómi áformum lagasetningum sem voru kynnt í samráðsgátt stjórnvalda fyrir helgi. Lögum samkvæmt eiga handhafa svo kallaðara P-skírtina að geta lagt gjaldfrjáls hvar sem Þetta verður þó ekki alltaf verið virt og hafa hreyfihamlaðir bílstjóra stundu verið rukkaðir stöðugjöld. Í kynningu innviðaráðuneytisins á fyrirhugaðri lagasetningu segir að handhafar P-korta hafi gjarnan þurft að tilkynna komu sína fyrirfram eða óska eftir að rukkum fyrir að leggja í stæðir þið felld niður. Ráðuneyti segir að þetta skapi augljóst óhagræði fyrir fólk sem á rétt á að leggja gjaldfrjálst í stæði þó að almenn sé rukka fyrir notkun þeirra. Ráðuneyti segir að þeir sem rukka fyrir notkun bílastæna verði að tryggja að fólk fái notið réttarsins. Til að tryggja það þykir rétt að miðla til þeirra upplýsingum handhafa stæðiskorta en þó þannig að slík miðlun samræmis persónuverndarlög.
1: Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. Nýjar rannsóknir sína að fjöldi tegunda þar á meðal maðurinn á erfiðara með að fæða síni en dætur. Stóru sveinbörn eru vænlegri fyrir fjölgun tegundarinnar en áhættan meiri. Á hverjum degi deyr fjöldi kvenna við að reyna að fæða börn sem eru of stór.
6: Sem tegund sem gengur upprétt maðurinn með þrengri fæðingarvegan önnur spendir. Allan heim deyja 700 manns á degi hverjum af barnsförum. Mörg döðsföll má rekja til höfuðlagsbarna sem stærra en fæðingarvegurinn leyfir. Vegna þessa hefur lengi verið talið að fæðingar séu hættulegri mannskepnunni en öðrum dýrategundum. Ný rannsókn hefur þó leitt í ljós að fleiri tegundir sem fæða börn og fylgju glíma við sama vandamál. Þá ákveðin togstreita til staðar hvað varðar fæðingu stóra sveinbarna. Mun erfiðara að koma þeim í heiminn. Hins vegar það tegundin í hagað koma vörpulegum drengjum á legg vegna þess að þeir verða oftast líka stórir þegar þeir verða fullvaxta og stórir karlar eru líklegri til að eignast fleiri afkomendur. Barnsnauð við fæðingu karlkyns afkvæma reyndist algeng hjá nokkrum tegundum, þar á meðal hjá kúm, vatnabuflum, kindum, geitum og kapriðahestum. Það styður þá kenningu rannsakenda að sveinbörn séu hættulegri mæðrum í fæðingu.
1: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Tveir þjóðverjar voru handteknir í gær eftir að þeir notuðu límband til að hengja tvær málaðar myndir á vegg sýningarsalar Mónu Lísum í Lúfsafninu í París.
7: Fjöldi fólks kemur í Lúfrsafnið á hverjum einasta degi til að skoða þetta eitt frægasta málverk heims sem eftir ítalska listmálaran og fjölfræðingin Leonardo da Vinci. Frönsk lögregluyfirvöld segja að myndirnar tvær hafa verið 30 sinni 40 cm að stærð. Önnur þeirra hafi sýnt annan mannana í fullum herklæðum og hinn hafi verið að þeim báðum ásamt kvenmanni. Öryggisverðir stöðvuðu tvímenningan og heldu þeimuns lögreglumenn bara að garði og hann tóku þá fyrir minniháttar eignaspjöll. Við yfirheyrslu sögðust þeir hafa hengt myndirnar upp sér til gamans. Þeir verða kallaðir fyrir rétt þegar Lúfrsafnið leggur fram formlega kæru fyrir skemmdirnar. Mona Lisa sjálf, sem varin af þykku öryggisgleri, skemmdist ekkert. Stjórnendur franskra safna eru sérstaklega á varðbergi þessar myndir. Í október í fyrra var milljóna virði af skartgripum stólið úr Lúfr og enn hefur hvorki fundist tangur né tetur af þeim þrátt fyrir ítarlega leit og að fjórir grunaðir hafi verið handteknir.
1: Markus Þóraldsson sagði frá. Veður, hæg, suðvestlæg eða breytileg átt og skýjað með köplum en síðan hægt vaxandi suðaustan átt og þykknar upp. Snýst í suðlæga átt, 8-15 metra með skúrum síðdegis en léttir til norðaustanlands, hiti 6-14 stig. Gengur í austan hvassviðri með snörpum vindkviðum síðst á landinu snemma í fyrramálið sem getur verið varasamt fyrir aukutæki sem taka á sig mikinn vind. Einnig hyggilegt að huga að lausamunum utan dyra, engum suðvestanlands. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir, við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
8: Rás 2.
9: Fyrst og fremst helgar.
8: Músík milli frétta.
9: Rás 2.

Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs. Who's that? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate It. Death Cab

0: Sérsniðin snúrulaus rafdrifin gluggatjöld, gæði og gott verð, Intera, Smiðjuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Sýrisson í 20 ár, allir skrifbóðstólar á 20-60% afslætti. Í september, sýrisson.is, Sýrisson, Síðumúla 17. Sjónin þín er einstök, sjónlínan, Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói, Blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Brotin rúða, ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára

0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Tveir fyrir einn af hágæða sjóngleryjum. Æsland gleryfna verslun.
2: Skaf og Líni. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skaf og Líni. Síðumúla 28. Skafolini.is.
3: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
4: Rást 2.
5: Við erum
6: Búist við að flokkur Pútins fái sem fyrr flest atkvæði í þingkosningunum í Rússlandi. Kjörstöðum var lokað fyrir klukkustund.
7: Stjórnvöld hér í Moskvu reyndu allt til að sýna fram á góða kosningaþáttugu nú helgina, jafnvel með peningagjöf til þeirra sem kjósa. Meðvituðum þetta almenna áhugaleysi þegnana hér sem töldu niðurstöðu þessara rússnesku þingkosninga fyrir framgefna.
6: Taka ofsaakstur af götunum í öryggið á brautunum, þetta segir forseti ISI. Sambandið vill auka aðgengi ungs fólks að akstursíþróttum. Framkvæmdir á Vestfjarðavegi nr. 60 hafa tekið lengri tíma og kostað meira en gert var ráð fyrir upphafi. Útboð á síðustu brúnni í framkvæmdunum hefur tafist ítrekað. Ungir sem aldnir komu saman og báru 1799 steina upp himnastigann í Kópavogi í dag til að vekja athygli á nýjum hjálparsíma Pieta samtakana.
8: Það fyrir rauninni bara við þurfum ekki að bera sársaukann ein, við getum hjálpast að.

0: Gott kvöld. Kjörstöðum í Rússlandi hefur verið lokað. Þar hafa verið þing og héraðskosningar síðustu þrjá daga. Búist við að stjórnvöld tilkynni fyrstu tölur síðar í kvöld og að flokkur Pútins hafi fengið flest atkvæði. Tveir biðu bana í stórri drónaárás á Moskvu höfuborg Rússlands í nótt. Úkraínu her gerði einnig árás á stóra olíuhreinsistöð í höfuborginni. Rússar segja árásirnar gerðar til að hafa áhrif á kjósendur en Pútin Rússlandsforseti segir kosningarnar lýsa kjarki Rússa til að leggja framtíð landsins í hendur kjósenda. Öfugt við Úkraínumenn sem ekki hafa kosið síðan stríðið hófst vegna herlaga í landinu. Fyrrum rússneskur hermaður segir lítið gagn af þingmönnum landsins. Hann óttast stigmögnun átaka í stríðinu við Úkraínu. Fréttaritari RÚV í Moskvu.
1: Hér í Moskvu fátt sem bendir til að þingkosningar séu haldnar nú helgina. Engir kosningafundir, engar myndir af frambjóðendum, aðeins eitt og eitt veggspjald til að minna á kosningarhelgina, enda margir lít meðvitaður að það séu kosningar í gangi.
2: Áttu við kosningarnar?
1: Eftir að eina flokknum sem lýsti andstöðu við stríðinu var bannað að bjóða sig fram fátt sem bendi til annars en að sameina Rússland, flokkur Pútins forseta haldi góðu meiri hluta á dúmunni, neðri deild rússneska þingsins. Andstæðingar forsetans segja kosningarnar sýndarleik. Stjórnin hvetji kjósendur til að kjósa rafrænt sem auðveldar að sé að hagræða en kjörseðlunum sem koma upp úr kosunum. Fyrir utan þennan kjörstað voru það aðeins fylgjendur Pútins sem ekki óttuðust að tjá sig.
2: Við stöndum með Pútin forseta okkar, við svíkjum hann ekki eins og Vesturlönd gera.
1: Þáttaka í rússnesku þingkosningunum fer sjaldan yfir 60% og Edvard einn af þeim sem telur það þjóna litlum tilgangi að kjósa. Þessi 48 ára gamli hermaður fór í stríðið í Úkraínu þegar í trú að hann ætti að berja starfið nasista en kom bæði særðnur og vonsvikin tilbaka.
2: Það sama þótt núverandi þingmenn verði endurkjörnir eða nýir komi í þeirra stað. Þeir hafa aldrei gert neitt til að gera líf okkar bærilegra. Miðum við það sem ég heyri, óttast ég að við séum á barmi mikilla átaka. Stríðið mun aðeins magnast. Þeir sem styðja þessi átök ættu að fara og reyna það sjálfur hvernig það var að vera á vígvellinum. Þetta ástand hefur bara stift okkur í skuldir og hvað eina.
1: Stjórnvöld hér í Moskvu reyndu allt til að sína fram á góða kosningaþáttöku nú helgina, jafnvel með peningagjöf til þeirra sem kjósa. Meðvituð þetta almenna áhugaleysi þegnana hér sem töldu niðurstöðu þessara rússnesku þingkosninga fyrir framgefna.
0: Þrátt fyrir mótmæli stjórnvalda í Úkraínu héldu rússar þingkosningar í fyrsta sinn í þeim héruðum landsins sem þeir hafa hertekið í allsherjar innrásinni. Þetta eru Luhansk, Donetsk, Zaporizhia og Kherson. Einnig héldu rússnesk stjórnvöld kosningar á Krímskaga sem Rússland sér hertók árið 2014. Hvorki Úkraínumenn né bandamenn þeirra líta á kosningarnar sem lögmætar.
2: Ég vildi bara að það kæmist á friður, að friður ríkti í hálftunum sem allra fyrst. Ef kemst á friður uppi á himnum, þá kemst hann á allstaðar. Við væntum umbóta af nýja þinginu, að vextir lækki á húsnæðislánum, að eldsneyti verði ódýrara. Allt ætti að verði góðs fyrir fólkið, allt fyrir almenning.
0: Flokkarnir lengst til hægri og vinstri fögnuðu sigri í fylkiskosningum í Þýskalandi í dag. Flokkur kanslarans hársbreidd frá því að þurkast út af þingi í Mecklenburg, vestur Pomeraníu, samkvæmt útgöngusbám. Þar hlaut hægri jafnaðarflokkurinn valkostur fyrir Þýskaland eða AFD 37-38% af fylki og virðist því hafa skákað jafnaðarmönnum sem stærsti flokkurinn í fylkinu. Í Berlín var það flokkurinn á hinum enda hins pólitíska litróf sem kjósendur fylltu sér helstum. Vinstri jafnaðarflokkurinn Die Linke hlaut 25-26% atkvæða og öllu stærri en kristilegir demókratar og valkostur fyrir Þýskaland sem koma næstir.
2: Í dag erum við vitni að tvennum kosningum með ólíkum niðurstöðum. Við getum ekki fagrað niðurstöðuna í Mecklenburg-Vorpommern. Hún er hörmung. Kristilegir demokrátar lögðu sig alla fram í baráttunni en urðu í lokin ofurliði bornir í stigvaxandi átökum milli sósialdemokrata og AFD.
0: Forseti Íþrótta Ólympíusambands Íslands vill taka ofsa akstur af götunum og inn í öryggi aksturs íþróttafélaga. Með því að auka aðgengi fólks að íþróttinni sé hægt að vinna að forvörnum tengdum hraðakstri.
3: Það sem að við höfum vilja vinna með að bara stjórnvöldum og samfélaginu öllu eru auðvitað forvarnir í sinni ítrustu mynd af því að íþróttir eru besta forvarnin. Við höfum því miður orðið vitnað hörmulegum atburðum og opnum vegum í ofsaakstri og það mjög mikilvægt af því að öryggið allt í akstursíþróttunum.
4: Þrjú ungmenni létust í lok ágúst eftir að bíll þeirra hafnaði á hraunkletti utan vegar á Krýsuvíkurvegi. Talið að bíllinn hafi verið á yfir 220 km hraða. Lögregla rannsakar tildrög slyssins. Fyrr á þessu ári lést 17 ára piltur í umferðarslysi á Miklubraut. Lögregla segir vísbendingar að slysið megi rekja til hraðaksturs. Undan þá í reglugerðum aksturs íþróttir og keppnir, þar sem leyfilegt að víkja frá lágmarksaldri ökumanna við æfingar og keppnir á lokuðum svæðum. Börn geta því tekið þátt í aksturs íþróttum, en það fer eftir ökutækjum hversu gömul þau þurfa að vera.
3: Og við getum þar unni með þjóðfélaginn í forvörnum í þessum málum öllum.
4: Willum segir að öflugt starf sé unnið hjá aksturs íþróttasambandinu og félögum þess. Ofur áhersla sé á öryggi og góða umgengni við ökutækin.
3: Þannig að hér viljum við auka aðgengi og fyrir ungt fólk sérstaklega til að koma inn og vera með. Ekkit síður heldur en að finna sína sillu í íþróttum og tónstöldum sem eru þetta feikilega öflug forvörna. Því að þarna getum við saman sem samfélag nýtt aksturs íþróttunnar til þess að taka ofsa aksturinn af götunum og í öryggið inn á brautunum og í félögunum.
0: Rúmir tveir sólarhingar eru þar til ótímabundið verkfall flugvirkja hefst hjá Icelandair. Ekki fást upplýsingar hjá viðsemjendum hvort eitthvað hefur gerst eftir árangurslausan og stuttan fund í fyrradag. Á vegum ríkissáttasemjara eru einhvers konar þreifingar í gangi en engin fundur hefur boðaður. Búist við að danskir og grænlenskir ráðherrar undirriti samning við Trump varnarmál á Grænlandi í vikunni. Margt enn á huldu innihald samningsins.
5: Bandaríkjaforseti tilkynnti á föstudagskvöld að náðst hefðu samningar við Grænland og Danmörku að Bandaríkin fengju varanleg yfirráð yfir öryggismálum á Grænlandi. Síðustu ár hefur hann ítreka sagt að Bandaríkin þurfi að fara með völdar til að tryggja þjóðaröryggi sitt. Formaður landstjórnar Grænlands og utanríkisráðherrann lögði af stað til New York í dag þar sem til stendur að undirrita samningin við Trump á næstu dögum. Í færslu sem Jens Fredrik Nielsen, formaður landstjórnar, birti á samfélagsmiðlum fyrir brottför, sagði hann erfiða tíma hafa verið undanfarið fyrir marga grænlendinga. Hann vonaði að nú yrði hægt að tryggja ró. Forsætis og utanríkisráðherra Danmerkur lögðu einnig af stað til Bandaríkjana í dag. Samningurinn hefur ekki verið birtur opinberlega og ráðamenn vildu lítið segja innihaldans. Annað en að þeir legðu ekki nafn sitt við hann nema hann væri góður fyrir Grænland og Danmörku.
0: Framkvæmdir á Vestfjarðavegi nr. 60 hafa tekið lengri tíma og kostað meira en gert var ráð fyrir. Formaður fjórðungssambandsins segir tafir leiðinlegar því verkefnið sé mikilvægt.
6: Í Gufudalsveit hafa umfangsmiklar framkvæmdir staðið yfir síðan 2019. Aðeins ein brú eftir til að ljúka verkinu.
7: Með þessari brú að þá klárast vegur sko fyrir tvo firði og eitt fjall og sú framkvæmd nýtist ekki fyrir en að brúin komin á. Það búið að leggja mjög mikil pening í að þvera firðina en þá eftir að klára þá þessa brú og það þarf bara að gera sem fyrst.
8: Þegar vegagerðin réðst í vegbætur hérna í Gufudalsveitinni stóð til að verkinu yrði lokið fyrir árslok 2023. Í vetur kynntu stjórnvöld drög að samgönguáætlun þar sem framkoma verklokin yrði ekki þessi áramót heldur næstu. Síðan þá hefur verklokum enn verið frestað en nú stendur til að síðasta brúin og frágangurinn á veginum verði búin á haustmánuðum 2028.
6: Fyrstu áætlunir gerðu ráð fyrir að 7,2 milljörðum yrði varið í verkið. Í lok síðasta árs var kostnaðurinn kominn í tæpa 9 milljarða og í drögum að samgönguáætlun var gert ráð fyrir að rúma 4 milljarða í viðbót þyrfti til að ljúka verkinu. Bjóða átti síðustu brúna út áramótin. Það tafðist og auglýsingum útboðið var loks birt í byrjun júní. Þá stóð til að útboðið stæði til 14. júlí. Opnun tilboða hefur verið frestað sömu leiðis en nú áætlað í lok mánaðar.
7: Þetta bara enn eitt árið þar sem að við getum ekki þar sem að við erum að senda fólk upp á fjallvegi sem með 20 km hámarshraða á köflum. Þannig að það ekki gott.
6: Árstíðasveiflan í ferðaþjónustu einna mest á Vestfjörðum.
7: Við höfum notið stuðning sko þverta á flokka og þvert yfir kjörtímabil að fara í þessa stóra áfanga, Dýrafjarðargöng, Dynjandisheiði og þessar þveranir á Suðurfjörðunum. Og þess vegna leiðilegt að það skuli tefjast ennþá frekar.
8: Þegar framkvæmdunum verður lokið þurfa ökumann því ekki lengur að þræða firðina hérna fyrir aftan mig né að keyra yfir Ódrjúgshálsinn. Leiðin verður bæði greiðfærari en hún verður líka öruggari auk þess sem hún verður bundin slitla í alla leið.
7: Og þá eru komnar forsendur til þess að hringvegur eitt nái alla leið til Ísafjarðar.
0: Guðmundur Valur Guðmundsson, þú samgöngustjóri mannvirkjasviðs hjá Vegagerðinni. Geturðu útskýrt þetta? Hvers vegna lauk verkinu ekki á áætlunum tíma?
9: Já, upphæðlega áætlunum gerði ráð fyrir kannski 5 ára verktíma og við hérna hófumst handa ára 2020. Það voru náttúrulega ákveðnar flókið og hérna og stórt verkefni, þannig að hérna framkvæmdaleyfið var kært í upphæfi þannig að við komumst kannski stað fyrir ári seinna. En verkið við almennt gengið bara vel. Við náttúrulega brúum byggjum 30 km vegum og taki í notkun hérna og stytta leiðin til Vestfjarða nú þegar. Þannig að ég held að það hafi bara gengið almennt vel.
0: Voruð eitthvað vandræð með eitthvað undirlagan?
9: Já, þetta bara við erum að fylla með hérna jarðefni út í sjó og þvera firði og sem kannski tekur langan tíma þar að bíða. Og ákveðnir verkþættir þurfa að bíða eftir öðrum og verka áfangar. Þannig það líka og svo þetta hafa fjárveitingar og fjárlögum ekkert fyllt eftir samgönguáætlun á öll ár, þannig að við þurfum að taka tillit til þess í framkvæmdaáætlun.
0: En þetta góð meðferð á almannafé?
9: Já, ég held að kostnaðaráætlun í verkinu hafa almennt staðið vel og svo, það tölur sem nefndar hér, 7,2 milljarðar, eru setta fram á verðlagi árið 2019. Kostnaður á árunum síðustu 6 árin, þannig að 7,2 milljarðar árið 2019 eru kannski 11-12 milljarðar í dag. Þannig að kostnaður verksins almennt bara innan eðlilegra vikmarka sem við búumst við slíku verkefni.
0: Hvenær sjáðu þið svo fram á verklok?
9: Já, verklokin eru ráðgerð núna í hérna, árið 2008. Síðasta útboðið í gangi núna og hérna, sem eru opnað eftir 10 daga. Þannig að já, verklokur eftir 2 ár.
0: Ég getur rétt í lokin aðeins útskýrt, hvað var það sem tafði þessa síðustu brú?
9: Já, síðasta útboði fór, eins og nefndi, það fór gangi í júní og það var bara verktakar hafa óskað eftir lengri tilboðsfresti og með hlið svona verkinu þá bara var og til að fá sem hagsta sem tilboð en þá var orðið við því, þannig að tilboð verður nú opnuð þó núna eftir 10 daga.
0: Takk fyrir þetta, Guðmundur Valur. Heimastjórn Borgarfjarðar eystri hefur áhyggjur af árstíðabundnu atvinnuleysi í svartasta skammdeginu. Ætla má að sértækur byggðakvóti skapi 4 störf í fiskverkun í þorpinu.
10: Atvinnumál í minni þorpum á Austurlandi hafa verið til umræðu í sveita og heimastjórnum undanfarið. Á Vopnafirði búið að skipa spretthóp sem á greina tækifæri til nýsköpunar og atvinnuuppbyggingu. Þá hefur heimastjórn Borgarfjarðar eystri áhyggjur á atvinnumálum þar, sér í lagi einsleitum störfum og árstíðasveiflu.
11: Það líka þetta tímabundna atvinnuleysi sem yfir vetratíman. Við þurfum að fylla upp í þetta gat og þarna kemur það sértæki byggðakvótinn mikið inn.
10: Borgarfirði var úthlutað sértækum byggðarkvóta frá byggðastofnun 2024. Karl Svinsson hefur rekið fiskverkun á Borgarfirði áratugi, en hann og Sporður, annað fyrirtæki í firðinum, skipta kvótanum á milli sín.
12: Hér sem sagt flakningsvélin, hún alveg að verða 50 og ég 70.
10: Sértæki byggðarkvótin nemur 200 þorsk ígildistonnum á ári.
12: Til þess að geta sæmilega staðið við þá vinnslu skildu sem í sambandi við það að þá þurfum við vélar til þess að geta rekt því í gegn.
10: Hann var að standsetja vélina þegar fréttastofa leit við.
12: Kom maður og sérfræðingur á sunnan sem kom að stilla vélina í gær og ég held að þetta hafi bara tekist þokkalega vel hjá honum sko. Já, þetta er fínasti fiskur. Það engin vandað að renna 10 tonnum á dag í gegnum svona vél.
10: Karl segir að gera meira ráð fyrir að sértæki byggðakvótinn skapi fjögur störf á ársgrundvelli í veiðum og vinnslu. Byggðakvótinn gefin út til 6 ára.
11: Við erum ekki alveg að sjá að það skilir sem sé uppbyggingu til lengri tíma. Við viljum horfa 10-15 ára saman tíman á lágmarki.
12: Og þessi tími yfir háveturinn er mjög erfiður sko. Svo fer þetta lagast með hækkandi sól og þá fínt að hafa eitthvað svona til að dúla við sko.
0: Hvalveiðum á þessari vertíð lokið. Ákveðið var að hætta veiðum vegna slæmrar veðurspár í vikunni, segir Kristján Loftsson forstjóri Hvals í tilkynningum sem send var fréttastofu. Veiðar voru 93 langreiðar en kvótinn var 150. Búið að taka veiðarfæri á land í Hvalfirði og verið að klára að vinna hráefnið. Vertíðin stóð í 94 daga og þar af var ekki hægt að veiða í 25 daga vegna veðurs. Fjöldi fólks hjálpaði stað við að bera 1799 steina upp himnastigann í Kópavogi í dag fyrir Pietasamtökin. Með þessu vildu samtökin vekja athygli á nýju númeri hjálpar síma samtakana 1799 á táknrænan hátt og minna á að fólk þurfi ekki að bera þungar byrðar eitt. Þegar fréttastofa leit við í hádeginu höfðu verið farnar hátt í 1000 ferðir með steina upp stigann. Ein kona átti þó metið 18 ferðir.
13: Við erum að vekja athygli á nýju símanúmeri Pietasamtakana 1799 og það gerum við með því að ferja 1799 steina hérna frá borðinu hérna og alla leið upp, þetta er einhverjir 400 metrar og uppi spjald þar sem að fólk skilar af sér steinunum og myndar nýja símanúmerið.
14: Það fyrir rauninni bara við þurfum ekki að bera sásaukan ein, við getum hjálpa stað að bera þungan upp saman og það er að segja steinana. Þannig að þetta er bara svolítið svona samstaðan og teimisvinna og það er alltaf hjálpa þá, það er alltaf von.
15: Áfram.
16: Lífið er
15: núna. Lífið er núna.
16: Herri, áfram.
0: Og þá veðri í nótt hversir á landinu og fyrir að rigna fyrst sunnan til. Í fyrramálið verður all hvöss eða hvöss austlæg átt og það verður hvassast með suðvestur og vesturströndinni. Og þar verða einnig snarpar vindkviður nær í fjöllum tíma árla morguns. En norðan og austan til verður hægari vindur. Rigning all land og hiti verður á bilinu 6-10 stig. Svo ganga skilin norður yfir landið og eftir þeim verður hægari suðlæg átt. Síðdegis léttir til norðan og austan til en áfram verða skúrir sunnan og vestan til á landinu og hiti verður víðast á bilinu 10-15 stigum miðan daginn. En nánar veðrið að loknum íþróttum.
17: Spennan í botnbaráttu bestu deildar karla í fótbolta harðnar enn. Akureyrar liðin K.A. og Þór áttust við í miklum fallslagi gærkvöld þar sem mikið var undir. Við ræðum við Guðjón Þórðarson, fyrirverandi fótboltaþjálfara í íþróttum kvöldsins. Guðjón glímur við mikinn heilsubrest þessi misserinn sem háir honum mikið. Svo sjáum við svipmyndir frá því helsta á heimsmeistaramótinu í götulhlaupum í Kaupmannahöfn og ensku úrvalsdeildinni fótbolta í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Og þá skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Búist við að flokkur Pútins fái sem fyrir flest atkvæði í þingkosningunum í Rússlandi. Kjörstöðum var lokað fyrir klukkustund. Við getum nýtt aksturs íþróttirnar til að taka ofsa akstur af götunum og í öryggið á brautunum, þetta segir forseti ISÍ. Sambandið vill auka aðgengi ungs fólks að aksturs íþróttum. Framkvæmdir á Vestfjarðarvegi nr. 60 hafa tekið lengri tíma og kostað meira en gert að ráð fyrir í upphafi. Útboð á síðustu brúnni í framkvæmdunum hefur tafist ítrekað. Og þá þessum fréttatíma að ljúka og við ætlum að kveða ykkur í kvöld með myndum sem Guðmundur Bergqvist tökumaður okkar tók í Borgarbókasafninu í Árbæ í dag. En þar hjálpaði Guðrún Borghildur textilhönnuður þáttakendum að gefa gömlum flíkum nýtt líf. Við þökkum ykkur samfylgdina helgina, hafið það gott og verið sæl.

Jæja, verið velkomin í Suðupottin. Finn hérna smá jazzastef þar sem ég alltaf svolítið jazzuð, allafana, jazzuð, allafana í byrjun. Ég Rósa Bergt Ísveld og fylgi ykkur hérna til tíu og það voru Hjálmar með nýtt lag af væntanlegri plötu. Saknar ljóð heiti lagið. Ég veit ekkert hvað platan á að heita en við auðvitað býðum spennt eftir því. En það aðalega hann Steini Hjálmur sem sann.

á fónin, kaupa það endilega ef þið eru þannig eða bara farin á bandkamp, það bara að lusta á það þar og hérna það Alexander Fjórði tónlistamaðurinn Fæirtag, Joris Fæirtag hollenskur tónlistamaður og hann kemur, hefur verið að koma út sem Fæirtag en þetta ekkur nýtt nýtt pseudónafn hérna Alexander Fjórði platan heitir Alchemist og þetta svona þú veist, þetta plata sem þú munt setja á aftur og aftur og hún rennur svo vel í gegn og þetta svo góðir svona svo góð uppbygging og ég fer kannski aðeins ég fer svona kannski eitthvað aðeins fram og tilbaka en ég hoppa svona aðeins inn í miðja plötunni hér en það fær hennar tónlistamanni Pete Joseph eða munur eftir laginu Color veit ekki alveg, ég nefnilega að spila það hann fær hann til liðsvisi í þessu lagi sem svolítið, það svolítið tropikali í þessu en öll platan mjög hip-hop jazz skotin fáum þetta á fónin núna, ég vildi óska að ég varum að setja þetta samt á fónin en það kemur kannski eitthvað til manna því þetta Long Way From Home

0: Ingimar Eydal 90 ára, stór tónleikar í Eldborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
1: Hjá Gilbert Úrsmið sérum við okkur í úrsmíði, hönnun og framleiðslu úra. Áratugar einsla, metnaður og fagmennska. Kynntu þér úrvalið á

0: Skandinavísk innréttingahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
1: Já, okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
3: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengjuð grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðir með það á harpa.is.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

Aranzao Selva og Futuro. Hann sko frá Ipanema. Mista svolítið magna að vera brasilískur æ, þú veist, ég meina Girl from Ipanema öruglega bara frægasta lagið en Olstu býr í Rio de Janeiro pappansar prestur ólst upp í kringum fanga og eitthvað svona veist, eitthvað, þetta eitthvað svona svaka svaka hérna æska en spila á gítar og lærði bossa nova og var þú veist, og fer heldur betur inn í hérna Já, þess að Bossa Nova Arlið, þetta lagið Futuro, ef ég var ekki búin að segja það. En hann fluttist síðan til Frakklands og ég held að búi bara í Lyon núna. Og já, heldur þessu á lofti sinni Arlið. Yfir í, plötu sem kom út byrjun ást 2004 og var eiginlega eina mínum uppáhalds það árið. Þetta Konkolo Orkestra, platan heitir Future Pass og þetta bara, hún algjör uppáhald, fá hérna til þess við sig í nokkrum lögum söngkonuna Nongoma, fætt í Þýskalandi en hann frá Johannesburg. En fætt í Þýskalandi alinu Bjónusburg, þetta akkurat auðvögt en hann ég ætla bara að spila titillagi þessu blötu og lefi ykkur að dæma sjálf en mögnum blata, þetta titillagi blötunar Future Pass með Konkolo Orkestra

Rio Costa og It's Starting to It frá hérna Kaliforníu og gátt plötu í fyrra Unicorn, hún alveg geggjuð og þú veist eða fíluðu þetta, þá muni fíla hana hér Asaf Spector með nýtt lag Kama Kamam

Asef Spektor og nýjasta Kamam. Já, emitt. The Ironsides gaf út fyrstu plötuna sína fullri lengd á 2023 og hefur nú ekkert mikið heisti en allt frábæri tónlistamenn frá Kaliforníu aftur. Þessi plata með Ironsides bara, þú veist, hún rúlar alveg óbóðslega vel. Ég ætla ekki að segja mikið meira það. Hér Outlines.

0: tölvubúnaður eykur afköst og ánægju á vinnustaðnum. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
2: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
3: Það styttist í Jim Jeffries í Eldborg í næstu viku. Fáir miðar eftir. Þorir þú að mæta 27. september. Sena live.
4: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.

Suðupotturinn heldur að sjálfsögðu áfram. Þetta Dagný Halla með lagið Finnurðu mig. Þær bassa dætur, hún og Unnubirna, gáfu báðar út lag á afmælisdegi föðusins. Ég held að það sé svolítið góð gjöf, sko. Næst það vinkonnar Emilina Torrini og Tina Dico. Tina segir að þetta sé vinkonuna sem fær hann alltaf til þess að hlæja og ég kannski tek bara undir það. Hafiði fara á tónleika með Emilinu, þú veist, það sem er enn á milli, þetta bara eins og eitthvað stand-up. Þetta allavega glænýtt.

Blue með Enja. Þetta var alltaf vel við, alltaf gott að taka tjáningadansin við þetta. Mæli eindreið með því, bara standa upp úr sofnum og reyfa sig einhvern veginn. Það gefur eitthvað svona gott í sálina eða eitthvað. Alltaf gott að hlusta Enju. Jæja, ég ætla að spila næst hérna franska tónlistamann Ireke. Það er hérna söngkonuna Olivia í þessu lagi sem kom út fyrir árinu. Vivli.

Já, hvað ég að hendi ykkur smá út í óvissuna ekki það, þetta allt óvissu ferðalag hérna í kvöld Þetta sem sagt fyrsta lagið af plötu þáttarins Alchemist eftir hann Alexander Fjórða en það eins og kannski var búið að koma fram Joris Fæirtak sem hefur gefið út undir Fæirtak Þetta svona kynningin þú veist, fyrsta lagið og ég ætla að segja að það grípur alveg strax en hún mikið ferðalag svona jazz og hiphop en fer líka út yfir í svona smá danstólist þannig ekki, þetta svona, maður má ekki hætt og ég eiginlega sko, mér finnst þetta alveg svona ef ég færi yfir plötunar, þá þessi við kannski komin með svona eitthvað svona vinner, sko hún kom út núna í mars í byrjun þess árs, en ég bara svona varða eiginlega hendinina því að þetta eitthvað svona plata sem aftur og aftur, ég sá hann í eitthvað svona Instagram postið eitthvað undir plötur sem þú vilt að ef að gestinni vera lengur hjá þeir eða eitthvað og það svolítið þetta, nú staldrar við plötu þannig að ég held að við ættum bara að heyra annað lag hérna færan sönguna Cézanne og á svolítið vel við að þetta svolítið, það svolítið mikið svona kvikmynda eitthvað svona væb

Ég verð að segja svakalega ánað með nýju plötuna frá Kaktusi eina sinni Factoid Happiness sem kom út núna í september bara í held sinni já, fyrir held í tveim dögum með eitthvað svo leys kom hún ekki bara út á föstudaginn og búið að koma svona eitt og eitt lag og öll einhvern veginn að draga af þannig að ég held að þetta sé góð eftirfylgni frá Lobster Kota sem kom út fyrir tveim árum en þetta var Third Time með Jessica Winter áhugavert droppið þessum allt eftir út og í raunum veru gæti bara lagið líka að byrja þar algjöra full power, svolítið svona intro en platan þess við að hlusta hún og þetta loka lag

Erika Badu og The Alchemist með lagi Crossfit af Before the World Blows. Þetta alveg geggjum plata, hún fer í alls konar hæðir og hún náttúrulega bara mögnu, hún Erika Badu. Mér langar mjög mikið að sjá hún á tónlingum. Ég náttúrulega búin að tala rakfarir mínar með það áður. En mér sýnist hún vera nokkuð með henni að standa við það sem hún að gera núna og hún að mæta á tónlingarna sína. En næst, já, það spila tvö lög þar sem að oft fyrir hiphop mjög mikið aftur í tíma og grípur eitthvað svona og mis augljóst hvað í gangi en næstu tvö frekar augljós sambúl hér

Þetta er náttúrulega bara næstu eins og mashup þetta lag Love It or Hate It The Game með 50 Cent og Snoop Dogg allt í gangi þarna en ég meina undir tónnin er náttúrulega hérna, What You Won't Do For Love með Bobby Womack og svo var náttúrulega Lovely Day hann á undan þú veist, svona alveg grunin eins og alls konar svona það þetta leika sér með þetta næst það hún Noka Eres glænýtt lag I Love You með

kraftur í Noga Eris en mun eftir þess hér næst í, já nei þetta 10 ára gamalt lag plus eila kom út fyrst sem smáskífa blutunni Ego Death árið 2015 gestasöngvari Kate Renata þetta hljómsveitin The Internet

Og ennþá eldra fyrsta við vorum að þekktum við þetta People Under the Stairs og Acid Raindrops Þetta eitthvað allt og ljúft Ég verið í, já, allt en gún alveg sný hérna við og ég ætla ekki að, á ég að reyna að byrja þetta fram Kirsherin Gulleri ég held hann segið þetta eitthvað í læginu en já, þetta ekki tungumál sem ég kann því miður en ég hef séð allt en gún á sviði og mikið gaman að fylg

0: styttist í Jim Jeffries í Eldborg í næstu viku. Fáir miðar eftir. Þorir þú að mæta 27. september. Sena live.
1: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
2: Og við að keyra gegn svona stjórnsýslu fúsk, þá náttúrulega ekki tækt annað en að vera hávær.
3: Þú þarf þrjú level á þessu.
4: Já.
3: Eitt andvaraleysi. Annað vanhæfni og þriðja spillin.
4: Börn eru mjög fljót að sjá hvort að bækur eru góðar eða ekki.
5: Og ef þú ert að reka bara hvað sem búð eða streymisveitu, þá viltu ekki að hún sé full af rusli þegar fólk kemur inn.
6: Ég hef sjálf verið með skjólstæðinga, unga kallmenn sem hafa tapað ekki milljónum, heldur tugum milljóna, bara á veðmálum.
7: Býttu, akkur ekki opið í slippfélaginu?
8: Og ég held slippfélaginu. Hvað ertu að fara að gera þar? Það, ég verð að bletta svalirnar.
1: Fréttir, dægumál og allt þar á milli. Í morgun útvarpinu með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

Skugga Sveinn og Bergmál en það söngkonan Laufey Soffía sem mitt í kælunni miklu sem kemur hana fram í þessu lagi glæn nýtt þetta yfir í, já, meira nýtt Bónobú var að gefa út þessa plötu, ég bara einhvern veginn búin að vera rennunni alveg vel í gegn Distance in Static þannig eru rosalega mikið af flottum gestum og þetta alveg svona þú veist, en maður þekki samtíðans það alveg þarna meðan alveg fer í einhverjar nýjar tilraunir en hér annað lagið af plötunni sem svona svolítið mér finnst þetta svona hans element og svo heldur að platan áfram og koma allir þessi gestir inn á þenni svona undirbúa sig hér

Já, þetta er Tove Lo og Stromae, svolítið ómæntur gestur á plötu hennar Estru sem kom út á dögunum, mér þykir vænt þetta. Mér erist þetta alveg koma úr einhverju mjög óvæntri átt, en þessi plata mjög svona pop, þrungin, mikið, já, mikið pop, en svolítið fer út í mikið raftónlist. Hér þetta producent, hann kemur allalegi frá Johannesburg, Suður Afríku, hann Spóek með Thambo, með...

bara besta hugmynd sem við erum gert lúpína með sína ábreiðu af gleðibankunum þegar ég vænt þetta ég ætla að halda áfram í íslenskri tónlist hér raftrónlista maðurinn Davíð gaf út hérna núna lifandi lög 2016 til 2026 og það sem ég elska flötubúna Lucky þá hér lagið Lucky upptaka sem sagt sem var tekin upp þar árið 2016

Paris, Frakklandi og erum víst að spila hérna í voru einhverja tónleika. Ég hefði verið í Paris, ég held að það sé í mars eða eitthvað. Mér minni það. En allavega, þeir voru að gefa út nýtt lag. Hér With You.

sitt nýjasta Aorta. Þið spiluðu nú hér á Íslandi einhvern tímann á árunum. En ég var skoða dagskrána í Austurbæ bíó. Við verðum að vera ánægð með þetta nýja tónleikahús hérna í bænum nýja. Það er ennþá nýtt núna og vákvað gott að fá svona eitthvað, það eitthvað svona önnur flóra þarna inni. Deus til dæmis framöndan Hasar var að spila í gær Space Station og Gus Gus framöndan en svo það Asilia Banks, grallarinn hún er víst svolítið brjáluð og það geti verið svolítið gaman að sjá hún á sviði en hún kemur fram 3. desember Hún hefur ekki verið duglega að gefa út nýtt efni og, en gaf núna nýverið út plötuna Senselía. Ég vil ekki spila hana. Þetta svona hugleyslu tónlist þar sem hún svona talar yfir og fer í gegnum orkustöðnar og það kannski bara ykkar að kanna þessa plötu. Ég ætla að spila, ég held að þetta sé síðasti singullin sem hún gaf út og það alveg komið nokkur ár síðan. Nú og teka.

0: hvaða banki?
1: Ég veit það ekki, ég komin yfir þann aldur að vita hvað þessar skammstafnir þýða allar. Þetta flækist mjög mikið fyrir mér. Trentumöller nú flestum góðkunnur, ef við ekki að segja það, það hann Anders, hann danskur, vitum við það ekki. Hann að gefa út plötu á næstunni, hann svona soldið fjarlægst hérna svona ráftónlistina og farið meira út í kannski svona rock og þannig tilfinningar og svo náttúrulega Bryndís Jakobsdóttir búin að vera að túra með honum núna einhver ára bil. En það væntanlega plata frá honum sem bara ónefnd, hvort hún verði ónefnd eða hvort hún muni eitthvað. Hér allan lagið Terrified.

Trendi Möller og hans nýjasta Terrified. En já, suðurpotturinn verður ekki lengri í kvöld. Ég heiti Rósa Birgit Ísveld, fylgi ykkur alltaf á sunnudögum í þessu ferðalagi og að því sögðu allir að fara í svona sinnfa ferðalega og ljúkis og þannig. Þetta langt og við bara, við fljótum með. Þetta sveit sem kalla sig Mildlife, frá Melbourne í Ástralíu. Og gáfu fyrst út Face árið 2018 sem svona, þetta svona flæði svolítið en leku sig með það heilmikið á tónleikum og út úr því var svona örlítið meira tempo inn í þetta og þetta sem sagt Face 2 sem kemur svolítið seinna út. Ég býð ykkur bara að njóta og ég hlakka til að heyra í ykkur í næstu viku eða kannski heyri þið meira í mér, það líklegra. Hafið það sem að

0: Fréttastofa RÚV, Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Flokkarnir lengst til hægri og vinstri fögnuðu sigri í fylkiskostningum í Þýskalandi í dag. Flokkur kanslarans Friedrich Merz hársbreidd frá því að þurrkast út af þingi í Mecklenburg, vestur Pomeraníu, samkvæmt útgönguspá. Þar hlaut hægri jaðarflokkurinn valkostur fyrir Þýskaland AFD 37-38% af fylki og virðist því hafa skákað jafnarmönnum sem stærsti flokkurinn í fylkinu. Í Berlín var það flokkurinn á hinum enda hins pólitíska litrófs sem kjósendur fylktu sér helst Vinstri jaðarflokkurinn Die Linke hlaut 25-26% atkvæða og öllu stærri en kristilegir demokratar og valkostur fyrir Þýskaland sem koma næst Kanslari Þýskalands ætlar ekki að láta deigan síga þrátt fyrir að niðurstöður kosninganna hafi ekki verið flokknum í hag. Á fundi í dag sagðist hann ekki ætla að segja af sér. Samfélagslegar og efnahagslegar umbætir í landinu yrðu að ná fram að ganga. Grunnur leikur á að eitrun hafi valdið dauða 10 ljóna á verndarsvæði í Tansaníu samkvæmt upplýsingum yfirvalda. Svæðið á heimsminjaskrá UNESCO.
1: Í yfirlýsingu frá stjórn Ngorongoro verndarsvæðisins almenningi tilkynnt að ljónin hafi fundist dauð 18. september og að bráðabirða niðurstöður krufningar bendi til að þau hafi innbyrt eitur. Sérfræði rannsókn væri ætlað að skera endanlega úr hvað varð dýrunum að aldur til að og finna þá sem beri ábyrgð. Mikil spenna hefur ríkt í samskiptum yfirvalda og hirðingjasamfélag sem býr í Ngorongoro og manntjón hefur orðið átökum tengdum áætlunum brottflutning fólksins. Stjórnvöld í Tansaníu haldaði fram að fólksfjölgun gangi hart á búsvæði villtra dýra. Frá árinu 1959 hefur íbúum í Ngorongoro fjölgað úr rúmlega 8.000 í yfir 100.000. Síðan í júní hafa minnst 20 fílar drepist í Amboseli vistkerfinu í Kenju skammt frá landamærunum að Tansaníu. Af völdum skordýraeiturs að því talið. Yfirvöld hafa ekki geta skorið úr hvort slys hafi orðið eða hvort einhver hafi vísvitandi eitrað fyrir fílunum.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Veðurstofa Ísland hefur gefið út gula viðvörun á Suðurlandi og á Faxaflóa vegna hvassviðris. Útlit fyrir leiðindaveður í fyrramálið með rigningu og hvassviðri. Veðurstofan spáir suðaustan 13-20 metrum á sekundu og verður hvassast syðst á landinu. Þar gæti jafnvel orðið enn hvassara tíma og vindurinn því af stormstyrk. Veðurstofan varar því við að vindurinn gæti orðið varasamur fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind og þá sé einnig hyggilegt að huga að lausamunum utan þeirra. Þetta á engum við syðst á landinu. Veðurstofan flytir svo ítalegri veðurfregnir að loknum fréttum. Fréttir verða næstaðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2 Fyrst og fremst helgar. Vinsældalisti Rásar 2 Rás 2 Þú ert að hlusta á vinsældalista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
3: Já, góðan dag, kæru hlustendur, þið að hlusta á vinsældalista Rásar 2. Vilborg heiti ég og Ragga, mín allra besta, situr hér á móti mér.
4: Gott að sjá þig, Vilborg.
3: Sömmuleiðis.
4: Vika oflangu tími, heitast ekki. Nú erum við nefnir fellar.
3: Já, við erum það.
4: Ha.
3: Ég fyrir að sakna þeim. Þú varst þetta í Svíþjóð.
4: Ég var í Svíþjóð. Það var æðislegt.
3: Ekki, fenguðu gott veður.
4: Við fengum 17 gráður og okay. 17-18 og bara svona peysu veður.
3: Okay.
4: Ekki glampandi sól.
3: Nei, nei.
4: Smá rigning fyrir hádegi og miðvikudaginn.
3: Mm-hmm.
4: Ekkert sem að við hérna gátum ekki hrista á okkur.
3: Já, já.
4: Og er bara svona peysu veður. Mjög fínt.
3: Við fáum ekki, er ekki bara sumar að okkar peysu veður?
4: Sko, jú, og ég meiri sem myndi segja því að sko, ég kalla þetta veður sem við upplifum að núti þetta svona veður sem er ekki neitt þú Nei. Finnur bara ekki fyrir veðri
3: þeir
4: eru ekki heitt
3: já,
4: er þeir eru ekki galt já, það bara svona volt
3: mm-hmm.
4: og það ekkert, þú veist, það alveg blokkalopp það bara eins og sért inni og ég myndi vera sko hæst ánægð með þetta veður á Íslandi bara átjón gráður og svona ekkert
3: já.
4: Það var bara góður
3: já.
4: Við
3: ekki
4: meir
3: já, ég myndi sætti með það
4: já, hann þetta var bara eðislegt. Og en þín vika, hvernig var hún?
3: Er hún bara góð? Ég las svolítið mikið, ég kláraði tvær bækur.
4: Ha?
3: En ég í þremur bókaklúbum núna, sko. Og ég búin að mála mig svolítið í hotn.
4: Já.
3: Að reyna að klára. En ég kláraði fyrst skiptið, eða las ég fyrsta skiptið hérna The Picture of Dorian Gray.
4: Já.
3: Hún er klassík, hún skrifaði 1891, minnum við.
4: Ó, oh, wow.
3: Oscar Wilde.
4: Vá. Wow.
3: Og svo var ég að klára hennar nýja Yesteryear.
4: Ok.
3: Svona Trad Wife, sem er mjög vinsælt núna.
4: Einmitt.
3: Þannig að það var bara nokkuð, já, góð vika. Svo ég aðeins búin að fylgja svolítið með þessu Ed Sheeran drama.
4: Æi, vá, þvílíkt rugl sem í gangi.
3: Þetta gerist svo hratt.
4: Já, þetta leiðindamál og ég veit ekki, mér rosna mikið í húfi fyrir hann.
3: Já, það bara allir í, hann búin að setja sig í svolítið erfiða stöðu.
4: Já.
3: Og yfirlýsingin hans, mér fannst hún svolítið þurr.
4: Hún var þurr og þú veist, þetta var eitthvað svona átt að vera eitthvað svona auðleið út úr þessu.
3: Já.
4: Þetta bara léleg rök.
3: Já, og þeir sem þetta vita ekki hvað við erum að tala það. Já. Í grunninn var Ed Sheeran búin að vera með tónleikaferlega og Macklemore búin að vera að hýta upp fyrir hann.
4: Já.
3: Og Macklemore segir á tónleikum sem hann hefur endar gert áður.
4: Já, já, já, og þetta átti ekkit að koma honum á óvart, sko.
3: Nei, það sem hann segir Free Palestine, Frjáls Palestína, að það sé þjóðamorð á Gaza og okkur svoleiðis og í grunninn ákvæði teimið hans Ed Sheeran að sleppa sem sagt Macklemore.
4: Já, já tónleika haldarinn.
3: Já, já. Hann var bara settur út í hotn Ed Sheeran, hann bara fekk ekki að spila og hans rökur sem ég skil líka, hann vill ekki að fólk sé að missa vinnuna, fólk sem búin að kaupa sér flugmiða, gistingu og allt konar sem vilja fá að sjá hann. En í þokkabóti hann búin að missa öll uppbytunar atriðin sín.
4: Og hljómsveitina sína.
3: Og hljómsveitina sína. En ég veit ekki hvað Eddi og okkar allar að gera núna.
4: Nei.
3: Og ég veit í raun að vera ekki hvað, ég veit hvað mér finnst nú hann ætti að gera. En ég er þetta ekki hann, þannig ég veit ekki alveg.
4: Sko, hann þarf náttúrulega bara að taka ábyrgð á sín orðum. Hann þarf að fylgja hjartanu sínu.
3: Já.
4: Ef þetta er hans hérna, afstaða, þá heldur hann það bara áfram, þú veist, og hérna...
3: Og standa við það.
4: Og stendur með sínu og finnur ykkur uppbytun atri, kannski getur Pink komið að hita upp fyrir hann. sem sagt, ég raun að veru bjóð til mjög áhugaverða umræði í kringum þetta allt saman og sagði að fólk ætti að fóa endur greitt og eitthvað svona.
3: Já.
4: Og þú veist, þessi tónleikar er sko í Bandaríkjunum. Þannig að, en já, þetta er búið að vera, sko, algoritmin minn á internetinu er bara að sína með þetta og Toy Story dót.
3: Já.
4: Þannig að hérna já. En já, nóg það, það er svo sem eðlilegt að við ræðum þetta en það erum við mikið að pæla í tónlist þessa dagana og það er nú aldeilis listi, Vilborg.
3: Ég skil ekki hvað gerðist.
4: Nei.
3: Og haustið byrja núna í síðustu viku á mínu mati og það er bara greinlega nýtt upphaf hjá Íslendingum og hlustendum Rásatvö og það við erum að tala 15 ný lögalista.
4: Já. Hvorki meir en að minna, ég hef aldrei séð svona. Það er held ég bara ekkert sem að dattinn aftur.
3: Nei.
4: Það er bara 15 ný fersk lög, þannig.
3: Já, og af því sögðu þá þurfum við að sleppa baksinspeglunum og spákólun í dag til þess að gefa öllum þessum lögum sjens.
4: Já,
3: þetta er bara... Sjens, við viljum spila þau.
4: Að sjálfsögðu viljum við fara yfir það sem að mestu máli skiptir á þessum lista er tónlistin.
3: Já.
4: Sem að er á listanum að sjálfsögðu. Og fyrir þá sem kannski hlusta oft, við stundum skautum yfir lög sem eru búin að vera listanum í marga mánuði, marga vikur og gefum öðrum lögum náttúrulega bara sviðsljósi.
3: Já.
4: Og það er fullt að íslensku, eitthvað erlendu, þetta er alveg frábær listi, þannig að ég bara orðin spennt og ég spáði að fá að byrja að kynna bara fyrsta læð.
3: Já, gjörðu svo vel.
4: Þetta er hann Auður sem er komin með nýja lagið sitt Geneva eða Eyðimörk. Á listan hérna hjá okkur og hann gaf þetta lag heldur fyrst út á ensku og það heitir Geneva og síðan í íslensku og þetta er virkilega gott lag hann náttúrulega búin að vera búsetti núna í Los Angeles í, já, bara einhver ár og hefur verið að gefa út tónlistundi nafninu Lutherson og vinnum með ýmsu tónlistar og tónlistafólki og gera ýmis myndbandsverk mjög gaman að fylgjast með honum á meilónum og sjá hvað hann er að blómstra þarna En núna hann komið nýtt og hann ákvað að þýða þetta augljóslega yfir íslensku.
3: Já, geðvegt.
4: Ertu ekki bara tilbúin?
3: Jú, ég til.
4: Í 2009. sæti glænýtt með Auður, það er Eyðimörk eða Geneva. Eyðimörk.

0: glænýtt með auður, þetta er Eyðimörk eða Geneva í 2009. sæti hér á vinsaldalista Rásar 2 and I like what I'm hearing.
1: Já, þetta góð byrjun á þættinum.
0: Þetta stuðulag.
1: Já, þetta stuð.
0: Og það svona haust í þessu.
1: Já.
0: Við skoðum hérna.
1: Já, á. Ég skil þig.
0: Já.
1: En þá höldum við áfram með nýtt og íslenskt.
0: Já.
1: Hér í 2008. Sæti Atli Dagur Stefánsson með lagið So Long. Þetta nýtt lag kom út 31. júli og Atli tónlistamaður frá Sauðárkróki sem hefur verið að gefa tónlist síðan 2001 og á þeim tíma hefur hann náð ýmsum áfengum en þar má helst nefna 10 plus miljón streymi þvert á streymisveitur.
0: Vá.
1: Svo kallað sync placement í sjónvarsseríunni Found á vegum NBC.
0: Vá.
1: Sem bara lagið hans var spilað í þættinum og það var 6,8 í IMDb svæðum. Og svo tilnefning til besta tónlistarmyndbands á Stockfish 2005 fyrir lagið Settle Down. Og í júli á þessu ári réðist Atli í sinn fyrsta Evróputúr en þar heimsótti hann 5 lönd og hélt þar 6 tónleika. En lagið So Long fyrsta lagið af komandi EP-plötu Atla, Bury the Dust, en hún var unnin í samstarfi við pródúserinn Bjarka Ómarsson fyrir á þessu ári.
0: Hann Bómas.
1: Bómas?
0: Yes.
1: En því á.
0: Já.
1: Þannig, þetta bara, þetta ótrúlega gott lag.
0: Já, bara þvílíkur árangur hjá Kauða.
1: Já.
0: Já.
1: Þannig, hér Atli Dagur Stefánsson í 2008. Sæti með nýtt lag So Long.

0: Atli Dagur Stefánsson hér í 2008. sæti með lagið So Long.
1: Þetta er aðeinslegt lag.
0: Hann er mjög fallega rödd.
1: Já, mjög fallega rödd og ekki nema vona að standi þá hans uppur.
0: Já.
1: Hann þarf að vera svolítið outstanding til að hérna meika það.
0: Algjörlega.
1: Því líka slettur. Outstanding til að meika það.
0: Já, þetta má ekki raka.
1: Nei, þetta má ekki. En við höldum þú áfram. En þetta var 2008. sæti, fyrir mig 2007. Og það meira nýtt og ég þarf smá, sko, ég rosalega erfitt með að segja titilin á þessari hljóset, sko.
0: No.
1: The Revivalist.
0: Nei.
1: The Revivalist.
0: The Revivalist.
1: The Revivalist. The Revivalist eru komnir hér á lista í 2007. sæti með lagið Heartstop. Þetta bandarísk hljómsveit frá New Orleans sem var stofnuð árið 2007 og af David Shaw og Zach Feinberg og hefur verið, já, starfandi í ykkur 20 ár. En þetta lag kom út 15. apríl núna á þessu ári og fyrsta smáskífan af sjöttu hljóðversplötu sveitarinnar. Mm. Og, sko, the Revivalist, ég bara að læra núna.
0: Já.
1: Ég að heyra þetta í fyrsta skipti og mér finnst gaman þegar ég kynnist nýri tónlist á listanum. Það alveg sagt ég það. En þetta bara, eins og ég segi, ég svo, hérna, til í alla þessa nýju tónlist sem að í búði.
0: Mm-hmm.
1: Má ég ekki bara leifa að heyra þetta lag?
0: Jú, endilega.
1: Þetta að gera fína hluti í Bandaríkjunum. Þetta náði toppsæti á Billboard Alternative Air playlistunum.
0: Ok.
1: Og bara að gera góða hluti.
0: Já, ég lakka til.
1: Hér eru þeir. The Revivalist, Heartstop.

0: The Revivalist með lagið Heartstopper í 2007. sæti og ég ætla bara rétt að fá að hérna leiðrétta mig, ég sagði þess að þetta lag hefði náð topsætinu á Billboard Alternative listanum
1: Já.
0: Var ekki þetta lag, heldur annar lag með þeim sem er Wish I Knew You þannig að bara gefa þetta kynna að þeir eru vissulega búin að dansa þarna á þessum lista
1: Ok. Þá er það afgreitt. Ég ætla að fá að skoða 2001. sæti og þar íslensk hljómsveit með lagið Watching It Happen.
0: Já.
1: Þetta Space Station. En þetta að plötunni Who Killed Space Station sem kom út núna 10. september, bara fyrir 9. dögum. Og lagið fjallar eitraða og manipulatífa.
0: Manipulate.
1: Þetta íslensk útgáfa af manipulatífa. Ég er að segja þetta rétt en ég ekki með áherslunar réttum stað. En þið vitið hvað ég meina. Einstaklinga og þá meðvirkni sem getur smám saman myndast í kringu þá. En lagið lýsir því hvernig skap og hegðun annara getur farið að stjórna okkar eigin líðan og viðbrögðum. Áður en við vitum af erum við orðum föst í vítahring neikvæðunar sem hefur sífælt meira áhrif á það hvernig okkur líður og hvernig við hegðum okkur. Þetta erfið tilfinning.
0: Já, sko, manipulatívar.
1: Já.
0: Það ekki skemmtilegt fólk.
1: Nei, alls ekki.
0: Setur mann í ansi erfiða stuð oft.
1: Og hljómsveitin er alveg að túlka þessa tilfinningu vel í þessu lagi.
0: Já, fyrst ég vil á textan í þessu.
1: Já, þannig hér 2001. sæti, nýtt lag, Space Station, Watching It Happen.

0: Daði Freyr og Sinfoníuhljómsveit. Lagið hvað með það og við þekkjum þetta lag náttúrulega úr söngvakeppninni árið 2017.
1: Mm-hmm.
0: Þetta lag kom út á 9. mars og var hluti af því tímabili sem að kynnti Daða Freyr fyrir fyrst almennilega fyrir Íslendingu.
1: Mm-hmm.
0: Þarna vorum við bara að sjá þennan gæja í fyrsta skipti
1: Já.
0: Og við vorum bara hver þetta?
1: Já.
0: Og akkur hann svona æðislegur?
1: Já.
0: Og hann náttúrulega samdi bæði lagið og textan sjálfur svona eins og hann bara vanur að gera.
1: Mm-hmm.
0: Hann mjög sjálfstæður þegar kemur að því að semja sína tónlist.
1: Mm-hmm.
0: Og já, núna fær þetta lag, hvað með það, nýtt líf í symfónískri útsendingu. En hann einmitt að koma fram með Symfóníuhljómsveit Íslands í Eldborg í Hörpu 5. nóvember á Iceland Airwaves. Og þar ætlum við að vera. Ég og þú.
1: Já, á Airwaves.
0: Á Airwaves. En já, þar verður tónlistin hans flutt í nýjum hljómsveitar útsetningum undir stjórn Daníels Bjarnasonar. Og það verður bæði eldri lög og nýtt efni á dagskrá, þannig að þetta verður mikið stuð.
1: Já, þetta verður mikið veisla, ég get ekki beðið.
0: Og að sjálfsögðu átjöndarsæti, nýtt á lista.
1: Já. Já. En við erum ekki hægt með sinfóníuna.
0: Nei, nú erum við í smá sinfófíling.
1: Já, ég ætla sko að nýtt að lista í 17. sæti og þar hann Friðrik Dór og Sinfónía Nord. Þetta lagið Hvað það versta sem gæti gerst? En þetta lag kom út fyrir 9 dögum og strax komið á vinsældalistan. Friðrik Dór og Sinfónía Nord halda svo saman tónleika í október þar sem hans einstaki stíl sem blandað poppi, dans og R&B mun saminast í mögnuðum útfærslum Sinfónía Nord og popljómsveitar Friðrik Dórs á stórtónlingum í Hofi og í Hörpunni. Í Hofi þeir eru 3. oktober og svo í Hörpunni 31. oktober á Reykjavöku. Spooky!
0: Spooky tónleika!
1: Og í tilefni þess kemur út lagið Hvað það versta sem gæti gerst?
0: Eða að veðja á að hvað kemur inn á lista 31. oktober, það verður thriller og eitthvað svona.
1: Heldur þau það?
0: Nei, ekki.
1: Það verður mjög gaman.
0: Það verður gaman.
1: Kannski er þetta Halloween lag. Hvað það versta sem

0: gæti gerst. Hjáttan mikið af því.
1: Einmitt.
0: En hér hann nýtt lag í 17. Sæti Friðrik Dór og Sinfonía Nord með lagið Hvað það versta sem gæti gerst?
2: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Það það versta sem gæti gerst.
1: Úf, þetta var hann fyrir Erik Dór og Sinfonía Nord með lagið Hvað er það versta sem gæti gerst?
2: Já, það er svo margt sem gæti gerst maður.
1: Já.
2: Það er nú bara svo leðis. Herðu, á venjulegum degi myndum við fara í baksinspili núna.
1: Já.
2: Skoða gamla góða tíma.
1: Mm-hmm.
2: En við erum með svo pakkaðan lista af nýri tónlist að við ætlum að leifa því gamla að sitja hjá.
1: En við erum smá að spóla til bakaðinu í næsta lagi, myndirðu segja?
2: Já, mig, hei! Vá! Wow. Þið haldið kannski að við séum að fara að tala spóla til baka með steinunni?
1: Já,
2: nei, nei. Þetta hún Linda Hartmann sem er hér með glænýtt, eða, ok, með nýtt lag á lista í 15. sæti og lagið heiti Rewind.
1: Akkurat.
2: Það svo spóla til baka, sjálfsög. En þetta lag kom út núna í sumar, 22. mæ, Og ég fór svona aðeins að já, skoða hver Linda Hartmann að því að maður myndi halda í þessu samingi að þetta væri eitthvað útlenskt.
1: Já, Linda Hartmann.
2: Já, já, eins og þú sagðir.
1: Já.
2: Nei, þetta íslensk stelpa.
1: Já.
2: Aftur á móti, hún býr í Svíþjóð og starfar þar sem tónlistakona og radd og söngþjálfari.
1: Ok.
2: Ég hitt hann ekki. Ég var í Svíþjóð,
1: já, já.
2: Sá hann ekki.
1: Ok.
2: Með mig. Og... Já, sko, 17. júli, þá gaf hún líka út lagið Hold Up. Þar kom ekki hingað á listan, en Rewind aftur móti gerði og það aðeins eldra lag. Þannig bara svona skemmtilegt að sjá.
1: Já, hitt gæti komið.
2: Hitt gæti komið og mér finnst að bara alls ekkert ólíklegt þetta bæðið bara mjög skemmtileg lög og eins og við erum búin að sjá núna upp á síkastin, svolítið svona country-driven lög.
1: Ok.
2: Og sem svolítið hvað maður segja tísku.
1: Já, og mér finnst það líka svolítið haustlegt.
2: Það mjög haustlegt.
1: Sumar og haustlegt.
2: Já. Þannig að ég myndi segja að þetta sé bara mjög veðandi Linda Hartmann hér í 15. sæti með nýtt lagalista sem heitir Rewind.

0: Linda Hartmann læðir Rewind hér í 15. sæti og minnst alltaf svo fyndir svona lög sem að feita út eða eru látin svona
1: Já, það ekki algengt í dag
0: Nei, þetta var meira einn áður fyrr, mjög mikið að þessu og ég sem plötusnúur, það mjög erfitt að vinna með það
1: Já, já
0: Stundum krefjandi að gera góða skiptingar og svona En hér gerist það, látt sér en ég heyrst þetta
1: Já
0: Það svo gott að þau eruð bara lækki, það var ekki þetta enda
1: Nei,
0: En já, velkomin á lista Linda Hartmann
1: Það var allir ég að kíkja, við erum ekki búin með nýju lögin
0: Nei, bara ekki neitt
1: Þetta var sjöunda nýja lagið á listanum Og ég ætla að skoða hér 14. sæti Hún Ariana Grande mætt aftur Þrátt fyrir að hún sé komin í pásu
0: Já
1: En þetta lagið Petal
0: Já
1: En lagið af plötunni Petal sem kom út 31. júli Og í laginu fjallar Ariana samband sitt við frægðina og þá hugmynd að listamaður þurfi stöðugt að þjást til þess að búa til góða tónlist.
0: Mitt.
1: Í upphafi veltur hún fyrir sér þeirri væntingu að listamaður þurfi tár og áföll til að geta samið. Síðar spyr hún í raun og veri hver ber ábyrð á þessi hringrás.
0: Já.
1: Það almenningur eða er það hún sjálf?
0: Einmitt.
1: Þetta góð spurning, nefna.
0: Já, það...
1: Það vanlega fær fólk stundum innspó þegar það líður sem verst.
0: Já, svona innblástur.
1: Já.
0: Já.
1: En myndbandið hefur fengið mikla athygli og ég mæli með sko, að hlustundur kíkja á það en ef þið eru ekki mikið fyrir blóð þá þurfið að skipa fyrir eða pása svona Jú. Þegar er kannski tvær myndur. Lokin er, það er frekar blóðugt. Það komur óvart.
0: Já, ok, má það?
1: Já, ég.
0: Já, ég,
1: það lítur að vera. En ótrúlega flott myndband samt.
0: Já.
1: En hér Ariana Grande með nýtt lag í 14. sæti, Petal.

0: Þetta var Ariana Grande hér í 14. sæti með lagið Petal.
1: Grjóthart.
0: Gott lag.
1: Já. Og við fyrir þá strax í 13. sæti og það hljónsveit sem maður búin að vera hér í 10 vikur á lista. Mm-hmm. Sycamore Tree heitir hljónsveitin og lagið All Tangled Up. Og meðlum þessara hljónsveitar eru þetta Ágústa Eva og hann
0: Gunni.
1: Og hann Gunni. Og við vorum aðeins að tjekka hvort að þau séu já, að brasa eitthvað skemmtilegt og þau verða á Iceland Airwaves.
0: Já, þar verðum við.
1: Þar verðum við. Þannig í 13. sæti All Tangled Up með Sycamore Tree. Peace and

0: We all tangled up hér í 13. sæti.
1: Heldur betur og við heldum áfram að fika okkur nær fyrsta sætinu og enn og ný erum við með nýtt lag á lista og það hann Johnny Marr sem í 12. sæti með lagið It's Time og þessi tónlistamaður hann fyrirrandi gítarleikari og meðhöfundur The Smiths sem að sendir hérna frá sér þetta lag, sendið frá sér í ágúst á þessu árið, þannig að það mjög nýlegt.
0: Mm-hmm.
1: Þetta þriðja smáskífan af vantarlegri fimmtu sóloplötu hans, The Age of Everything, sem kemur út núna hérna annan oktober, og hann samti og pródúseraði lagið ásamt James Doviak, sem ég reikna með að sé frábærma.
0: Já.
1: Já. En Marr auðvitað þekktastur sem gítarleikari The Smiths, sem að starfaði á árunum 1982-1987, það góða ár. Þannig að við bjóðum Johnny Marr velkomin að lista hér í 12. sæti með lagið It's Time. Við erum að spýta í lóana, það svo mikið eftir fyrir fólk.
0: Já.

0: Þið eru að hlusta á vinsalda lista Rásar 2 og við varum að hlusta á lagið Auðnin með Creature of Habit. Auðnin annað sungna dægurlag Creature of Habit sem sólóverkefni Reynist Nær skítarleikar og framleiðanda. En Creature of Habit byrjaði sem instrumental verkefni en hefur þróast út í útlaga pop stefnu með sungnum textum sem sækja innblástur í íslenskar þjóðsögur. En bakrættir syngja þær Malen Áskelsdóttir og Birna Eyfjörð.
1: Mjög gott heim í hér á ferð.
0: Þrungalegt lag eins og vanlega hjá honum reyni.
1: Já.
0: Ég fýlaði þessi stemningu.
1: Já, þetta mjög góð stemning. Þá erum við bara komnar í top 10 listan, þetta var 10. seti.
0: Já, heldur betur.
1: Og mér finnst eiginlega leiðilegt að ég þurfa að kynna næsta lag.
0: Ég var pínu fúl.
1: Já. Við bara köstum alltaf upp og hver fara að kynna hvað.
0: Já, já. Já.
1: En já, ég fæ allavega þann heiður að tilkynna það mm-hmm. að hér spákúlulagið þitt komið í top 10 lista, mm-hmm. nýtt á lista, þetta Tólof og Stromae sem að þú spáðir hérna fyrir mánuði síðan.
0: Já, ég svo ánægði út í að þetta var ekki á neinum vinsældalistu.
1: Nei.
0: Þetta var bara til því að nýkomið út.
1: Einmitt.
0: Mér fannst þetta bara ógsta flott lag.
1: Já, þetta náttúrulega bara, og þetta samstarf mm-hmm. Fullkomið.
0: Já.
1: En þetta samstarfsverkefni sænsku popstjörnuna Tólof og belgíska tónlistamannsins Stromae. Þetta lag kom út 12. júní og þetta þeirra fyrsta samstarf og ég held að við ættum bara að leyfa fólki að heyra og sjá hversu flink þú ert í spádóm og getur séð fram í tíman í raun og veru.
0: Já, við maður gera. Þetta geggjulega, ekki í græjunum.
1: Ekki í græjunum. Í 9. sæti, Deflurs.

0: Nýjunda sæti nýtt á lista Tólof og Strómæi til Flurs.
1: Ég veit nú ekki alveg með því, ég held að þetta sé
0: Deflöð.
1: Já, vá.
0: Takk. Ég náttúrulega ekki sleipist í hollensk, belg. Já, ég ekki sleipið þessu í frönsku. Nei, hvað þetta?
1: Hann frá Belgi, ekki talið frönsk, franska
0: það? Já, ég myndi halda það. Ég ætla að stoppa bara hér.
1: Já, plott, já. En ég ætla að fá að halda áfram.
0: Já.
1: Ég ætla að fá að skoða hér áttunda sæti. Þetta lag var í síðustu viku í sjöunda sæti, fjóra vikur lista. Þetta Fontaines DC með lagið Marianne. En þetta írsk hljómsveit sem var stofnuð 2014 í Dublin og meðlimir eru Grian Chatton, Connor Curley, Deego. Mm-hmm. Nei, það eru tveir Connors. Connor Curley og svo Connor Deego Deegan the Third. Tom Cole og Carlos O'Connor.
0: Nei, ég hef aldrei séð svona mörg sénöfn í einni runu.
1: Já. Vá, þetta rosalegt.
0: Vá.
1: En lagið fjallar mikið flóta sem líka rauði þráðurinn á nýju plötinu Dopamine Chamber sem kemur út 16. oktober og fimmta plata hljómsveitarinnar. Fontaines DC hafa sagt að í laginu veltir við fyrir sér hvert maður getur flúið þegar það verður sífellt erfiðara að komast undan.
0: Einmitt.
1: Þetta gott lag.
0: Já.
1: Hér í áttunda sæti Fontaines DC með lagið Marianne.

0: Þetta var Marianne með Fountains DC hér í áttunda sæti.
1: Þetta betur og við erum já, aðeins komin náttúrulega út fyrir nýju laugina því að við erum komin náttúrulega komnar hérna í top 10.
0: Já.
1: Og já, hér lag sem búið að vera þrjár vikur á lista var í 12. Sæti í síðustu viku og stekkur upp hér fimm sæti. Þetta hljósveitin Kate the Elephant með lagið Beaches in Tennessee og með minnir að við höfum eitthvað að tjekka hvort það væri strendur í Tennessee.
0: Já, það það en svona man-made.
1: Akkurat, bara eins og nautalsríki.
0: Já.
1: En Beaches in Tennessee nýtt lag frá bandarísku rocksveitinni eða nýlegt lag Kate the Elephant og kom út 10. Júli á þessu ári. Og þetta var fyrsta nýja tónlist sveitarinnar í 2 ár. Og hérna ég fram fyrsta útgáfan eftir að þau sömdu við Big Lou Rock þannig að þeirra fengi nýjan útgefanda og byrja aftur að semja Jú, það snúist nú eitthvað með peninga
0: Já
1: Við langar að segja það
0: Snýst ekki allt peninga
1: Já, jú, það gerir það En þetta lag hefur fengið mjög góða Já, bara byrja Við hefur farið vel á stað fór beint í fyrsta sæti á Billboard Rock and Alternative Airplay og er þetta í raun og veru í sjötta skipti þar sem að lag fyrir beintin og lista beint í fyrsta sæti
0: Já,
1: það þetta lag Beaches in Tennessee með Kate the Elephant, ertu ekki spennt?
0: Jú, ég til,
1: já

0: Cage the Elephant hér í sjöunda sæti með lagið Beaches in Tennessee og við skellum okkur einhvern tímann á staðreyndina í Tennessee.
1: Já, það eru fjör.
0: Ég er með svakalega bucketlista fyrir mig og þig.
1: Já.
0: Í lífinu.
1: Og þetta að fara að skrifa þetta niður, þetta voru svolítið mikið.
0: Þetta voru mikið.
1: En þá ætlum við að halda að vera með nýjum lögum.
0: Já.
1: Og þetta sjötta sæti. Þetta eru þau Jónfrí og Lúpína með lagið Endalaus framtíð. En þetta lag kom út 7. ágúst og Endalaus framtíð. Og þetta lag fjallar bæði framtíðana sem hellist yfir okkur af fullum þunga þessi dægrin, svolítið skemmtilegt orð, dægrin, og augnablikið hér og nú, skandinavist Space Disco beint úr vesturbænum.
0: Vá!
1: Lagið að væntalegri plötu Jónfrí djúpfalsað efni sem kemur út á vínil og veitum í september.
0: Ég elska þegar fólk gefur sér tíma að gefa tónlistina sín á vínil.
1: Það er svo mikil upplifun að fá eitthvað í hendurnar
0: já.
1: Og örugglega bara fyrir tónlistafólk í dag þetta aðeins öðruvísi að bara íta okkur takka í tölvunin og stöffið þetta að tónlistin komin út í staðinn fyrir að hafa eitthvað til þess að halda á.
0: Já, ég bara búin að gera þetta og það var svona
1: já.
0: Það gaman að fá afurð í hendurnar.
1: Já.
0: Já.
1: Þannig hér eru þau Jónfrí og Lúpína í sjötta sæti með nýtt lagalista Endalaus framtíð.

0: endalaus framtíð hér í sjötta sæti Jónfrí og Lúpína.
1: Já, skemmtilegt lag og gaman fyrir svona íslensk tónlistafólk sem að hefur svona áhuga að fylgjast með þessum lista. Gefi út nýtt lag og skjótist upp í topp 10 sko.
0: Það ótrúlega vel gert.
1: Já. En við höldum áfram í nýju eins og ja listin svolítið búin að vera í dag.
0: Já.
1: Það Sienna Spyro með lagið Great Expectations sem hér í 5. sæti, nýtt á lista. En þetta ung bresk sönguna frá London sem hefur vakið mikla athygli síðustu misseri. En þetta lag kom út 3. júlí núna á þessu ári sem eitt af lögunum á fyrstu plötun hennar Visitor. Lagið samið af henni sjálfri á samt Omer Freddy og Michael Pollock. Og ég var alltaf, sko, ég bara alltaf dáið staðið þegar það ekki alltaf sko þegar söngvarnir sjálfur eru líka á bak við einhvern veginn lögin og textan.
0: Já, það gerir það svona persónulegra.
1: 100% sammála, sko. Og lagið hefur síðan orðið stórt útas og vinsalda lag. Það fór alla leið í fyrsta sæti og breska singles chart listanum sem alltaf frábæri árangur sem að gerist núna bara 11. september.
0: Ok.
1: Og var fyrsta lagið hennar sem að fer í fyrsta sæti. Og síðan var hún yngsta breska konan í 12 ár til að ná toppsæti á lista.
0: Vá.
1: Þannig að það ansi gott. Og hún náttúrulega bresk. Þannig að í Bandaríkjunum náði hún síðan laginu í 57. sæti og Billboard Hot 100. Og hérna heima á Íslandi það búið að ná 15. sæti á Spotify Ísland.
0: Vá, geðvegt.
1: Þannig að þetta vinsalda lag. Þetta hún Sienna Spyro með lagið Great Expectations hér í 5.

0: Jesus Christur þessi rödd.
1: Hún er bara, hún er einstök.
0: Vá, wow, það er ekki nema að vona hún að við roki í fyrsta seti og bara yngsta konan sem við enda í fyrsta seti, þetta er æðislegt lag.
1: Mm-hmm.
0: Nýtt og lista hér í fymta seti og ekki nema að vona þetta rjúki allalegið í það fymta Great Expectations.
1: Virkilega flott og þá höldum við áfram með flott og nýlög og ég ætla að skoða eitt íslenskt.
0: Jæja.
1: Beint í fjórða sætið okkar allra besti Ásgeir Trausti með lagið Hunter. En þetta lag á plötunni Julia Deluxe sem kom út 9. september og hann að klára Evróputúrin sinn núna helgina. Hann að spila á Big Band Cafe í Frakklandi í kvöld
0: okay.
1: og svo Transporter á morgun ef ykkur þar helgina að kíkja.
0: Mm-hmm.
1: En hann sendi líka frá sér myndband með lifandi flutningi af laginu sem tekið upp í Little Painted Desert sem er á norður-austur hluta Arizona í Bandaríkjunum ásamt bandaríska sellóleikarunum Nat Smith og bara eins og vanalega þessi lifandi flutningar
0: Já.
1: Bara ef ekki betra
0: sko
1: ótrúlega flott Já. En hann Nat Smith, svolítið skemmtileg staðarind er að hann hefur einnig spilað inn á nokkur lög og verið partur af hljónsveit á tónlöngum með Casey Musgraves vinkon okkar
0: Herðu, okkar allra bestu með Dry Spell og allt það
1: Já,
0: Já.
1: Hann bara búin að koma allt þessi gæð, þeir eru grunlega einhverju vinir.
0: Ásgeir Trausti, hann er vel tengdur.
1: Ja, hann með tengst. Því ekki annað, það vilja okkar allir vinna með þessum gæð.
0: Einmitt.
1: En hér hann með lagið Hunter í fjórðarsæti.

0: Þetta var hann Ásgeir Trausti með nýtt lag hér í fjórða sæti og lagið Hunter.
1: Ótrúlega fallegt lag.
0: Já, hann rosalegur.
1: Og ég verð ekki. Verður hann á Airwaves?
0: Ég vona það nú.
1: Já, því nú erum við að fara.
0: Já, já.
1: Nú erum við mikið búin að tala það okkur langi á tónleika með Ásgeir Trausta.
0: Já.
1: Og gætum það látið verða að því núna, jafnvel.
0: Já, emmitt.
1: Já. Ég skal kanna málið en, veistu, ég með smá gleðifréttir hann það
0: Já.
1: Við erum ekkert, sko, við erum mjög vanafastar.
0: Já.
1: En við erum búin að vera með mjög þéttan lista af nýri tónlist.
0: Mm-hmm.
1: En við höfum smá tíma til þess að taka smá spákúlu.
0: Þið eina litla spákúlu?
1: Eina litla spákúlu.
0: Ok.
1: Já.
0: Ok, og því ég núna on a roll eftir að lag lendi hérna frá mér síðast.
1: Nefnilega.
0: Til flöður.
1: Mm-hmm.
0: Þá langar mig að spá einu lagi sem heitir Baby Doll.
1: Vittu, herðu.
0: Já, þið þekki þetta öll, nei.
1: Með Dominic Fike.
0: Þetta ekki Dominic Fike 146 lagið.
1: Nei, sem að við þekkjum fyrir það hvaða stutt.
0: Já, en þetta lag eftir Jamie Miller og ég bara rekist á það svolítið

0: og þetta eitthvað svona Æ, veit ekki, þetta bara gleði sprengja
1: Ok, þetta spókulæðið þitt
0: Já
1: Og bara til að, hérna leiðrétt okkur, ég, sko, ég sé ekki áskir á Æslandeirhus listónum
0: okay,
1: en kannski við... eftir að bætast við
0: okay. Okay. Þannig að þetta bara útkall til hans
1: Þetta útkall,
0: vertu þarna áskir
1: Takk En það, ég ætla að fá að spila fyrir okkur þá Baby Doll með Jamie Miller í spákulni

0: svona gleðilag.
1: Já, hressandi og skemmtilegt.
0: Já, herðu, vel valið.
1: Já, takk.
0: Það nú ekkert ólíklegt að þetta ég nú eftir að ná einhverjum vinsældum hvort að vera hér eða eitthvað star annars star. Er þetta eitthvað að tjarta einhver star út í heimi eða, veistu það? Þú ert kannski ekki búin að kynna þér
1: það? Ég er enda ekki búin að kynna mér það, en hann alltaf að koma með nokkra hlustanir á þetta lag.
0: Ok.
1: Að, hérna, og reyndar, hefur verið frekar vinsælt með önnur lög. Ég að kynnast hann núna í fyrsta skiptið.
0: Já.
1: En hann alltaf að koma með rúmlega 14 miljonir hlustana núna á Spotify.
0: Ok.
1: En þetta að rísa upp.
0: Já, hann að rísa upp. Það alltaf gaman að kynnast nýju tónlistafólki. Jú, ég bara elska þegar eitthvað svona lag nær manni strax.
1: Já, maður byrjar að brosa.
0: Já, maður byrjar að brosa. Algjör gutti fílingur. En já, þá eru við komin í topp 3, Vilborg mín.
1: Já.
0: Sem því bara að það steytist í þessu.
1: Vá. Wow.
0: En já, við erum að tala það að Memphis Mafian og Björn Jörundur, þeir voru í 14. sæti í síðustu viku og skjóta sérna upp 11 sæti í það þriðja með lagið Ég kenni þér Og þetta búið að vera, já, 4 vikur á lista hvað eftir að koma aftur inn, sennilega. Það nú búið að vera lengur hjá okkur, heldur 4 vikur, sveimi þá.
1: Þetta eitt af þessum lagið sem heldur kom einu sinni og já. Fór svo og kom svo aftur.
0: Akkurat, þannig ekki alveg að marka. En þetta er jákvæður lagatill. Ég kenni þér á góðan hátt.
1: Já.
0: Ég kenni þér Vilborg, hvað gaman hérna í vinsaldalistanum í okkur.
1: Já.
0: Og svo myndið þú segja hvað fallast í mitt tilbaka.
1: Já, ég kenni þér hvað lýsingin góðurnin í stúdíónu.
0: Akkurat. Memphis Mafian og Björn Jörundur í þriðja sæti með lagið

0: Kannski með að við aldur á listanum þá eru þetta sennilega hástökkvarar fyrir utan öll nýju lögin.
1: Já.
0: Memphis Mafia og Björn Jörundur úr 14. sæti yfir í það þriðja lagið Ég kenni þér
1: Gott lag.
0: Gott lag.
1: En við erum ekki búið með nýju lögin.
0: Nei, nei.
1: Það nefnilega nýtt lag hér á lista í öðru sæti.
2: Vá. Wow.
1: En þetta eru þeir Herra Hnetusmjör og Jón Jónsson með lagið Las á milli línana.
0: Já, það hlaut náttúrulega koma því að þetta lag myndi detta inn á rás 2 og fá alveg spilun, sko.
1: Sko, lagið að plötu Herra Hnetusmjörs lög til að segra við sem kom út 15. apríl.
0: Einmitt.
1: Og þetta virkilega flottu texti í laginu, ætla bara að lesa þetta smá fyrir því.
0: Mm-hmm.
1: Það öllu á botn kvöld, get ég ekki sofið rótt þegar við snúum bak í bak og bjóðum ekki góða nótt.
0: Mm-hmm.
1: Og þú veist, maður aldrei að fara reyður að sofa.
0: Aldrei.
1: Aldrei. Mun að segja góða nótt.
0: Já, og bara aldrei að fara ósáttur í svefnin.
1: Nei, bara klárið þetta.
0: Hvað, voða næs, þú sefur verð, sko.
1: Já. Og ef þú sefur, þá það margt reyður allar
0: Já, og gaman að vakna eitthvað, já, góðan daginn.
1: Já,
0: eftir.
1: Já, akkurat. En mér svolítið skemmtilegt hvernig hann notar þetta pitch correction til að hækka röddina sína í vilæðinu.
0: Já.
1: Flesti þekkja kannski ekki sem chipmunk rödd.
0: Akkurat.
1: Og þetta lag minnir mig á Lonely með Akon. Manstu eftir því?
0: Veistu, ég held að hann sé alveg Akon maður.
1: Hann herra?
0: Já.
1: Ok.
0: Já, þannig að þetta fullkomin reffi.
1: Já.
0: Þetta fullkomin viðmið hjá þér.
1: Já.
0: Já.
1: Og það ótrúlega gott lag. Ég var búin að gleyma en þetta myndi mig á það.
0: Já, þetta, sástu, já, þetta legar klára.
1: Nei, ég ætla nú ekki að segja neitt meira það.
0: Þau voru að gefa út, sko, hérna, það kannski ákveðin ástæða fyrir því að þetta að koma núna aftur inn.
1: Já.
0: Að því að þeir voru að gefa út svona Samsung session af þessu lagi.
1: Já.
0: Já, og þar eru hérna Steini Love, held ég, og Emilia saman í bakröddum
1: mm-hmm.
0: og hún nægir þessari bakrödd mjög vel fyrir þetta viðlag, sko.
1: Okay.
0: Að hún sem sagt syngur viðlagið eða þau saman ratta þetta og þetta mjög fallegt. Viltu heyra smá?
1: Já, takk.

0: Finnst þér þetta ekki flott?
1: Og það gleymist hvað herran heitir sem er ótrúlega flottur söngvari.
0: Það er ekki bara einhver hardcore rappari.
1: Nei, veistu, hann er bara jafn góður söngvari og hann er rappari, sko.
0: Já.
1: Ha,
0: ótrúlega flott.
1: Já, og sko fullkomi á honum að fá hérna Jón Jónsson á þetta lag.
0: Já, já.
1: Ástar punkurinn sjálfur, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er rosalega vel hérna lag og þessi, hvað maður að segja, óramagnaða, eða hún er samt,
0: þessi útgáfa.
1: Þessi útgáfa
0: já.
1: Er fullkomi.
0: Já.
1: Já.
0: En það er sko að hlusta á, ekki alvörulegið, en bara lagið.
1: Já, jú, alvörulegið, hlustum á alvörulegið.
0: Hér herran Hetusmjör og Jón Jónsson hér í öðru sæti með lagið Las á milli línana.

0: Las á milli línanna hér í öðru sæti herran hetjusmjör og Jón Jónsson. Loksins.
1: Og eins og við segjum, ekki nema von kannski að það sé að spretta upp núna því að þeir voru ekki út alveg eðislega útgáfi, svona hálf óramagnaða eða þannig. Og hérna, og sannilega svona aðeins að fýra aðeins upp í klæðanum aftur.
0: Já, algjörlega, útrúlega flottlag.
1: Já.
0: Ána með þetta strákar, haldið þessu áfram
1: og já, þetta var annars sætið það því ég breytt.
0: Fyrsta sætið.
1: Já, það í grunninn komið að lokum hjá okkur. Já.
0: Og það breyting, ég ætla að segja það.
1: Það breyting og lista. Og já, það var nú Klara Einars sem var hérna í hérna fyrsta sæti í síðustu viku með lagið
0: Evan Myndi.
1: Já. Evan Myndi nú bara.
0: Já. Byðu nú ekki mikið.
1: Nei. En það önnur frábær kona sem komin hérna í fyrsta sæti. Og ég tekið það.
0: Já.
1: Í fyrsta sæti á vinsaldalista Rásar 2 þessa vikuna engin önnur en hún Ella Langley með lagið Be Her. Var í 9. sæti í síðustu viku og endar hér í fyrsta sæti þessa vikuna.
0: Já, aðeins 3 vikur lista.
1: Já.
0: Þetta ótrúlega flott lag og við þetta þekkjum hana Ellu úti að hún hefur nú verið með lagið Choosing Texas.
1: Já.
0: Að hérna á listanum en bæði lögin mitt af plötunni Dandelion Já. Sem kom út í apríl á þessu ári.
1: Já, og þetta eru country lög, þegar allavega svona country slegin.
0: Já, þetta er svona country pop.
1: Já, þetta er country pop og það bara svolítið tónlist sem að gera góða hluti greinlega allan heim.
0: Já, þetta er svona tiltölulega nýtt fyrirbæri fyrir okkur Íslendinga.
1: Einmitt. En já, það nú bara þannig, þetta 27 ára gömul country sönguna frá Alabama og hefur ótrúlega stuttum tíma orðið eitt stærsta nafn í bandarísku country.
0: Já.
1: En Vilborg, þá bara komið að lokum í okkur í dag.
0: Já, því
1: við hringjum nátt ekki hana.
0: Nei, við hringjum ekki hana, við kannski hefum þetta reyna á það.
1: Já, ég bara hérna, ég bara týnda þess númurinn annars.
0: Já,
1: náði ekki alveg
0: að. Já, já, ef hann verið í næstu viku þá reynum við nú já, aftur. Já,
1: mér var sagt númurinn að það bara marga tölu sko.
0: Já, já, já, við þekkjum það nú.
1: Já.
0: En þetta, þessi, þáttur leið satt.
1: Já.
0: Því, þú sem, 15 nýlög.
1: 15 nýlög.
0: 15 nýlög á listanum.
1: Já, og ef að þeir eru forvitin að sjá restinu listanum, þá er hann náttúrulega í heildsinni inn á internetinu góða.
0: Já, rúf.is.
1: Já. Og já, þar getið séð heilt yfir hvernig listin lítur út, en það var mikið ný lög sem að við rættum í dag, eins og segir, 15 stykki. Og ég held að þessi ekki eftir neinu að býða hann að fara í fyrsta sæti, en að stökku við kjærlega fyrir samfylgdina þessa vikuna og við heyrums bara aftur eftir viku, eða ekki?
0: Jú, við gerum það.
1: Ha, við alltaf að teljum niður þangt til að heyrum í ykkur aftur.
0: Já.
1: Hér hún Ella Langley í fyrsta sæti með lagi Be Her.
0: Takk og bæ.

0: Fréttastofa Rúfu Markús Þórhaldsson segir miðnætur fréttir. Kristilegir demókratar flokkur Friedrich Merz Þýskalandskanslara er fallin út af þingi í Mecklenborg vestur Pomeraníu ef markam á útgönguspár. Merz segir niðurstöðuna áfall.
1: Es ist ein Desaster.
0: Flokkurinn hlaut 4,9% atkvæða en 5 þarf til að koma að manni. Hægri jaðarflokkurinn valkostur fyrir Þýskaland hlaut 37-38% fylgi og virðist því hafa skákað jafnaðamönnum sem stærsti flokkurinn í fylginu. Róttæki vinstriflokkurinn Die Linke hlaut 25-26% atkvæða í Berlín og öllu stærri en kristilegir demókratar og valkostur fyrir Þýskaland sem koma næstir. Merz kveðst ekki ætla að láta deigan síga og segja af sér samfélagslegar og efnahagslegar umbætur í landinu yrðu að ná fram að ganga. Og meira kosningum útlit fyrir að sameinað Rússland, flokkur Vladimírs Putin forseta, fái tæplega helming atkvæða í þingkosningum sem stóðu síðustu 3 daga samkvæmt útgöngu spám ríkisrekinar greiningarstofnunar. Kommunistar fengju rétt yfir 1400 og hægri sinnaði þjóðutnisflokkurinn LDPR tæp 11. Kjörsóknu virðist hafa verið 56% þótt stjórnvöld hafa reynt allt til að hvetja landsmenn að kjörborðinu. Jabloko, eina flokknum sem líst hefur andstöðu við innrásarstríði í Úkraínu var bannað að bjóða sig fram og allt útlitir fyrir að sameinað Rússland haldi meira hluta í dúmunni. Neðri deild þingsins. Allir aðrir flokkar styðja stríðsreksturinn og Pútín. Útgöngu spáin gerði ekki ráð fyrir atkvæðum greittum rafrænt og atkvæðum hermana og því gert ráð fyrir að sameinað Rússland fái jafnvel hærra hlutfall að lokum. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun á Suðurlandi og á Faxaflóa vegna hvassviðris. Útlit fyrir leiðinda veður í fyrramálið með hvassviðri og rigningu. Veðurstofan spáir suðaustan 13 til 20 metrum á sekundu og það verður hvassast syðst á landinu. Þar gæti jafnvel orðið enn hvassar tíma og vindurinn því af stormstyrk. Vindurinn getur orðið varasamur fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Þetta á engum við syðst á landinu. Veðurstofan segir líka hyggilegt að huga að lausamun utandyra, engum suðvestanlands. Veðurspáin annars svo hljóðandi. Hægt vaxandi suðaustanátt og þykknar upp austan og suðaustan 13 til 20 metrar á sekundu með rigningu snemma í fyrramálið. Hvassast syðst, jafnvel hvassar tíma. Snýst í suðlægi átt 8 til 18 metra með skúrum síðdegis. Hvassast á norðan verður Snæfellsnesi en léttir til norðaustanlands. Hiti 6 til 15 stiga deginum hlýjast fyrir norðan. Fréttir næst í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
2: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.